Kimberly med Eternity här i P3 och P4. Ja, vi håller på med tävling. Kanske går det vägen för i den här tävlingen. För Sveriges del gick det ju inte riktigt vägen. Men här kanske det är du som vinner pris i natt. Vad vet jag? Det kommer in gissningar på vad det rätta svaret kan vara i tävlingen. Tyvärr kan jag meddela att till exempel Melodifestivalen, som är ett av många ord som kommer in, är tyvärr fel. Jag har alltså inte läst något rätt svar i inkorgen än så länge. Men det är inte superkonstigt, vi är bara en ledtråd in. Äktenskap kommer in också. Då i texten sjungs om bland annat om att segla i en oändlighet, skriver Björn. Nej, icke det heller alltså. Vi landar lite, så tar vi oss vidare till ledtråd nummer 2 i nattjakten. Men först Phoenix, Everything is Everything.

0: Det där ljudet betyder att det är dags att hoppa in i nattjakten. Återigen, dags för nästa ledtråd. Jag tänker att för dig som är nytillkommen så vill jag ju såklart välkomna dig in i tävlingen också. Jag pytsar ut 3 stycken ledtrådar i form av musik som kan kopplas ihop till ett ord. Vad ordet är, det är din uppgift att lista ut. Känner att du har en gissning och vill vara med och tävla om ett pris, ja då kan du röra av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer så jag får tag i dig senare när du ska avslöja det rätta svaret. Det går också fint att smsa till oss på 72250, inleda med vaken. Tidigare så spelade jag en låt och då var det Euphoria med Loreen. Jag tycker vi tar ett litet smakprov på den första ledtråden innan vi hoppar in i nästa. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Kate Bush, Wuthering Heights, ledtråd nummer 2. Svindlande höjder kan man väl översätta det till, om man ska göra det på till svenska. Det är nattjakten vi håller på med, tävlingen när vi söker ett ord. Förhoppningsvis blev det aningen tydligare för det här. Vad skulle kunna vara för något? Jag gissar på att svaret du söker är året 2012. Att det skulle kunna vara gemensamma nämnaren. En annan gissning är Erik Segerstedt. Och en annan är grönsaker eller frukt, typ gurka, får jag för mig, skriver Anna i sitt meddelande. Det är inte rätt svar det jag läste upp nu, förhoppningsvis. Möjligen kanske så kommer det att klarna. Vi har ju ändå en ledtråd kvar att jobba med. Sunnanbind först dock, med Mars.

0: 3.
1: Det där ljudet betyder att vi ska hoppa in i den sista ledtråden här i nattjakten.

Tredje och sista ledtråden i nattjakten. Det var Hard Rock Hallelujah med Lordi. Har du en gissning? SMSa till oss 72250, inled med baken när vi försöker ta lista ut vad det rätta ordet är i nattens jakt.

Vanessa Paradise, Be My Baby, här är P3 och P4. Nattrakten sysslar vi med och mycket gissningar kommer in här när vi har spelat alla tre ledtrådar. Det ska komma en repris här lite senare tänkte jag. Men jag läser igenom lite av gissningarna som har dykt in här på vaken@sverigesradio.se. Det står bland annat fallskärmshoppning eller bungee jump. Skulle det kanske jag tittar kommer en till på fallskärmen faktiskt. Inte rätt svar dessvärre. Elektriskt. Skulle det kunna vara det, månntro? Nej, det är inte det. Kanske att det är någonting om de 10 budorden, gissar David på. Kan det vara mytiskt eller genombrott som är rätt svar, skriver Kajsa. Nej, det är frågan det. En annan gissning är Mount Everest. Det skulle det kunna vara, men inte det vi söker. Vi kommer ta en repris strax, alltså inte heller enbuske eller bergsklättring. Lycka är inte heller eller profetia. En repris om en liten stund. Holly Humberstone först dock. Och lite Anna Bergendahl och så.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Så bollen på andra sidan och det blir självmål.
2: Milan åtta gol.
1: Av Escobar.
3: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
4: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
5: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.

0: Anna Bergendahl med This is my life här i P3 och P4. Vi håller på med nattjakten, den här tävlingen då vi söker ett ord kopplat till tre stycken låtar. Jag har gett dig låtarna som vi ju då kallar ledtrådar i den här tävlingen. Och ledtrådarna, det var då Euphoria med Loreen. Det var också Kate Bush låt Wuthering Heights och Lordi med Hard Rock Hallelujah. Jag tänker att vi tar och lyssnar igenom hur det har låtit i nattjakten. Har du en gissning? Baken snabbla sverigesradio.se.
1: Ledtråd nummer 1.

Där har vi dem allihopa, alla tre ledtrådarna. Vad är då det rätta svaret? Det hade varit fint om vi satte den i natt. Ganska klurigt tror jag bestämt att det är. Har en gissning, smsa 72250, inled med baken. Det handlar om pris i potten. Det kan bli en tygpåse, det kan bli en sovmask eller varför kanske inte en önskelåt. Det där avgör du om det är du som tar hem hela tjottaballongen i natt. Hoppas vi sätter den.

Wilmer X, dina tankar är någon annanstans. Mina också faktiskt. Jag insåg att jag kanske har varit orättvis när jag läst eller pratat här kring nattjakten. Jag har sagt ett ord. Jag fick ett meddelande om detta. Är ett ord du söker, eller skulle det också kunna vara ett namn? Och vet du, ja, det skulle faktiskt också kunna vara ett namn. Så rättelse från mig, det kan vara ett namn som vi söker i natt. Det behöver inte vara ett ord. Frågan är, var är jag? Ger dig lite mer betänketid. Men vi har ju alltså tre stycken låtar som ledtrådar. Vi har Euphoria med Loreen. Vi har också Kate Bush med hennes låt Wuthering Heights, och Lordis Hard Rock Hallelujah.

0: Ö4 Uppsalavägen mellan trafikplatserna Tureberg 172 och Häggvik 173 och riktning mot Uppsala. Där är en buss som har fått lite problem. Det ryker ur bussen och det är folk som har klivit ur den här bussen. Det är en SL-buss och man går efter vägen framåt en del folk mot Häggviks avfarten. Ö4 Uppsalavägen mellan trafikplatserna Tureberg 172 och Häggvik 173 och riktning norrut mot Uppsala. Buss som står i högerkanten, folk som rör sig i slänten och en del har börjat gå ut efter vägen också i riktning mot Häggviksavfarten. Ta det extra försiktigt här.
1: Ett rätt svar i nattjakten. Var beredd på din telefon om du har hört av dig med en gissning till tävlingen. Kanske det jag ringer nu.

0: My Number One med Helena Paparizou. Nu säger jag hej hej till Gustav som jag har med mig på telefonen. Hej hej!
1: Hallå du!
0: Hallå du! Var ringer du från, Gustav?
1: Jag ringer från Eksjö.
0: Eksjö i Småland?
1: Jajamän.
0: Du, det är fint i Eksjö.
1: Det är riktigt fint.
0: Jag spenderade en sommardag i Eksjö, jag tror det var förra året. Ja, där har man det gott.
1: Ja, men det är en mysig liten trästad alltså.
0: Ja, jag var i ett av de där trähusen, det äldsta trähuset there is i Eksjö. Har du varit där?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte att jag har det.
0: Nej.
1: Jag har missat.
0: Typiskt, det är rött, kan jag meddela. Okej, men vad gör du vaken i natt då?
1: Ja, jag jobbar.
0: Mm.
1: Jag är metallarbetare.
0: Ja. Men du, på Kneget, har följts någon match?
1: Ja, jag lyssnade på Frankrike och Sverige-matchen innan.
0: Mm. Hur är reaktionen så här några timmar efteråt?
1: Ah, det var alla väntat, men lite tråkigt ändå.
0: Ja, men visst.
1: Man hade ju hoppats på något mål i alla fall.
0: Eller hur? Jag bettade, eller inte bettade säger jag inte, men jag trodde nog ändå att det skulle vara 3-1. Men ja, icke. Men du, den andra tävlingen som du har varit med och tävlat i, Nattjakten, vad säger du om den?
1: Jo, men den var lätt.
0: Oj. Kaxigt. Ja, du tog det ganska tidigt då, menar du?
1: Ja, nej, jag tog det så fort jag hörde för andra låtarna.
0: Okej. Okay. Wow. Men du lyssnar väl lite extra på andra låten här nu då? Ska vi lyssna när du har låtit i Nattjakten i natt?
1: Absolut.
0: Okej då, Gustav.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Wuthering Heights nær Kate Bush.
1: Ledtråd

0: Hard Rock Hallelujah med Lordi. Nu är man ju som på nålar. Gustav, vad är egentligen det rätta svaret i nattjakten?
1: Det är Jacob Elordi.
0: Jacob Elordi. Det är helt rätt. Vem är det nu då egentligen?
1: Ja, det är ju en australiensisk skådespelare som är med i tv-serien Euphoria och var nyligen med i filmen Wuthering Heights.
0: Just det.
1: Jajamän.
0: Det är något du har kikat på, eller?
1: Faktiskt inte.
0: Nej, och ändå hade du som koll.
1: Ja, på något vänster.
0: Så allmänbildad.
1: Ja.
0: Men du, då har vi fått in Euphoria och även en serie som, alltså serien Euphoria som vi hörde av Loreen. Sen hade vi också Wuthering Heights av Kate Bush, även det en serie. Men sista då?
1: Ja, Lordi. Det är ju Jacob Elordi.
0: Men snälla någon.
1: Ja,
0: det är såklart det är så, ja. Då är jag med. Du, inte så dumt detta med en vinst i nattjakten. Vad önskas?
1: En sovmask.
0: Då kommer det din väg. Det kommer till Eksjö inom veckan här förhoppningsvis.
1: Ja, härligt, då får jag tacka.
0: Ja, snyggt jobbat. Ta hand om dig.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Ta lite Shakira och Burna Boy på det. Die, die.

0: Det här är Vaken
1: med P3
0: och P4.
2: Och jag kan meddela att matchen som väntas mellan Mexiko och även vad ska vi se här? Ja, den kommer bli senare lagd.

0: precis. Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. En man i 60-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök efter en händelse i Eskilstuna efter att polis kallats till en föreningslokal i stadsdelen Nyfors under natten. Det här rapporterar TT. En man i 40-årsåldern ska ha skadats av ett vasst föremål och enligt polisen rörde sig om en avvärjningsskada. Men skadeläget där är oklart. Idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Riksdagen har beslutat att barn mellan 15 och 17 år ska dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård på SIS, som då frihetsberövande påföljd vid allvarliga brott. På högsäkerhetsfängelset Kumla räknar man med att ta emot minderåriga redan den här veckan. Johan Fritschoff är biträdande anstaltschef och ansvarig för barn- och ungdomsavdelningen där.
3: De vi kommer att ta emot då, det är ju ungdomar som redan då befinner sig i anstaltsmiljön och som är då är underåriga och som bereds då en plats här hos oss istället.
4: Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningarna i två etapper. Kumla, Rosersberg och Sagsjön är först ut med 66 platser tillsammans. Och i nästa etapp öppnar ytterligare 3 anstalter. På de här avdelningarna har kriminalvården också gjort förberedelser för att kunna ta emot barn från 13 och 14 års ålder om en sänkning av straffmyndighetsåldern skulle röstas igenom i riksdagen.
2: Rapporterade Klara von Jägerfeldt. Och det blev förlust för Sverige mot Frankrike med 3-0 i 16-delsfinalen. Och i och med det är nu Sverige ute ur fotbolls-VM. Förbundskapten Graham Potter sa i TV4 efter matchen att han ändå var stolt över det svenska lagets insats. Fler nyheter det finns i appen Sveriges Radio.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
5: Vi tackar Erik Porali för detta och så spelar du lite Taylor Swift, gör vi nu från Vakens håll. Hopelite heter låten.

0: Taylor Swift, Opelite här i P3 och P4. Jag kan meddela att matchen mellan Mexiko och Ecuador som skulle dra igång nu har blivit framflyttad till klockan 4 och med det inte kommer att sändas i P3 eller P4 som det varit tänkt tidigare. Ett beslut som precis blivit taget. Istället så tänker jag att Vaken tuffar på, precis som det alltid gör, fram till klockan 6 med mig, Kalle Johansson och Pontus Andersson. Och jag tänkte ta och inleda den här timmen med att ge dig lite koll på vad som hände i morgonpasset nu senast. Jo, de hade besök, hade de, av Hanna Friberg. Det lät så här.
1: Hon fick hela Sverige att börja bråka om matlådor. Nu har hon klippt sönder Sveriges matchtröja, skrivit en egen VM-låt och åkt till USA för att hitta kärleken. Hur gick det egentligen? Och är hon medvetet Sveriges bästa ragebait-drottning? Välkommen hit, Sveriges bästa kvinna just nu, ingen mindre än Hanna Friberg! Visste du att du var Sveriges bästa kvinna?
2: Ja, men jag såg det på Nyhetsguiden.
1: Ja, du gjorde det?
2: Ja, men alltså gud, jag höll på att skratta. Alltså man skrattar när man hör presentationen.
1: Varför då?
2: Ja, men jag vet inte. Det är bara liksom så. Jag tror bara för att allt från min sida är bara liksom så som jag är. Och det är så här, folk tror att jag har liksom någon dold agenda hela tiden. Och det är bara liksom, jag är bara mig själv och så bara händer alla de här sakerna.
3: Men är det, hade du liksom inte på känn till exempel med, alltså matlådan har vi ju avverkat lite sådär. Men den här senaste då skandalen, alltså att du då är på fotbolls-VM i USA och har klippt sönder en fotbollströja och har på dig.
2: Alltså jag blev varnad innan av en person. Och för jag la upp på Snapchat, det ändå har ganska många som kollar, så det kanske är 60 000 om dagen som kollar. Det var en person som skrev, oj det där kanske du får lite skit för. Så då tänkte jag ändå så här: okej, men om det är en av 60 000, då kommer, alltså så här, what are the odds?
3: Just det.
2: Men ja, sen blev det...
1: And here we are! Here we are!
3: Vad var det som hände om man liksom har missat?
2: Nej, men jag klippte ju då en sönder en Sverige-tröja rakt i mitten. Så, för att jag ville öppna upp den lite och göra den lite mer snygg. Alltså, fotbollströjor är väl ändå lite tråkiga och alla ser likadana ut. Ja, alltså, jag ändå liksom kastar mig ut på VM-jeans. Jag vill ändå sticka ut lite, ha min egna stil. Liksom, inte gå runt
1: kan du inte bara smälta in i mig?
2: Nej, men,
1: någon
2: jag
1: gång,
2: gillar
1: Hanna,
2: inte det. Jag gillar
1: varför
2: inte det.
1: Är det så mycket? Se och hör mig. Jag måste få synas, annars finns jag inte. Vad har du för problem,
2: Anna
1: Friberg?
2: Det är som är är mitt jobb, tänker jag.
1: Att synas och höras.
2: Ja, jag är ju en influencer.
1: Men vad är det för behov du har?
2: Ja, men det är det.
1: Alltså, vad är det du har varit med om, Hanna?
2: Jag vet inte. Alltså, jag bara liksom, men jag älskar ju bara att så här, kläder överlag. Och liksom bara göra lite egna grejer.
3: Men det är ju inte helt ovanligt. Det ska sägas att det är vanligt att man gör så här i USA, alltså på amerikanska fotbollsmatcher, alltså tjejer som klipper sönder och gör egna outfits av fotbollströjor och sånt. Men det har inte riktigt kommit kanske hit till Sverige.
2: Nej, det är ju jättestort. Du sa alla liksom wags, wives and girlfriends av alla liksom sportprofiler har ju verkligen så här custom made jackets, allt möjligt. Men vad jag såg av alla svenska fotbollsfröer som var där, det var ju, alla hade ju bara den här tråkiga Sverige-tröjan. Alltså, då var jag lite så här, kom igen, vi måste steppa upp det lite nu.
3: Men visa lite tutta, kan man väl få göra på en fotbollsmatch?
2: Men alltså det som jag tycker är så roligt är ju att då främst då alla män blir ju så upprörda bara, men just så här, man vill visa upp sig, varför tog du inte bara och målade brösten i en gul och blå färg liksom? Och man bara, alltså, har ni sånt självförtroende fortfarande, ni tror att vi kvinnor klär oss för er män? Alltså jag klär mig för mig själv och vad jag tycker är snyggt och vad jag håller på mig. Jag skiter väl i vad alla män tycker om mina outfits. Alltså det är inte som att jag går runt och tänker så, åh, vad hade Bengt 52 hoppats att jag hade på mig?
1: Nej, du klär
2: idag
1: inte för alla män, men de du vill attrahera.
2: Nej, alltså
1: nej,
2: jag klär...
1: Ingen man. Man!
2: Alltså jag skulle säga så här, när jag och mina tjejer kommer att ses på en drink, då klär jag mig upp mig för att liksom, men så här, för typ egentligen mig själv och för vännerna. Alltså för att så här, det är en rolig grej. Så att, ja.
1: Det... Men det, jag upplever att så här, varje gång du säger de här grejerna som då på något sätt en liten fåra människor som är högljudd på i kommentarsfält. Varje gång du säger någonting sånt så säger du med ett sånt plirigt leende. Alltså det känns som att du skiter, det är så lite som så här, vad ska du göra? Min skratt.
2: Ja, men det är för att jag inte bryr mig. Alltså jag är verkligen så, och nu är jag bara så här, eftersom att det upprör så mycket, då är det ju bara kul att provocera ännu mer.
3: Ja. Just det. Du är en liten shitstarter, eller?
2: Nej, men jag skulle inte säga att jag vill, alltså klart jag inte, jag vill aldrig provocera någon eller göra någon arg. Sen tycker jag att den här grejen är ju liksom en töntig grej. Det är inte som att någon har blivit ledsen på riktigt. Så. Nej.
4: Jag är jätteledsen.
0: Ja, så lät i Morgonpasset när Hanna Friberg var på besök. Finns att titta i appen Sveriges Radio.

Darin en säng av rosor i P3 och P4. Jag tyckte att vi ska ta och grotta ner oss nu närmast i en artist som har gjort en hel del musik. Jag tror att du kommer känna igen några utav låtarna. Det låter bland annat så här ifrån Olga Mygo.

0: 26-åriga Olga Migo är det som vi hörde där, som växte upp i Vårberg i Stockholm, omgiven av musik med violinister som föräldrar. Hon har blivit ett större namn i popmusiken nu på sistone, och hon gästade P3 nu i veckan, och jag tänker att vi ska ta och lyssna in oss på lite hur det lät.
1: Välkommen Olga Migo.
2: Tack så mycket.
1: Du, finns det låtskrivarregler som du gillar att bryta?
2: Alltså jag gillar att bryta alla möjliga sortens regler. Nyligen har jag börjat bryta det här med att rimma, typ. Kul att inte rimma ibland. Känns roligt. Form också gillar jag att bryta.
1: På vilket sätt då?
2: Ja, men att inte följa det här vers, pre, refräng, vers, pre, middotta, refräng.
1: Ja, men det är så det klassiska popformen typ.
2: Ja, men exakt. Ibland älskar jag att skriva klassisk popform. Jag tycker det är svinkul. Men om jag känner att en låt inte vill gå den vägen, så tycker jag det är kul att bryta den också.
1: Det är en grej jag måste få veta. Jag har nämnt det ett par gånger också i sändning. Mm. Vad är det du menar med Corinthian, I lied? För att jag fick för mig att det var en bibelreferens. Jag mässade din medlåtskrivare, Davci.
2: Ja.
1: Frågade mig, vad är det här? Och han skrev att det är en bibelreferens. Men kan du utveckla?
2: Alltså det här är så kul. För min pappa hörde en intervju på P3, tror jag, där ni snackade om det. Och så ringde han mig och bara, men Olga, vad betyder det här? Och jag var så här, jag vet inte. Eller så här, jag visste i studion vad det betydde. För jag kommer ihåg att vi snackade, jag och Davci snackade om det liksom. Och då kändes det så rätt. Så här, vi hade researchat det och allting. Vi bara så, okej, en bibelreferens, fan vad nice. Så att det liksom passar in i storyn. Men jag kan tyvärr inte svara på det. Alltså, jag vet inte vad det betyder.
1: Jag tror jag har svaret ändå.
2: Ja, snälla.
1: Korinterbrevet, det är ju den här, det är den delen som folk brukar säga i sina kärlekslöften. Vad heter det? Äktenskapslöften.
2: Ja,
1: det här, kärleken är tålmodig, kärleken är god.
2: Ja.
1: Och det finns, den är jättelångt. Någonting om att kärleken inte är stridslysten heller.
2: Ja.
1: Vilket i mitt huvud, jag vill inte liksom sätta det på dig.
2: Jo, snälla.
1: Ja, nej, men bara så. Men för det funkar ju, för det du följer upp det med är liksom så. Du säger Corinthian, I lied, my ego in denial.
2: Mm.
1: Och det funkar ju. Alltså, och kärleken är inte stridslysten.
2: Nej, men
1: förlåt,
2: exakt.
1: Jag ljög, jag är stridslysten. Det är lite så känslan är. Upplever jag det som?
2: Jag tror fan det var det.
1: Så jag löste, åh, kul!
2: Du löste det åt mig. Vad snällt,
1: underbart,
2: tack.
1: Underbart, vad glad jag blir. Men man måste också säga, vi ska dyka in på lite andra låtskrivare som du också har tagit upp, som du beundrar, vars låter du skulle vilja skriva. Men man måste också säga, det här är väl mer en sångteknik kanske, för att du har också en av de smoothaste användningarna av ordet motherfucker i samma låt.
2: Motherfucker!
1: Det kommer in, den sitter så bra. Hur var snacket om den?
2: Nej, alltså jag tror att vi kom på go easy on my mind, motherfucker, och så bara motherfucker, oh, okej, okay, nice, motherfucker, och så bara oh. Så jag tror bara det var liksom, jag tror vi skämtade om det först. Jag tror att Davids gjorde någon så här motherfucker, så här i luften med handen liksom, och jag bara, men hallå, varför inte?
1: Verkligen.

Olga Gyko, som är ett litet axplock ifrån Navid när han hade besök av henne i studion. Jag vill ta och lyssna in oss på den där låten Gecko som han pratar om. Får du här i P3 och P4. Mer av intervjun det hittar du i vår app Sveriges Radio, ska jag också säga. Här har vi den.

0: Där har vi då låten Gecko i P3 och P4. Jag tänker att vi ska ta en liten tillbakablick till programmet som heter P4 Extra nu. Memory Lane vaken just nu. Och nu handlar det faktiskt om något så speciellt som hundar som ger blod. Du ska få höra allt om detta från intervjun. Samtidigt som jag tar fram Kristin Blomqvist som är ägare till blodgivarhunden Recco. Det är ju faktiskt inte bara människor som kan ge blod och vara i behov av donerat blod. Även våra husdjur om olyckan är framme. Jag tänker att vi tar och lyssnar in oss på det här från P4 Extra, alltså Karin Frick som intervjuar Kristin Blomqvist.
1: Ja, Recco har alldeles nyligen gett blod, förstår jag det som. Hur gick det till?
2: Jo, men det var 2 veckor sedan ungefär. Aha. Så var det en opererad hund hos distriktsveterinären på Gotland som behövde tankas på lite blod. Så en i personalen där ringde mig och frågade om Recco var hemma. Och det var han.
1: Och han ställde upp
2: dit. Ja, han har ju inte så mycket val, höll jag på att säga. Jo, men han ställer upp.
1: Ja. Hur kom det sig att Recco började ge blod?
2: Det var ju egentligen en liknande situation. En tik som behövde blod, som var dräktig. Och så ringde de mig en lördag eftermiddag. Det var, vad jag förstår, så schäfrar är en av flera raser faktiskt som är universalgivare som

0: Sverige till alla hundar för första gången då. Så det var så vi kom in på den banan, jag och Reko.
1: Ja, så det är extra bra med schäfrar helt enkelt i såna här sammanhang.
0: Ja, och det är fler raser också, men just Reko är ju schäfer då, så att jag får tala för han.
1: Ja. Var det några andra kvalifikationer som han behövde ha för att liksom bli aktuell som blodgivare, eller hur går det till sånt där?
0: Ja, de ska ju vara relativt unga. Jag tror kanske max 7 år eller något sånt där. Friska såklart. Och så ska de ju vara ganska stor, en stor ras för att kunna tappa ut blod. Från dem. Beroende också på vilken hund som ska få. Såklart. Men nu var det en stor hund som behövde, så att då var Reko lagom i storlek.
1: Det är kanske svårt att säga, men du känner ju Reko. Så, men vad tycker han om att ge blod och så? Påverkas han av det på något sätt?
0: Jag märker ingenting på honom. Under själva blodgivningen då får han ju sova. Han får lite lugnande så han sover. Men sen efteråt, han är som vanligt. Lika pigg och glad.
1: Ja, vad härligt. Ja. Är han där i närheten eller?
0: Inte just nu. Just nu sitter han i ett hundstall. Vi är på utbildning han och jag nämligen, så att jag har smitit ifrån en lektion.
1: Oj, det var snällt att du tog dig tid för oss där, Kristin. Stanna kvar. Vi ska höra lite grann med Britta Liby, legitimerad djursjukskötare som är med oss också. Hej Britta.
2: Hej.
1: Nu får du berätta lite grann för oss. Alltså, hur stort behov finns det av blod till våra husdjur i Sverige? Alltså, då tänker jag kanske hundar, men katter och så vidare.
2: Ja, det är ju framförallt hundar och katter på smådjurssidan. Jo, men det är ett stabilt behov skulle jag säga. Det går väl lite upp och ner behovet. Hos oss är det just nu många som går i pension. Precis som Kristin sa så ger de ju blod till 7 års ålder. Så absolut, det finns ett stort behov.
1: Ja, och är det vissa raser bara som är aktuella för det här? Eller hur?
2: Nej. Alla raser är väl, eller inte alla raser, man måste väga över 27 kilo, så det är ju större raser. Sen är det precis som, man pratar om olika blodgrupper, antigena som sitter på de här röda blodkropparna då, så man tittar efter om de då är positiva eller negativa. Och då vill man ofta ha hundar som har en negativ blodgrupp, för de kan ge fler hundar. Och precis som vi hörde att så är ju vissa raser oftare negativa, men det kan även vara andra raser som är negativa som man inte förväntar sig är det. Men det finns också ett stort behov av positiva givare också. Men jag tror att jag skulle säga att det alltid är ett behov av negativa givare. Det söker vi hela tiden. Och så med rätt temperament och så, som de ju vakna då, eftersom de kommer till oss så pass ofta och ger, så behöver de själva gå med på det här.
1: Aha, och hur vet man att de själva går med på det så att säga?
2: men det brukar vara väldigt tydligt. Det ska ju vara positiva hundar som tycker det är kul att komma till oss, och det gör de oftast. Jag tror att de flesta, de får ju väldigt mycket uppmärksamhet och godis, och de ska ju, själva blodtappningen tar 5 minuter, så att jag tror att tror nog att de är där mest för att äta godis och få lite kel. Och sen en liten stund får de jobba där och ligga stilla i 5 minuter.
1: Och det klarar de?
2: Ja, absolut. Ja. Och gör de inte det, då behöver de inte vara blodgivare.
1: Nej, okej.
2: Okay. Då vill de inte. Ja.
1: Men du, när det handlar om just blodbrist och så då, för människor så hör man ju det ibland, framförallt på sommaren då, att det kan vara blodbrist och sådär. Hur är det med djur, med våra djur och så då?
2: Jo, men det är väl lite samma. Det händer ju mycket mer på somrarna. Vi är ute mer med våra djur, det händer mer olyckor och så. Så att då finns det större behov. Men annars så finns det ju mycket på grund av sjukdomar och så som vi också behöver ge våra hundar blod. På stora djursjukhus har man ju en blodbank med att man tappar dem liksom rutinmässigt. Och så delar man upp de olika blodkomponenterna så att vi kan spara de röda blodkropparna. Och så sparar vi plasman för sig och så ger vi den blodkomponenten som våra patienter behöver. Sen kan man också behöva ge akuttappningar, precis som vi pratade om med Reko då, som hade kommit in när en patient behöver akut blod. Det gör vi också ibland då de behöver helblod, som vi säger, alla komponenter. Men annars så har vi, de större sjukhusen har de olika komponenterna delade, och det finns ju behov året runt.
1: Ja, såklart. Kristina, jag måste fråga dig, hur känns det liksom för dig och Reko att kunna bidra på det här sättet då, när en hund blir så sjuk så den behöver lite extra hjälp där då?
0: Jo, men det är klart man ställer upp. Jag känner ju att hade min hund akut behövt blod så skulle jag ju vilja att någon annan ställde upp. Så att det känns ju bra. Mm. Och på Gotland så har vi ju ingen, vi bor ju på Gotland, så där har vi ingen blodbank, utan det är ju alltid akutblod som ges, så gott som. Mm.
1: Och så får Rekon en liten godisbit eller något annat efter då kanske?
0: Ja, han brukar få lite blötmat.
1: Ja.
0: Det där som är mild för magen, det är
1: ja,
0: gott.
1: Ja, det är klart. Det är sånt där man behöver tänka på också. Ja, ja. Vad härligt. Kristin Blomqvist, matte till blodgivare Reko, och Britta Liby, legitimerad djursjukskötare på Universitetsdjursjukhuset i Uppsala. Tack så mycket båda två för att ni var med.
3: Så lät det i P4 Extra alltså under gårdagen. Intervjuare gjorde Karin Frick.

Kylie Minogue, Harry P3 och P4, Two Hearts heter låten. Vi ska nu hoppa in i veckans artist, tänkte jag. Och den här veckan så grottar vi ner oss i Miley Cyrus musikkarriär. Hon har släppt väldigt massa musik. Hon började i en ung ålder, kommer från Tennessee. Har en pappa som heter Billy Ray Cyrus. Och så även en gudmor som heter Dolly Parton. Poppigt är ju när Miley Cyrus tar ton. Hon har släppt flera album. Ett utav dem heter Plastic Hearts. Kom 2020. Och jag tänker att vi ska ta och lyssna in oss på en av de låtarna på albumet som heter Midnight Sky. Musikvideon till den här låten var Miley Cyrus första självregisserade musikvideo faktiskt. Och så blev det också en remix av Stevie Nicks Edge of Midnight som släpptes lite senare. I den där då hade Nicks spelat in repliker specifikt för just den versionen. Jag har det här, så att jag tänker att vi tar låten av veckans artist Miley Cyrus, här är Midnight Sky.

0: Miley Cyrus, Midnight Sky. Pontus Andersson, min kollega, har kommit in i studion.
1: Yeah,
0: Miley Cyrus är veckans artist.
1: Yeah.
0: Vad har du för relation till Miley Cyrus, undrar jag. Har du någon?
1: Nej.
0: Du har väl ändå kollat på Hannah Montana någon gång?
1: Ja, visst är det Hannah Montana.
0: Ja.
1: Men enda relationen jag har till Hannah Montana eller Miley Cyrus. Jag jobbade i videobutik en gång i tiden. Och då hyrde jag ut mycket Hannah Montana-filmer. Och det var en hel serie, va?
0: Ja, ju.
1: Av filmer. Väldigt populära här i Sverige. Så jag gissar att Miley Cyrus även är poppis här, eller?
0: Ja, ja, absolut. Och Hannah Montana blev ju sån super viralt igen. Eller viralt, det kan vara inte rätt ord. Men det blev väldigt poppis igen med Hannah Montana då hon fyllde år. Hanna Montana. Och de gjorde en stor grej av detta när Miley Cyrus återigen tog på sig den där blonda peruken.
1: Ja, ja, ja. Men nu när jag fick fram en bild på henne, så nu vet jag vem det är. Ja, just det. Hon gjorde ju en Metallica-tolkning, tror jag.
0: Mm, det stämmer. Nothing Else Matters.
1: Ja, som var jättebra.
0: Ja, hon är bra alltså.
1: Och tror jag riv rösten.
0: Ja, hon har ju det i släkten, vet du. Hon är ju papp. Hennes pappa är Billy Ray Cyrus, en sån riktig country-legendar. Och vet du vem som är hennes gudmor?
1: Nej.
0: Lyssnarna vet, för jag har precis berättat.
1: Okay.
0: Men det är Dolly Parton.
1: Är det sant?
0: Ja, det är sanningen, broder. Så att hon har att leva upp till, så att säga. Miley. Ja, mer av henne ska vi få. Och då kanske jag också kanske bara kommer liksom få sån, inte hybris, men skryta kanske jag kommer göra imorgon. Alltså om hur jag träffade en i hennes familj, hennes syrra. Men det tar vi imorgon. Lugn ner allihopa. Jesus. En cliffhanger på 24 timmar fick ni där. Om Miley Cyrus syster.
1: Den här låten är grym.
0: Det är den.
1: Kid.
0: Vad heter den då?
1: Everybody Changing.
0: Ja, precis. Kul att du är här.

0: John Travolta med Olivia Newton-John, låten heter Summer Nights. Alltså den här låten var man ju som besatt i, alltså. På tal om att du har jobbat i videobutik, den hade vi på VHS samma.
1: Ja, det är
0: det. Det var ju typ min första musikal jag upplevde. Nu är inte det riktigt en musikalfilm.
1: Ja. Är du en musikal man?
0: Nej, jag är inte det. Jag är ju trots allt bög. Och det är många som tänker att...
1: Det var inte min fråga.
0: Nej. Det var inte meningen att... Men nej, jag är inte mycket av en musikal man alls faktiskt. Men just Grease... Mm. Det är ju ändå mäktiga grejer.
1: Ja, det är bra.
0: Jag har liksom inte fastnat för det. Jag förstår att folk kan göra det, att liksom gå in i musikalträsket. Men jag har inte fallit pladask där. Vet du vad, jag kan svaret på om jag skulle ställt frågan till dig. Om du är musikalkill eller inte. Nah.
1: Fast jag gillar progressiv rock.
0: Alltså, ja, det var det jag tänkte.
1: Det är inte musikal, men det är också ganska... Vad ska man säga, visuell musik och långa stycken och sådär. Och så det är något slags släktskap. Däremot så har jag varit på Broadway i New York
0: En gång
1: när jag var typ 13 och såg Mamma Mia.
0: Den då? Där. Sitter jag med ABBA-tisha här samtidigt?
1: Ja, men lägligt. Jag minns inte så mycket av det, men det var ju häftigt liksom. Men jag minns att det jag minns är att det var så många som hade runt omkring där jag satt och mina föräldrar. Mm. Var det väldigt många som var jetlaggade. Alltså de vet, de åker dit för att gå på det här och kommer från Asien eller sådär. Så det var så många som låg och sov.
0: Nej.
1: De var helt däckade där i bänkraderna.
0: Ja, typiskt.
1: Men det var mäktigt faktiskt att gå på Broadway. Men har du sett den här filmen Birdman? Har du sett den?
0: Birdman? Ja, den har jag sett trailern av typ. Eller jag har nog sett den, men jag kommer inte ihåg den riktigt. Det är en musikal eller?
1: Nej, det är mer en teater filmad i en tagning.
0: Okej.
1: Men den är rätt mäktig, jag vet inte varför jag började tänka på den. Men just det, apropå det här, System of a Down var ju och spelade i Stockholm igår. Queens of the Stone Age var förband. Vilken kväll folk måste ha haft. Och vi pratade om det, att vi hade sett massa System of a Down tröjor och sådär.
0: Just det. Men,
1: och så tittade jag på deras turnéschema här, System of a Down. Och i morgon, 2 juli, då är de i Frankrike.
0: Jaha.
1: Vilken slump.
0: Nej, men verkligen.
1: Vi som spelade mot fransmän.
0: Ja visst, 3-0 blev det. Ja. För den som precis vaknat upp. Du, får man lite koll på dagen den 1 juli? Vi har ändå trätt in en ny månad. Alltså bara något liten snippet.
1: Ja, jag önskar att jag kunde få upp det. Men alltså, jag får inte igång det här programmet.
0: Ja, men du, det är inga konstigheter. Jag kan väl i alla fall ändå ge oss lite koll på vem som har namnsdag idag. Det tycker jag hade känts lockande att få reda på ändå. Det tillhör ändå dagen till. Men innan det dock, ska jag inte lyssna på vem som sommarpratar.
1: Ja.
0: Vill du det?
1: Mm, gör det.
0: Okej då. Lugna ner dig, ska jag väl ta fram den här. I P1 alltså, klockan 1.
2: Sommar i P1. Jag heter Sara Shepard och gör faktabilderböcker. Mitt program handlar om evolution, dinosaurier, Beck-metoden och en skoltrött Charles Darwin. Men också om ett brus som förändrade hur vi ser på världen. Och om hur jag otippat fick hjälp av den misstänkte Palmemördaren, Christer Pettersson.
3: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Så ligger det till med sommarpratet för dagen. Och nu är det som på nålar. Vem är det då som har namnsdag? Men lugna dig. Det är Aron och Miriam.
1: Miriam.
0: Grattis till er båda. Ja. Mental high five till Aron och Miriam. Billy Joel är näst.

0: Mm. Alltså det är ju som både hamburgerost och pizzaost. Skinka, vet inte om det blir så gott då.
1: Har det med andra besökande på stranden att göra?
2: Det har med ungdomen att göra.
1: Jaha, okej.
3: Vi är nära under Visby, avloppssystemet.
4: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.

0: Duffy med Warwick Avenue här i Vaken med P3 och P4. Klockan har slagit 4 nu hörni och det är dags för en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Få misstänkta fall av människoexploatering leder till åtal. Det här visar en granskning som P4 Malmöhus har gjort. Bara 4 av 81 polisutredningar ledde förra året till åtal. Många av dem läggs ner i brist på bevis. Maria Kokosadze jobbade tidigare för en lantbrukare i Skåne.
4: We must have protection from authorities.
5: Maria Kokosadze berättade att hon jobbade 3 år utan lön på en gård i mellersta Skåne, vilket både Skånes Folkblad och tidningen Arbetet skrivit om.
4: I don't ask anything extra. I just ask by my human rights.
5: Jag begär inget mer än mina mänskliga rättigheter, säger hon. Misstänkt människoexploatering är svår att bevisa. Av 81 utredningar i fjol ledde 4 till åtal. Linda Ärhorn är samordnare mot människohandel på gränspolisen i Region Syd.
6: Det som jag skulle säga är den största utmaningen är att kunna påvisa att arbetsförhållanden och levnadsförhållanden på arbetsplatsen är så pass dåliga att det når upp till människoexploatering.
5: När P4 Malmöhus kontaktar lantbrukaren som Maria Kokosadze jobbade för skriver han att det pågår en tvist om vem i hennes familj som arbetat och hur mycket och att de som arbetat fått betalt.
3: Rapporterade Klara Tön vid P4 Malmöhus. Idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Det här efter att 15-17-åringar nu kan dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård som frihetsberövande påföljd vid allvarliga brott. Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningar i 2 etapper. Kumla, Rosersberg och Sagsjön är först ut med 66 platser sammanlagt. Och 2 personer hittades igår kväll döda i en villa utanför Eslöv. Och enligt polisen finns det omständigheter där som talar för att det handlar om mord. I nuläget finns ingen misstänkt. I Ekostudion Erik Porali.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Erik. Ja, nu tar jag Pontus Andersson över programledarstolen här efter Kalle. Vanligtvis så ska Frida sitta här, men hon är tyvärr sjuk. Så vi skickar henne en massa krya på dig. Kramar, Frida. Idag får Götaland varierande molnighet med tidvis en del sol, främst på eftermiddagen lokala skurar. 20-25 grader i Götaland. I Svealand först molnigt, men fram på dagen varvas en del sol in och främst på eftermiddagen så blir det lokala skurar. 20-25 grader, lägre i norra Dalarna. Södra Norrland och mellersta Norrland molnigt och skurar som mattas av mot kvällen. 15-20 grader lägre i samband med regn, hälsar SMHI. Nordligaste Norrland, soligt väder som fram på dagen varvas med moln. 15-20 grader och lägre temperaturer i fjällen. God morgon på er.
2: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.
7: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Mika sjunger Grace Kelly. 4:06 är klockan och det har ju gått några timmar nu sedan Sverige gjorde sitt utträde ur fotbolls-VM. 3-0 slutade matchen mot Frankrike, till Frankrikes favör då. Ja, så att man har haft några timmar nu på att smälta det där. Jag vet inte, du som lyssnar, hur du hanterar det här nederlaget. Vi fick ju ändå några veckor tillsammans med det här laget och vi fick ju den där segern mot Tunisien. Den kommer jag minnas länge. Det var en otrolig, otrolig morgon, otrolig natt när vi slog dem med 5-1, så man får glädjas åt det lilla lite grann. Du får gärna höra av dig hur dina tankar går så här några timmar efter den här matchen. Kanske är det så att du precis har vaknat upp och är på väg till arbetet och vaknade till av de här rubrikerna att vi förlorade matchen. Eller så har du lyckats få lite sömn ändå. Det har inte jag, utan jag har suttit och reflekterat här hela natten. Så det går bra att höra av sig. Antingen så slår du en signal in på 020-99-55-00 eller så skickar du ett mejl till vaken@sverigesradio.se eller så skickar du ett sms 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag och så skriver du gärna vad du har för dig. För vi hade nämligen en lyssnarfråga här på vår Facebook-sida, hur du ska spendera din natt. Och då majoriteten av de som skrev in här, de skulle prioritera sömn. De känner att nu får det räcka med fotboll. Men vi ska se här vad folk har skrivit. Har sett Sveriges fotbollsmatch. Nästa match är Mexiko mot Ecuador 3:00. Den blev ju uppskjuten, den matchen. Den har precis dragit igång här. Så den drog igång 4:00 istället. Så det är fotboll hela natten, skriver N. Och ser lite av matchen. Det är många som lyssnar på oss. Vi tycker vi om. Och Alexandro skriver att han spenderar natten i värmen på Kreta. Ja, hör gärna av dig vad du gör just i detta nu. Så lyssnar vi på Carly Rae Jepsen. Call me maybe så länge.

Ratata, sjunger Jackie. Kvart över fyra är klockan. Superbesviken men stolt över vårt landslag, skriver Jonas apropå Sverige då, Sverige-matchen här i går kväll. Är glad att det inte blev större siffror, skriver Lena. Och heja Sverige, skriver Bo. Ja, men det känns ju som att det här kanske var lite väntat och att vi kommer kunna hantera det här som land och som folk, tänker jag. Och att vi förhoppningsvis har en ljus framtid och en fin spelargrupp nu och en tränare vi tror på. Graham Potter tänker jag på då. Och att det är massa unga spelare i laget som förhoppningsvis till nästa mästerskap kommer vara några år äldre och har lite mer erfarenhet. Så får vi till den här backlinjen också. Så kommer det här bli toppen. Post Malone och Morgan Wallen är här näst på tur. I had some help. Hedlott.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I had some help. Och jag har Love med mig nu från trafiken. Och du ska inleda i Haparanda. Var det så?
1: Ja, men så är det. Riksväg 99.
2: Yes, strax norr om Haparanda. Det har inträffat en singelolycka där med en personbil i höjd med Puttila. Just nu är det risk för begränsad framkomlighet på platsen. Sen E4 strax norr om Söderhamn. Tappade isoleringsbalar som ligger på vägen. De har legat här i någon timme nu. Det här är riktning mot Sundsvall. Vill man tipsa oss här på trafikredaktionen, ring på 020 999 444.

0: P4 Dokumentär.
1: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
2: Och då fick han se en flaska som guppar i vatten.
1: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.

Love Songs med Agnes här i Vaken med P3 och P4. Hej Vaken, jag tänker på hur många som trodde innan turneringen att Sverige skulle upprepa de välomsjungna framgångarna från förra gången VM var i USA 1994. Med tanke på hur Sverige överhuvudtaget kom hit den här gången till VM då, och ändå blev det så högt ställda förväntningar för somliga, då blir väl istället temat på låten snarare stil med Kristina guldet blev till sand, hälsar Sören. Ja, bra vinkel där, Sören. Det där känns som någonting som någon ledarskribent i någon så här Sportbladet, Simon Bank, skulle kunna skriva, det där just med guldet blev till sand. Nej, men det är så. Och jag känner också liksom att vi har vevat de här VM94-bilderna väldigt mycket under det här mästerskapet. Och jag vet inte, jag tror att vi behöver de här stunderna lite grann också. Och jag kände verkligen efter Tunisien att så här, ja, det blir en midsommar i Pontiac Silverdome, det blir det. Det blir en lång sommar det här. Och man levde ju på det där. Och samma sak när Gyökeres sköt oss till VM. Där mot vilka var det vi mötte nu? Polen, va? På nationalarenan när han avgjorde där i slutet. Det var ju så stort, så att jag var ju på plats då, och det var helt fantastiskt liksom. Och det, ja. Men nu kommer vi inte längre så här, och jag tror att vi är ganska fine med det ändå. Men det är klart man är besviken. Fortsätt höra av dig ifall du, likt Sören, har tankar kring detta. vaken@sverigesradio.se är mailadressen. Prince lyssnar vi till nu. Låten heter Crew.

0: Prince med låten Cream här bakom med P3 och P4. Nu har jag Elias Svensson från Ekot med mig, och Elias, jag försöker plocka ner matchen här, som man säger i sportkretsen.
1: Ja,
0: och du har lite reaktioner från Frankrike, eller?
1: Jajamän, det har väl varit ganska svårt att missa nu att Sverige fick pisk av Frankrike här med 3-0 under natten, och därmed också är utslagna ur det här fotbolls-VM:et. Man kan väl ändå säga att Sverige höll ut ganska länge, men fransmännen blev väl ändå ett nummer för stora till slut, och det märktes. Franska superstjärnan Kylian Mbappé stod för 2 mål igen. Nu har han gjort 6 mål i det här mästerskapet. Bara det i sig är ju imponerande. Och i Sverige så kan man väl säga att reaktionerna har varit lite som att, ja, det var väl ungefär det här vi kunde vänta oss. Att det skulle sluta så här i just den här matchen mot fransmännen, som ändå är guldfavoriter i VM. Och till exempel då så skriver Erik Niva i Sportbladet att ja, det går inte att skylla på hantverkare för att de inte också målade Mona Lisa. Men rubrikerna efteråt i fransk press har varit lite mindre nådiga, ska vi väl ändå säga. Deras spel med boll så var hemskt, skriver
0: Sverige då?
1: Ja, skriver Le Parisien. Och Le Figaro skriver i sin tur att Frankrike stundtals såg ut att spela en träningsmatch.
0: Ja, men typ, alltså de är inte helt snett på det.
1: Så de franska tidningar sågar Sverige ganska rejält. Och sen såklart så har ju det här, den här vinsten också firats i Frankrike, även om det här kanske ändå ses lite mer som ett steg på vägen snarare än en stor vinst i sig. Och Jakob Hallerström är Sveriges Radios utsända, och han var ute i natten och träffade lite parisare.
2: Spejandes över folkmassan uppe på en moped sitter Lomi, Lilo och Mohammed. De försöker få en blick av matchen som pågår någonstans bortom alla huvuden på en storbildsskärm. Ljuset som Eiffeltornet kastar ur sig glittrar över alla blå tröjor som trängs längs trottoaren. Och då plötsligt. Nu återstår det bara att vinna hela VM, säger Lomi, Lilo och Mohammed.
3: On va gagner la Coupe du Monde.
1: Ja, och det där rapporterade alltså då Jakob Hallerström, Sveriges Radios utsända i Paris. VM-guldet ska hem, verkar det som, ja, att fransmännen tycker nu då. Och för fransk del väntar Paraguay, som ju slog ut Tyskland här i åttondelsfinal, och den spelas på lördag.
0: Kommer du ihåg VM 98? Just det.
1: Jag är född 2002.
0: Aha, oj.
1: så nej, aha, mitt okay. Minne är ganska svagt.
0: Ja. Nej, men ja, vi får se hur långt de tar sig. Jag tror de kommer gå långt. Det här är ett fantastiskt fotbollslag.
1: Det kan man verkligen säga.
0: Och jag såg målen nu under natten här i andra vinklar än där man ser på TV, så här filmat ovanifrån. Det går så sjukt fort. Man får inte glömma bort det. Framförallt med Mbappé. Vilken speed alltså. Elias Svensson från Eko, stort tack för att du kom hit.
1: Tackar.

Lasse Winnerbäck med låten Hälsningar. 20 minuter i fem är klockan. Och Anke skriver: hej Pontus, känns som stora förutsättningar framöver för laget, svenska herrlandslaget då i fotboll. Varför? Jo, det ser ut att råda genuin harmoni. Viktigt. Det verkar vara en hög vinst i Graham Potter som tränare. Jag tror i alla fall på honom. Stort lycka till, skriver Anke. Ja, helt rätt Anke. Det verkar vara en väldigt fin gruppdynamik, och han verkar ju vara en väldigt duktig på det. Det visade han redan i Östersund när han var där för många år sedan. Nej, men det här kommer bli jättebra hörni, så vi ska inte hänga läpp för länge, men det, man måste kunna få vara besviken också. Men apropå harmoni och sådär, så tänkte jag sticka emellan här i allt sportsnack, för att jag vill få in någon lite sån rolig musikgrej. I musikhistoria är jag väldigt intresserad av, och så började jag titta så här: vad hände den 1 juli någon gång i musikhistorien? Och då hittade jag ett exempel då, 1975. Så gick den här låten upp som etta i England. 10cc, I'm not in love. Jag tänkte att vi skulle spela den.

Tennessee, I'm not in love, som alltså gick upp som etta i England. Nej, superstor låt, men det skedde alltså den 1 juli 1975. En väldigt intressant låt det där, för om man lyssnar på den ordentligt så är den bygger ju väldigt mycket på röst. De la ju på otroligt många lager av sina egna röster för att bilda den här, för att skapa den här ljudbilden. Och sen nu när jag lyssnade på den så är det ju faktiskt röster, ett Rhodes-piano och sen en liten akustisk gitarr så att, och en, någon slags pulserande beat där i bakgrunden. Otroligt nyskapande var det 1975 när låten kom. Underbart. Blev lite musikhistoria här också, men det fortsätter komma in reaktioner här efter matchen. Och Sveriges uttåg, god morgon. För mig som inte är intresserad av VM så är detta skönt, inte för att vara den, men som det varit inför matchen så gick det från att vara värmekupol i Europa till härlig jämtländsk midsommar. Du säger regn plus 8 grader och nordvind, hälsa Ulf. Ja, absolut. Väldigt väl rutet, Ulf. Fortsätt höra av er med tankar och känslor efter nederlaget mot Frankrike. vaken@sverigesradio.se eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Sen skriver du av dig dina känslor. Nothing Breaks Like a Heart lyssnar vi på nu med Mark Ronson och Miley Cyrus.

Hannes och Waterbaby sjunger Stockholms Vi. Hej, bedrövligt spel av Sverige mot Frankrike. Norges B-lag förlorade mot Frankrike med samma målskillnad. Norge gjorde ju mål. Det fixar inte Sveriges toppspelare, skriver Jan Yngve. Ja, fast å andra sidan så såg du intervjun efter matchen med Gyökeres. Alltså han såg ut, han var så besviken. Jag har aldrig sett en så besviken människa. Han höll på att explodera där i intervjun med Olof Lund. Så de är också säkert självkritiska att de kunde gjort saker bättre. Men man måste förstå de här fransmännen, de är ju fruktansvärt bra. Så jag tänker mer också att Frankrike är väldigt, väldigt bra, mer än att Sverige var dåliga. Sen fanns det saker vi kunde gjort bättre naturligtvis. Conny skriver, jag varit nog lite besviken på att Sverige inte gick vidare eftersom jag satt på Slottskogsvallen och skrek grät rätt högt, vilket var himla konstigt, och detta var ju söndag så matchen inte skulle sändas för 2 dagar. Ja, du tog ut sorgen i förskott du, Conny. Ja, vi ska snart släppa matchen. I nästa timme ska vi få höra lite intervjuer kanske också från lite spelare och sådär. Men det blir väldigt, väldigt mycket fotboll och fokus på det. Men ja, så är det just nu. Och vi sticker emellan här med lite Donna Summer. Hot stuff.

0: Panettos förespråkar att man dansar och pausar i någon slags symbios där. Klockan har slagit 5 nu, hörni. Och det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Utredningar om migrantarbetare som far illa i lantbruket läggs ofta ner och få misstänkta fall om människoexploatering leder till åtal. Det här visar P4 Malmöhus granskning. Förra året inleddes 81 brottsutredningar men bara 4 gick till åtal. Enligt gränspolisen är den största utmaningen att bevisa att arbets- och levnadsförhållandena är så dåliga att de räknas som människoexploatering. Det var många som var uppe i natt för att se Sverige förlora mot Frankrike med 3-0 och åka ut ur fotbolls-VM. Kristoffer Isebrandt hade letat sig till museiparken i Uddevalla och han hade mixade känslor efteråt.
4: Jag känner väldigt otrolig sorg inombords faktiskt. Jag är riktigt besviken. Jag sa till kompisarna att jag ska hem och gråta mig till sömns. Ingen trodde på detta innan de ens kom till VM liksom, så... I sista slutändan, efter man har slickat alla sår, så får man ju ändå vara nöjd med det de har åstadkommit.
3: Och intervjuade gjorde Alva Pettersson på P4 Väst. Idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Det här då 15-17-åringar nu kan dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård som straff vid allvarliga brott. Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningar i 2 etapper. Kumla, Rosersberg och Sagsjön är först ut med 66 platser tillsammans. Och i Eskilstuna inträffade ett misstänkt mordförsök under natten, rapporterar TT. Polisen uppger att en man i 40-årsåldern ska ha skadats av ett vasst föremål. Och en man i 60-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök. Det var Ekot här i studion, Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Elias. Idag, 1 juli, denna onsdag, får Götaland varierande molnighet med tidvis en del sol, främst på eftermiddagen. Så blir det lite lokala skurar också. 20-25 grader. I Svealand blir det först molnigt, men framåt dagen där så varvas det in en del sol. Och på eftermiddagen så blir det däremot lite lokala skurar, 20-25 grader, lite lägre temperaturer i norra Dalarna. Södra Norrland och mellersta Norrland, där blir det molnigt och skurar som mattas av mot kvällen, 15-20 grader där. Nordligaste Norrland, soligt väder som fram på dagen varvas med moln, 15-20 grader. Där har vi väderförhållandena idag denna onsdag. God morgon på er!
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Jill Jonsson, I rock my country här i Vaken med P3 och P4. Vi har trafiken med oss såklart denna morgon. Love finns där. Hallå, god morgon Love.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad har morgontrafiken dragit igång nu?
1: Ja, men det enda jag ska nämna nu, det är en olycka på riksväg 99. Det är högt upp i Sverige, norr om Haparanda. Det är ett ställe där som heter Potila. Och där är vägen avstängd just nu. Det är en singelolycka med en personbil. Räddningstjänsten är på plats. Vägen avstängd där just nu i båda riktningar. Om man vill tipsa om trafik, ring mig på 020 999 444.

Jennifer Warnes tillsammans med Bill Medley. I've had the time of my life. Och idag, 1 juli, så träder många nya lagar i kraft här i landet. Och jag tänkte dra igenom 3 stycken av dem. Det kommer bland annat komma nya regler för andrahandsuthyrning. Förändringen ska göra det enklare och tydligare att hyra ut bostäder privat så att fler bostäder hamnar på hyresmarknaden. Språkkrav i äldreomsorgen är också en ny förändring som sker i och med idag. Förändringen innebär att äldreomsorgen får ett språkkrav så att kommuner och privata utförare måste arbeta för att personalen har tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna ge omsorg på ett tryggt och säkert sätt. Och från och med idag så blir de flesta livsmedelsbutiker och apotek med bemannade kassor skyldiga att ta emot kontanter. Och bankerna får ett större ansvar för att människor i hela landet ska kunna sätta in sina kontanter. Syftet är både att underlätta för äldre och andra som inte använder digitala betalningar och att öka samhällets beredskap om de digitala systemen skulle sluta fungera. Och är man intresserad kring hela den här listan med alla de här nya lagarna som träder i kraft idag, så rekommenderar jag att gå in på Sveriges Radios sajt, sverigesradio.se. För där Ekot, jag tror att den, om man går in nu på hemsidan, så eller i alla fall in på nyhetssidan, på Ekots sida, där finns hela listan.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radio.

0: do.
1: Shanice. Säger man så? Åh gud, vad osäker. Shanice, säger man. I love your smile här i Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. Så försöker snubbla fram uttalen här. 20 minuter över 5 är klockan. Och Aron och Miriam har idag namnsdag. Så stort grattis till alla Arons där ute och alla Miriams. Hoppas ni får en underbar dag. Och en annan som har en lite speciell dag idag, det är ju Debbie Harry. Som jag noterade, Debbie Harry från

Blondie med Heart of Glass. Debbie Harry som alltså fyller 81 år idag. Skulle det vara så att du som lyssnar känner någon, eller du själv kanske fyller år imorgon, så får du gärna höra av dig. Så ringer jag eller Frida Tranvik upp och gratulerar dig. Frida brukar ju göra det. Så, och vi har helt enkelt ingen att gratta imorgon, så hör gärna av dig ifall du känner någon som fyller år imorgon, alltså 2 juli. Du kan mejla in på vaken@sverigesradio.se, eller så hör av dig på något annat sätt, exempelvis på vår Instagram kan du skriva in ett DM, så tittar vi på det, vi tar det därifrån som man säger.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det blev förlust för Sverige mot Frankrike med 3-0 i 16-delsfinalen. Och i och med det är Sverige ute ur fotbolls-VM. Bland de svenska fansen på plats i New Jersey fanns både besvikelse och stolthet efter slutsignalen.
3: Jag hade ändå hopp faktiskt, men tyvärr. Men det var en fin match ändå. De spelade bra ändå.
4: Jag är oerhört stolt över Sverige, vad de har åstadkommit det här VM:et. Mycket stolt.
5: Ja, Mia från Skellefteå och Andreas från Huskvarna och många andra svenska fans på plats under förlustmatchen mot Frankrike känner ändå att Sverige gjort en bra insats i VM. Efter matchen stod många kvar på den enorma läktaren i kvällssolen i New Jersey och samlade sina tankar. En av dem, Theodor från Stockholm.
6: Känslan är väl att i stunden är det väldigt tråkigt, men man ser väl ändå tillbaka på VM-äventyret som något väldigt, väldigt roligt, och alla upplevelser har varit fantastiska.
5: Och när Sverige nu lämnar VM så är ett annat land favoriter för många på plats.
7: Jag tror att Frankrike kommer gå väldigt långt.
8: Vad hejar du på för lag härnäst?
4: Ja, men fransmännen kanske ändå. Om de spelar som de gör idag, det är extremt fin fotboll så.
9: Ja, det blir alltså Frankrike.
5: Simon Isaksson, East Rutherford, New Jersey.
2: Migrantarbetare som far illa i lantbruket har svårt att få upprättelse inom rättssystemet. Det är eftersom bara ett fåtal misstänkta fall av människoexploatering leder till åtal, det visar en granskning av P4 Malmöhus. Förra året inleddes 81 brottsutredningar, men bara 4 av dem ledde till åtal. Enligt Linda Erhorn, som är samordnare mot människohandel på gränspolisen i Region Syd, är den största utmaningen att kunna bevisa att arbets- och levnadsförhållandena är tillräckligt dåliga. Under det första halvåret inträffade 8 skjutvapenmord i Sverige, en rejäl minskning jämfört med tidigare år. En förklaring är att det nu bara finns ett kriminellt nätverk som påverkar på riksnivå, det säger Alexander Valenius vid polisen.
10: De höga nivåerna av våld, de får vi ofta när flera nätverk som har självständig tillgång till väldigt våldsdrivande system ställs mot varandra. Och det läget har vi inte nu.
11: Från 2019 till och med 2023 skedde i snitt ungefär en skjutning om dagen i Sverige. Men nu skjuts det mindre än på länge. Under första halvåret i år handlar det om ungefär 7 skjutningar per månad i snitt. Och även skjutvapenmorden är färre, 8 hittills i år. En förklaring till nedgången är att det nu endast är nätverket Foxtrot som har det polisen kallar nationell påverkan. Det har inte längre de rivaliserande nätverken Rumba och Dalen, säger polisen Alexander Valenius.
10: Att nätverk Rumba och Dalen inte har det är ju till följd av att det här är aktörscentrerade nätverk där ledaren för nätverken är av stor betydelse. Och både i nätverket Rumba och i nätverket Dalens fall så är de ledargestalterna är inlåsta och under utredning.
11: Men explosionerna har hittills i år inte minskat jämfört med tidigare år. Förklaringen från polisen är att detonationer är enklare att genomföra. En ung utförare behöver inte samma koordination och stöttning från ett nätverk som vid en skjutning.
2: Reporter här Simon Andrén. Och idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Det här efter att 15-17-åringar nu kan dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård som påföljd vid allvarliga brott. Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningarna i 2 etapper. Kumla, Rosersberg och Sagsjön är först ut med 66 platser tillsammans. Lite utrikes nu. USAs president Donald Trump tjänade 1,2 miljarder dollar, motsvarande ungefär 11,7 miljarder kronor på verksamheter kopplade till kryptovalutor förra året. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Omkring 550 miljoner dollar av intäkterna uppges komma från Trump-familjens eget kryptoprojekt World Liberty Financial, kryptovalutan WLFI. Och en väderprognos sist. Idag får Götaland och Svealand varierande molnighet med tidvis en del sol och främst på eftermiddagen lokala skurar. I södra och mellersta Norrland molnigt och skurar som mattas av mot kvällen. I nordligaste Norrland, sol som fram på dagen varvas med moln. Temperatur från i söder 20-25 grader till i norr 15-20. Ekot, Karl-Oskar Alsén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
12: Ja, god morgon på er alla allihopa. Idag, lite grejer som händer idag. 1 juli så träder många nya lagar i kraft. Bland annat så kommer det komma nya regler idag för andrahandsuthyrning. Förändringen som sker då är att det kommer bli enklare och tydligare att hyra ut bostäder privat så att fler bostäder hamnar på hyresmarknaden. En mer utförlig lista av de här nya lagarna som träder i kraft idag hittar man på sverigesradio.se. Irland tar över ordförandeskapet i EU idag. Det här sker ju halvårsvis och Irland tar över efter Cypern. Och idag kommer domen mot den kvinna som åtalas för bland annat grovt vållande till annans död sedan hennes dotter omkommit i en brand i Göteborg. Och Beach Pro Tour drar igång i Schweiz och det är volleyboll vi pratar om. Och världstvåna David Åhman och Jonathan Helvig har match klockan 14, sänds faktiskt i SVT. Och namnsdag idag, Aron och Miriam. Stort grattis till er. God morgon.

0: Katrina and the Waves med Walking on Sunshine. 26 är klockan. Pontus Andersson heter jag. Och Sverige är ju utslaget ur fotbolls-VM efter 3-0 mot Frankrike i 16-delsfinalen. Och vi ska lyssna till Lukas Bergvall, vad han sa efter matchen när Radiosporten träffade honom.
1: Om någon har frågat mig för kanske 7-8 månader sedan att vi skulle stå här i en slutspelsmatch mot Frankrike, så hade de flesta sagt att det var omöjligt, men här står vi så otroligt stolta över grabbarna och vad vi har gjort, men direkt inte den här gången. Och lärdom, vi bara kommer hem och jobbar ännu hårdare, så får vi vara redo nästa kommande år i EM och VM.
2: Hur skulle du beskriva Sverige som lag?
1: Gemenskap.
2: Det känns som att det finns en del framåt att hämta för er.
1: Absolut, som jag sa. Det är bara hem och fortsätta bygga det här. Vi har bara varit med Graham med coach i några månader. Så jag tror att det är början på någonting stort och vi ska bara fortsätta bygga och bli tillsammans ännu mer.
2: Beskriv honom, vad han betytt för gruppen.
1: Otroligt mycket. Fått upp gruppen jättebra och vi såg när vi bara tog oss till VM och att vi går vidare också. Och sen, ja, så jättemycket.
0: Berättar Lukas Bergvall direkt efter matchen för Radiosporten.

0: Dancing in the Moonlight. En tolkning där av Jubel och Neymi heter de. I Vaken med P3 och P4. Och 12-åriga Juni Andersson skulle likt många andra ta sig ett dopp i helgen. Och hon och några vänner, de var på en badplats i Värmland när något mycket märkligt hände.
1: Då så skulle jag ta ett simtag och när jag kom med armarna helt rakt, det var då jag kände att det var någonting som högg mig. Men jag såg ju liksom inte vad det var som högg mig. Så lyfte jag upp handen och det var då det började ont, för att då började allt blod komma.
0: Och först trodde man att Juni hade blivit biten av en orm. Men sen så visade det sig att det var en gädda som hade bitit henne rejält.
1: Jag var ju väldigt rädd. I söndags så testade vi att bada, men då vågade jag inte.
2: Men vad tänker du nu då inför så här sommaren och när du kanske ska ut på semester till olika sjöar?
1: Jag måste ju kunna bada någonstans. Det är inte så vanligt egentligen.
0: Nej, det hoppas vi. Det var Malin Holmberg och Amanda Rosqvist på P4 Örebro som hade pratat med Juni Andersson där. Det där är ju en skräck jag alltid har haft. Att man, jag minns när jag var liten och var ute på landet så här, åkte båt och man satt och så brukar man ha ner tassen i vattnet. Och då var det alltid någon som sa bara, passar nu så inte en jädda bit i tag i den där handen. Men ja, det här hände alltså Juni Andersson, men det verkar som att hon är i god vigör ändå. Det är vi glada för. 17:45 klockan, The Weeknd tillsammans med Daft Punk. I Feel It Coming kommer här.

0: Bo Kaspers orkester sjunger Sommaren. Och apropå sommar, klockan ett så är det dags för det här.
1: Sommar i P1.
2: Jag heter Sara Shepard och gör faktabilderböcker. Mitt program handlar om evolution, dinosaurier, Beck-metoden och en skoltrött Charles Darwin. Men också om ett brus som förändrade hur vi ser på världen. Och om hur jag otippat fick hjälp av den misstänkte Palmemördaren, Christer Pettersson.
1: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: Sara Klang tolkar evangeliskt där. Fint, I'll find my way home. Vi på Vaken tackar för i natt och lämnar över till våra lokala kollegor.
1: Ja, för hitta vägen hem är ju det spelarna i det svenska herrlandslaget i fotboll får göra nu. Det känns väl kanske inte toppen så här antal timmar efter förlusten. Men om man vänder på det så känns det kanske ändå okej.
2: Ja, för handen på hjärtat. Hur var det i vintras efter hela kvaldebaclet? Trodde vi verkligen då att Sverige skulle ta sig till VM och dessutom gå vidare från gruppen?
1: Ja, alltså vad vi försöker med här, det kanske är ganska genomskinligt, det är någon form av handpåläggning. Men så är det, 3-0 blev det mot Frankrike, eller 0-3. Fransmännen vidare till åttondelsfinal. Bit ihop och kom igen och nya friska tag och allt det där.
2: Ja.
1: Jag lyssnade just på Lasse Persson här, vår reporter. Jag undrade om han var vaken och talbar.
2: Det var han inte.
1: Ja, men han var ju vaken. Vi hörde honom, ja. Men han var inte talbar.
2: Men snart, hoppas vi.
1: Vi hoppas att han är talbar. Jag heter Alexander Hammarle och Patricia Higgson är med också. Nu kör vi igång morgonprogrammet i P4 Stockholm. Klockan är 6.
3: God morgon. Det blev förlust för Sverige mot Frankrike med 3-0 i 16-delsfinalen. Och i och med det är Sverige ute ur fotbolls-VM. Och bland de svenska fansen på plats i New Jersey fanns både besvikelse och stolthet efter slutsignalen.
4: Jag hade ändå hopp faktiskt, men tyvärr. Men det var en fin match ändå och spelade bra ändå.
5: Jag är oerhört stolt över Sverige, vad de har åstadkommit här i VM:et. Mycket stolt.
6: Ja, Mia från Skellefteå och Andreas från Huskvarna och många andra svenska fans på plats under förlustmatchen mot Frankrike känner ändå att Sverige gjort en bra insats i VM. Efter matchen stod många kvar på den enorma läktaren i kvällssolen i New Jersey och samlade sina tankar. En av dem, Theodor från Stockholm.
7: Känslan är väl att i stunden är det väldigt tråkigt, men man ser väl ändå tillbaka på VM-äventyret som något väldigt, väldigt roligt och alla upplevelser har varit fantastiska.
6: Och när Sverige nu lämnar VM så är ett annat land favoriter för många på plats.
8: Jag tror att Frankrike kommer gå väldigt långt.
9: Vad hejar du på för lag härnäst?
10: Ja, men fransmännen kanske ändå. Om de spelar som de gör idag, det är ju extremt fin fotboll så.
11: Det blir alltså Frankrike.
6: Simon Isaksson, East Rutherford, New Jersey.
3: Under det första halvåret skedde 8 skjutvapenmord i Sverige, en rejäl minskning med tidigare år. När det gäller alla skjutningar, alltså även de som inte är dödliga, så skedde det under åren 2019 till 2023 i snitt ungefär en skjutning om dagen i Sverige. Men under första halvåret i år handlade det istället om ungefär 7 skjutningar per månad i snitt. En förklaring är att det nu bara finns ett kriminellt nätverk som påverkar på nationell nivå, säger Alexander Valenius vid polisen till Ekot. Idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Riksdagen har beslutat att barn mellan 15 och 17 år ska dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård på SIS som frihetsberövande påföljd vid allvarliga brott. På högsäkerhetsfängelset Kumla räknar man med att ta emot minderåriga redan den här veckan. Johan Fritjof är biträdande anstaltschef och ansvarig för barn- och ungdomsavdelningen.
12: De vi kommer ta emot då, det är ju ungdomar som redan då befinner sig i anstaltsmiljön och som då är underåriga och som bereds då en plats här hos oss istället.
13: Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningarna i 2 etapper. Kumla, Rosersberg och Sagsjön är först ut med 66 platser tillsammans. Och i nästa etapp öppnar ytterligare 3 anstalter. På de här avdelningarna har kriminalvården också gjort förberedelser för att kunna ta emot barn från 13 och 14 års ålder om en sänkning av straffmyndighetsåldern skulle röstas igenom i riksdagen.
3: Reporter här var Klara von Jägerfeldt. Få misstänkta fall av människoexploatering leder till åtal, det visar en granskning som P4 Malmöhus gjort. Bara 4 av 81 polisutredningar ledde förra året till åtal. Många läggs ner i brist på bevis. Maria Kokosadze jobbade tidigare för en lantbrukare i Skåne.
14: We must have protection from authorities. Maria Kokosadze berättar att hon jobbade 3 år utan lön på en gård i mellersta Skåne, vilket både Skånes Folkblad och tidningen Arbetet skrivit om.
15: I don't ask anything extra. I just ask by my human rights.
14: Jag begär inget mer än mina mänskliga rättigheter, säger hon. Men polisutredningen om att hon utsatts för människoexploatering lades ner i brist på bevis. Av 81 utredningar i fjol ledde 4 till åtal. Linda Erhorn är samordnare mot människohandel på gränspolisen i Region Syd.
16: Det som jag ska säga är den största utmaningen är att kunna påvisa att arbetsförhållanden och levnadsförhållanden på arbetsplatsen är så pass dåliga att det når upp till människoexploatering.
14: När P4 Malmöhus kontaktar lantbrukaren som Maria Kokosadze jobbade för skriver han att det pågår en tvist om vem i hennes familj som arbetat och hur mycket och att de som arbetat fått betalt. Linda Erhorn på gränspolisen tror att det går att vända utvecklingen.
16: Nu har vi mer vägledande domar som har prövats i hovrätten. Så jag tänker att framöver så kommer vi kunna få fler personer att få upprättelse och fler ärenden på åtal.
3: Reporter här var Klara Törn på P4 Malmöhus. Ekot klockan 6, Marta Einerstam, Karis.
1: Ja, men god morgon gott folk. Välkomna till P4 Stockholms morgonprogram. Den här onsdagen har vi 1 juli. Första riktiga högsommardagen då om man tittar bara i kalendern. En dag som är solig med en temperatur på ungefär 25 grader och svag vind. Så är det ställt med vädret. Patrik Larsson är beredd nu att ge oss morgonens första trafikrapport.
17: Det gör jag så gärna. Konstaterar att det finns en vägskada på E18 Enköpingsvägen. Det är vid Rinkeby i riktning fram mot Kista och in mot stan. Om den blir långvarig så kan det bli lite köigt senare på morgonen. Men just nu ingen stor påverkan och det är inget annat som stör trafiken på bilsidan eller det kollektiva heller.
1: Utmärkt läge alltså. Jag heter Alex, kör programmet ihop med Rasmus, ihop med Lasse och Patricia. Här är Molly Hammar också, aldrig ensam igen.

0: Molly Hammar inleder morgonprogrammet i P4 Stockholm musikmässigt. Aldrig ensam igen heter låten. 6:10 i klockan. Ja, och det är klart, som vi sa tidigare här, om ni lyssnar precis före klockan 6, så känns det kanske inte toppen just nu, men man kan ju alltid vända på allting och få det att åtminstone kännas lite bättre, eller hur?
1: Ja, alltså om vi bara tänker tillbaka på hur det var i vintras med det här kvaldebaclet till VM. Trodde vi verkligen att Sverige skulle ta sig till VM överhuvudtaget och dessutom gå vidare?
0: Nej, slut bara ögonen nu och så tänker ni Jon Dahl Tomasson. Och så får ni vilken känsla ni får då av den där dansken. Och så tänker ni, nu det blev ändå visst 3-0. Till Frankrike, men en helt okej match av Sverige trots resultatet, men det blev alltså så att man får tacka för sig nu då i fotbolls-VM. Fransmännen vidare till åttondelsfinal. Nu gäller det bara att bita ihop, komma igen, ta nya friska tag och allt det där. Och apropå friska tag och fotboll, vad gör du på stadion, Lasse?
2: Hörru du, här är det friska tag kan jag säga. Det är ungefär 22 personer, ja, och några fler kanske. Nu tar man bort, man har ju täckt stadions gröna gräsmatta med ett golv. Nu är det dags att plocka undan golvet. Och det här kommer ta ungefär 8 timmar. Och när jag var sportreporter och Djurgårdens herrar spelade här, då var det alltid en kamp mellan gräsmattan, Johnny Kostmars gräsmatta på Stockholms stadion, vaktmästaren här, han som skötte om mattan, och Robert Limpar som hade hand om gräsmattan på Råsunda. Och nu när inte Råsunda finns längre, ja, då brukar man säga så här att stadion har Sveriges bästa matta, och den har man skyddat då med ett golv. Men nu börjar den gröna mattan komma fram. Om 8 timmar, då ska det vara helt klart.
0: Ja, och då du är där under de här 8 timmarna då, förstår jag, Lasse.
2: Jag kommer stå här under 8 timmar och kolla att det går bra så här. Jag kan säga nummer 37, ja, här. Han har inte börjat. Nej. Starkt inte. Det går långsamt för 37an. Däremot hans polare med kepsen bakom, ja, fram, han har fått fart på grejerna så här. Men jag tror 37an kommer, va? Häng, ja, kvar.
0: Byt ut honom, Lasse, och så återkommer vi till dig om ett litet tag. Lasse Persson, en av våra reporter den här morgonen. Rasmus Salmer, är du med oss också? Inte just nu, för nu sitter han i bilen skulle jag tro. Han är på väg upp till Norrtälje och norr om Norrtälje dessutom. Man ska titta på, eller det ska han väl inte, man ska åtminstone prata med den arkeologen som hittade världens äldsta skor.
1: Spännande.
0: Ja, det ska bli spännande. Vi ska säga att det brann på ett institutionsboende i Aspudden igår.
1: Ja, det var 2 lägenheter där som eldhärjades. Ingen skadades allvarligt, men en person undersöktes av sjukvården.
0: Så är det. Samtliga boende fick evakueras, tillbringa natten på en annan plats. Vi ska fira en 100-åring idag också.
1: Ja, den 1 juli så firar ju nämligen flygvapnet 100 år med en jubileumsdag här i Stockholm. Det blir överflygningar, högvaktsavlösning, musikkårer och, som det heter, ceremoniella inslag.
0: Ja, precis. Det är man ju nyfiken på. Det brukar, ja, vara flaggor och grejer som är inne.
1: Flaggor, tjo och kim. Ja,
0: och krästar och riksvapen och allt möjligt. Det ser vi fram emot. Allmänheten är också välkomna att delta i det här firandet. Bara man tar med sitt eget plan. Nej, det behöver man faktiskt inte göra. Men man kan dyka upp vid flyga monumentet på Karlaplan klockan 11.
1: Det är ju istället. Ett typ av plan, då, ja, Karlaplan.
0: Precis. Man bra där, Patricia.
1: Ja, det fick
0: bra,
1: jag till det.
0: Vi får jobba mer ihop, du, ja, och jag. Ska vi säga till sist också, idag är dagen när det blir billigare månadskort.
1: Ja, så ska du åka i SL-trafiken. Från och med idag så kan du köpa ett för 530 kronor om du åker som vuxen, eller 325 om du reser på reducerat pris. Det här gäller ju till och med årsskiftet. Sen är det slut, så passa på.
0: Sen är det slut på ett, så vill du åka billigt, eller jag tror att det blir så här, det återstår väl att se hur många fler som åker. Jag pratade, ja, med en forskare om hur svårt det är att få fler att faktiskt ändra sitt resemönster. Så att han trodde framförallt när det gäller det här då, att det här kommer innebära att de som redan reser ju ändå får några hundra mer.
1: Ja, för dem blir det ju trevligt i alla fall.
0: Verkligen. Här är Louis Fonsi, Demi Lovato, Echa Mila Colpa.
3: Hej Fonsi.

0: Louis Fonsi, Demi Lovato och Echa Mila Kulpa. Ja, allt som föds måste också en dag dö. Det gäller väl allt utom PFAS skulle jag tro. Det gäller bland annat det här golvet som har lagts på gräset på Stockholms stadion. Det var ju, nu vet inte jag exakt hur många som var, jag har inte fått några siffror på det, men man trodde att det skulle komma runt 20 000 människor igår och titta på matchen Sverige-Frankrike. Det här golvet är på väg bort nu och rafflande nog så följer vår reporter Lasse Persson varje millimeter som försvinner, eller hur?
1: Ja, men så är det. Och jag hängde ju 37an här. Han har ett par shorts med nummer 37. Det är därför jag kallar han för 37an. Fred heter han. God morgon, Fred.
2: God morgon.
1: Du, vilket jobb. Nu ska ni ta bort hela det här stora golvet som täcker Stockholms stadions gräsmatta. 8 timmar kommer det ta. Och varje skiva är låst. Man måste göra ett vridmoment. Har du fina handleder?
2: Jag har fina handleder, skulle jag säga.
1: Är det så?
2: Och jag har lagt... jag la det här golvet för någon dag sedan.
1: Okej. Okay.
2: Och jag kollade matchen i natt.
1: Var du här?
2: Nej, jag var inte här. Jag var på Söder och kollade.
1: Okay.
2: Men då får man... Det är bara kliva upp med solen och...
1: och köra.
2: Och steppa upp, alltså. Det är bara riva.
1: Ja. Men du, hur kommer idag se ut? Det här ska ta 8 timmar, säger de. Får ni stopp för lunch? Får ni liksom fika, mellis?
2: Ja, jag tror vi gör på fem timmar, tror jag.
1: Oj.
2: 5 timmar har på det, ja. Det tror jag. Men ja, det är någon 10 minuter per liksom... per block eller sektion vi har rivit så får vi någon 10 minuters rast där. Och sen är det någon lunchrast på 30 minuter. Men jag tror vi, om vi är effektiva och bra så är det 5 timmar.
1: Men du, Fred, blir man inte slut i handen? Det är ett vridmoment hela tiden på riktigt. Får man inte till slut ont?
2: Ja, det här är egentligen lyx. Vridmomentet är egentligen lyxarbete. Det är ju, sen när man ska börja bära så blir jobbet i ländryggen även fast man är 20 år. Så det här är egentligen bara en liten försmak på vad man... får känna på de sista timmarna.
1: Vilka håller vi på nu när Sverige är borta?
2: Ja, det. Jag såg att Tyskland åkte ut. Alla verkar åkt ut. Ja, för att bli Frankrike då.
1: Håller vi på Frankrike?
2: Ja, men må bästa lag vinna. De verkar vara bäst. Jag hoppades på att Sverige skulle hålla i alla fall till 0-0 i halvtid. Men det, ja.
1: Sprack precis på slutet.
2: Ja, då var det bara en djup suck.
1: Mbappé, vad säger man?
2: Ja, för bra. Bäst.
1: Ja. Ja, men du, kämpa på nu, Fred. Kul att jag fick snacka med dig. Här är de alltså drygt 20 grabbar som håller på att ta bort golvet på Stockholms stadion från gårdagens party ändå. Till en början var det party här. Och sen så sjönk det väl ju längre matchen led. 3-0 till fransoserna igår alltså. Sverige borta från VM. Men nu då, enligt Fred, så ska vi gå all in och heja på Frankrike.
0: Alltså, gör det verkligen det? För jag tänker på att det känns inte mer, känns det inte lite bättre om vi kan säga efteråt att ja, visserligen blir Sverige utslagna i 16-delen, men det var ju också mot världsmästarna. Känns inte det ändå lite bättre?
1: Jo, så är det ju. Då blir det plåster på såren. Ja. Men jag har ju några andra länder jag föredrar då. Jag har ju kvar... Jag har ju redan nu snart alltså Kongo och Kinshasa, de håller jag på. Och sen håller jag ju också på Australien.
0: Så att, ja, klart,
1: jag har 2 lag till, men jag tror inte så mycket på något av dem. Men ändå, hoppet är det sista som övergäller.
0: Ja, och apropå länder så pratade ju Fred här om sin ländrygg som han var lite rädd om fast han bara var 20. Hur är det med din ländrygg, Lasse?
1: Nej, men jag håller för någon fighter till i varje fall.
0: Ja, men då tycker jag att du kan hugga in där när vi ändå ska ta nya friska tag.
1: Ja, han får lossa plattor och jag bär.
0: Ja. Bra, då återkommer vi till dig så får vi se ifall det blir ifrån Södersjukhuset eller från Stockholms stadion. Här är Monica Zetterlund.

0: Ja, kanske är det så att man går hem genom stan nu 06.22. Kanske man har jobbat natt eller varit ute och slarvat. Vad vet jag, eller så är man på väg till jobbet. Hur som helst så är väl denna perfekt att ha i sina lurar, om det nu är de man har på sig. Monica Zetterlunds Sakta vi går genom stan. Förresten, apropå Stockholmslåtar, kom ihåg låten Jag står hellre på Gröna Lunds stora scen än sitter i Svenska Akademin. En fantastisk titel på en fantastisk låt från underbara Evert Taube. Det är sån här Taube-kväll idag igen på Grönan. Den leddes ju tidigare av Sven Bertil. Han finns ju inte med oss längre. Nu är det Lisa Nilsson istället som ska ta hand om den här Taube-kvällen. Henne tänkte jag prata med lite senare i programmet.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Men inte innan vi har hunnit med att göra en massa andra saker. Bland annat spela Crowded House, som du hör här och nu, Weather With You.

0: 25 minuter över 6 får vi en uppdatering från Ekot.
1: Sveriges fotbolls-VM är över efter en 3-0-förlust mot Frankrike i 16-delsfinalen. Efter matchen sa förbundskapten Graham Potter till TV4 att han ändå var stolt över det svenska lagets insats. Idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Det här efter att 15-17-åringar nu kan dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård som får påföljd allvarliga brott. Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningarna i 2 etapper. Kumla, Rosersberg och Sagsjön är först ut med 66 platser tillsammans. Under årets första halvår skedde 8 dödliga skjutningar i Sverige, en tydlig minskning jämfört med tidigare år. Även det totala antalet skjutningar har minskat från i snitt en om dagen under 2019 till 2023 till omkring 7 i månaden. En förklaring är att det nu bara finns ett kriminellt nätverk med nationell påverkan enligt polisen. Ekot, Marta Einstam, Karis.
2: På E18 Enköpingsvägen vid Rinkeby in mot stan finns en vägskada i vänster körfält. Annars fortsatt lugnt och störningsfritt på stora vägar och gator runt om. Kollektivt så ser jag inga noteringar om någonting som skulle ge direkt några störningar.
0: Ja, inte riktigt under rubriken att man vänder andra kinden till kanske, så sjunger Sven Ingvars nu i P4 Stockholms morgonprogram En finns tid att förlåta.

0: Än finns tid att förlåta enligt Sven Ingvars. Du hör den låten här i P4 Stockholm. Nu är klockan 6:30. Lokala nyheter nu från Patricia.
1: En person har gripits efter en brand på ett institutionsboende i Aspudden igår kväll. Samtliga boende evakuerades och fick tillbringa natten på annan plats medan räddningstjänsten släckte branden och vädrade ut röken. Ingen person skadades. Polisen utreder händelsen som mordbrand. Nu måste butiker kunna ta emot kontanter enligt lag. Men sedan en månad tillbaka kostar det faktiskt pengar att ta ut kontanter i vissa uttagsautomater.
2: Det är en ganska stor förändring faktiskt för kontanthantering.
3: Niklas Arvidsson, professor i industriell ekonomi, förklarar varför vissa företag har börjat ta ut en avgift.
2: De företagen som då levererar kontantuttagstjänster, tidigare har de kunnat ta ut avgifter på andra typer av betalningar och värdetransportföretag. Användningen av kontanter är för låg, kostnaderna är för höga och det finns ingen lönsamhet i den typen av tjänster längre.
3: Uttag från 100 till 200 kronor kostar 15 kronor. Uttag från 300 till 1000 kronor kostar 20 kronor. Och uttag från 1100 till 2000 kronor kostar 25 kronor. Och det är något som Berit Hagström, som jobbat med funktionsrättsfrågor, är starkt kritisk till.
4: Personer som måste använda kontanter, som inte kan ha kort, de har ofta en sämre ekonomi. Att ta en så pass hög avgift kommer ju göra ännu svårare för de personerna.
1: Reporter här var Theo Ascarate Odhag. Från och med idag blir det billigare att resa kollektivt året ut och priset på SLs månadsbiljett tillfälligt halveras. En vuxen betalar nu 530 kronor för en 30-dagars biljett och den som reser på reducerat pris, såsom pensionärer eller studenter, betalar 325 kronor. Bakgrunden är ett regeringsbeslut om statligt stöd för att sänka kostnaderna för resenärerna och få fler att åka kollektivt. Det var allt från dina lokala nyheter.
0: Ja, några exempel där på saker som börjar gälla från 1 juli. Det är ett sånt datum när diverse nya lagar börjar gälla. Det finns ju fler än de här som vi pratar om. Så är du nyfiken på dem så är det ju inte alltid svårt att söka upp vilka det rör sig om. P4 Stockholm är det här. Klockan är några minuter efter 6:30. Vi spelar The Magnolia med låten Muscle In. Här är bra grejer. Bland annat all

Ja, den har någonting verkligen tycker jag, den här låten. Albin Lee Meldau är det ihop med en romersk kejsare, minsann, Nero. Fast jag tror inte att Nero hette Arvid förnamn som den här artisten gör. The Magnolia heter gruppen, hur som helst, och låten heter Muscle. Här är Jason Derulo.

0: oroväckande tycker jag. Förutom Jason Derulo också George 685. Jag skulle söka på mig, men jag tror att det är de siffrorna. Jag har lite trist idag kanske att vakna upp som fotbollsfantast i Sverige. Tack för Radiosporten.
1: Det är läggesport.
2: Sveriges VM-äventyr är över. Frankrike blev en för svår nöt att knäcka. 3-0 skrevs slutsiffrorna till i 16-delsfinalen. Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf här precis efter slutsignalen.
3: Det är klart att det suger. Vi ville att äventyret skulle fortsätta. Vi vet att det skulle vara en tuff match såklart. Vi mötte ett väldigt bra lag. Som vi lyckades ändå stanna i matchen ett tag, men sen får de in ett mål där i slutet av första, vilket lag är tufft. Men ja, det är tufft just nu. Det är tråkigt.
4: Ni hyllas ändå hela laget för den insats ni gör här ute på plan och hur mycket ni får slita mot de här skickliga spelarna. Vad vill du själv ta med dig?
3: Ja, vi är också stolt över grabbarna. Om man kollar hur långt vi har kommit, om man tänker på vart vi var för inte så länge sedan. Vi lyckades ta oss till VM, ta oss vidare och sen spela en slutspelsmatch mot Frankrike. Man får försöka, det är svårt nu eftersom allt bara suger. Men det är klart att jag är stolt över grabbarna och vet att vi har mycket, mycket kvar att ge och vi kan fortfarande utvecklas som ett lag. Det är bara att gratulera Frankrike, idag var de bättre än oss och ja, de förtjänade att vinna. Men ja, det suger som sagt att resan är över.
2: Victor Nilsson Lindelöf som också berättade att han fortsatt kommer att finnas tillgänglig för landslagsspel även efter VM. En annan som var besviken var anfallsstjärnan Viktor Gyökeres.
5: Kollar du på matchen igen så tror jag tror de förtjänar att vinna matchen. Så det är extremt bra lag vi möter och vi gav allt där ute. Men det är såklart det är extremt tungt att det blir förlust ändå.
2: Ja, det blev en tuff resa mot Frankrike.
1: Och här kommer Frankrike in i straffområdet. Mbappé, dålig vinkel ner mot kortlinjen. Där ska Frans ha bättre vinkel. Skjuter i mål! Kylian Mbappé gör 1-0 för Frankrike! Pulisic accelererar, fintar in i straffområdet. Det är ett friläge. Upp kommer skottet i mål. Det är 2-0 till Frankrike! Det är 2-0 till Frankrike! Det är ett friläge skott.
2: Noll-tre, men trots tre insläppta mål var Jakob Widell Zetterström i målet en av Sveriges bästa spelare.
6: Det är väldigt tråkigt att det är över. Just nu känns det ganska tomt och jag... väldigt, det är både tomt men också väldigt mycket känslor. Nu har vi tyvärr åkt ut, men jag tror att från och med imorgon så kommer vi nog kunna känna ganska mycket stolthet också. Det är klart att vi visste att vi skulle möta världsspelare, men det finns nog mer kvalitet i den här gruppen också för att kunna stå emot. Jag tycker vi gör det väldigt bra. Men ja, i slutändan så vinner de och med det sagt så känner jag att det finns en ljus framtid för svensk fotboll. Det är en relativt nykomponerad grupp som utsätter väldigt bra saker på plan, som är väldigt fin utanför plan och jag har en känsla av att det bara är i början.
2: Och en av dem som står för framtiden är Lukas Bergvall som under mästerskapet skrev historia som Sveriges yngsta VM-spelare någonsin och han ser stor potential i det svenska laget.
7: Om någon hade frågat mig för kanske 7-8 månader sedan att vi skulle stå här i en slutspelsmatch mot Frankrike så hade de flesta sagt att det var omöjligt, men här står vi så otroligt stolta över grabbarna och vad vi har gjort, men direkt inte den här gången och lärdom, vi är bakom hem och jobbar ännu hårdare så får vi vara redo nästa kommande år i EM och VM.
4: Hur skulle du beskriva Sverige som lag?
7: Gemenskap.
4: Det känns som att det finns en del framåt att hämta för er.
7: Absolut, som jag sa. Det är bara hem och fortsätta bygga det här. Vi har bara varit med Graham med coach i några månader. Så jag tror att det är början på någonting stort och vi ska bara fortsätta bygga och bli tillsammans ännu mer.
4: Beskriv honom, vad han betytt för gruppen.
7: Otroligt mycket. Fått upp gruppen jättebra och såg när vi bara tog oss till VM och att vi går vidare också. Och sen, ja, så jättemycket.
2: Reportrar på plats i New York, Selma Genevall och Andreas Mats. Under kvällen och natten också klart att Norge och Mexiko tar sällskap med Frankrike till åttondelsfinalerna.
8: Det är ett statiskt läge om man är ute efter störningar. Det jag rapporterat om hittills är en vägskada, ett potthål i vänster körfält på E18 Enköpingsvägen vid Rinkeby. Annars har det inte dykt upp något speciellt ännu. I det kollektiva så kämpar man på och håller tidtabellen.
0: Bruce Springsteen noterar att årstiden gör att vi byter kläder. Det här är Girls in Their Summer Clothes.

0: Tjejer i sina sommarkläder och killar också för den delen, men det sjunger inte Bruce Springsteen om. Man sjunger om tjejerna, girls in their summer clothes. Ja, man gillar flyg eller kanske framförallt flygvapnet, då kan man ta sig till den norra delen av Karlaplan, Gösta Bohmans plats. Där står en staty av Carl Milles, typisk Mille-stil på den här också. Det är Flygarmonumentet, och det är vid det som det hela inleds idag, Patricia.
1: Mm, flygvapnets jubileumsdag ska firas, och det här kommer märkas runt om i Stockholm på olika sätt.
0: Mm. Det drar igång då, precis som vi sa, 11, sen så är det avmarsch, vaktparad ur Upplands flygflottilj från Karlaplan till Stockholms slott. Sen blir det högvaktsavlösning där, kvart över 12, och sen flygs det.
1: Och sen, ja precis, då ska man titta uppåt, för att runt lunchtid, ja typ 10 i 1, då är det ett 50-tal flygplan och helikoptrar som kommer flyga över.
0: Och är det så att man kanske jobbar idag och inte liksom hinner kolla på något av det här, så händer det ju saker framåt eftermiddagen också. Klockan 17, Hemvärnets musikkår finns på Hötorget och gör en konsert.
1: Precis, men undrar vilka hits det blir.
0: Just det. Och sen finns de, fast och det, och exakt, de brukar köra några, det brukar bli så här ABBA och sådana grejer.
1: Ja, ibland så gör de ju lite moderna grejer, ja, det är ganska
0: Loreen
1: kul.
0: Loreen har de kört bland annat. Mm. Ja, då är det precis musikkorn från Uppsala, och sen samtidigt så ska musikkorn från Ängelholm ge en konsert på Sergels torg.
1: Yep.
0: Det är inte så långt därifrån, men får de, hoppas de inte spela för högt då.
1: Ja, precis. Vem spelar högst tar över.
0: Och sen så är det då dags för flygvapnets musikkår.
1: Mm, på Raoul Wallenbergs plats, och det är klockan 18.
0: Mm, så det flygs lite grann, det marscheras och det spelas musik. På det sättet firar vi flygvapnets 100-årsjubileum.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
0: Det här är Sia, den här låten heter Unstoppable.

0: Unstoppable, något som kollektivtrafiken i Stockholm har visat sig att inte vara den här våren, säkert vad det gäller vissa tunnelbanelinjer då. Vi ska prata lite kollektivtrafik nu, eller vi ska ju rättare sagt prata om det faktum att månadskortet blir hälften så dyrt från och med idag och året ut.
1: Ja.
0: Så 530 spänn.
1: 530 kronor, det är ganska stor skillnad.
0: Fullpris, absolut. Och sen har jag pratat med lite forskare så här, och de säger att det är väldigt svårt att ändra ett resemönster hos människor med hjälp av rabatter och sådär. Men däremot så kanske det blir så att, för det här gör man också för att stärka samhällsekonomin och köpkraften. De som redan reser får ju lite mer pengar.
1: Får vi se om det inspirerar fler också att åka eller inte.
0: Precis, det återstår att se. Men vi har en tråd på Facebook där vi helt enkelt frågar om något smultronställe i Stockholm. Mm. Och Stockholms län då vill jag tillägga att vi pratar om här. Som man kan ta sig till kollektivt. Ja. Har du något sånt, Patricia?
1: Det har jag faktiskt. Och som Nynäshamnare så måste jag ju säga något i Nynäshamn. Så att det här blir en lång resa, så håll i hatten. Men man tar alltså pendeltåget då ner till Nynäshamn. Och har man mycket kraft i benen, då hoppar man av där och så går man Ringvägen, en väldigt fin sträcka längs vattnet, ut mot Lövhagen. Ett fint naturområde. Där kan man bada. Du skrattar åt mig nu.
0: Patricia, söker du jobb på Nynäshamns turistbyrå eller vad är det du håller på
1: med?
0: Nej,
1: men det är väldigt fint där.
0: Ja,
1: och det finns en del som jag särskilt vill rekommendera som heter Knappelskär. Jättefint.
0: Ja. Kan man bada och så där? Så
1: man kan bada där och man kan springa och man kan kasta frisbee och vad man nu vill.
0: Man kan nästan göra vad som helst på Knappelskär.
1: Ja, det är otroligt. Ja.
0: Jag vill också tillägga då, du sa ju den här långa resan. Mm. Om jag ska resa till Nynäshamn kollektivt så börjar det innan du börjar, kan jag säga. Det börjar med Roslagsbanan i 30 minuter. Inte Östra station. Men så är det. Ja, jag reser ju inte. Rasmus sa ju lite skämtsamt igår till mig att du har inte åkt kollektivt sedan 1989. Det är inte riktigt sant.
1: Nej,
0: men
1: okay.
0: Han har ju rätt i sak att jag åker ju inte mycket i kollektivtrafiken.
1: Nej.
0: Min dotter åkte kollektivt här om veckan från Vallentuna till upp till först upp till Norrtälje och sen ut till Väddö. Och det är det, även om Vallentuna är några mil norrut, så är det en bit.
1: Ja, alltså.
0: Det är lite häftigt tycker jag med, men det är ju med Stockholms län och kollektivtrafiken här, att man kan ju ta sig, även om inte alla bussar går särskilt ofta och sådär, så kan man ju ta sig rakt ut i spinaten och liksom kliva av bussen någonstans och stå mitt på en åker i stort sett.
1: Så är det, alltså, så länge man har tålamod och tid.
0: Mm. Tålamod och tid, och nu då en billigare ett billigare månadskort. Skriv en rad. Har du något smultronställe i Stockholms län dit man kan ta sig kollektivt på något sätt? Lasse Persson är ute och frågar ungefär samma sak. Du har väl hamnat på Centralen, antar jag. Det är ju passande.
2: Ja visst, jag är på Centralen och träffar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 scouter. Var ska ni åka?
3: På sommarläger.
2: Och var drar ni någonstans då? Vet du? Vad heter platsen i stad?
3: Jag vet faktiskt inte.
2: Du vet, du bara pepp och ska åka med.
3: Ja.
2: Ja. Vad vet du?
3: Vi ska till Karlsborg.
2: Karlsborg? Hur lång tid tar du åka dit?
3: Någon timme.
2: Hur lång tid så tar du?
3: Någon timme att åka dit.
2: Ja. Är du taggad?
3: Jag är jättetaggad.
2: Ja, ni står och hoppar.
3: Jag har varit på många scenkläder förut.
2: Ja. Har det varit kul?
3: Ja, jättekul.
2: Hur gamla är ni?
3: Jag är 10.
2: Ja. Vad heter du?
3: Jag heter Julia.
2: Julia, och du heter?
4: Saga.
2: Och du då, vad heter du?
5: Jag heter Ebba.
2: Och tycker du ska bli kul att åka med?
5: Jättekul.
2: Berätta om din vattenflaska. Den är pimpad, hörru. Den är glittrad.
5: Jag gillar glitter.
2: Du gillar glitter. Tjena, vad heter du?
5: Ines.
2: Är du laddad?
5: Ja, jätte.
2: Ska det bli roligt?
5: Jätteroligt.
2: Hur länge blir ni borta, vet du?
5: 3 nätter.
2: 3 nätter. Och du, vad heter du?
6: Jag heter Novali.
2: Ska det här bli kul?
6: Jätteroligt.
2: Ja, härligt. Vill ni vara med, grabbar, eller helst inte? Ja, kanske. Ja, tjena, vad heter du?
7: Adam.
2: Är du laddad?
7: Ja.
2: Ja, 3 nätter.
7: Vad sa du?
2: 3 nätter med det här gänget, blir det kul?
7: Ja.
2: Ja, vad bra. Vi ska höra här en som har hoppat, som precis har bäst och still. Vad heter du nu igen då?
8: Saga.
2: Saga, berätta, vad har du med dig i packningen?
8: Kläder, vattenflaska, handduk, baddräkt, tandkräm, tandborste, hårborste, schampo, balsam.
2: Det här är lyxläger ju. Är det det? Kommer du bo i tält?
8: Jag tror det i alla fall.
2: Du tror det? Du vet inte så mycket, men du är ändå så peppad. Du vet inte vad du ska. Du visste knappt hur länge du är borta och du vet inte hur du ska bo. Men det blir bra.
8: Ja.
2: Jag gillar din inställning. Jag tycker den är underbar. Tjejer, Ska vi säga så? Ha en trevlig resa.
4: Ah.
2: Ja. Vi ska bara höra med Karin som är ledare här. Karin, god morgon.
7: God morgon, god morgon.
2: Vilket gäng.
7: Ja, fantastiskt gäng.
2: Ja. Energi.
7: Ja, mycket energi. Jag laddade för att åka ner till viken utanför Karlsborg. Ja.
2: Ha en trevlig resa.
7: Ja, tack så mycket.
2: Ja, det här kanske inte var SL-kortet direkt, Alex, men vilket gäng. De är supertaggade. De
0: och man behöver inte, om man har med sig shampoo och balsam för 3 dagar så behöver man inte veta så mycket mer, känner man. Vart man ska eller vart man ska sova. Så det blir inte så
2: och
0: stor.
2: Sen en glittrig vattenflaska.
0: En glittrig vattenflaska. Ja, härligt att höra de här barnen på väg ner till Karlsborg. Alltså, nej, precis dit räcker inget SL-kort. Jag ligger ju vid Vätterns västra strand. Vi ska ta här efter med Patrik nu. Han har något att säga om trafikläget.
9: Ja, det är väldigt rörigt och stängt i korsningen Sveavägen Kungsgatan inne vid Hötorget. Framförallt i riktning mot Sergel är det som värst. Det är en olycka där. Flera brandbilar, ambulanser jobbar och om inte helt stängt så i alla fall väldigt, väldigt trångt att ta sig förbi även i riktning mot Norrtull. Sveavägen Kungsgatan. Mycket rörigt.
0: Shawn Mendes tillsammans med Camila Cabello gör en låt som heter Señorita. Du hör den här i kanalen som i sin tur då heter P4 Stockholm.

0: Jag älskar när du kallar mig fröken. Du antar att det är Camilla Cabello då, som man syftar på här, och inte Shawn Mendes. I P4 Stockholm, klockan är 7 nu, kommer det nyheter från Ekot.
1: Sverige är utslaget ur fotbolls-VM efter nattens förlust med 3-0 mot Frankrike. Och så här lät det i Radiosporten när Mbappé gjorde Frankrikes tredje mål.
2: Spelade djuplig där in till ett friläggeskott.
3: Och efter matchen i 16-delsfinalen var det ett besviket svenskt landslag som mötte Radiosporten. Så här kommenterade Lukas Bergvall och Viktor Gyökeres förlusten.
4: Så tråkigt att vi sa, ja, men otroligt stolt över grabbarna och vad vi gjort.
5: Vi gav allt där ute, men det är såklart det är extremt tungt att det blir förlusten då.
3: Och runt om i landet följde de svenska supportrarna matchen på storbildsskärmar. Cynthia såg matchen på en bar i Stockholm.
6: Jag tycker det är så jävla tråkigt att vi åker ut på det här sättet. Vi skulle ha gjort ett mål. Besviken, så jävla ruttet.
3: På Ullevi i Göteborg var stämningen dämpad efter förlusten.
7: Sorg, depression, jag vill gråta, allt däremellan.
3: Och så till en sportbar i Dalarna där det lät så här vid slutsignalen.
8: Ja, det är inte oväntat. Nu åker vi hem.
1: Reporter Saga Nyström Holm i samarbete med P3, P4 Göteborg och P4 Dalarna. Antalet skjutningar i Sverige har minskat om man jämför med tidigare år. En förklaring är att det nu bara finns ett kriminellt nätverk som påverkar på nationell nivå. Det säger Alexander Valenius vid polisen.
9: De höga nivåerna av våld, de får vi ofta när flera nätverk som har självständig tillgång till väldigt våldsdrivande system ställs mot varandra. Och det läget har vi inte nu.
10: Från 2019 till och med 2023 skedde i snitt ungefär en skjutning om dagen i Sverige. Men nu skjuts det mindre än på länge. Under första halvåret i år handlar det om ungefär 7 skjutningar per månad i snitt. Och även skjutvapenmorden är färre, 8 hittills i år. En förklaring till nedgången är att det nu endast är nätverket Foxtrot som har det polisen kallar nationell påverkan. Det har inte längre de rivaliserande nätverken Rumba och Dalen, säger polisen Alexander Valenius.
9: Att nätverk Rumba och Dalen inte har det är ju till följd av att det här är aktörscentrerade nätverk där ledaren för nätverken är av stor betydelse. Och både i nätverket Rumba och i nätverket Dalens fall så är de ledargestalterna är inlåsta och under utredning.
1: Reporter Simon Andrén. Migrantarbetare som far illa i lantbruket har svårt att få rätt. Det är eftersom bara ett fåtal misstänkta fall av människoexploatering leder till åtal. Det visar en granskning av P4 Malmöhus. Förra året inleddes 81 brottsutredningar, men bara 4 av dem ledde till åtal. Enligt Linda Erhorn, som är samordnare mot människohandel på gränspolisen i Region Syd, är den största utmaningen att kunna bevisa att arbets- och levnadsförhållandena är så pass dåliga. Idag sänks den så kallade dansbandsmomsen till 6%, något som branschen har kämpat för i decennier.
11: Det är väl det som har stuckit mest i ögonen, att dansbanden det räknas inte som kultur.
12: Kristianstadbon Jonas Ringnell, tidigare medlem i Lasse Stefans, plockar med instrumenten efter en spelning i Vinslöv. Och publiken som kom hit och dansade, ja, de fick betala 25% moms på biljetten. Vilket kan jämföras med ett besök på operan, teatern eller en konsert som sedan 90-talet bara har 6% moms, en så kallad kulturmoms. Den som rör sig till levande musik har alltså fått betala ett högre biljettpris än den som sitter på en stol. Alf Björnberg är musikhistoriker.
13: Att resa sig upp och röra sig till musiken, det ansågs då på något sätt mindre värdefullt, mindre bildande än att sitta där i stillhet.
12: Dans har inte ansetts vara kultur utan nöje. tills nu. För den 1 juli sänks alltså dansbandsmomsen till 6%. Arrangörer och bokare som P4 Kristianstad har pratat med säger att det inte kommer leda till lägre biljettpriser.
1: Reporter här var Therese Uddenfelt på P4 Kristianstad. Det avslutar nyheterna från Ekot när klockan blir 7:05. I studion Marta Einstam, Karis.
0: Ja, men nu har vi hållit på här en timme, så dags att ta en titt på väderläget ska jag säga. Det är soligt idag, även om det var ganska molnigt när jag klev ut, men det var klockan bara 4:30 på morgonen. Men i eftermiddag så kan solen få ge sig, ja, den kan döljas helt enkelt av diverse stackmoln. Så har det ju sett ut nu, högtrycket är inte tillräckligt starkt för att få bort de här stackmolnen. Så även fast vi har 20-25 grader och soligt så blir det stackmoln fram på eftermiddagen. Det kan också komma en skur eller någon skur lite här och var i vårt län. Vi har en svag vind. Patrik Larsson är det som finns med oss den här morgonen från Trafikredaktionen.
14: Och som berättar att utanför konserthuset på Sveavägen så jobbar räddningstjänst och ambulans med en olycka. Det verkar påverka trafiken mest i riktning mot Sergels torg, men det går segt även fram mot Kungsgatan när det kommer från Klara tunneln. På E4 E20 är en sån driftficka efter Hallunda mot Stockholm står en SL-buss full med folk, och därför har man ställt upp en skyddsbil i höger körfält. E18 Enköpingsvägen vid Rinkeby i riktning in mot stan fortsatt vägskada i vänster körfält. I det kollektiva är det inga speciella störningar just nu. Vill du lämna blod idag har du tre alternativ om du ska till en buss. En står i Breddens industriområde på Kanalvägen, en i Tyresö centrum och en i Väsby centrum.
0: Jag ska återkomma till den här trafikolyckan vid konserthuset, berätta lite mer om den, det vi vet än så länge, om några minuter. Först spelar vi Ella Langley här i Choose in Texas.

0: Ja, precis. Houston, Texas. Men hon blir ändå förälskad i en helt annan delstat, Tennessee. Ella Langley är det som du hör sjunga här i P4 Stockholm. Ja, en kvinna har alltså förts med ambulans till sjukhus efter en trafikolycka i centrala Stockholm strax innan klockan 7, alltså för en kvart sedan, kanske drygt då, nu på morgonen.
1: Ja, den här olyckan inträffade i korsningen Sveavägen Kungsgatan där kvinnan på cykel krockade med en lastbil.
0: Skadeläget för den här kvinnan är oklart. Polisen är kvar på platsen och viss trafikpåverkan, Patrik, va?
2: Ja, det blinkar väldigt blått i korsningen Sveavägen Kungsgatan och många kommer ju från Klaratunneln och Sergels torg in mot city, så att det går väldigt långsamt förbi där.
0: Lasse, vi hörde ju några scouter nyss, de skulle läsa på läget i Karlsborg, men som oftast när några åker så är det andra som står kvar.
3: Ja, precis. Det står några föräldrar kvar och undrar vad var det som hände? Vad har vi gjort? Har vi släppt iväg dem bara? Nej, kom tillbaka. Nej, så är det inte. Men jag tänkte ändå prata med några föräldrar som är kvar och liksom hur det känns i föräldrahjärtat att släppa iväg sin 10-åring på scoutläger.
0: Det får vi höra strax här i P4 Stockholm. Vi ska säga också att det brann på ett institutionsboende i Aspudden igår.
1: Ja, det var två lägenheter som eldhärjades. Ingen skadades allvarligt, men en person fick undersökas av sjukvården.
0: Mm. Samtliga boende fick evakuera och tillbringa natten på en annan plats. En person i gripen också misstänks för mordbrand. Det ska firas 100 år idag och den 100-åringen som ska firas, vem är det?
1: Det är flygvapnet. Det är en jubileumsdag här i Stockholm när flygvapnet firar 100 år och det blir överflygningar, högvaktsavlösning, musikkårer och som det heter, ceremoniella inslag.
0: Så är det. Allmänheten är välkommen att delta i firandet, bara man tar med sitt eget plan. Så är det fritt fram att komma. Man kan låta planet stå hemma också. Svårt att få ner det på ett ordentligt sätt där på Karlaplan. Gösta Bomans plats för övrigt. Vid den här Carl Milles statyn, flygarmonumentet. Men hur som helst så är det så att allmänheten är välkomna och det körs igång klockan 11. Så vi konstaterar också att det är billigare månadskort från och med idag.
1: Precis, halva priset gäller om du köper ett månadskort på SL, så nu kostar det 530 kronor om du är vuxen eller 325 om du åker på reducerat pris om du till exempel är pensionär eller student.
0: Mm, så är det. Känns det som det är någonting vi inte har tagit upp nu? Någon nyhet som verkar dominera? Kan det vara något?
1: Kan vara.
0: Ja, det var det där om att det var fotboll i natt också. Det gick så där. Vi lämnade med det tycker jag. Här är DNCE, Cake by the Ocean.

0: DNCE, alltså med Cake by the Ocean. Jag har en speciell relation till den här låten. Det är den enda låten som jag någonsin har fått bra poäng på när jag har dansat i det här tv-spelet Just Dance. Det är ju några producenterna här som sa fel. De skulle säga Sex on the Beach och så sa de Cake by the Ocean istället, och så fick låten heta det också. Vi hörde Lasse nyss pratade med några telningar som gav sig av med tåg ner till Karlsborg, och de var i lite varierande åldrar, men de var 10-årsåldern och sånt, vet jag att några var som du pratade med. Och när man är 10-årsåldern och ger sig iväg, då är det några som står kvar på perrongen och tittar efter tåget. Eller hur, Lasse?
1: Så är det. Det är Matilda som är mamma till Saga och Johanna som är mamma till Ebba, precis släppte iväg sina barn. Och det är första gången som de släpper iväg dem på det här viset. Matilda, hur känns det nu i föräldrahjärtat?
2: Nej, men det känns jättebra. Det är så roligt. Saga har varit jättetaggad. Vaknade 4:15 i morse. Pratat nonstop sedan dess. Och jag är jätteglad för hennes skull. Jag känner mig inte alls orolig.
1: Och jag frågade så här, kommer du ha mobilkontakt, kommer du ringa? Men det är mobilfritt läger, eller hur?
2: Ja, absolut. Det är mobilfritt.
1: Så gör man då? Kontaktar man ledaren Karin? Eller om du vill ha tag på henne?
2: Ja, om det skulle vara någonting, precis. Då får man ringa ledaren. Som det var förr i tiden.
1: Som det var förr. Ja. Johanna, hur känner du?
3: Ja, men likadant. Jag är väldigt glad för Ebbas skull att hon ska få ut på det här lägret och uppleva den här också mobilfria tiden faktiskt. För den känns ju rätt unik i dagens samhälle. Och bara vara ute i naturen och bada och härja. Och ja, som vi pratade lite om här innan, att det är lite könsintegrerat. Att alla aktiviteter är segregerade nu för tiden. Men scouterna är fortfarande alla tillsammans och alla upplever och skapar prestigelöst ihop. Jättekul. Och föräldrafritt.
1: Hur var Ebba den här morgonen?
3: Jättepepp, men också nervös. Lite sådär att man blir arg på saker som man inte blir arg på egentligen, för att man egentligen är stressad och nervös. Men 99% jättesugen på att komma iväg.
1: Men hon hade synpunkter hur du hade sytt ett scoutmärke, eller?
3: Jag hade sytt på dem lite dåligt. Jag är uppenbarligen en dålig sömmerska. Och det är väl skönt.
1: Lite snett?
3: Ja, snett var det. Och det kan ge grund för utbrott. Men det gick. Men hon överlevde, hon kom iväg. Jag hade tappat bort några märken också. Det var nog nästan straffbart. Men det gick, hon överlevde.
1: Men hur kommer ni ta igenom de här dygnen då? Kommer ni liksom luta er tillbaks, koppla av, eller har ni tankarna hos era barn?
2: Ja, absolut. Men jag är inte det minsta orolig. Saga är väldigt kavattjej och reder sig bra. Så att, det finns ingen oro från min sida faktiskt.
1: Hon hoppar, hon var som en studsboll här på Centralen.
2: Ja, men hon är energisk. Och det gav hon ju verkligen uttryck för idag.
1: Hur länge blev de borta? Var det 3 nätter de skulle vara borta?
2: Ja, precis. Vi hämtar dem på lördag eftermiddag här igen.
1: Hur blir det då, tror du, plocka upp dem?
3: Det blir jättekul, men jag tror att de kanske inte har sovit så mycket. Jag tror att de kommer utnyttja dygnets alla timmar för att få snickesnacka och ha det jättehärligt tillsammans.
1: Och förstå vilka berättelser ni kommer få höra.
3: Ja, underbart. Jag hoppas vi får veta allt. Ibland är de ju som små musslor och inte säger någonting. Och ibland snickesnackar de ju hur mycket som helst.
1: Men det brukar ändå komma lite pö om pö, eller hur?
3: Jag ser fram emot att veta allt.
1: Det kommer du aldrig få reda på. Det kommer aldrig hända. 2 mammor på Centralen alltså har precis vinkat av sina barn som är på väg på scout.
0: Och Lasse Persson såklart är det som snackade först med ungarna och sen med mammorna här i P4 Stockholm. Och från början var det väl så att Lasse skulle försöka få tag på några som skulle åka någonstans i Stockholms län kollektivt. Alltså någon liten sommartripp sådär, någon liten sommarutflykt som man gör i Stockholms län. Kanske över dagen då är väl ganska vanligt. Och Patricia berättade här tidigare att hennes favoritplats finns i Nynäshamn. Och vi frågar efter något smultronställe som du har i vårt län. Som man kanske kan sticka iväg till bara över dagen. Och vi gör ju det här med anledningen av att månadskortet sänks idag i pris. Nu kostar hälften så mycket som det gjorde igår. Och att man kanske tar chansen att sticka iväg då på ett sätt som man kanske inte hade gjort annars. Men oavsett det, om det är så att du har ett bra ställe som du har lust att tipsa om som man kan ta sig till kollektivt, så gör gärna det i vår Facebook-tråd. Vad kan vi göra då? Ja, vi kan spela Amadou här med låten La La Love.

0: Ja, man kan aldrig få för många stråkar i en låt, eller hur, Patrik Isaksson? Kanske sticker till lite här och var. Du får göra som du vill, men aldrig förråda den som lever in på din själ. Ja, så lång är ju inte titeln riktigt. Du får göra som du vill, heter låten. Nu kommer Ekot med en kort uppdatering.
1: Migrantarbetare som far illa i lantbruket har svårt att få upprättelse inom rättssystemet eftersom det är svårt att bevisa, rapporterar P4 Malmöhus. Bara ett fåtal misstänkta fall av människoexploatering leder till åtal, visar kanalens granskning. Förra året inleddes 81 brottsutredningar, men bara 4 av dem ledde till åtal. Pakistans militär säger sig ha bekämpat minst 4 drönare från Afghanistan under natten, enligt AP. Händelsen är den senaste i den flera månader långa konflikterna länderna emellan och som handlar om att Afghanistan skyddar pakistanska terrorister. Från och med idag sänks skatten på bensin och diesel med 3 kronor per liter. Den tillfälliga sänkningen gäller till den 30 september. Efter sänkningen uppges priset hos de ledande kedjorna vara 14 kronor och 39 öre för bensin samt 16 kronor och 29 öre för diesel. Det är Ekot med Marta Einerstam Karis.
2: Där E18 Enköpingsvägen delar sig och går antingen mot E4 eller framåt Ulvsundavägen, alltså i Rinkeby. Där är en vägskada i vänster körfält, personal på väg dit. Länsväg 259 och Botkyrkaleden i Fittjarondellen. När man kommer upp i den från E4-20 så står en buss och en skåpbil stilla. De har tidigare krockat med varandra. Och i innerstan är det fortsatt stängt på Sveavägen utanför konserthuset beroende på arbete med en tidigare olycka. Och det är ganska köigt in mot stan när det kommer upp ur Klara tunneln.
0: Man kan vara snygg på utsidan fast om man är en fuling på insidan, vad spelar det för roll då? Det är ungefär det den här låten handlar om. GRL, Ugly Heart.

0: så heter ju låten också Ugly Heart från GRL, eller Girl om man så vill. 7:30 är klockan nu. Jag ska få en lokal nyhetsuppdatering med Patricia.
1: En kvinna har förts med ambulans till sjukhus efter en trafikolycka i centrala Stockholm. Det här hände strax innan klockan 7 nu på morgonen. Olyckan inträffade i korsningen Sveavägen Kungsgatan, där kvinnan på cykel krockade med en lastbil. Skadeläget är oklart. Nu måste butiker kunna ta emot kontanter enligt lag. Men sedan en månad tillbaka kostar det faktiskt pengar att ta ut kontanter i vissa uttagsautomater.
2: Det är en ganska stor förändring faktiskt för kontanthantering.
3: Niklas Arvidsson, professor i industriell ekonomi, förklarar varför vissa företag har börjat ta ut en avgift.
2: De företagen som då levererar kontantuttagstjänster, tidigare har de kunnat ta ut avgifter på andra typer av betalningar och värdetransportföretag. Användningen av kontanter är för låg, kostnaderna är för höga och det finns ingen lönsamhet i den typen av tjänster längre.
3: Uttag från 100 till 200 kronor kostar 15 kronor. Uttag från 300 till 1000 kronor kostar 20 kronor. Och uttag från 1100 till 2000 kronor kostar 25 kronor. Och det är något som Berit Hagström, som jobbat med funktionsrättsfrågor, är starkt kritisk till.
4: Personer som måste använda kontanter, som inte kan ha kort, de har ofta en sämre ekonomi. Att ta en så pass hög avgift kommer ju göra ännu svårare för de personerna.
1: Reporter här var Theo Askarate Odhag. Från och med idag blir det billigare att resa kollektivt året ut, då priset på SLs månadsbiljett tillfälligt halveras. En vuxen betalar nu 530 kronor för en 30-dagsbiljett. Och den som reser på reducerat pris, såsom pensionärer eller studenter, betalar 325 kronor. Bakgrunden är ett regeringsbeslut om statligt stöd till kollektivtrafiken. Prissänkningen pågår till och med december 2026 och därefter återgår priserna till ordinarie nivå.
0: Ja, jag skulle vilja flika in här och prata, vi pratar jättemycket om att det blir billigare att resa kollektivt. Det blir också billigare att resa inte kollektivt. Med sin bil till exempel. Priset på bensin och diesel sänks med 3 kronor från och med idag. Väderläget ska vi ta en titt på nu, och det gör vi det med hjälp av SMHI. God morgon.
5: God morgon, god morgon.
0: Ja, ganska mulet i morse, eller i morse, det här är ju morse för de allra flesta, men i morse för mig, alltså klockan 4, då var det grått när jag klev ut, men som jag förstår det så ska det spricka upp under dagen.
5: Ja, men det kommer bli lite blandad kompott här, men precis som du säger här så var det väldigt grådaskigt här i morse, men nere på Södertörn har de här slöjmolnen redan börjat lätta, och jag tänker mig att det ska lätta lite mer allmänt här de närmsta timmarna. Däremot då så kommer det sen växa till stackmoln istället fram på eftermiddagen. Ute i skärgården så är det nog ändå så att solen kommer att dominera, men kommer man en bit innanför kustremsan här så kommer det vara en hel del stackmoln och också växa till sig en del skurar under eftermiddagen.
0: Mm. Är det högtrycket är inte riktigt tillräckligt starkt för att få göra sig kvitt de här stackmolnen, som jag har en tendens att dyka upp nu varandra eftermiddag?
5: Ja, nej, så är det. Det är högtrycket har försvagats ordentligt här. Även om vi har lite värme kvar, det kommer ju bli behagliga temperaturer, 20-25 grader och bara svaga vindar idag här. Men som sagt, nej, det står inte emot att med den här uppvärmningen att man får igång konvektionen och får igång lite eftermiddagsskurar.
0: Hur ser det ut sen framåt kvällen och natten då? Brukar de sjunka ihop de här molnen?
5: Ja, och så kommer det efterhand att ske även idag, men det finns en del kraftigare skurar lite längre in över Svealand här, och det är väl inte helt omöjligt att någon av dem där kan överleva och röra sig in över vårt område under kvällens gång här, men vi får väl se hur det blir med det, men risken finns i alla fall där, så att det kommer inte bli någon klar kväll, det kommer inte. Däremot under natten och morgontimmarna sen så kommer det klarna upp, så att morgondagen inleds med sol, men även imorgon då så växer stackmolnen till sig, och sen har vi dessutom ett lågtryck som närmar sig, så att molnigheten kommer under dagen imorgon att öka på rent allmänt, och sen till kvällen så är det lite mer sammanhängande regn som letar sig in västerifrån.
0: Då tackar vi Johan Wiksten på SMHI för den rapporten angående väderläget. 20-25 grader idag igen, alltså så hyfsat skönt i alla fall, även om inte solen lyser på oss hela tiden. Vinden är inte mycket ställt med, svag är den. Ja, kanske ändå en dag att göra det som Chris Rea sjunger om här. även om kanske inte soldyrkarna får just allt de vill ha. On the Beach heter låten. Du hör den i P4 Stockholm. 5 minuter över 7:30 i klockan.

0: On the beach, Chris Rea. Ja, jag tänkte att eftersom klockan är 07.38 så får vi dessvärre sätta fokus på en sorti. Och det handlar det om Sveriges sorti i fotbolls-VM.
1: Många hoppades, men Sverige räckte inte till mot Frankrike i fotbolls-VM 16-delsfinal. Det blev 3-0 till fransmännen.
2: Och här kommer Frankrike in i straffområdet. Mbappé, dålig vinkel ner mot kortlinjen. Där ska Frans ha bättre vinkel. Skjuter i mål! Kylian Mbappé gör 1-0 för Frankrike! Vi accelererar, fintar in i straffområdet. Det är friläge och kommer skottet i mål. Det är 2-0 till Frankrike! Det är 2-0 till Frankrike! Det är inte ett friläge skott.
1: Vi hör lagkapten Victor Nilsson Lindelöf precis efter slutsignalen.
3: Det är klart att det suger. Vi ville att äventyret skulle fortsätta. Vi vet att det skulle vara en tuff match såklart. Vi mötte ett väldigt bra lag. Som vi lyckades ändå hålla, stanna i matchen ett tag. Men sen får de in ett mål där i slutet av första. Vilket lag är tufft. Det är tufft just nu. Det är tråkigt.
4: Ni hyllas ändå hela laget för den insats ni gör här ute på plan och hur mycket ni får slita mot de här skickliga spelarna. Vad vill du själv ta med dig?
3: Det är klart att jag är stolt över grabbarna och vet att vi har mycket, mycket kvar att ge och vi kan fortfarande utvecklas som ett lag. Det är bara att gratulera Frankrike, idag var de bättre än oss och ja, de förtjänar att vinna. Men ja, det är sugt att, som sagt, att resan är över.
1: Victor Nilsson Lindelöf som också berättade att han kommer att fortsätta i landslaget.
4: Graham Potter, Sveriges VM är över. 3-0 vinner Frankrike med. Men det är en kämparinsats av Sverige där ute idag. Hur skulle du beskriva matchen?
5: The best team won, clearly. But I'm very proud of the players, very proud of what they've done over the last 5 weeks. It's been an incredible experience for me and I think we've grown a lot as a team. I thought we started the game well. First period was good. Boys gave everything, of course, but in the end, we came second to a team that's just got a high level of quality. And when you look at where they've come from and where they're playing and where we're at as a team in terms of our debuts and our experience at tournaments, we're going to have to grow and use this experience. That's just the reality.
4: Flera eller ett par av spelarna som har kommit hit och pratat har verkligen lyft dig som anledningen till att de står här idag i VM. Vad har det här betytt att få jobba med just de här spelarna?
5: Oh, they've been amazing. From the start they've given me memories that I will always remember. The experience here with the last 5 weeks has been incredible. They've grown and grown as a team. I'm so proud of them. How they've acted as a group, how they've recovered from the tough game against the Netherlands to get the point against Japan, to set up this game. They've done everything that we've asked them to and we've just come up short against a top opponent. And as much as you don't like to say it, they were better than us and they're probably as... I haven't seen anybody better so far in the tournament. So it's there's no disgrace to lose to them and the boys can hold their heads up high, I think.
1: Graham Potter som säger att det bästa laget vann men att det svenska laget kan vara stolta över sin insats i VM. Reporter Selma Jennevall.
6: Vilka svenska spelare var bäst under fotbolls-VM och nu mot Frankrike? Så här tycker Radiosportens expert Johan Elmander.
7: Idag så tycker jag Videll Zetterström gör det väldigt bra i matchen och Lukas Bergvall och Santali gör ett bra inhopp. Sen så över turneringen så får man hylla eller lyfta Elanga med sitt både mål och framförallt kvickhet. Jag tycker att Gyökeres gör det bra, men om han inte skapar så mycket så springer han mycket i det defensiva. Så att, men helheten någonstans så vill man ju ändå lyfta fram det svenska kollektivet.
1: Reporter Martin Hedberg. I appen Sveriges Radio och på Radiosportens sajt det senaste avsnittet av podden Uppsnacket som dissekerar Sveriges uttåg. Men också massvis av fler röster från det svenska lägret. Bland annat Gabriel Gudmundsson som förutom 16-delsfinalen också blev pappa igår.
8: Det är klart att jag har tagit väldigt mycket energi men också positiv energi. Så nu längtar man att komma hem till grabben.
1: Inget Sverige kvar i VM alltså, men däremot ett Norge som igår kväll besegrade Elfenbenskusten med 2-1 efter att storstjärnan Erling Haaland avgjort med ett sent mål.
9: Här kommer läget, här kommer inspelet, här är Haaland i mål!
1: Även Mexiko är vidare efter vinst över Ecuador. Värdlandet vann med 2-0.
9: Jag börjar med att konstatera att allt är klart nu med olyckan Sveavägen Kungsgatan och fritt fram i alla riktningar. Om du kommer på E4-20 in mot stan och tar av mot Fittja kommer man upp mot en rondell. I vänster körfält precis före den står en skyddsbil och en trasig bil. På E18 Enköpingsvägen vid Rinkeby i riktning mot Stockholm vägskada i vänster körfält. Det precis där det delar sig mot antingen Kimlinglänken eller Ulvsundavägen. Sen är det ganska köigt på Norrortsleden, länsväg 265 i riktning mot Häggvik. Det har både plockats undan ett påkört rådjur och en trasig lastbil. Det är orsaken till den kön som nu håller på att lösa upp sig.
10: Vi sätter en viss stolthet, ska jag inte sticka under stolen och säga att vi försöker vara och är på väldigt många platser i vårt län som är ganska stort. Vissa av dem ligger rätt långt bort, som till exempel Söderbykarl i Norrtälje kommun, norr om Norrtälje. Rasmus Almerud är på väg dit för han vill prata om en gammal sko, ett par tusen år gammal faktiskt, ska prata med arkeologen som upptäckte den här skon där.

0: Tanorsland, Bo Kaspers orkester här i P4 Stockholm. Idag så sänks priset på månadskortet. Det blir hälften så dyrt, kostar 530 spänn nu om man betalar fullpris. Med anledning av det här så har vi en tråd på Facebook där vi frågar efter dina smultronställen någonstans här i länet. Någonstans dit man kan ta sig kollektivt. Lasse, han tar sig ibland kollektivt till olika platser. Ibland så är det bilen som gäller. Nu har du i alla fall tagit dig till en pendeltågstation, eller?
1: Ja, jag är på centralen här vid pendeltågsspärrarna. Står med Liv. Liv, var ska du åka någonstans?
2: Jag ska åka till jobbet varje dag.
1: Yes.
2: Ja.
1: Hela sommaren?
2: Ja.
1: Men har du något så här smultronställe i Stockholm som du kan passa på? Tänker liksom i länet där SL-kortet kan göra nytta. Någon badplats eller någon fik eller något?
2: Alltså det är väl där jag jobbar. Jag jobbar på konteri. Så det är ju ja, vid vattnet och det är jättemysigt där.
1: Så det är ju samtidigt som det är ditt jobb så är det ditt smultronställe?
2: Ja.
1: Kommer du nyttja det här nu att månadskortet har blivit billigare?
2: Ja, alltså det kommer bli väldigt skönt för mig. Med ekonomin och allting, det är ju ganska dyrt för allting nu för tiden. Men det är skönt. Lättare att ta sig till jobbet då.
1: Är det buss som gäller nu för dig, eller?
2: Det är buss och det är tåg. Ja.
1: Och jag ska släppa iväg dig så du hinner med dig.
2: Ja, men tack så mycket.
1: Ja, men...
2: ha det så bra.
1: Samma. Ja, tänk att ha det där alltså. Smultronstället är också jobbet. Ska jag höra här. Kan man störa dig lite snabbt? God morgon. Får jag störa dig? Nej, hon pekar på sin mun. Hon hade macka i munnen och tyckte inte att det var lämpligt att snacka. Du, jag kan berätta bara. Jag träffade ett par. De hade gått upp tidigt som attan i morse. Åkt från Kolmården, tåg till Stockholm. Och kommer med två cyklar, lite packning. Och jag frågar, vad ska ni ta vägen? Då skulle de ta pendeltåget till Nynäs för att mönstra på båten till Gotland. Och då sa jag, men hur länge ska de vara på Gotland? Ja, det vet vi inte. Vi har köpt varsin enkelbiljett, sa det här paret. Och sen då så kommer de och ska åka pendeln till Nynäs. Men då säger spärrvakten, nej. Cykel, det funkar inte. Så de har tagit sig hela vägen hit. Och så är vi så här, bara nej. Det tyckte inte jag var något schysst. Så nu fick de ta hissen upp och cykla till Södra station. För där får man ta med sig cykeln. Vad är logiken där? Här gick det inte, men på Södra då fick de ta cykeln. Så nu får de cykla till Södra station och sen ta pendeln till Nynäs.
0: Man får vara glad att de slapp cykla till Nynäs kanske.
1: Ja, det får man ju vara, eller cykla till Gotland. Men jag kände bara det är semestertid, det kan vi inte bara vara lite bussiga. Men nej, det nej. Var vi inte. Utan...
0: Det var vi inte. Så är det. Lasse Persson frågar folk om det är så att de har några smultronställen som man kan ta sig till, inte enklare, men kanske lite billigare nu då, när månadskortet sänks. Så blir du glad nu, Patricia, att de ändå skulle...
3: Ja.
0: Först blev du jätteglad när du hörde att de skulle till Nynäshamn. Sen en sekund senare när du hörde att anledningen till att de skulle till Nynäshamn var för att ta båten till Gotland.
3: Ja, men så... det är också så classic. Det är det enda typ folk vet om Nynäshamn. Det är så här, ja, det är där Gotlandsfärjan går.
0: Precis. Jag bodde i Södertälje en gång för 100 år sedan. Och då var det en slogan. Åk till Södertälje, härifrån går båtarna till. Och så kunde man åka båt till en massa andra ställen. Men den tog de bort sen.
3: Ja.
0: Förklarade jag själv.
3: Kanske lika bra.
0: Reklamkonsult som fick lämna tillbaka sitt arbord eller någonting kan jag tänka mig. Här är Spice Girls. Låten heter Stopp.

0: stopp, sjunger Spice-Girls. Det ska vi inte alls göra. Vi är inte ens halvvägs in i morgonprogrammet den här onsdagen. Klockan är 07.53. Och nu ska vi köra någonting som vi gör varenda dag här i P4 Stockholm. Därför att det är ju val 13 september och vi har träffat en himla massa stockholmare. 103 stycken närmare bestämt. Och då har vi varit i alla stadsdelar i Stockholms stad. Och vi vill ju ta reda på vilka frågor som avgör var stockholmarna lägger sin röst. Vi har träffat ibland så kör vi två per dag, ibland tre. Här är en idag, det är Susanne Hovenäs som säger så här.
1: P4 Stockholm,
0: Sveriges ja, radio. Det är klart att det där säger ju de ibland. Det var inte Susanne Hovenäs, hon säger så här.
2: Jag heter Susanne Hovenäs och jag är 56 och jag bor i Enskededalen. Jag tror att det är vården. Absolut, för att den har fått så lite resurser, de här, alltså det är offentlig sektor generellt, vård, skola. Dels för att det ser ut som det gör idag, håller på att säga, med vårdköer, men framförallt inom äldreomsorgen och vårdomsorg helt enkelt. Man hör hur det dras ner, lönerna, ja det behövs nu pengar.
0: Ja, alltså vi pratade en del om kollektivtrafiken idag eftersom månadskortet sänks med hälften. Men man kan också prata om kollektivtrafik på ett annat sätt. Och det gjorde vi i våras framförallt, och då handlade det om olika artister som fick ge namn till tunnelbanevagnar. Och det här är en av de artisterna.

0: George Ezra hör du i P4 Stockholm. Låten heter Budapest. Eftersom klockan är 8 så är det dags för nyheter från Ekoredaktionen.
1: Idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Det här efter att 15-17-åringar nu kan dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård som påföljd vid allvarliga brott. Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningarna i 2 etapper. Först ut är Kumla, Rosersberg och Sagsjön med 66 platser tillsammans. Mamman som tvingades amputera båda benen efter att en handgranat kastats in i hennes sovrum i Tumba förra våren berättar nu för första gången om skadorna och livet idag för Petri Krim. Hennes 4-åriga dotter skadades också allvarligt i dådet. Båda räddades av pappan i familjen som bar ut dem ur lågorna. Och så här berättar mamman via tolk.
2: Vad jag minns är att jag kände så att hela jag brann. Under en kort stund där så trodde jag att jag kommer inte överleva.
3: Strax före midnatt söndagskvällen den 27 april 2025 hade Priya, som egentligen heter något annat, precis somnat tillsammans med sin 4-åriga dotter. Då kastas en handgranat in i sovrummet. Den detonerar och rummet sätts i brand. Priya försöker ta sig ut ur sovrummet men kommer ingenstans. Hennes make bär ut henne och hon förs med ambulans till sjukhus. Priyas skador är livshotande och hon tvingas amputera båda sina ben.
2: För någon sekund där så tänkte jag, hur kommer jag klara av resterande liv? Och sen slog jag även tanken att det kanske hade varit bättre om man hade bara dött.
3: Även dottern skadades svårt och fick krossskador på ena benet och stora sår, och hon har fysiska men än idag. Priya har fått 2 benproteser och använder kryckor, rullator och rullstol för att kunna ta sig fram.
2: Min lilla flickan frågar mig hela tiden varför dessa tjuvar kom och satte eld på vårt hus.
1: Reporter Linus Lindahl på P3 Krim. Australien har efter långa förhandlingar med den närliggande önationen Vanuatu fått på plats ett avtal som kan hindra Kina att få ett militär fotfäste där.
4: Applåder i Canberra efter att avtalet mellan Australien och Vanuatu undertecknats. Nyhetsbyrån Reuters var på plats på presskonferensen där Australiens premiärminister Anthony Albanese sa att kritisk infrastruktur på Vanuatu i och med överenskommelsen inte får militariseras och att inga utländska militärbaser får byggas där.
5: It encapsulates Vanuatu's sovereign decision not to permit its territory to be used for any foreign military base.
4: Även om Kina inte nämns så antas det vara mot Kina som avtalet är riktat. Kina är Vanuatus största långivare och har byggt både presidentpalats och annan infrastruktur på den lilla önationen öster om Australien som blott har cirka 300 000 invånare. Och på senare år har Australien blivit allt mer stressat av Kinas växande militära makt och där den kinesiska flottan också markerat närvaro nära Australien. Bland annat genom att lägga till i Vanuatu. Björn Djurberg, Bangkok.
1: USAs president Donald Trump tjänade 1,2 miljarder dollar motsvarande ungefär 11,7 miljarder kronor på verksamheter kopplade till kryptovalutor förra året. Det rapporterar flera medier, och enligt BBC ska 635 miljoner dollar komma från Trumps egen kryptovaluta Dollar Trump. Ytterligare runt 550 miljoner dollar uppges komma från Trumps familje kryptoföretag World Liberty Financial. Sen förra året har hushållens avgift för vatten och avlopp, VA-taxan, höjts med i genomsnitt 7,3%. Det visar en rapport från Nils Holgersson-gruppen. Samtidigt ser höjningarna väldigt olika ut beroende på var man bor. I 89 av landets 290 kommuner höjs taxan med minst 10%, medan i 20 av dem ökar kostnaden med drygt 20%. Den mest drastiska höjningen ses i Ljungby och Pajala, där ökningen av VA-avgiften landar på runt 60%. Från och med idag så sänks skatten på bensin och diesel med 3 kronor per liter. Den tillfälliga sänkningen gäller till den 30 september. Efter sänkningen uppges priset hos de ledande kedjorna vara 14 kronor och 39 öre för bensin samt 16 kronor och 29 öre för diesel. Det var Ekots nyheter med Marta Einerstam Karis.
0: Men lite dubbla budskap ändå angående väderläget idag, för i rapporten som jag läser så står det att det ska vara fint, lite stackmoln bara fram på eftermiddagen. Men pratade med SMHI nyss om så att det kan bli lite mer ihållande molnighet under dagen, och de här stackmolnen kan dessutom, de kan släppa ifrån sig en annan skur i vårt län. Svag vind 20-25 grader.
6: Det är fortsatt ett hinder på E18 Enköpingsvägen vid Rinkeby. Det är när vägen delar sig så att man antingen kan åka mot Ulvsundavägen eller Kymlingelänken, som ett potthål har dykt upp i vänster körfält. På riksväg 73 Nynäsvägen vid Gubbängen in mot stan kommer att bli trångt i höger körfält eftersom skyddsbil och bärgare ska plocka med sig en trasig bil därifrån. Det finns risk för förseningar för pendeltåget som ska förbi Upplands Väsby beroende på ett växelfel. De har inte blivit jättestora ännu, de där förseningarna.
0: Ring mig eller ring mig inte, det är väl något åt det hållet här. Call me maybe, Carly Rae Jepsen.

0: Call Me Maybe sjunger Carly Rae Jepsen. Ja, hur långt kan man egentligen åka i jakt på en gammal skog? Ganska långt är svaret. Åtminstone till Söderbykar som ju ligger i Norrtälje kommun, norr om Norrtälje. Hur går det för dig, Rasmus?
1: Det går alldeles... Ursäkta, jag har inte pratat på hela morgonen. Det var första gången jag tog ton. Det har gått alldeles utmärkt. Jag har ju dundrat fram i ensamt majestät på E18 genom Barrskogsbältet norr om Stockholm för att till slut komma ut i Roslagen. Böljande fält och blandskog. Och allt är jakt på en riktigt gammal doja.
0: Mm. Det. Just det. Och hur gammal är den här dagen egentligen? Ett par tusen år gammal, va?
1: Ett par tusen år gammal, och det kanske mest fascinerande med den, förutom att den verkar vara då Sveriges äldsta sko, är att den är av romersk typ, verkar. Mm. Så någon har gått runt i senaste romerskt mode här ute i Söderbykarl för ett par tusen år sedan.
0: Ja, grattis Rasmus som får vara i finfina Söderbykarl så här en härlig sommarmorgon. Vi ska såklart höra mer om den här skon och prata med personen som hittar den också. Ja, men halvtimme ungefär får vi höra det. Vi ska också berätta nu att en kvinna har förts till sjukhus med ambulans efter en trafikolycka i centrala Stockholm. Det var väl strax utanför konserthuset, tror jag. Klockan strax före sju, som för drygt en timme sedan.
2: Ja, precis. Den här olyckan, den inträffade korsningen Sveavägen Kungsgatan, där kvinnan kom på cykel och krockade då med en lastbil.
0: Skadeläget för den här kvinnan är oklart. Polisen har ju varit på platsen där. Det har haft viss trafikpåverkan, men numera, så om jag förstått saken rätt, så är den borta. Vi kan se också att det brann på ett institutionsboende i Aspudden igår.
2: Ja, det var två lägenheter där som eldhärjades. Ingen skadades allvarligt, men en person fick undersökas av sjukvården.
0: Mm. Samtliga boende fick evakuera och tillbringa natten på en annan plats, och en person är också gripen för det här, misstänkt för mordbrand. Jag kan bara säga lite kort att flygvapnet fyller 100 år idag. Det ska firas, det hela drar igång klockan 11 på Karlaplan. Allmänheten är välkommen om man känner för att komma dit, alltså. Och så är det lite saker som händer den här 1 juli. 1 juli är en sån här dag när många lagar tillkommer och det blir ändringar på diverse olika grejer. Och en sådan sak som jag tror påverkar många stockholmare, det är ju att månadskortet blir billigare, och rätt så rejält billigare också.
2: Precis, du får nu betala 530 kronor om du är vuxen, eller 325 kronor om du är pensionär eller student för att resa i 30 dagar.
0: Mm. Alltså det blir billigare att resa kollektivt. Det blir också billigare att inte resa kollektivt, men att ta bilen.
2: Precis.
0: Istället.
2: Bensin och diesel, 3 kronor billigare.
0: Så är det. Så någonstans mellan 14 och 15 spänn nu för bensinen från och med idag då. Och så var det ju lite fotboll i natt också, och det kan vi ju prata om. Vi gör så här, vi låter Radiosporten ta det, och så nöjer vi oss med att säga att det gick så där.
2: Ja.

0: En riktig klassiker, Nancy Sinatra tillsammans med Lee Hazelwood och låten Summer Wine.
1: P4 Stockholm.
0: Sveriges Radio. Ja, jag grämer mig alltså mer och mer här nu för varje dag som går och kommer väl fortsätta göra det fram till på lördag då. Och vad jag grämer mig över är att jag aldrig köpte den där biljetten till Lukoms-konserten som jag tyckte var lite för dyr, så var lite snål och tänkte så här, men jag väntar. Vilket ju är helt idiotiskt, sådana här biljetter blir liksom inte billigare av att man väntar. Så det blir ingen Lukoms-konsert för mig, men grattis till er som ska åka ner och titta på honom när han gör sin andra konsert här i Sverige. 4 juli dessutom på USAs nationaldag, Lukoms på Ullevi. Be By You är en låt av honom i alla fall, så vi kan ju lyssna på honom även om ni inte får se på honom. I P4 Stockholm, klockan är lite drygt 7:15.

0: kommer slå upp ordet countryröst någonstans i valfritt lexikon, så kommer det här strömma ut förmodligen från Luke Combs Biba Ju. Var i Österskär, det var i och för sig några år sedan. Vi körde hem till Vallentuna därifrån och bestämde oss för att ta vägen via Norrtälje. Eller Österskär var Östhammar var det vi var i. Och skulle ta vägen hem till Vallentuna. Körde vi i Norrtäljevägen och då kör man genom Söderbykar. Och jag kommer ihåg, även om det var ganska sent och lite halvmörkt sådär, att jag slogs av att det var en vacker liten by som vi kom till. Håller du med, Rasmus?
1: Ja, och det här är ju lite mina hemmatrakter numera. Jag rör mig ju ofta ut mot Väddö sedan några år tillbaka. Så att jag är bekant med området när man kör 283 ner, väl vägen heter. En förrädisk rackare till väg. Därför att det är så himla lätt med, när det växlar mellan 50 och 70 skyltar, att ligga lite på gasen och glömma bort sig själv. Och plötsligt blixtrar det till. Det hände mig förra året. Då fick jag en av de i särklass fulaste bilder som tagits på mig.
0: Den dyra blixten.
1: En dyra pris. Dessutom en förmögenhet från semesterkontot. Men det är vackert, det ska man säga. Det kompenserar för riskerna.
0: Och inte nog med att det är vackert, man kan hitta gamla saker i marken där också.
1: Tydligen, men man vet ju också att Roslagen och den här delen av vårt län är ju bygder där folk har levt länge och som har varit på många sätt centrala punkter. Ja, herregud, Roslagen och rodsmännen härifrån sägs jag gett upp på både till finskans ord för Sverige, Rutsi. Och många säger också att även Ryssland lånar sitt namn från de som åkte i österled. Så här har man varit pampig och stor och stark och haft kontakter länge.
0: Ja, det har man. Och man har haft kontakter inte bara österut utan förmodligen söderut också. För att de här gamla dojerna som då ska vara Sveriges äldsta, eller skon, det är väl singularis, den är romersk i sin design, eller hur?
1: Ja, det är i alla fall teorin man jobbar efter just nu och verkar vara ganska övertygad om. Det beskrivs som en sko av romersk typ, 2000 år gammal. Asterix-tid pratar vi om. Så på något sätt letas inte romarna bara till Gallien, utan deras mode nådde ända upp hit till Söderbykarl. Mm. Tycker jag är riktigt coolt. Det påminner mig också, som jag ständigt återkommer till i mina tankar, en av de första scenerna i tv-serien Vikings, där de då någon berättar att vi har upptäckt att det finns land västerut, England. Och den här nidbilden av att man inte visste vad som fanns runt om i världen. Det här är då 1000 år tidigare än vikingarna ungefär, och man visste mycket väl att det fanns saker långt, långt bort.
0: Men hur, Vikings, är det inte också där deras heliga, liksom de vallfärdar till någon form av orakel som heter Uppsala?
1: Ja, det borde ju du ha koll på. Det är kultplatsen i Uppsala och det är ett berg med vattenfall.
0: Ja,
1: och den som
0: offra
1: är från Uppsala som jag, den vet hur platt det är. Det finns en Uppsalaås, det är inte så mycket vattenfall på den.
0: Bra serie hur som helst. Nu kommer vi lite ifrån det. Du ska ju träffa den här människan som hittar dojan, eller hur?
1: Ja, och hon hittar den inte här. Hon hittar den på en mycket märklig plats. Då vet man helt säkert att det är härifrån den är. Mm. Vi får förklara allt det där.
0: Det gör vi. Fler kopplingar då till Roslagen också lite senare i programmet. Jag ska prata med Lisa Nilsson, för det är dags för Tåbkväll, Tåbkonsert. I afton på Grönan. Det här var ju något som Sven Bertil hade tidigare när han fanns med. Och så Lisa var ju med då som gästartist. För det är ju så de här kvällarna funkar, att det kommer gästartister också framför Tåblåta. Men nu ser hon som leder alltihop och vi hör från henne innan klockan slår 10 i alla fall. Backstreet Boys nu, Shape of My Heart.

0: Ett styck trofépartner sjunger Molly Sandén om här i PFRA Stockholm. Nu dags för en kort uppdatering från er.
1: Få misstänkta fall av människoexploatering leder till åtal, det vill säga en granskning som P4 Malmöhus gjort. Bara 4 av 81 polisutredningar ledde till åtal förra året. Många läggs ner i brist på bevis. FNs livsmedelsprogram meddelar om nödinsatser till de runt 500 000 människor som förlorat sina hem i jordbävningsdrabbade Venezuela. Det här till en kostnad av 50 miljoner dollar, det rapporterar flera medier. Hittills har en nödpaket med mat till cirka 1200 personer distribuerats enligt organisationen. Från och med idag sänks skatten på bensin och diesel med 3 kronor per liter. Den tillfälliga sänkningen gäller till den 30 september. Efter sänkningen uppges priset hos de ledande kedjorna vara 14 kronor och 39 öre för bensin samt 16 kronor och 29 öre för diesel. Det var Ekot.
2: Jag påminner om att det är tågstopp mellan Stockholm och Västerås. Vid Dingtuna står ett trasigt tåg som är orsaken till det här. Och förbi Västerås går ju en del tåg som ska till Götet också. Så det är rätt stor påverkan. Det är faktiskt också stopp vid Pålsboda. Nej, det är inte. Det är förseningar nu. Så att de tåg som går mellan Stockholm och Göteborg får ytterligare förseningar. Och det får de ju också beroende på den gamla urspårningen vid Bollebygd som inte är fixad ännu. Så det är ingen superbra morgon för er som ska åka långt med tåg. Kolla med ditt bolag vad som gäller för just dig. Lokalt är inga jättestörningar i kollektivtrafiken och så heller inte för er som ska åka bil.
0: Tack för det, Patrik. Dingtuna, jag undrar mig om det är ett namn som har lånat från Kalanka, något i den stilen. Låter ungefär så. Hörrni, nu kör vi facit här på Hitta hitten. Och då fick ni höra 10 sekunder av en låt. Du som kunde och hade lust att vara med och tävla, hoppas du har skrivit in svaret nu i vår app som heter Sveriges Radio. För det var ju så här, eller hur? Inte jättesvårt idag. Här är Los Lobos La Bamba.

0: Ja, den som påstår att tiden för den nylonsträngade gitarren över har uppenbarligen inte lyssnat på vad som också var det rätta svaret i Hitta hitten idag. La Bamba, inte för att den är helt sprillans ny eller för den delen. Los Lobos funkar också, för vi var ute efter artist eller låt. P4 Stockholm lyssnar på. Dags för lokala nyheter nu. Här är Patricia.
1: Nu halveras priset för en månadsbiljett i SL-trafiken året ut. En vuxen betalar 530 kronor för en 30-dagars biljett och reducerat pris blir ännu lägre. Pensionären Anna löser in sitt årskort och kan därmed resa för så här mycket i månaden.
2: 325 kronor för en månad.
3: 325?
2: Ja, det är helt underbart.
1: Reporter här var Lasse Persson. Från och med idag måste butiker ta emot kontanter enligt lag. Men sedan en månad tillbaka kostar det att ta ut kontanter i vissa uttagsautomater. Niklas Arvidsson är professor i industriell ekonomi.
4: Användningen av kontanter är för låg, kostnaderna är för höga och det finns ingen lönsamhet i den typen av tjänster längre.
5: Uttag från 100 till 200 kronor kostar 15 kronor. Uttag från 300 till 1000 kronor kostar 20 kronor och uttag från 1100 till 2000 kronor kostar 25 kronor. Och det är något som Berit Hagström, som jobbat med funktionsrättsfrågor, är starkt kritisk till.
6: Personer som måste använda kontanter, som inte kan ha kort, de har ofta en sämre ekonomi. Kommer ju göra ännu svårare för de personerna.
1: Reporter här var Theo Askarate Odhag. Ja, VM-drömmen är över för Sverige och nu återstår bara efterarbeten på Stockholms stadion där matchen igår visades på storbildsskärm. Nu ska golvet som lagts över gräsmattan plockas bort, vilket väntas ta flera timmar. Fred är en av dem som hjälper till.
7: Jag la det här golvet för någon dag sedan och jag kollade matchen i natt. Det är bara att kliva upp med solen och...
3: och köra.
7: Steppa upp alltså. Det är bara riva.
3: Blir man inte slut i handen? Det är ett vridmoment hela tiden.
7: Vridmoment är egentligen lyxarbete. Det är sen när man ska börja bära så blir jobbet. Det är ländryggen även fast man är 20 år. Så det här är egentligen bara en liten försmak på vad man får känna på de sista timmarna.
1: Och det var Lasse Persson som träffade Fred.
0: Patricia Eriksson där med morgonens sista lokala nyhetsuppdatering. En dag som kommer att bjuda på mestadels växlande molnighet, en hel del stackmoln framåt eftermiddagen. Och då kan det också regna lite grann, 20-25 något sånt på termometern och en svag vind. BWO står för Bodies Without Organs. Det låter något, det här kommer något

0: Heaven's got an open door. Jag kan ju börja vara bra och dåligt, kan jag tänka mig, från BWO. Ja, vi fick in en nyhet nu angående den här misstänkta personen från FRA, eller hur?
1: Ja, precis. Det har ju varit en förundersökning om grov obehörig befattning med hemlig uppgift och grovt dataintrång, och den läggs nu ner av åklagare. Därför att det inte går att styrka brott, bland annat eftersom flera vittnen inte kan höras fullt ut på grund av sekretess, och det gör att utredningen inte kan drivas vidare. Den här misstänkta personen greps tillsammans med en annan person i oktober 2023. Båda har varit frihetsberövade fram till mitten av december samma år. Senare avskrevs misstankarna mot den andra personen, och nu läggs alltså hela förundersökningen ner.
0: Där in på det, allt jag har.

0: Ja, det var nog många idag som ändå hoppades på att vakna upp till ett mirakel. Så blev det då tyvärr inte. Sverige lyckades inte bräcka Frankrike i natt. Dags för Radiosport.
1: Nu är det över. Frankrike blev en för tuff uppgift för Sverige i fotbolls-VM 16-delsfinal. Det blev förlust med 3-0. Här Alexander Isaks tankar om VM-äventyret.
2: Otrolig upplevelse. Otrolig resa som vi har fått ta del av. Såklart tråkigt att den har tagit slut nu. Men jag tror när det har lagt sig så finns det mycket att vara stolt över.
3: Vad blir viktigt för framtiden med det här laget?
2: Bygga vidare på det vi har startat. Det är klart att de mest framgångsrika landslagen har ofta byggt på saker och ting under längre tid. Så att det är något vi också måste göra.
1: Förbundskapten Graham Potter sa efter matchen att Frankrike var numret för stort för Sverige och att det bästa laget vann. Men Potter sa samtidigt att han var stolt över vad det svenska laget presterat under VM.
4: When the best team won, clearly. But I'm very proud of the players, very proud of what they've done over the last 5 weeks. It's been an incredible experience for me and I think we've grown a lot as a team. I thought we started the game well. First period was good. Boys gave everything, of course, but in the end we came second to a team that's just got a high level of quality, and when you look at where they've come from and where they're playing and where we're at as a team in terms of our debuts and our experience at tournaments, we're going to have to grow and use this experience. That's just the reality.
1: Reporter Selma Jennevall.
5: Vilka svenska spelare var bäst under fotbolls-VM och nu mot Frankrike? Så här tycker Radiosportens expert Johan Elmander.
6: Idag så tycker jag Videll Zetterström gör det väldigt bra i matchen, och Lukas Bergvall och Santali gör ett bra inhopp. Sen så över turneringen så får man hylla eller lyfta Elanga med sitt både mål och framförallt kvickhet. Jag tycker att Gyökeres gör det bra, men om han inte skapar så mycket så springer han mycket i det defensiva. Så att, men helheten någonstans vill man ju ändå lyfta fram det svenska kollektivet.
1: Reporter Martin Hedberg, och vi kan väl höra en av dem som expert Elmander lyfter fram.
7: Anthony Langa, VM är slut. Vad blir det bästa du tar med dig från VM i USA, Kanada och Mexiko?
8: Jag tar med mig allt. Upplevelsen och minnen som jag har med grabbarna, det är inte många möjligheter man får sån här i VM-mästerskap. Så jag har njutit av hela mästerskapet. Och som sagt, grabbarna har varit topp. Och nu längtar jag bara till nästa samling. Om det är med Nations League, EM, vad är det? Jag längtar bara till nästa nu också.
7: Förklara den känslan. Var kommer den ifrån att ni har kommit ihop så himla bra?
8: Jag tror det är Graham som har gjort det här. Alltså, vi har haft en väldigt, väldigt bra relation alla spelare med ledarna sedan dag ett, och ingen trodde att vi skulle komma till VM, men vi hittade en väg för att komma hit, och jag är så jävla stolt över grabbarna, och förhoppningsvis ska vi lära oss väldigt mycket från det här och komma tillbaka sen starkare.
1: Reporter Andreas Mats. Och en annan som får beröm för sin insats i VM är Lukas Bergvall, som mot Frankrike gjorde sin första start.
9: Om någon har frågat mig för 7-8 månader sedan att vi skulle stå här i en slutspelsmatch mot Frankrike, så hade de flesta sagt att det var omöjligt, men här står vi. Jag är otroligt stolt över grabbarna och vad vi har gjort, men direkt inte den här gången. Och lärdom, vi bara kommer hem och jobbar ännu hårdare, så får vi vara redo nästa kommande år i EM och VM.
1: För Frankrike väntar nu Paraguay i åttondelsfinal på lördag. Vidare är också
10: Mexiko är klara för åttondelsfinal i fotbolls-VM efter att ha besegrat Ecuador i 16-delen hemma på Azteca-stadion. Den första mexikanska VM-segern i en utslagsmatch på 40 år. Julian Quiñones gav hemma nationen ledningen efter drygt 20 minuter, och kort därpå kom sen 2-0 via Raúl Jiménez.
11: Jiménez!
10: Härnäst väntar alltså åttondelsfinal för det mexikanska laget. Då ställs man mot vinnaren mellan England och Kongo-Kinshasa.
1: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Även Norge är klart för åttondelen efter 2-1 mot Elfenbenskusten. Och matchhjälte var såklart lagets superstjärna.
12: Här kommer läget, här kommer inspelet, här är Haaland. I mål! Erling Braut Haaland!
1: För Norge väntar Brasilien på söndag. I appen Sveriges Radio hittar du det senaste avsnittet av podden Uppsnacket, där Samir och Susanna inte bara går igenom Sveriges uttåg ur VM utan också blickar fram emot kommande 16-delsfinaler.
11: Jag har pratat med Trafikverket om det här tåget som står stilla i Dingtuna utanför Västerås, inte utanför som du trodde, Alexander Ankeborg. Det är ett hyfsat komplicerat fel, verkar det som. Det kommer att ta en stund innan man får undan tåget, och dessutom är det enkelspår där, vilket gör att det är ett tvärstopp mellan Stockholm och Västerås vid sagda Dingtuna. Och på den sträckan går också en del Göteborgs tåg. Dessutom är det ju sen tidigare stopp utanför Borås, vilket gör att man får åka buss den sträckan när man ska till Göteborg. Kanske lika bra att undvika Colosseum de närmaste dagarna, eller vad tror du?
0: Ja, alltså om man ska bege sig dit med tågtrafik så låter det onekligen som att det skulle vara en ganska bra idé.
11: Ja, det var vad jag hade.
0: Ja, det var det. Om man känner för att köra bil lite istället så är det i alla fall lite billigare från och med idag då, med 3 kronor mindre per liter.
11: SL-kortet funkar inte så långt i alla fall.
0: Det gör ju inte det. Det funkar ju inte ens ner till Karlsborg.
11: Ja, men nästan ner till Nyköping om man kämpar.
0: Ja, då är det ju precis 10 mil på väg i alla fall. Taylor Swift kör vi nu, Opelite. Snart ska vi snacka om helt annan musik i form av Evert och Sven Bertil Taube.

0: Taylor Swift, det är P4 Stockholm, låten heter Open Light, lite drygt kvart i tio. Jaha, far och son, Evert och Sven-Bertil, Augusti-familjen och Lisa Nilsson. Några av ingredienserna när tåbåter ska stå i centrum på Grönan i afton. Hej Lisa.
1: Hej.
0: Hur känns det?
1: Det känns bra.
0: Ja. Berätta för oss, vad är det som händer?
1: Ja, det är ju så spännande, för vi har, Gröna Lund har bestämt sig för att återuppta den här gamla fina konserttraditionen Tå på Gröna Lund, som ju pågick så länge. Först Evert Tå blev det och sen Sven-Bertils hela livstid också. Så att jag har blivit utsedd att få leda den här kvällen tillsammans med Augusti-familjen. Och sen har jag såklart bjudit in lite hemliga gäster och överraskningar som också är med, som ni får se, ni som orkar åka dit.
0: Just det. Ja, aha, okej. Okay. Så du är lite arvtagare till både Evert och Sven-Bertil här. Hur känns det?
1: Nej, men det känns jättehedrande och väldigt fint att få göra det. Sven-Bertil hade jag en många års vänskap med innan han försvann. Och, så att det känns liksom familjärt. Och jag tror att han tycker att det är okej att jag försöker göra det här nu. Vi gör vårt bästa för att liksom både bevara traditionen såklart. För det, jag tror att det är det man många liksom längtar efter också. Det här som vi känner igen. Liksom. Så, sen såklart också skrämma liv i lite nya tolkningar av vissa sånger också. För det är ju väldigt rikt, den här låtskatten som Evert Taube har lämnat efter sig. Och Sven-Bertil, en del tolkningar från hans repertoar också faktiskt.
0: Just det. Och jag tänker, det är lite känsligt kanske ändå. Sven-Bertil och Evert är ju lite av nationalhelgon här. Hur annorlunda tolkningar får man egentligen göra deras låtar?
1: Alltså jag tycker allt som görs med respekt. Jag var ju med på Så mycket bättre en säsong där när Sven-Bertil var med. Samma säsong som även Miriam Bryant var med. Och just den där mötet mellan Sven-Bertil och Miriam, det tycker jag borgar för att han var en öppensinnad människa som definitivt tog emot moderna tolkningar. Hennes tolkning av Ett sista glas, som inte är en Evert Taube-låt i och för sig, utan en skotsk folksång med text av Lars Forssell. Men Sven-Bertil har ju gjort den odödlig, och hans reaktion på hennes tolkning var ju helt underbar. Så jag tycker nog att med respekt så får man leka ganska mycket.
0: Och så den här låten då, som Evert har gjort, som ju verkligen är träffande för ikväll. Och jag står hellre på Gröna Lunds stora scen än sitter i Svenska Akademin. Är det något som vi får höra, tror du?
1: Alltså han sa ju det här citatet någon gång. Jag tycker det berättar ju om hans folklighet och kärlek till den här scenen. Sen vet ju jag skrönor om honom som är ganska kul. Där det sägs att han blev ju lite trött också på att göra det varenda år. Så något år så liksom var han kvar hemma i lägenheten på Slussen, när konstnärslyan han hade där. Och då lär ju Gröna Lund-chefen ha fått sätta sig i en taxi i ilfart längs Strandvägen för att hämta Evert, för att han inte orkade riktigt ta sig ur sängen. Kan ha funnits ett och annat festligt glas inblandat i den där storyn också. Men han kom till scenen, men bandet hade då fått spela ganska länge innan Evert kom. Så att det finns många roliga historier om de här legendarerna.
0: Jag fick faktiskt ett par Evert Taube-plattor här om veckan i födelsedagspresent. Jag har suttit och spisat dem lite grann. Och jag har tittat en del på omslagen också. Han har ju gärna den här blåa halsduken på sig. Är det något du kan tänka dig att sätta på dig i afton också, Lisa?
1: Alltså det blir nog lite halsduk på mig också. Även om det kanske inte blir blå. Men definitivt, jag är ganska förtjust i olika sjalar och scarfs och detaljer. Så att jag kommer ha någonting runt halsen också för att hedra Evert. Det finns en liten flört med det.
0: Lisa Nilsson alltså, som leder eventet ikväll, konserten ikväll, alltså när man återupptar den här traditionen som fanns tidigare, först med Evert Taube och sen Sven-Bertil då på scenen på Gröna Lund. Tack så mycket för att du var med hos oss, Lisa. Och här kommer de.
2: Vassarna vagga och nyslaget hö, det doftar emot mig ibland.

strand, öl i din marm, du dunkelblå vindstilla fjär. Å, jul i nattskymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst och valsen

0: Ja, historien bakom den här Kalle Schewens vals alltså är ju att Tob Evert, han ville bli medlem i någon form av ordenssällskap som hänger ihop med Roslagen och fick nej på det eftersom han inte är rospigg från början. Men han gav sig inte, han skulle absolut vara med, så han frågade flera gånger till slut, så han, vad ska jag göra då för att få bli med här? Och då lär de ha sagt att ja, du ska skriva som en slags nationalsång fast för Roslagen. Och så lär den här låten ha fötts då, Kalle Schewens vals i Roslagens famn. Spelar vi med anledning av att det är Tobkväll på Grönan i afton. P4 Stockholm lyssnar du på. Jag tänkte att vi skulle knyta an lite igen till det här med att SL-kortet blir hälften så dyrt bara idag. Det blir ju billigare att resa kollektivt året ut då. Månadsbiljettspriset halveras tillfälligt. Och Lasse Persson, vår reporter, han är ute och kollar vad stockholmarna tycker om detta.
1: 325 kronor för en månad.
2: 325?
1: Ja, det är helt underbart.
0: Ja, det var ju väldigt kort. Det skulle vi ha betydligt längre på faktiskt. Vi ska se om vi kan få tag på det där ljudet igen så gott det går. Vi får köra den här låten så länge så återkommer. Midnight Train to Georgia förresten. Åh, vad bra den här är då. Gladys Knight and the Pips.

0: Gladys Knight and the Pips Midnight Train to Georgia. Nu gör vi ett nytt försök här då. Det är ju så att det blir hälften så dyrt bara från och med idag att resa kollektivt i Stockholm. Och Lasse, vår reporter, han är ute och kollar vad stockholmarna tycker om det här.
1: Ja Alex, jag är kvar på centralen och står i en lång kö nu och träffar Anna. Anna, berätta, vad ska du göra nu? Du ska liksom laborera med SL-korten.
2: Ja, jag har ett årskort och nu den 1 juli så var det ju 50% rabatt. Och då lämnar jag tillbaka den tiden jag har kvar på årskortet. Så de gör ett ärende som de kallar det för. Och sen köper jag ett månadskort för, ja,
1: halva priset.
2: Halva priset, eller ja, det blir ju en fjärdedel av
1: priset. Ja, det blir mycket värre.
2: Jag är ju pensionär.
1: Vilken grej.
2: Ja.
1: Men du, då får jag fråga, då verkar du åka en del. Har du något smultronställe i länet dit du tar det med ditt SL-kort?
2: Ja, jag brukar åka upp till utanför Norrtälje. Någonting som heter Nor. Det är, man får åka till Norrtälje och så får man byta buss och åka till Gåsvik. Så att det tar ungefär 3 timmar att dra sig dit.
1: Så men det är värt resan?
2: Ja, det är 2 tunnelbanor och 2 bussbyten. Men det är värt.
1: Men du, det är helt otroligt egentligen vad man kommer med sitt SL-kort.
2: Oh ja, jag tycker det är fantastiskt. Att, vi är väl ett av de billigaste landen i Europa, misstänker jag.
1: Vad blir det för pris för dig nu då? Med pensionärsrabatt och halva priset? Vad får du betala?
2: 325 kronor för en månad.
1: 325?
2: Ja, det är helt underbart.
1: Jag säger trevlig resa.
2: Ja, tack så mycket.
1: Ja, detsamma. Glada miner i kön, Alex, här när de laborerar med SL-korten då för att få ner priset.
0: Lasse som pratade med pensionären Anna där som var nöjd med priset för sitt nya månadskort, eller hon hade till och med årskort som hon köpte. Och så pratade vi lite grann, eller Lasse och hon pratade lite grann om smultronställen som man kan ha någonstans i Stockholms län dit man kan åka kollektivt. Och det får du gärna vara med och tipsa om också ifall du känner för det. Vi har en Facebook-tråd. Nu är det här programmet slut. Men tråden lever ju och frodas. Så den kan ni gå in och kolla på också ifall ni vill ha lite tips kanske om vad ni kan ta vägen. Jag heter Alex. Tackar för mig. Patricia också och Rasmus och Lasse. Och vi hörs igen imorgon.
3: Först i ekot om att dödsskjutningarna har minskat till totalt 8 fall under årets första 6 månader. Och polisen uppger att de nu kommer in i ett tidigare skede och kan avbryta mordplaner. Detta eftersom samhället har blivit bättre på att larma vid misstankar. Det säger Alexander Valenius vid polisen.
4: Kanske personal på ett tåg reagerar på en person som beter sig märkligt där. Många olika aktörer informerar polisen om ett beteende eller någonting som de tycker avviker, vilket leder till att polisen kan följa upp det här och ingripa.
5: Som Ekot rapporterat har det under första halvåret skett 8 dödsskjutningar i Sverige. Det är den lägsta siffran för årets första 6 månader sedan 2017 då polisen började föra den här typen av statistik. En förklaring är enligt polisen att de kriminella nätverken har reducerats efter att ledare där har gripits. Och skjutningarna har alltså även minskat för att samhället generellt blivit bättre på att identifiera avvikande beteenden, vilket ger polisen möjlighet att kunna avbryta brott tidigt.
4: Där är det väldigt mycket en samhällsgemensam insats som ligger till grund för att vi idag gör det i större utsträckning än vad vi historiskt gjort. Sen har givetvis access till telefoner, access till hemliga tvångsmedel liknande, det har också betydelse.
3: Säger Alexander Valenius vid polisen, reporter Simon Andrén. Den man som igår sköts i benet av polis i skånska Svalöv misstänks själv för bland annat mordförsök. Den misstänkte hade före gripandet jagat flera personer med ett vasst föremål i ett villaområde. Mannen fördes till sjukhus utan livshotande skador. Skjutningarna ska nu utredas av polisens avdelning för särskilda utredningar. Minst 1028 dödsfall i Spanien under juni tillskrivs den värmebölja som drog in över Europa förra veckan. Det här meddelar landets folkhälsoinstitut. Siffran är mer än dubbelt så hög som under juni i fjol, som var den varmaste junimånaden sedan statistik började föras enligt den spanska vädermyndigheten. Första halvåret 2026 blev det hittills varmaste som registrerats för hela landet med en temperatur på 1,6 grader över det normala. Ukrainas president Volodymyr Zelensky finns på plats när Irland tar över som ordförandeland i EUs ministerråd. Enligt premiärminister Mikhail Martin väntar samtal om att öka trycket på Ryssland, och man ska också diskutera hur förhandlingar om landets framtida EU-medlemskap kan se ut. Det här var Ekot.
6: Då hoppar vi in i bilen och ger oss ut på en liten roadtrip.
7: Ja, vi glömmer det där som hände i natt och fokuserar på att vi vänder blad och går in i sommarmånad nummer 2.
6: Mm-hmm. I sommartid i P4. Idag, hörni, ska vi lära oss allt om sticklingar, så häng med till Näsby Almung i 4 mil öster om Uppsala. Där både de med gröna fingrar och de som liksom jag tar död på allt som växer ska få tips av ett superproffs.
8: Och jag och Maria tänker inte leta efter kantareller i de djupa bäckeboskogarna norr om Kalmar idag, för det är det för torrt för. Däremot ska jag leta efter en bombkrater.
9: Och jag, Linnea, jag står vid Tönnebro. Det är en rastplats längs E4 här i Gävleborg, där resande har stannat ända sedan medeltiden. Och här kommer jag hänga idag.
7: Ja, det är Marie, det är Maria och det är Linnea.
6: Mm, och så är det Carolina och Malte som hänger med dig hela förmiddagen.

0: Daryl Braithwaite, One Summer.
1: Och så här i starten av sommartid i P4 så tänkte jag outa Carolina Blad. Vad är det du står och klunkar på?
0: Okej då. En energidryck.
1: Du har gömt den så att du inte ska se den. Ja. Men faktiskt, förlåt. Jag såg hur du smygslurpade.
0: Jag smugglade in den.
1: Jag tror
0: den
1: inte.
0: Den behövs idag.
1: Ja, men du behöver inte skämmas. Det är väl många som klunkar olika typer av boostande grejer den här morgonen.
0: Hur många kaffe har du dragit?
1: Jag ligger på fjärde, femte koppen, något sånt. Mm.
0: Ja, det är lite tröttmössa på, va? Efter aktiviteter igår kväll.
1: Ja, kanske hade vi ändå varit lite mer energifulla om det hade slutat som vi ville att det skulle sluta.
0: Ja, så är det ju såklart. Men nu är det bara liksom se framåt.
1: Se framåt.
0: Inte tänka bakåt.
1: Men vadå? VM är ju över för Sveriges fotbollslandslag.
0: Ja, men det kommer nya utmaningar.
1: Jaha.
0: Vi har ett EM 2028.
1: Nej, men snälla rara. Ska du börja hålla på och ladda för 2028 nu?
0: Ja, men det är så att vi inte bara går och trampar i det där gamla.
1: Jaha. Ja, men du kan väl inte landa en millisekund i det som utspelade sig sent igår kväll?
0: Ja.
1: En millisekund.
0: Okej. Okay. Absolut. Det var ju en bra start av Sverige mot Frankrike ändå. Jag var positivt överraskad. Det var driv och Frankrike hade liksom svårt att hitta fram där i den där fyrbackslinjen.
1: Det kändes som att vi för en stund, alltså fram till den där vätskepausen som kom, lyckades psyka fransmännen lite. Att de blev lite chockade, men vänta, är de här, de är ju bra, kan de hota oss? Att de kom lite ur spel.
0: Ja, det gjorde de. Och sen tänkte jag, gött, nu får vi en liten vattenpaus, hämta andan. Det var ju så fruktansvärt varmt, 33 grader i skuggan där i New York. Och så tänkte jag, bra, då får de andas ut och liksom hämta ny kraft och sådär. Ja. Efter den där vattenpausen, då blev det ju inte sig likt.
1: Nej.
0: Men då hade fransmännen synat våra kort.
1: Ja, och så blev det som så att några av världens bästa fotbollsspelare tog hem det helt enkelt.
0: Råkade göra några mål.
1: Ja, det gjorde.
0: Ja. Men så väl kämpat. Tack för underhållningen, spänningen och för att vi fick en fotbollssommar.
1: Ja, all kärlek till det svenska fotbollslandslaget. Mm. Och jag vill bara säga, jag vill inte säga det positiva med förlust, men när det blev 2-0, då kände jag så här, nu är det okej att gå och lägga sig.
0: Det gjorde du.
1: Jag gjorde det någon strax efter midnatt, så valde jag. Men du satt kvar och därför är du lite tröttare.
0: Ja, men det blev väl framåt 2:30 som man kom i säng. Så lite jäspigt är det allt idag. Men vi ska ju se till att få spinn på den här sommardagen också.
1: Verkligen, och jag tänker så här, man kanske ångrar att man såg den där fotbollsmatchen då, när den slutade som den gjorde, men en sak man aldrig ångrar, det är ett bad.
0: Ja, så är det ju verkligen.
1: Och igår kväll, strax innan den matchen, för att få lite energi, så tog jag sommarens bästa bad.
0: Oj!
1: Ja.
0: Och igår, det var ju ganska varmt.
1: Jo, men det var lite halvmulet, det var liksom ingen strandkväll så där man låg och gassade, men det var en sjö där det var varmt, det var 22,5 grad. Och så var det precis så där lagom, det var inga knott, trots att det var kvällen. Och det var stilla och fint, det var lagom mycket folk där. Och jag kunde simma en rejäl bit. Jag har badat hittills den här sommaren, men nu simmade jag.
0: Oj, var det varmt i vattnet?
1: Det var riktigt gött, som man säger. Så kanske kan vi få inte bara ett dopp, utan ett sim i direktsändning.
0: Ett sim, ja. En liten sväng.
1: Ja, det vore roligt.
0: Ja. Och den där badtemperaturen då, när du tar det där doppet, då tar du också och rapporterar in i appen Sveriges Radio under fliken lokalt. Hittar du en puff för sommartid och en liten knapp att trycka på.
1: Ja, och blir du utvald till dagens badare som får bada i direktsändning, då är det det här fina priset som du får. Termometern. Och sen, jag har så mycket
0: Oj, nu sträcker du dig efter grejer.
1: Här är ju den.
0: Ja, tygpåsen.
1: Men den ska man prestera musikkompetens för att få.
0: Det ska man göra, och det ska vi göra alldeles strax när vi tävlar i de där snabba klippen.
1: Hitta! Hitta!
0: Och du, kommer du ihåg nu då?
1: Va?
0: EM 2028.
1: Ja.
0: Dit ställer vi siktet.
1: Okej då.
0: Ja, och nu hejar vi på Frankrike.
1: Jaha, det är vårt lag nu.
0: Ja, det är vårt lag.
1: Norge kanske, tänkte jag.
0: Nej.
1: Nej, okej då.
0: Nej,
1: Frankrike. Frankrike.

0: overseas. Jill Johnson, I rock my country.
1: Jag vill leva i Europa. Ja,
0: ja, vad fint, Malte.
1: Mm. Och det, ja, finns det de som passar på att göra nu i sommar.
0: Ja, men så är det. Anna Toft Mellerot, På en väg i Europa. God förmiddag.
2: Hej.
0: Du, Österrike är det du färdas i för tillfället, va?
2: Ja, det stämmer. Titta på Alperna här, det är så vackert.
0: Ja, vad härligt. Och stannat till på en rastplats.
2: Ja.
1: Och du, vad är det för resa du är ute på tillsammans med maken?
2: Det är ju så att vi har en sån här campervan. Och vi skulle åka till Norge och vandra. Men så tittar vi på väderleksrapporten. Och en av dagarna så skulle det vara 4 grader varmt och snöblandat regn mitt på dagen.
0: Oj! Då ställde ni om.
2: Ja, så då, liksom, då packar vi ur vandringssängarna och la in snorkeln istället och åker till Kroatien.
1: Ja, låter helt rätt. Men du, vädret är ju en parameter, men sen har vi ju det faktum att du nu slipper segeryra normen som ska malla sig.
2: Alltså, du har ju en poäng där. Det kanske var meant to be, liksom.
0: Ja, härligt att höra. Hur långt har ni kvar att åka då?
2: Ja, vi hoppas få framme om 4-5 timmar.
0: Ja, så pass. Mm.
1: Då tar vi och spenderar den tiden här med att tävla.
2: Ja.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Och Anna, du får ju välja årtal. Vi har då 1970 eller 2000.
2: 2000 tar jag.
0: Jaha, där känner du att det kanske är något som passar.
2: Ja, bättre än 1970 i alla fall.
1: 2000 blir åtalet och ja, du svarar antingen artist eller låttitel. Det räcker med ett av de svaren.
0: Mm. Och så är det ju så att klippen blir kortare och kortare, men poängen mer och mer. Det där känner du till.
2: Ja.
0: Då tar vi första klippet på värt och en poäng. Ja, ah, där hade vi den.
2: Oh.
0: Melanie C, I turn to you.
2: Men jag ska vara snabb också.
0: Du ska vara snabb, ja.
1: Så fort du vet, bara säg svaret.
2: Den missade jag.
0: Prata under musiken om du
1: bara
0: så
1: ropa.
0: Vill.
1: Bara ropa, kör på Anna. Det är bra.
0: Okay. Vi tar oss an 2 poäng.
2: Dancing in the
0: Moonlight. Ja! Jajamän! 2 poäng. Top loader var det vi hörde. Vi rasslar på med 3 poäng.
2: Madonna.
1: Mm.
0: Dabas, do you want me? Vi tar ny fart här då på 4 poäng. Barbados, se mig.
1: Kom igen.
0: Ja. 5 poäng kommer här.
2: Ja.
1: Du sa ju artistnamnet förut. Så.
2: Men ni spelar för kort.
0: Madonna var det ju nu, American Pie. Halvtid i tävlingen. Hur har du det med pulsen?
2: Det är inte bra, men vi kör.
0: Ja, och nu är det ju så att poängen blir ju höga här, va? Så du har mycket att hämta hem i sista halvan.
1: Ja, du kan hämta hem mycket här, absolut, Anna. Nu håller vi på dig.
2: Vi hoppas på det.
0: Ja, och då har vi för 6 poäng. Bahamen, who let the dogs out. 7 poäng.
2: Ja.
0: Ge mig min styrka. Sa du något nu, Anna?
2: Fråga Pontare.
1: Ja.
0: Där så. Bra. Snyggt, där satt den.
1: Mycket bra.
0: 8 poäng kommer här.
2: E-type.
0: Jajamän, titta. Nu plockar du de här höga. Ja. Här kommer 9.
2: Britney Spears.
1: Yes!
0: Jag bara rasslar in poäng. Mm. Och så har vi högsta poängen kvar då. 10 poäng.
2: Nej.
0: Håkan Hellström, känner ingen sorg för mig i Göteborg.
1: Oh.
0: Ah, det är ju så pyttekort.
2: Nej, men alltså, det är ju illa, jag bor i Göteborg.
1: Nej, men det... Hur ofta lyssnar man en sekund på en låt? Alltså,
0: Och Malte...
1: 26 poäng!
0: Och producent Håkan har räknat ihop det. Anna, du landar på 26 poäng.
1: Och det kan jag säga, Anna, att det betyder att du ligger nummer 2 i veckan av 3 tävlande. Så du ligger inte sist.
2: Nej, det är gyllene medelvägen liksom. Det är helt okej.
0: Ja, men en mycket snygg upphämtning där också.
1: Du, Anna, vad fint jobbat, hörru, att du hämtade hem dig på slutet. Jag börjar bli nyfiken, för vi kommer nämligen idag hänga en del på en rastplats i Hälsingland. Och du står på en rastplats nere i Österrike. Hur ser den ut?
2: Ja. Alltså, som sagt, det är väldigt vackert med alper runt omkring. Och vi har varit inne och köpt kaffe och affelstrudel. I övrigt är det väl som en rastplats är. Med... ja, bensin och sådär. Ja. Jättedyr vägmat. Och, ja.
0: Är det någon liksom drag? Är det många ute och far och som stannar till? Och...
2: ja, men det är det ju. Ja. Det är väldigt många ute och far. Mycket vans och husbilar och fullpackade bilar och sånt. Så att det är full rulle. Men som sagt, mindre trafik än vad jag trodde. Anna, den här tiden på året.
1: Du var fantastisk på resan och sen när du kommer fram till Kroatien och sen när du kommer hem till Sverige igen, då kommer det i brevlådan antagligen ligga ett fint pris för att du var med och tävla i Hitta Hittan.
0: Mm. Så är det. Något att se fram emot där, Anna.
2: Underbart.
0: Du, ta och snorkla lugnt nu.
2: Det ska jag.
0: Ha det gott.
2: Ha det gott.
0: Hej då.
2: Tack, hej.

0: på plantor i krukor på balkong eller i trädgården. Det är nu man får skörda, Malte. Ja. Allt står ju i blom.
1: Ja, glädje för dem som har den kunskapen så de får till det där i odlingslådorna. För oss andra som inte har gröna fingrar och som bara, nu erkänner jag det, äger plastväxter hemma, så är ju det här en tid av ångest. Vilken falang tillhör du, P4 Upplands reporter Marie Hallman?
2: Plastväxter där går faktiskt. Alltså. Jag har istället de här stora firmornas stora kund. Köper, det skiter sig. Köper, man får börja om. Ja. Köper, ja, så det håller jag på.
0: Ja. Men du, det där kanske vi kan få ändring på här i förmiddag.
2: Ja, det kan man ju hoppas på. Ett bra sätt att få nya blommor, om man nu lyckas, vilket jag ännu aldrig har gjort, det är att ta sticklingar. Alltså inte sticka, utan ta sticklingar. Mm. Ta en liten bit av en annan blomma och så ska man ju då magiskt kunna få det där och bli en egen blomma.
0: Ja.
2: Och då har vi en liten kurs här ute i Näsby, Almunge, 4 mil utanför Uppsala. Och jag vet inte om ni har hört skramla lite här. Ja. Det började nämligen med en gruschock.
1: Va? Va?
2: Ja, men här tänkte jag att jag skulle liksom stå och nosa på fuktig jord och jag glömde det. Tydligen är det så att när jag har gått och köpt den där dyra välgödslade jorden, då har man gjort helt fel.
0: Mm-hmm.
2: Det var det första hon började berätta. Just nu är det lite genomgång av ett superproffs som även jobbar vid Botaniska trädgården i Uppsala över de linjanska trädgårdarna. Ni hör ju.
0: Mm-hmm.
2: Och hon står och berättar inför en andäktig crowd här av ungefär 10 personer om hur man gör. Och en av de första sakerna hon gjorde, det var liksom ta en stor spade och skottkärra, skyffla upp grus, och inte vilket grus som helst. Det där som de är ute och sopar upp på vårarna, kan man ju passa på då på våren och skopa upp lite. Oh. För tydligen vill de här otacksamma rackarna, som vi får kalla sticklingarna, de vill ju ha grus och bara lite halvdan jord och starta sitt liv i.
0: Aha, okej. Okay.
2: Det var liksom lektion ett. Aha. Inte den där dyra jorden som jag gått och köpt.
1: Kommer sluta med att folk som lyssnar här de kommande timmarna ger sig ut och plockar upp väggrus. Frågan är om det räknas som stöld när man tar kommunens grus från vägbanan. Ja, men vad spännande då. Lite det vi upplever när det är vankas odling i Uppland.
0: Ja, och Marie, du får hoppa in i kursen där igen då, så du inte missar något som vi måste få med oss här senare i programmet.
2: Mm.
0: Vi hörs om en stund.
1: Här i sommartid i Sveriges Radio P4.

0: John Travolta och Olivia Newton-John såklart är Summer Nights i sommartid i P4.
1: Där vi nu ska få de senaste nyheterna ifrån just det stället i Sverige där du råkar vara nu när klockan är 22:30. Här är lokala nyheter.
2: Från och med idag så blir det billigare att resa kollektivt året ut då priset på SLs månadsbiljett tillfälligt halveras. En vuxen betalar nu 530 kronor för en 30-dagars biljett. Och den som reser på reducerat pris blir det ännu billigare. Pensionären Anna löser in sitt årskort för att få betydligt lägre månadskostnad i kollektivtrafiken.
3: 325 kronor för en månad.
4: 325?
3: Ja, det är helt underbart.
2: Och reporter var Lasse Persson. En förundersökning om grov obehörig befattning med hemlig uppgift och grovt dataintrång mot en kvinna med koppling till försvarets radioanstalt läggs nu ner. Kvinnan greps i oktober 2023 tillsammans med sin make som är anställd inom Försvarsmakten. Båda var häktade till december samma år. Och mannens misstankar lades ner redan i september 2024 och nu avskrivs även ärendet mot kvinnan. Enligt chefsåklagare Per Lindqvist kan brott inte styrkas, bland annat eftersom att viktiga vittnen inte kan höras fullt ut på grund av sekretess. En 16-årig flicka från Stockholmsområdet har häktats på sannolika skäl misstänkt för bland annat våldtäkt mot barn. Det rapporterar nyhetsbyrån Siren. Flickan häktades under förra veckan och är även på sannolika skäl misstänkt för uppmaning till självmord och grovt olaga tvång. Och åtal ska vara väckt senast den 10 juli. En person har gripits efter en brand på ett institutionsboende i Aspudden på tisdagskvällen efter att det började brinna i två lägenheter. Ingen skadades allvarligt men en person fick undersökas av sjukvården. Samtliga boende evakuerades och fick tillbringa natten på en annan plats medan räddningstjänsten försökte släcka branden och vädra ut röken. Polisen utreder nu händelsen som mordbrand. Det var allt för dina lokala nyheter. Jag heter Theo Askarat Odhag.
0: Ja, men här pågår sommartid. Carolina Blad och Malte Nordlöf heter vi som är lite trötta den här förmiddagen.
1: Ja, men nu har du druckit så mycket energidryck så nu har du inget att skylla på längre.
0: Nej, jag har inte det.
1: Nu boostar vi upp oss för den här sommaronsdagen.
0: Ja, men vi är ute och rör på oss runt om i Sverige, såklart. Det kommer ju också nyheter till oss, Malte. Det är P4 Skaraborg som rapporterar.
1: Ja, det är en buss med 50-talet personer ombord som har vält. Och på bilderna som syns på P4 Skaraborgs hemsida syns en buss som verkligen ligger på sidan i diket in vid en väg. Och det här är utanför Varnhem. Och alla som fanns i den där bussen som då har vurpat mellan Skara och Skövde, de ska vara ute ur bussen, men det är dramatiska bilder.
0: Mm, det är det verkligen, men verkar ju då som att allt har gått väl i alla fall. Vi följer, fortsätter följa det där och du kan höra mer i appen Sveriges Radio. Vi ska ta och luta oss tillbaka, slänga upp benen.
1: Och så ska vi öva på att bli professionella sakletare tillsammans med Pippi.
5: Du lyssnar på Barnradion.

0: Just då öppnades grinden till en villa i närheten och en pojke kom utrusande. Han såg rädd ut och det var inte underligt, för hack i häl efter honom kom 5 stycken pojkar. De hade snart fått fatt honom och trängde honom in emot ett staket där allihop gick till anfall emot honom. Alla 5 på en gång började boxa och slå honom. Han grät och höll upp armarna för ansiktet för att skydda sig. Porngrabbar, skrek den största och kraftigaste av pojkarna, så att han aldrig törs visa sig mer på den här gatan.
1: Du ville som de klår.
2: Ja.
1: Hur kan du vara så elaka?
2: Lilla otäcka Bengt. Ska jämt slåss.
1: Och 5 mot 1. Vilka fegingar.
0: Pippi gick fram till pojkarna och knackade Bengt i ryggen med pekfingret.
1: Hallå där! Är det meningen att ni ska göra mos av lilla Ville? Eftersom ni ger er på honom 5 stycken på en gång.
0: Bengt vände sig om och fick se en flicka som han aldrig hade träffat förr. En vilt främmande flicka som vågade peta på honom. Först bara gapade han en stund av ren förvåning och sedan drog ett brett flin över hans ansikte.
3: Grabbar, sa han, grabbar, släpp Ville och ta en titt på den här jäntan, alla tiders jänta.
0: Han slog sig på knäna och skrattade. Och på ett ögonblick hade de flockat sig omkring Pippi allihop. Alla utom Ville som torkade sina tårar och försiktigt gick och ställde sig bredvid Tommy.
3: Har ni sett sånt hår hon har? Rena rama brasan. Och såna skor, fortsatte Bengt. Kan inte jag få låna en av dem? Jag skulle så gärna vilja ut och ro och jag har ingen båt.
0: Så tog han tag i Pippis ena fläta men släppte den hastigt och sa, oj, jag brände mig. Och sen tog alla 5 pojkarna i ring omkring Pippi och hoppade och skrek, Rödluvan, Rödluvan! Pippi stod mitt inne i ringen och log så vänligt. Bengt hade hoppats att hon skulle bli arg eller börja gråta. Åtminstone borde hon se rädd ut. När inget hjälpte knuffade han till henne.
1: Jag tycker inte du har något vidare fint sätt mot damer.
0: Och så lyfte hon honom på sina starka armar högt upp i luften. Och sen bar hon honom fram till en björk som växte där och hängde upp honom tvärs över en gren. Sedan tog hon nästa pojke och hängde upp honom på en annan gren. Och sedan tog hon nästa och satte honom på grindstolpen utanför en villa. Och sedan tog hon nästa och kastade honom tvärs över ett staket så att han blev sittande i en blomsterrabatt i trädgården innanför. Och den sista av slagskämparna satte hon i en liten, liten leksakskärra som stod på vägen. Sedan stod Pippi och Tommy och Annika och Ville och tittade på pojkarna ett slag. Och pojkarna var alldeles dumma av häpnad. Och Pippi sa,
1: ni är fega. Ni ger er på en ensam pojke. 5 stycken. Det är fegt. Och sen börjar ni knuffa en liten värnlös flicka också. Usch. Så fult. Tommy och Annika, kom nu, så går vi hem. Och du Ville, om de försöker klå dig någon mer gång, så kan du säga till mig.
0: Och till Bengt som satt upp i trädet och inte vågade röra sig, sa hon.
1: Hörru du Bengt, är det något mer du har att säga om mitt hår eller mina skor? Så är det bäst att du passar på nu innan jag går hem.
0: Men Bengt hade inget mer att säga om Pippis skor och inte om hennes hår heller. Och då tog Pippi sin plåtburk i ena näven och trådrullen i den andra och gick därifrån följd av Tommy och Annika. När de kom hem i Pippis trädgård sa Pippi.
1: Men kära hjärtan så förargligt. Här har jag hittat 2 fina saker. Och ni har inte fått något. Ni måste leta lite till. Tommy, varför tittar du inte i det där gamla trädet? Gamla träd brukar vara bland de allra bästa ställena för en sakletare.
0: För att göra Pippi till viljes stack han ner handen i en fördjupning i trästammen.
2: Pippi!
0: Och i nypan höll han en fin, fin anteckningsbok med läderperm. I en särskild hylsa satt en liten silverpenna.
2: Titta! Det var väl konstigt?
1: Ja, det ser du. Det finns inget så bra som att vara sakletare. Och det är bra underligt att det inte är fler som slår sig på det jobbet. Snickare och skomakare och sotare och sånt där, det kan de bli. Men sakletare, knappast. Det duger inte åt dem. Annika, varför tar du inte och känner ner i den där gamla stubben? Man hittar praktiskt taget alltid saker i gamla stubbar.
0: Annika stack ner handen och fick nästan med detsamma tag i ett rött korallhalsband.
1: Åh, så vackert!
0: Och Tommy och hon stod bara och gapade en lång stund, så häpna var de. Och de tänkte att hädanefter skulle de vara sakletare varenda dag. Pippi hade varit uppe halva natten och kastat boll och nu kände hon sig plötsligt sömnig.
1: Jag tror jag måste gå och knyta mig ett slag. Kan inte ni följa med in och stoppa om mig?
0: När Pippi satt på sängkanten och tog av sig skorna sa Tommy vördnadsfullt.
2: Jag måste bara få fråga. Varför har du egentligen så stora skor?
1: För jag ska kunna vicka mitt tårna, vet jag.
0: Sen la hon sig att sova. Hon sov alltid med fötterna på huvudkudden och huvudet långt nere under täcket.
4: De sover så här, i Guatemala. Och det är det enda riktiga sättet att sova på. Och på så vis kan jag vicka med tårna, men jag sover också. Tommy och Annika, kan ni somna utan vaggsång? Jag måste alltid sjunga för mig en stund. Annars får jag inte en blund i ögonen.
0: Tommy och Annika hörde hur det brummade ner under täcket. Det var Pippi som sjöng sig till söms. Tyst och försiktigt tassade de ut därifrån för att inte störa henne. I dörren vände de sig om och kastade en sista blick bort mot sängen. De såg inget annat än Pippis fötter som vilade på kudden. Där låg hon och vickade eftertryckligt med tårna. Och Tommy och Annika skuttade hem. Annika kramade hårt sitt korallhalsband i handen.
1: Vad konstigt i alla fall med halsbandet. Tror du att Pippi hade lagt i de där sakerna på förhand?
2: Man vet inte. Man vet egentligen ingenting när det gäller Pippi.

Du har hört den andra delen av Pippi är sakletare av Astrid Lindgren i rollen som Pippi. Hörde du Alice Sjögren Olkevich som Annika, Gloria Blomberg och Tommy Miller Morris. I regi av Eva Staff. Musik Ludvig Jansson och producent var Camilla van der Meer Söderberg.

0: Det är ju här du får till dig sagorna från Astrid Lindgren.
1: Ja, och de finns samlade från flera av just Astrids sagor i appen Sveriges Radio. Bara sök på Sagor från Barnradion.
0: Om du inte kan få nog.
1: Ja.
0: Vi berättade för en stund sedan om en bussolycka som inträffat i Skaraborg. Det är mellan Skara och Skövde. Det är en linjebuss som har kört i diket där.
1: Och Gustav Jakobsson på P4 Skaraborg på plats in vid vägen. Där bilderna som du skickar över, de är dramatiska.
2: Det är de verkligen, och jag kan säga för mig då, som närmade mig den här olyckan ganska sakta via egentligen en trafikkö. Reagerade ju också väldigt starkt när jag inser, jag hör själv på radion från trafikredaktionen att det har hänt någonting, det är en signalolycka med en buss. Det är sånt man hör om ibland på radion. Men så kommer jag fram och ser, bussen ligger på sidan. Bussen har ju vält alltså. I diket, helt och hållet på sin högersida då, ligger bussen platt så, på sidan. Väldigt, väldigt dramatiskt. Men tack och lov har ju allt gått bra så att säga. Något enstaka skärsår i en hand på en av de 50-tal passagerare som fanns på den här bussen. I övrigt ska alla ha klarat sig väldigt bra helt enkelt. De har fått hjälp härifrån nu också. Det fanns barn med på bussen. Men inga liksom allvarliga olyckor. Utan något enstaka skärsår i en hand. Annars så mådde alla passagerarna bra. Vilket är fantastiskt utifrån de scenerna som har varit här på 49an in i höjd med Varnhem här.
0: Så skönt att höra, Gustav. Du, hur är trafikläget där nu då på 49an?
2: Det är faktiskt som så att precis just nu när den frågan kom så släpper polisen på lite trafik. Det har stått still nu ungefär kanske en och en halv timme har det stått helt still. Och precis nu så släpper man på, och då är det just tunga fordon för personbilarna. De allra flesta har haft möjlighet att vända och köra tillbaka och hitta alternativa vägar. Men nu är det bussar och lastbilar som börjar rulla förbi mig precis just nu. Det är ju ett ganska omfattande vägarbete som pågår här, och det är väl också kanske det som har, det har gjort den här vägen ganska trång. Så det blir lätt stopp med tung trafik. Så att nu kan de väl i alla fall sakta ligga passera. Fortfarande trångt på platsen då, men de kan börja rulla i alla fall.
1: Ja, en olycka med en buss som när du går in på P4 Skaraborgs hemsida kan se verkligen ligger på sidan mitt i diket. Och Gustav Jakobsson, P4 Skaraborg, det här är ju mitt i sommartrafiken. Det är många som ut och rör sig och reser. Nu antar jag att frågan måste besvaras så småningom här när det här utreds, hur det kunde gå till.
2: Ja, det är väl det som man får hitta svar på helt enkelt. Det är väl också, om vi ska vara sådana, Varnhem är väl en ort som folk, apropå sommartid och folk reser, alltså rikskänt för klosterkyrkan. Det vill man väl besöka helt enkelt, så det blir väl ännu mer trafik även här sommartid. Men det man pratar om i alla fall, det, utan att liksom gå några händelser i förväg, så är väl just det här vägarbetet har ju nämnts att det är en smal passage, och bussen, en av anledningarna till att det också gick bra ska sägas var att bussen körde väldigt, väldigt låg hastighet. Och det gjorde ju bussen med anledning av det här vägarbetet. Den passagerare jag pratade med som satt med, han antydde att man kände ganska länge, alltså att man kände att det krängde. Bussen låg liksom på kanten just, och det var så trångt. Så att man kände av innan den sen då till slut välte. Så det är en trång passage det här i anslutning till det här vägarbetet som vi också hör från trafikredaktionen, att sommartid är ju ett tillfälle då det är en hel del vägarbeten på våra riksvägar.
0: Så är det, och det är Gustav Jakobsson från P4 Skaraborg som finns på plats där vid den här olyckan mellan Skara och Skövde.

0: Till KLF och Tammy Wynette, Justified and Ancient.
1: Vi gasar på, vi har bråttom till våra slutdestinationer under semestern. Men ofta så visar sig själva resan har varit, ja, om inte hela målet, så en del av målet.
0: Ja, men det kan ju hända lite allt möjligt, även på en rastplats där vi stannar för att tanka, kissa, äta, ta den där koppen, och där stannar vi upp. Idag.
1: Mm, för att fånga semestersvenskarna i farten. Linnea Wannefors på Petra Gävleborg. Du har hamnat på den här platsen i Hälsingland.
2: Ja, men det stämmer. Jag tillhör ju P4 Gävleborg och står här nu vid Tönnebro rastplats. Och den här rastplatsen är så himla vacker. Den ligger ju precis vid en sjö där man kan bada, dock inte idag, för det är ganska mellanmjölkigt på himlen. Och så vet jag inte, kan ni höra att det blåser i micken, eller har jag bra puffskydd?
1: Det hörs nog lite.
2: Ja. Ja. Ja, men det stör inte i alla fall.
3: Hej då.
2: Nej, bra, bra. Här möts ju E4 och Riksväg 83. Så man kan liksom åka både uppåt i landet, neråt i landet och inåt i landet härifrån. Så det är många som passerar. Och bland annat de här två som jag har med mig, eller egentligen tre. Vi har Mattias Eriksson, hej hej.
4: Hallå, hej.
2: Och vi har Evelina Danielsson, hallå.
5: Hej.
2: Och så har vi en som inte riktigt kan säga hej. Vem har vi här då?
6: Här har vi Tia, som är... 2,5 månad.
2: 2,5 månad och gör egentligen sitt livs andra långa bilresa.
6: Ja, det får det bli. Vi ska tillbaka till Stockholm. Vi bor i Liljeholmen då. Så vi har en liten bit kvar att ta oss. Så vi pausar lite här i Tönnebro då.
2: Brukar ni göra det då?
4: Pausa?
2: Ja, men jag tänker i Tönnebro, där vi står.
4: Nej, det skulle jag inte säga händer så ofta. Vi brukar bränna förbi, men... Första resan med henne, som sagt, då får vi göra lite fler pauser så hon får vila.
2: Ja, man får anpassa sig lite efter någon som faktiskt har en vilja av stål.
4: Det skulle jag vilja påstå att hon har, ja.
2: Men ni har passerat här många gånger förut när ni har liksom bränt uppåt i landet och sen neråt i landet.
4: Ja, absolut.
2: Känner du till, som jag sa inledningsvis i det här programmet, att det här är faktiskt en rastplats som har funnits sedan medeltiden?
4: Det hade jag ingen aning om förrän du sa det.
2: Ja, men är det inte lite balt ändå att vi, liksom, vi för vidare liksom anrika traditioner här?
4: Jag har aldrig tänkt på det på det sättet, men absolut, det är häftigt.
2: Du kommer aldrig åka förbi Tönnebro med liksom, på samma sätt. Du kommer bara... när du kör förbi nästa gång.
4: Här andas Sverige, medeltida Sverige. Ja, exakt. Men det kan nog vara så.
2: Och den här resan då, hur har det gått? Hur har Thea uppfört sig?
6: Ja, vi försöker ju tajma det med hennes sovtider. Så fort hon blir trött, då får hon hamna i babyskyddet. Och så bränner vi vidare och så sen när hon gnäller till, då stannar vi till. Och så kör vi så ända tills vi är framme.
2: Och ni kommer ju från Sundsvall nu och ska bränna ner. Hur många stopp får ni göra på vägen då?
6: Än så länge är det första stoppet, så vi får se hur många till det blir innan vi är framme.
2: Du står ju här och gungar med så här gung i knäna. Liksom. Ja. Det kan bli många sådana på vägen.
6: Ja, man får verkligen göra allt för att hon ska vara nöjd. Och för att det ska bli en behaglig resa för samtliga familjen. Så ja, vi får se.
2: Vi får se.
6: Ja.
2: Ja. Och att passera på de här vägarna då, hur funkar det? Är det bra trafik idag?
4: Ja, men det är lugnt. Ja. Absolut. Ja. Vi kommer iväg rätt tidigt också, så det var inte så mycket bilar ute då. Vad skönt.
2: Men då får jag skicka iväg er då. Tack snälla för pratstunden. Vi hade Mattias Eriksson och Evelina Danielsson och så lilla Thea. Låter ganska som en bra plan. Eller vad säger ni där hemma i studion, att man liksom stannar när det börjar gny lite?
3: Ja, Thea styr vägen.
1: Alltså, jag ska säga att många anledningar har jag fått tycka att det är lite jobbigt att vara ute på vägarna. Men jag har inte erfarenhet av att resa med så många bebisar. Jag tänker, Carolina,
3: ja.
1: Du har varit där.
3: Ja, det har jag. Nu är det ju många år sedan. Men det är ju det där att man får anpassa sig, va?
1: Aha.
3: Det är ju så, va? Och det blir ju också många fina stopp då, tänker jag. Man upptäcker platser på det viset,
2: ja,
3: också.
2: Planerade.
3: Ja,
2: exakt.
3: Så är det.
1: Och det är fascinerande också att Linnea här lär oss kunskap om medeltiden som är relevant om man stannar för att tanka bilen.
2: Jajamän, allmänbildande.
3: Ja, verkligen. Och tänk då, Linnea, att du rör dig på mark där medeltidens män och kvinnor också tagit en kisspaus.
2: Ja, alltså, så ärofullt.
1: Där har det skvalat genom århundraden.
3: I Tönnebro, Söderhamn, Hälsingland, Linnea Wannefors.

0: Mauro Scocco, allt just nu. Och vi nås av tråkiga besked från nöjesvärlden, Malte.
1: Ja, en av de stora artister som präglat 70-talets musik och vår bild av den har gått bort. Sångaren i discobandet Village People, Victor Willis, är död. Det här rapporterar Kulturnytt här på Sveriges Radio just nu.
0: Mm, och Village People låg ju bakom stora hits som YMCA och In the Navy.
1: Och Victor Willis sjöng i bandet men låg också bakom några av de här största hitsen som bandet producerade under årtiondena.
0: Vi ska ta oss an fler nyheter nu i sommartid. Du ska få en uppdatering ifrån Ekot.
1: Och klockan nu, den är 11.
0: Leif Näslund kommer då med det senaste nytt.
2: En linjebuss har kört i diket och vält vid ett vägbygge utanför Varnhem, rapporterar P4 Skaraborg. Omkring 25 personer uppskattas ha befunnit sig på bussen och enligt räddningstjänsten ska alla personer vara ute ur fordonet. Ingen ska för sig sjukhus eller skadat enligt SVT Väst som hänvisar till räddningstjänst. Det är oklart vad som orsakat olyckan. Allt fler åker tåg i sommar och på sträckorna mellan storstäderna och mellan Stockholm och Dalarna ser man en ökning på 20%. Kommersiell chef på SJ, Sofie Struve, säger så här om varför intresset ökat.
3: Jag tror att dels så flera upptäcker Sverige efter pandemin, tror jag också. Flera stannade hemma och upptäcker semester istället för att åka utomlands.
4: Över vecka 26 till 33 ser SJ en 15% ökning. Och just mellan Stockholm och Dalarna och storstadsträckor som Göteborg till Malmö och Stockholm till Oslo ser man en ökning på 20% och uppåt. Borlängebon Erik, som är på väg för att kampa med sin kompis, är en av dem som åker mer tåg nu än tidigare.
5: Jag pendlar väldigt mycket mellan arbete. Ursprungligen så kommer jag från Ludvika. Så du brukar ta tåg emellan, för det är väl snabbaste.
4: Sofie Struve pekar också ut två grupper som sticker ut i det ökade resandet.
3: Vi ser att mycket av ökningen ligger framförallt mycket i studenter, ungdom och pensionärer. Vi ser också utifrån internationell resande så ökar det ju också en hel del turister som kommer till Sverige.
4: För Alice Timmer från Australien spelar klimataspekten en roll i transportvalet.
6: Firstly for the environment. I think it's better for the environment.
2: Reporter Noah Onell, P4 Dalarna. Förundersökningen läggs ner mot en kvinna som var anställd vid Försvarets radioanstalt, FRA, och som misstänktes för grov obehörig befattning och grovt dataintrång. Detta eftersom brott inte kunnat styrkas då sekretess gjort att vittnen inte har kunnat höras i alla delar, säger chefsåklagare i pressmeddelande. Kvinnan greps tillsammans med sin make i oktober 2023. Rysslands regering stänger tillfälligt flera järnvägsövergångar mot Finland och Baltikum. Stängningen gäller för utvalda passager i Lettland, Estland och Finland. All person-, gods- och varutrafik berörs enligt ryska statliga nyhetsbyråer. Finlands gräns mot Ryssland har varit stängd för persontrafik sedan 2023. Och idag kommer 50 flygplan att passera över Stockholm för att fira 100-årsjubileet av svenska flygvapnet. Överflygningen planeras att äga rum ungefär klockan 10:01. Det kommer att vara flera formationer av JAS Gripen, transportflygplan, helikoptrar och en stor formation med historiska flygplan, skriver försvaret i ett pressmeddelande. Det var Ekot med Leif Näslund i studion.
0: Jag har inte sett till din badkasse.
1: Vart är
0: den? Jag blir orolig.
1: Du, den står bakom vår scoreboard för att hitta hitten.
0: Ja, men du har den där i alla fall.
1: Självklart, ja. Alltid redo att ta en bad.
0: Bra, Malte.
1: Karolina, heter du.
0: Ja, men bad, det ska vi göra senare här i sommartid i P4. Men du, Malte, vi nås ju av de här tråkiga beskeden från nöjesbranschen. Det handlar ju om Victor Willis, Village People-sångaren, som är död.
1: Ja, de ligger ju bakom några av de riktigt stora hitsen från 70-talet, YMCA och In the Navy. Och deras framträdande var inte bara musik, utan det var ju mycket show. De hade på sig utstyrsel som gjorde att de verkligen syntes och märktes. Och de blev ju en viktig del bland annat i den gryende gayrörelsen där på 70-talet som symbol för mångfald och för en positiv stämning.
0: Mm, och Willis var avgörande för att starta den här gruppen tillsammans med franska producenterna Jacques Morali och Henry Belolo. Och bandet skriver på sin officiella Facebook-sida att man är djupt sorgsna att meddela dödsfallet och att Victor gick bort måndagen den 30 juni efter en kort men aggressiv sjukdom.
1: Ja, huvudsångare och personen bakom några av Village Peoples största internationella hits. Han blev 74 år och här minns vi honom.

0: Village People, YMCA.
1: Det här är sommartid i P4 och det finns vissa saker som jag känner lite obehag inför. Betala räkningar, våttorka hemma och att sköta om växter så att de inte dör.
0: Obehag, du känner ett ansvar eller?
1: Jag gör det, men tydligen finns det någon som går runt och känner lust, i alla fall för det senare av det här.
0: Ja, och de har samlats tillsammans med P4 Upplands Marie Hallman på kurs. Marie.
2: Ja, här ute i Näsby Almunge är vi nu några stycken och alla vill ju hugga tag i Margareta Eidenet såklart. Hon är trädgårdsmästare vid Botaniska trädgården, ni vet den här stora fina delen för slottet i Uppsala. Men nu är hon med här ute och hon kan allt om sticklingar. Hon är superproffs, även om hon nu ser lite rädd ut när jag säger det. Så, och det finns ju så mycket med det här. Och det märkliga med den här kursen, säger jag då, som inte kan något om blommor. Det är att det är alltså inte bara är sticklingar utan sommarsticklingar. Vad är det för skillnad?
3: Ja, det är att man tar dem på sommaren, att de är halvförvedade eller mjuka. Till skillnad då från vintersticklingar. Eller sådana man tar på hösten som är mer förvedade.
2: Ja, jag vet inte om ni förstod något det där. Själv tittar jag här just nu på någon typ av gren. Margareta ska få förklara snart vilken det är bara. Men jag ska säga också att det här är ju liksom inte blommor utan det verkar mest vara buskar och grejer. Margareta, vad är det här som man håller i?
3: Buskar.
2: Ja, vad är det här då?
3: Blommorna får inte vara med när man tar de här.
2: De klipper man bort då?
3: Ja. Helst ska man ta årskott som inte har blommor utan man väljer de skott som bara är gröna, alltså inte har någon knopp eller blom.
2: Ja, bara där kan man ju göra fel alltså, men vi ska försöka göra rätt här. Så vi har en liten brun svart plastlåda och där har vi en annan grej. Du börjar ju med en gruschock, Margareta. Här har man ju gått alla år. Köpt den dyraste premiumjorden, tryckt i lite extra gödsel och tänkte att nu kommer de växa som en raket. Men?
3: Nej, här ska det vara dränerbart och näringsfattigt.
2: Ja. Så grus, man kan hjälpa kommunen med att gå ut och sopa upp lite grus kanske?
3: Ja, man måste ta bort saltet och föroreningarna.
2: Skölja igenom lite.
3: Ja, precis.
2: Men alltså, så, det ska alltså inte vara en massa gödsel i?
3: Nej, man använder såjord och sen så har man i då lite naturgrus eller grov sand. Vi kallar det för 0,8 grus. Det är en fraktion mellan 0 och 8 millimeter. Sen så kan man ha i även kross. Och det kan vara, ja, det är inte så noga vad det har för fraktion. Bara att det är hanterbart.
2: Och fraktion misstänker jag i storlek, va?
3: Ja, precis. Ja,
2: precis. Det är ett fint ord för storlek.
3: Blandningen är till för att det ska bli luftigt och öka porositeten i jorden.
2: Ja, och det är otacksamma rackare, tänker jag, om man gått och köpt dyrt. Men, nu står vi här med rätt jord, en grej att stoppa ner den i. Och så den här gröna, hur ska vi beskriva den här? Det är lite, för mig ser det bara ut som vilken buske som helst. En lång pinne och den har en, två, tre såna här knölar och det heter tydligen noder.
3: Ja, den har fler faktiskt. En, två, tre, fyra, fem.
2: Oj då.
3: Så det kommer att korta in. Det är ett skogsolv om det här.
2: Okej, och den har en, två, tre, fyra, fem, sex blad och det är för många, eller?
3: Ja, det kommer jag ta bort. Den blommar, den har blommat i vita, flotta flockar. Den är väldigt vacker. Så att nu så känner vi på toppen och den var ju inte så mjuk. Hade den varit väldigt mjuk hade jag klippt av den. Så då räknar jag bara en, två, tre, fyra noder man kan ha.
2: Klipper man ovanför, man klipper under knölen där, under
3: noden. För det är där auxinerna finns.
2: Och auxinerna på vanlig svenska, vad är det?
3: Ja, hormoner som gynnar rotbildning.
2: Okej. Och så nu ska vi då gå hårt åt på bladen också.
3: Jajamän, nu tar vi bort dem.
2: Ja, där ryker de. En,
3: ett
2: två, tre.
3: Ett bladpar, sen rycker det ett bladpar till.
2: Och nu börjar man ju tänka att nu har jag ju nästan tagit ihjäl den här pinnen.
3: Ja, nu är det två blad kvar som jag kortar in till hälften. Det här gör jag för att minska avdunstningen så att de inte vissnar på en gång.
2: Ja, Margareta, och sen ska jag sticka ner här. Vi skulle kunna hålla på hur länge som helst med det här. Men,
3: nu väljer jag, för den ska ju ner ungefär 2/3 i jorden.
2: Ja, du kapar lite till.
3: Ja, för att den här krukan var ju... Annars hade jag behövt en större, en högre kruka.
2: Margareta, kan jag säga så här, och även till det i studion, alltså man Man tänker sig, nu har vi slaktat den här pinnen. Det är bara en pinne och två halva blad kvar. Sticks ner i en hög med grus och lite jord. Och man tänker, jaha. ser ju inte riktigt ut som man tänkte sig då, va? Men jättekort, Margareta. Hur lång tid tar det innan det börjar se ut som den ska sen igen?
3: Ja, det kan ju variera mellan ett par veckor och månader.
2: Aj då.
3: Mm, men ofta ser man när det kommer lite ny tillväxt. Eller om man har en grundkruka kan man ju se att det kommer rötter under
2: där. Ja. Ja.
3: Så nu är det viktigt att vattna och täcka med en plastpåse. Mm. För det ska nästan vara 100% fukt här.
2: Och sen är det det tålamodet som man inte har, eller hur Malte? Det är därför du har plastblommor, va?
1: Ja, det är
2: därför. Jag är en av programledare här som är plastblommor, Malte.
1: Ja, det är lika bra att riva av plåstret och erkänna och stå för detta. Jag vet att
2: Margareta ser väldigt skeptisk ut.
1: Ja, det gör hon med all rätt, absolut. Och jag skulle behöva åka på kurs med henne och lära mig denna entusiasm som även jag tycker smittas av till dig, Marie. Du låter ju som att ha koll på begreppen helt plötsligt.
2: Ja, eller jag försöker i alla fall. Jag är så till tjuvlyssna här på gänget. Man känner sig som... Ja, ni hör, vad hette den nu? Storleken där hette nu helt annat. Och ja. Knölen var nog då.
0: Ja. Ja, och tålamod måste man ha. För tid tar det, Marie.
2: Ja, det tar tid. Ja, det tar tid.
0: Vi får lita på processen bara hos Skogsolvonet. Marie Hallman, P4 Uppland, är det som är på trädgårdskurs.
1: Stick dig inte på några av sticklingarna bara.

0: Marie Fredriksson där med äntligen. Malte, vi är ju ute längs med vägarna idag. Vi tar paus på rastplats.
1: Ja, men det är lätt att tänka att sommar är bad bara, att det är glass, att det är promenering i lugna gränder i mysiga småstäder. Men det är ju också det här där vi hamnar nu.
0: Mm. I en bil.
1: Ja,
0: ja. Och när jag var liten, då gjorde vi ofta så att vi tog en liten tur i bilen. En liten utflykt. Packade med kanske någon äggmacka och någon fika hembakt. Och bara åkte omkring och stannade när fikasuget slog in. Och det där är något jag inte gör längre, men som jag kom på att jag saknar.
1: Vi snackar den klassiska söndagsutflykten,
0: ja,
1: eller?
0: Ja, typ. Mm. Man åkte någonstans, kanske runt i på små skogsvägar. Ja.
1: Är det omöjligt att du får med din familj på resor utan tydligt mål, där bara resan är allt?
0: Kanske är svårt att sälja in.
1: Jaså?
0: Jag har inte provat.
1: Nej.
0: Sådär. Ordentligt. Jag kanske skulle göra det. Det var ju väldigt mysigt.
1: Ja, men jag minns det också så tydligt just på söndagarna. Man åkte ut någonstans ganska långt bort och sen promenerar man lite. Upptäckte
0: en ny del. Göra.
1: Ja, kan man också göra.
0: Ja.
1: Eller så bara stannar man till och äter medhavda smörgåsar.
0: Ja.
1: Just det med medhavda smörgåsar känns det som att folk sysslar inte med det längre, va?
0: Nej, i alla fall inte så mycket i vår familj. Vi är dåliga på det.
1: Mm.
0: Men varför?
1: Ja.
0: Det är ju så lätt.
1: Men lika väl som man kan stanna till vid någon stor kedja eller äta korv eller sådär. Smörgåstraditionen i så här prassligt papper. Mm. Det känns som att det tillhör det gamla Sverige lite. Eller
0: ja.
1: Jag kanske har fel.
0: Nej, men det där också, där kommer ju det här med planeringen in. Va?
1: Ja.
0: Ska du åka, då ska du planera, du ska hemma de här grejerna som du kanske behöver. Då, och där är ju inte jag riktigt. Nej,
1: mm.
0: Nej. Men ska vi tänka att vi slår ett slag? Vi liksom för in söndagsutflykten med massor.
1: Ja, det gör vi. Det gör vi, det gör
0: i den här sommaren.
1: Och då är frågan, för jag, allt vi pratar om, även om det är fotboll eller vad det än månde vara, så kommer jag in på mataspekten av det hela och vill nörda ner mig och ha dina bästa tips, du som lyssnar.
0: Ja.
1: Vad ska den där utflykts- och bilåkarsmörgåsen bestå utav?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ge tips i appen Sveriges Radio.
1: Nu kommer jag att tänka på en annan gammal grej. Kommer du ihåg saft i sirapsflaska?
0: Ja.
1: Ja. Finns inte heller. Jag ser man inga barn med idag.
0: Nej, det var länge sedan.
1: Ja.
0: Du.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men tips då. Bästa mackan för söndagsutflykten. Appen Sveriges Radio under fliken lokalt. Där finns vi på bild och där finns också en knapp som du kan trycka på. Tips eller tipsa.
1: Tips eller tipsa, och det är väldigt lätt att hitta den där. Vi finns högst upp under fliken lokalt. Och skicka in det som kanske ska bli. Vi kanske ska utropa liksom sommarens utflyktsmörgås.
0: Sommartids.
1: Sommartids.
0: Utflyktsmörgås.
1: Ja, det är bra. Ja. Sommartids. Där kan man också rapportera in det som vi ska göra. För vi måste få bättre koll alltså den kommande timmen.
0: Ja, på badtemperaturerna runt om i landet. Så ös på där också. Samma liksom, knapp där och tips eller tipsa.
1: Ja, nakenbadare eller badklädesbadare, vad du än är, du är välkommen in och rapportera in din badtemperatur.

0: Just det, relaxa.
1: Åh, där vaknade 90-tals Carolina till liv.
0: Ja,
1: ser jag.
0: Det var länge sedan man hörde den låten. Kul att den dyker upp i spellistan i sommartid.
1: Och vi har tagit omvägar till maträtter, platser och samlingar i uppstyrda lokaler.
0: Men dagens omväg, den sticker sannerligen ut.
1: Det är ett stycke historia från andra världskriget som Maria Skaglind, P4 Kalmar. Du kanske ser ut som en vanlig svampplockare för de som ser dig just nu, men det är inte det du söker efter.
2: Nej, verkligen inte svamprepertoar till skolgarna i Bäckebo, utan jag, Christer Jonsson, och jag går på jättekonstiga stigar här på väg mot en stor händelse för... Vänta! Oj! Den 13 juni 1944 smällde till så in i bängen här, Christer.
3: Ja, det var en rejäl knall. Ingen visste vad det var för någonting.
2: Nej, och i folkmun så var det svaret ganska snabbt någon som har sprängt med dynamit, för det fanns det gott om här i Bäckebo.
3: Ja, dynamit var en sådan vara som bönderna kunde köpa i handelsbon för att spränga sina skogsvägar bland annat.
2: Vi går längs en stig, det är stock och sten, jag är nästan terränggående per automatik, det är du, Christer, verkligen.

0: Att det kunde ha andra orsaker, det fanns ju inte på kartan kan man säga här i Bäckebo, för det var dynamit och smällar i parti och minut när folk sprängde fram olika jordkällor och andra projekt.
1: Ja, det var mycket stenbrytning och sådant här i det karga Småland. Det finns mycket sten att spränga.
0: Och det var så vanligt så att du sa att man skickade ibland pigan och köpa lite potatis och socker och lite dynamit.
1: Ja, det tillgick på det viset att man hade ett förråd med dynamitgubbarna och sen hade man ett förråd med tändhattarna.
0: Men du, svaret är inte så enkelt, för att vi har med oss här under skogsturen en kasse full av järnskrot.
1: Ja, det är en samling av minnen.
0: Ja. Jag kan väl berätta att det är stora och små saker och jag kan inte se ett enda spår av en sprängd jordkällare i den här kassen, utan svaret var någonting alldeles helt annat. Och när det kom fram så skakade det om hela Bäckebo rejält, eller hur?
1: Ja, man trodde att det kunde komma någon tråkighet. Man visste inte om kriget var här. Det visste man inte. Många trodde att kriget kom. Mm. Det var så.
0: Ja. För det var ju så att kriget pågick, men det var ingenting som man tänkte så mycket på i Bäckebo.
1: Nej, inte mer än att alla männen var inkallade till olika ställen i Sverige och gjorde beredskapstjänst.
0: Vi ska gå vidare här på den här stigen och närma oss slutmålet för smällen. Du, vänta, se upp här, det är en rot här.
1: Ja.
0: Och där är en rot till.
1: Ja.
0: Oj, nu närmar vi oss en plats, en öppning i skogen, långt in i Bäckebo här. Och ja, det här är föremålet för det här skramlet kan man säga.
1: Ja, det är det. Det är en stor håla här.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm. Och de här grejerna som du bär på här nu under promenaden, de spreds över ett stort område, eller hur?
1: Ja, det är ett jättestort område. Man kallar det för silverregn en del.
0: Mm. Ja, silverregnet, mer om det och mystiken i Bäckeboskogarna. Vad var det som smällde där i juni 44?
2: Alltså du laddar upp för detta totalt här. Vi sitter som på nålar. Ja. Vi vill höra om detta historiska som fortfarande lever kvar i detta lilla samhälle. Som jag är lite nyfiken, Maria Skagerlind, hur skulle man beskriva Bäckebo? Vi hamnar väl någonstans i Nybrotrakten?
0: Ja, det är ju Nybro kommun strax utanför Alsterbro om någon känner till det. Och det här är ett litet, ganska så vanligt ställe som man passerar när man kör omkring här i Småland faktiskt. Det finns en hembygdsgård, Christer.
1: Ja, det gör det. Och en kyrka.
0: Och en fotbollsplan.
1: Och en fotbollsplan, ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja, så är det. Och en affär har vi också.
0: Det är jag, det är jag. Ja.
3: Och en mystisk plats som vi utforskar.
0: Ja. Mm. Jag hoppar ner i den här gropen.
3: Oj, ska du
0: verkligen... Så får vi se sen.
3: Ska du verkligen göra det?
0: Joho!

0: är det ju vi har med oss i Made You Look.
1: Och nu kanske du har tur som är ute på sommarutflykt och får höra nyheter från en P4-kanal som du aldrig har hört förut.
0: Klockan är 11:30.
2: En man i 25-årsåldern döms till livstidsfängelse för dubbelmord i Kallhäll i Järfälla i slutet av augusti förra sommaren.
3: Två unga män mellan 20 och 25 år hittades en natt då ihjälskjutna i en bil i ett bostadsområde i Kallhäll. Utredningen har visat att gärningsmannen reste från Norrland till Stockholm där han tog in på hotell innan han senare tog en taxi till brottsplatsen. Offren var båda aktiva i kriminella nätverk. De sköts med flera skott i huvudet när de satt i bilen på en parkeringsplats. Åklagaren beskriver morden som rena avrättningar. Och att dådet hade planerats noga och att offren inte hade möjlighet att fly skotten motiverar enligt Attunda tingsrätt att mannen nu döms till livstidsfängelse. Emma Kirchhoff, P4 Stockholm.
2: Förbipasserande gjorde ett makabert fynd i Hammarbyhöjden under morgonen. På en trottoar hittades en rådjurskropp utan huvud och nu misstänker polisen brott. Per Falström är presstalesperson på polisen.
4: Polispatrullen har tagit hand om den här kroppen och eftersom den här rådjurskroppen saknade huvud så kommer man skriva en anmälan om jaktbrott.
2: Och polisen tillägger även att det verkar som att någon har avskilt huvudet från kroppen men att det också skulle kunna vara en smitningsolycka eller ett annat djur som har gått till attack. Kriminalvården och anstalten Hall i Södertälje får allvarlig kritik av justitieombudsmannen JO. Enligt JO har anstalten avlyssnat samtal mellan intagna utan lagstöd. Samtalen ska ha spelats in via en fast monterad signalanordning i både ett bostadsrum och ett gemensamhetsutrymme. Minst två intagna ska ha fått varningar med stöd av det som har sagts i samtalen. Och JO slår fast att de intagnas rätt till privatliv har åsidosatts och riktar allvarlig kritik mot anstalten Hall. Det var allt för de lokala nyheterna.
0: Vad är det för fel?
1: När Carolina har den tonen, då vet vi alla vad som gäller. Och då brukar vi, de flesta av oss, lystra. Då går vi in i appen.
0: Ja, och rapporterar in badtemperaturen för 17.
1: Under fliken lokalt. Kom igen nu då!
0: Jag kan inte tänka mig annat än att det badas den 1 juli.
1: Det är bara det att folk har lite dålig koll på vart mobilen är. Men plocka fram den då!
0: Nu.

0: Cassiopeia, Give My Heart a Break.
1: Här i Sommartid i P4 så älskar vi faktiskt att bli motbevisade när vi har en tes om en utveckling som vi kanske inte riktigt bara tycker är bra.
0: Nej, men vi snackade ju massäck förut på söndagsutflykt och kände att vi, det där är vi dåliga på. Både söndagsutflykten och att ta med massäcken. Men vi har ju Linnea Wannefors, P4 Gävleborg, på en rastplats i Hälsingland. Tunnebro, Linnea. Det käkas där, eller?
2: Ja, jag kommer till er räddning. För här kan jag motbevisa tesen. Nu ska vi se här. Sara Aldén och Maria Seder sitter här och ni har precis käkat klart er lunch. Får jag fråga, vad åt ni?
3: Jag åt äggmackor.
2: Och det är du som är Sara?
3: Det är jag som är Sara, ja. Precis.
2: Äggmackor, de var hemmagjorda.
3: Ja. Ja.
2: Du ser väldigt frågan. Finns det några andra äggmackor ungefär?
3: Nej, de är hemmagjorda. Ja. Och sen kaffe till.
2: Hur kommer det sig att bli äggmackor då?
3: För att det hade jag alltid när jag var liten och åkte med mina föräldrar någonstans. Mm.
2: Det är liksom synonymt med att åka på utflykt, ja. Liksom lite grann. Ja. Maria då, vad åt du för någonting?
4: Jag hade tunnbrödsrulle med rökt skinka och kaffe.
2: Och det är också lite barndomsminne liksom?
4: Ja, det gjorde också alltid mamma när vi åkte upp till Ångermanland där min mormor och morfar bodde. Samma rastplats, samma mat.
2: Så vad säger ni Malte och Carolina? Visst är tesen överbevisad? Ändå
1: ja, och vi är så glada för det.
2: 50% eller någonting. Ja, det såg väldigt smaskigt ut när jag slank förbi förut. Hörrni tjejer, ni är på väg uppåt. Maria, vill du berätta vart ska ni?
4: Målet nu är Höga kusten och Häxberget tänkte vi hälsa på.
2: Gud vad spännande. Sara, jag förstod att du inte är riktigt involverad i den här planen. Det blir lite överraskning för dig.
3: Ja, jo då. Nej, men Häxberget, dit vet jag att vi ska. Men sen var det väl lite mer oklart vart vi ska bo. Men det har Maria koll på i alla fall.
2: Okej, så du lägger ditt öde i hennes händer?
3: Ja, jag kör bilen och hon styr dit vi ska.
2: Gud vad spännande. Och vad är tanken att ni ska göra där uppe då?
3: Nej, men det är Häxberget, Skuleberget. Ja, det är väl det. Vi ska inte vara borta så jättelänge.
2: Det blir en liten tripp upp liksom.
3: Ja, det blir två nätter på ett ställe och sen en natt i Söderhamn på hemvägen igen.
2: Ni kör ju från Västerås trakten, eller i alla fall Västmanland, vet jag. Och du har en relation till Tönnebro, Maria.
4: Ja, visst. Som sagt, jag har nog varit på den här rastplatsen i princip varje sommar sedan jag föddes. Och det var 74, så att ja, på vägen upp till min mormor och morfar stannade vi alltid här. Och sen har jag fortsatt när jag har fått familj och min man är från Västerbotten. Så då har vi också stannat här. Och nu tar jag med kompisar hit också.
2: Du sprider ordet liksom?
4: Ja, men det är bra att stanna till här. Det är lagom från där vi åker. Och
5: toalett.
4: Ja. Och fint är det.
2: Ja, men precis. Jag tänkte fråga, hur har det förändrats då? Sen du, kanske inte 74, du kanske inte minns hur du såg ut när du föddes. Men hur har det förändrats?
4: Alltså grejen är att jag tycker inte att det har förändrats så himla mycket. Kanske lite mer bord, såna här träbänkar. Men fåglarna var lika intensiva då. Snodde mat. Stenen var där. Jag minns att man badade här när man var liten. Kanske att macken har kommit till. Men jag tror att pappa tankar bilen här också. Så att, jag vet inte om det är så annorlunda.
2: Och när du närmar dig och börjar se skyltarna så här, och nu är det avfarten, hur känns det då? Är det så här, oh, det pirrar i magen, eller är det bara så här, ja, nu tillbaka till?
4: Ja, men det är semester faktiskt. Det känns, då är det semester. Ja.
2: Hur länge sedan var du badade här då?
4: Och det kanske var när mina barn var små. Så ja, kanske 15 år sedan som jag badade här. Det är lite för mycket fåglar här.
2: Ja, de är väldigt närgångna. Och det är så här, med de här bänkarna, när man äter så kommer de ju verkligen hit också. Ja. Men det är en väldigt vacker strand.
4: Den är jättefin, där. Det är därför vi sitter på rad här när vi fikar.
2: Och blicka ut över vattnet. Hörrni, tack snälla Sara Aldén och Maria Seder för att ni ville prata med mig och lycka till och trevlig resa.
3: Tack så mycket.
0: Linnea, vi behöver reda ut en sak bara.
2: Mm, absolut.
0: Stekt ägg eller kokt ägg på mackan?
2: Stekt ägg, jag blir ingen barbar, höll jag på att säga.
1: Alltså, jag fick precis tillbaka ett traumatiskt barndomsminne när vi pratade om aggressiva fåglar. Jag själv 3 år, står med en glass inköpt vid Brahe hus in vid Vättern utanför Gränna. Och så kommer det någon aggressiv mås och tar glassen!
0: Åh nej!
1: Jo, detta sitter och väcktes till liv nu.
2: Oj,
1: när jag hörde
2: trauma.
1: Om de intensiva fåglarna där uppåt Hälsingland.
2: Ja, men det var typ så. De höll på att flyga. mitt huvud, jag, så här, den flög ovanför mig och jag bara tänkte nej, bajsa inte, det är skönt.
0: Den fick inte med sig någon äggmacka i alla fall.
2: Nej, det fick den inte heller.
0: Linnea Wannefors, är det som rör sig på en rastplats i Söderhamn i Hälsingland. Malte, jag vill inte veta vart du köpt din skjorta, okej?
1: Okay? Ja, vilken ton.

0: var ett tag sedan man hörde Raymond och Maria. Ingen vill veta var du köpt din tröja.
1: Alltså så här dagen efter att den där VM-resan tog sitt snöpliga slut, så kanske man kan tänka sig att det är kö nu på E6:an västerut mot Norge för alla svenskar som vill emigrera dit istället.
0: Ja, ser du den tendensen på dina vägkartor, trafikredaktionens Annika Stenberg?
2: Ja, men absolut. Det går liksom konvojer längs Bohuskusten hela vägen upp med Svinesundsbron. Men de är dåliga på händerna på ratten. Det är mycket så att de sitter och ror.
1: Ro!
2: Så att, nej då, det är ingen fara. Det är gott om plats upp mot Svinesund om det är så att man är sugen. Ja, och men, blir norsk för några veckor i alla fall.
0: Det där får man ju tycka vad man vill om helt enkelt. Vi lämnar det. Idag stannar vi till på den här rastplatsen i Tönnebro norr om Gävle i Hälsingland med reporter Linnea. Många passerar på semesterresan där ute i landet. Vad ska man tänka om man rör sig i de där trakterna då idag?
2: Ja, det är ju om man ska ha stekt ägg eller kokt ägg på mackan. Men det är en sån här äppelstrudel som hitten Anna åt på sin rastplats. Nej, men det är faktiskt ett räckesarbete precis där på E4. Så i natt så kommer man att stänga av förbi Tönnebros rastplats mellan trafikplats 204 och 202 i riktning mot Stockholm. Så då leder man om trafiken via lite mindre vägar där. Så att om du ska köra förbi på E4 och Tönnebro i natt efter klockan 18 till 06, då är det bra att vara lite extra vaken med andra ord.
1: Och nu är det ju faktiskt, vi vänder blad, glömmer fotbollen och så går vi in i en ny månad här alltså.
2: Ja.
1: Märker du någon skillnad utifrån din position på trafikredaktionen på sommartrafiken jämfört med den som är liksom resten av året?
2: Ja, men det märks ganska stor skillnad skulle jag säga. Även om vi inte har den traditionella kanske industrisemestern på samma sätt. Men absolut att det är färre bilar på de stora lederna i stan. Men också ett annat mönster att man liksom kommer ut på vägarna lite senare. Det är inte klockan 5:30 på samma sätt utan kanske mera 9:30 till och med på förmiddagarna. Då kan det börja dra igång och hända olyckor till exempel. Och sen är det ju också att det är mycket sportturneringar och evenemang och festivaler. Så då blir det ju mer folk inne i städerna. Kan också bli lite mer trångt på i kollektivtrafiken, bussar och spårvagnar och tåg och sådär. Dessutom får vi ju besökare och turister som inte hittar, som inte brukar köra där i vanliga fall, så vi på trafikredaktionen försöker vara lite extra tydliga då med att säga namnen på ett så korrekt sätt som möjligt och nummer på trafikplatser och sådär, så man ska kunna hitta var man är och var man ska ta av någonstans och sådär. Så att det påverkar absolut, och vi alla får ha lite extra tålamod i sommartrafiken.
0: Ja, men så är det. Är det något annat då som du skulle säga är typiskt för just juli månad som vi får vänja oss vid att säga nu då?
2: Ja, men juli är ju också marknadsmånad i Skåne. Där har de ju mycket marknader. Hörby, Hästveda, Degeberga, Sjöbo, Kivik. Många marknader. Och just idag så är det marknaden i Hörby som drar igång. Och då kan det bli trångt från E20 och väg 13 då mot centrala Hörby. Och där inne är det ju avspärrade gator och ingen fordonstrafik under marknaden. Så man istället ska kunna strosa runt i folkvimlet och njuta av julimarknader.
1: Och när vi passerar genom Sverige så hör vi trafikrapporter just från den delen av landet där vi är. Bland annat du som åker på vägen mellan Skara och Skövde. Du har fått rapporter och får det om vad som händer på vägen efter bussolyckan. Buss i diket, dramatiska bilder. 30-tal passagerare som satt där och varit inblandade, men ingen skadades allvarligt. Annika, om man vill tipsa dig, då har du ett nummer.
2: Det har vi definitivt. Dygnet runt året om så ringer du i så fall och tipsar på 020 999 444.

0: Home Wrecker. För en stund sen så svängde vi in på den där rastplatsen i Hälsingland, Tunnebro, där reporter Linnea finns. Hon pratade med Sara och Maria. De skulle till ett resemål med ett spännande namn.
1: Mm. Häxberget, det är också känt som Bålberget. Det ligger i Torsåkerstrakten, Ångermanland. Och där minsann, ja, där brändes då personer som var dömda för häxeri, kvinnor och män under häxprocessen. Och otäck historia som nu då kanske är värt en omväg i vår tid.
0: Ja, men om man är i de där trakterna så kan man ju spana in den där historiska otäcka platsen.
1: Verkligen. Ja, en annan plats med otäcka anslag som nu då mest är väldigt intressant, fascinerande och häftig. Där hittar vi P4 Kalmars reporter Maria Skagerlind.
0: Maria, du åkte ner i en grop när vi hörde från dig sist. Hur går det med dig?
2: Jo, jag har kravlat mig upp i den här gropen 3 meter djup och 5 meter diameter mitt i de djupa skogarna utanför Bäckebo norr om Kalmar i Nybro kommun. Och många av er som lyssnar har väl sett den här månen tur och retur med Tintin. Och exakt en sån raket står bredvid den här gropen som jag mer eller mindre trillade ner i faktiskt. Och på den här bänken bredvid gropen och raketen sitter Kristi Jonsson, ordförande i hembygdsföreningen i Bäckebo. Vi trodde för en stund sedan att den stora smällen i juni 44 var dynamit. Men vad var det egentligen?
3: Ja, det var en tysk raket, en V2 som detonerade upp i luften, cirka 1500 meter upp i luften. Raketen var inte stridsladdad utan det var vätgas och alkoholtankarna som exploderade och det var det som gjorde den stora detonationen.
2: Man har alltså byggt en replika på den raketen bredvid den här kratern i Bäckeboskogarna. Den här är inte så hög men egentligen var ju den riktiga raketen 14 meter lång. Det var en rejäl pjäs.
3: Ja, den var 14 meter lång och 1,60 diameter och vägde 13 000 kilo.
2: Men hur kommer det sig att den raketen, eller Bäckebobomben som den kallas för, ramlade ner här?
3: Ja, man sköt ut den från Pendemünde vid Östersjökusten och hur det gick till för att den kom hit, det diskuterar man. Man har spekulerat att det var en ovan operatör som inte kunde styra den utan den gick iväg för dem. Och en del säger att det var en provskjutning som skulle hamnat utanför Bornholm egentligen, utan den gick iväg, de tappade kontakten med den.
2: Ja, men man kan väl kalla det för en rejäl felkalkulering om den skulle till Bornholmen hamna det här då, i Bäckebo.
3: Ja, det var ju katastrof för Tyskland för att engelsmännen och amerikanerna visste ingenting om det här projektet. Det var helt revolutionerande.
2: Men helt plötsligt kom ju då andra världskriget till lilla Bäckebo och det här måste ju varit chockartat när ni förstod att det inte var dynamit utan att det var faktiskt en bomb det handlar om.
3: Ja, människorna blev ju chockerade. Man trodde ju att det var kriget som kom och att det var första smällen. Många trodde att det var till och med att man bombade Nybro. Så det var tryckvågen som kom här uppe i Bäckebo-trakten efter denna smällen.
2: Men hur oroliga blev man i stugorna här? Från att ha trott att det var dynamit och en ren olyckshändelse till nästan, ja, man kom in i kriget.
3: Ja, det är svårt att säga. Men det fanns ju en oro. Många hade ju sina män ute i beredskap och man visste ju inte hur nära kriget var. Men jag kan inte säga, jag var ju inte med på den tiden. Men visst fanns det stor oro för kriget, absolut. Och den här saken gjorde ju inte bättre.
2: Och det vi släpade med oss hit nu då, Christer, skrotet, det är från den här raketen på riktigt.
3: Ja.
2: Och vad har du med dig här nu då?
3: Ja, jag har med mig aluminium som var alltså själva kapslens skydd. Alltså kring kapseln var ju en aluminium i kläderna. Och den här finns ju med här och det finns en del spolar, elektriska spolar och kontakter. Och
2: stora, tunga doningar.
3: Ja, det väger ju nästan
2: kilo. Vad är det där du håller i?
3: Ja, det vet inte jag. Men det är någon form av elektrisk komponent, någon form av, det har nog suttit någon motor för i det chassit förmodligen. Mm.
2: Och det är ju så att det hamnade ju massa skrot från den här bomben, Bäckebobomben, lite överallt här. Och folk började ju samla in för sig själva liksom?
3: Ja, i början visste man ju inte vad det handlade om. Som ortsbefolkningen kom ju hit och många ville ha souvenir och bara hem så mycket de kunde och samlade i sina hem, för att det var ju minne, tyckte de. Mm. Och det visade sig sen att det där måste man ju samla tillbaka, för att engelsmännen framförallt var intresserade av att veta vad det här var för någonting. Mm.
2: Så vi avslutar med, där vi sitter på den lilla bänken och tittar på bombkratern och replikan av bomben, att sitter du på lite bombskrot i Bäckebo så vill man ha in det snarast möjligt. Ja, fascinerande omväg som vi tar den här förmiddagen, Maria. Verkligen. Jag går ner i gropen igen, tror jag. Det var kul.
1: Om jag bara får vara lite, får jag vara lite djävulens advokat? Alltså så här, mm-hmm. Är det värt att ta omväg till ett hål i skogen?
2: Ja, men absolut. Alltså det är upplevelsen att asfalten, vägen blir smal, stigen tar över, du kommer till ett myggnäste och en bombkrater. Va? Jag har sålt in det här,
1: tycker jag. Ja, nu så. När satte den?
4: Och framförallt Christer, ordförande i Hembygdsföreningen, som gav oss hela den här historien. Maria Skagelid, Linde, P4 Kalmar, tack för att du tog oss med på omväg.
2: Tackar, tackar.

0: som ger oss We Know Speak Americano i sommartid i P4.
1: Och helt plötsligt blev jag 18 år igen. Det var så gammal jag var när den låten kom och jag lyssnade på den i min MP3-spelare.
0: Oh, MP3! Mm. Va? Vilken grej det var.
1: Ljudformat, vi minns.
0: Ja, så är det. Nu ska du få nyheter från Sverige och världen.
2: Dödsskjutningarna minskar när polisen ingriper tidigare. Över 1000 döda i Spanien i extremhettan. Och idag sänks skatten på både bensin och diesel. Klockan har blivit 12, här är Ekot. Ja, dödsskjutningarna har minskat till totalt 8 fall under årets första 6 månader. Och polisen uppger att de kommer in i tidigare skede numera och kan avbryta mordplanerna. Detta eftersom samhället blivit bättre på att larma vid misstankar. Det här säger Alexander Valenius vid polisen.
3: Kanske personal på ett tåg reagerar på en person som beter sig märkligt där... Många olika aktörer informerar polisen om ett beteende eller någonting som de tycker avviker, vilket leder till att polisen kan följa upp det här och ingripa.
4: Som Ekot rapporterat har det under första halvåret skett 8 dödsskjutningar i Sverige. Det är den lägsta siffran för årets första 6 månader sedan 2017 då polisen började föra den här typen av statistik. En förklaring är enligt polisen att de kriminella nätverken Rumba och Dalen har reducerats efter att ledare där har gripits. Idag har endast Foxtrot-nätverket det polisen kallar nationell påverkan. Men även de är reducerade, säger Alexander Valenius.
3: Så att även om det har påverkan så är det inte samma påverkan och har inte samma kapacitet som de historiskt har haft.
4: Och skjutningarna har alltså även minskat för att samhället generellt blivit bättre på att identifiera avvikande beteenden, vilket ger polisen möjlighet att kunna avbryta brott tidigt.
3: Där är det väldigt mycket en samhällsgemensam insats som ligger i grund för att vi idag gör det i större utsträckning än vad vi historiskt gjort. Sen har givetvis access till telefoner, access till hemliga tvångsmedel liknande, det har också betydelse.
5: Har samhället blivit bättre på att hjälpa polisen på det där sättet, tycker du?
3: Ja, jag skulle säga att samhället är betydligt mer medveten om hur problemet ser ut. Betydligt mer benägen av att informera polisen och att uppfatta det som att det här är ett ansvar som vi alla delar, alla samhällsfunktioner.
2: Säger Alexander Valenius vid polisen, reporter Simon Andrén. Den man som sköt ihjäl 2 unga män i en bil i Järfälla norr om Stockholm döms till livstidsfängelse. Det var i slutet av augusti förra året som den 24-årige småbarnspappan från Luleå tog tåget till Stockholm och sköt ihjäl männen med flera skott i huvudet. Det här rapporterar P4 Norrbotten. Polisen kopplade händelsen till en gänguppgörelse och några dagar senare greps gärningsmannen när han var på ytterligare ett morduppdrag. Efter den extremhetta som plågade Europa förra veckan släpper nu ett spanskt hälsoinstitut de första siffrorna på antalet som dött i värmen.
6: Minst 1028 dödsfall i Spanien under juni månad kopplas nu till värmeböljan som drog in över Europa förra veckan. Det här enligt statistik som det spanska hälsoinstitutet Carlos Tres har sammanställt. Siffran är dubbelt så hög som samma månad för ett år sedan, som då var den varmaste juni man dittills hade uppmätt i Spanien. Och den spanska vädermyndigheten meddelar nu att man återigen har slagit rekord. Det första halvåret 2026 är det varmaste halvåret i landet sedan mätningarna började. För tillfället har temperaturerna sjunkit något, men framåt helgen väntar återigen temperaturer på uppemot 40 grader. Samtidigt har störtregn och hagelstormar blåst in över Katalonien. Spansk media beskriver det som en vansinnesstorm och lokala myndigheter har varnat för att mer regn kan väntas både idag och imorgon. Jakob Hallerström, Paris.
2: Under juni månad var världens hav varmare än vad som någonsin uppmätts. Det meddelar EUs klimattjänst Copernicus. Yttemperaturerna nådde i genomsnitt 20,9 grader, vilket slår de tidigare rekorden från 2023 och 2024. På grund av väderfenomenet El Niño kan rekordet slås igen senare i år. Så inrikes igen, och vi ska till Göteborg. Under förmiddagen meddelade tingsrätten sin dom i fallet med den 5-åriga flicka som dog i en lägenhetsbrand i februari efter att ha lämnats ensam över natten. Med nu reporter Kristin Holmberg. Flickans mamma har stått åtalad. Hur lyder domen?
7: Ja, tingsrätten har gått på åklagarnas linje när det gäller påföljden, och alldeles nyss så träffade jag chefsrådman Patrik Claesson här vid Göteborgs tingsrätt. Så här sa han då.
8: Sammanfattningsvis så har rätten kommit fram till att mamman ska dömas till ansvar för 42 fall av olaga frihetsberövande, ett fall av vållande till annans död, grovt brott, och straffet har bestämts till fängelse i 6 år.
2: Vad var det som hände när flickan var ensam i lägenheten?
7: Ja, flickan ska ha varit ensam i den här lägenheten i över 19 timmar. Och enligt rätten så har mamman dagen innan lämnat flickan inlåst i lägenheten och åkt till sin dåvarande pojkvän där hon ska ha varit till förmiddagen när den här branden startade. Och genom en kameraapp som mamman övervakade flickan genom så såg hon att ju, det var någonting som hände där i lägenheten och åkte hem. Då hittade hon dottern i lägenheten som brann, fick med henne ut i trapphuset. Men flickans liv gick inte att rädda. Hon dog till följd av att hon har andats in rök och dödsförklarades senare på sjukhuset. Och enligt utredningen så är det flickan själv som förmodligen har startat den här branden med tändare.
2: Mm. Vad har flickans mamma sagt om anklagelserna?
7: Hon har inga klara minnesbilder om vad som skulle ha hänt. Hon har inte kunnat förklara alls det här under rättegången. Hon har svår posttraumatisk stresssyndrom, alltså PTSD. Och då menar försvaret att det kan vara anledningen till att hon har svårt att minnas vad som har hänt. Och de här övervakningskamerorna som har suttit uppe har suttit där av andra skäl än att just övervaka flickan, har man sagt.
2: Mm. Tack, Kristin Holmberg. Sverige bidrar med 25 miljoner kronor i form av ett ekonomiskt krispaket till Venezuela. Det meddelar Moderata bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Pengarna ska gå till FN-organisationerna World Food Program, UNHCR och Rädda Barnen. Syftet med krispaketet är att lösa de mest akuta behoven efter de kraftiga jordbävningar som drabbade landet förra veckan. En linjebuss har kört i diket och vält vid ett vägbygge utanför Varnhem, rapporterar P4 Skaraborg. Ett 20-tal personer uppskattas ha befunnit sig på bussen. Enligt räddningstjänsten ska alla personer vara ut ur fordonet och ingen ska ha skadats. Det är oklart vad som orsakat olyckan. Från och med idag sänks priset på drivmedel i Sverige, och i morse var Skövdebon Fernando Cruz uppe för att tanka.
9: Jag läste i tidningen igår att det skulle vara billigare idag. Det är mest en passa på situation.
10: För Fernando Cruz är det här en välkommen prissänkning för han och familjens ekonomi.
9: Ja, det är absolut viktigt för oss i familjen också. Vi är beroende av bilen, så helt klart för att pendla och sådana situationer.
10: Ja, från 1 juli sänks skatten tillfälligt på bensin och diesel fram till den 30 november. Vid pump innebär detta en sänkning på runt 3 kronor, vilket gör att Sveriges priser nu sticker ut jämfört med Europa. Det menar Arturo Arkes, privatekonom på Swedbank.
11: Sverige idag ligger bland de absolut billigaste. Det är i stort sett bara Malta som är billigare. Och innan den här sänkningen så låg Sverige faktiskt redan bland de billigare i Västeuropa.
10: Och med den tillfälliga sänkningen är bensinpriset till och med lägre nu än innan kriget mellan USA och Iran bröt ut.
11: Med 14,39 som 95 oktan i bensin kostar idag enligt uppgift, så är det lägre. Det är faktiskt ganska mycket lägre dessutom.
10: Skattesänkningen får därför kritik av John Hassler, professor i nationalekonomi, som menar att åtgärden inte behövs.
12: Ja, det visar ju att det uppenbart inte handlar om någon krisåtgärd. Det är klart att i ett värsta scenario så skulle kriget i Hormuzsundet ha kunnat leda till så extrema bränslepriser så vi var tvungna att ta till någon form av krisåtgärder. Men där är vi ju definitivt inte.
2: Reporter Nils Sive. Inflationen i eurozonen sjönk till 2,8% i juni enligt preliminära siffror från Eurostat. Och det kan jämföras med 3,2% i maj. Utfallet var lägre än väntat. Analytikerna hade räknat med 3% enligt Bloombergs sammanställning av prognoser. Det var allt från Ekot klockan 12. Producent för sändningen var Ola Henriksson och i studion hörde du Leif Näslund.
0: Malte, i din badkasse, har du någon matsäck?
1: Vänta, jag ska kolla.
0: Ja. Jag är så hungrig.
1: Brödsmulor i botten, duger det?
0: Nej. Jag som var så sugen på någon form av macka.
1: Men det var ganska mycket brödsmulor, så du ska nog stå dig.
0: Sommartid i P4 är det här. Carolina Blad och Malte Nordlöf. Det är sällskapet.

0: State of Sound och Gustav Norén, Sommarvind. Och i den där vinden så hoppar vi.
1: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
2: Jag blev lite orolig, men nu är en av våra mest lojala sommartidsbadare tillbaka och rapporterar in en temperatur från Ribban T-bryggan i Malmö. Det är Heide Marie Petersson som i morse uppmätte 21,1 grader i vattnet.
0: Mm, och vi sticker till Västmanland, sjön Fraggen, coolt namn. Där är det 24 grader, ljuvligt. Nu blir det ett dopp, det hälsar Katarina Olsson.
2: Och Niklas Wafelt badar i Stockholms skärgård. Badtempen ute på norra Kymmendö 18,8 grader, cirka en meter ner och ute på svaj. Tyvärr dock med den förbaskade algblomningen, hälsar Niklas.
0: Och Marianne Hauger badar i hamnen på Trundön i Piteå skärgård. Där mäter vi 17 grader.
2: Eva, hon är lite ödmjuk och skriver: kanske inte den bästa, men en bra badplats är Vätterstranden i Huskvarna. Igår kväll klockan 9 var det 21 grader, 21 vid 21 alltså. Så skönt med dopp innan VM-matchen.
0: Ja, och dagens badare då, ja men då sticker vi till Ångermanland, Katrin Bergqvist. Du finns i Bollstabruk, god förmiddag. Lövsjön, är det så sjön heter där du finns?
3: Ja, precis, precis.
2: Och hur skulle du beskriva den där sjön du har framför dig?
3: Ja, det är en ganska stor sjö, men idag är den, ja, inte så. Det är ösregna, 12 grader och ja, vi bor ju alldeles vid sjön, så att vi brukar ju bada ganska ofta då, så att jag har inte badat något i år och jag har inte bada överhuvudtaget sen jag fick min nya protes. Jag ska klicka av med den och hoppa i här och se om jag överlever.
0: Du, det här är ett speciellt bad för dig då?
3: Ja, det kan man säga. Jag fick inte börja bada förrän ungefär nu. Och jag gjorde det här i mars då, så att nu är det läkt och bra, så nu kan jag, fast man hade hoppats på en lite bättre premiär än det här då, kanske.
2: Men du, det är inte varje badpremiär man får göra i direktsänd radio å andra sidan, Katrin. Men du, alltså, nu har du ju inte fått bada då, beskriver du, sen operation på 5 månader. Hur mycket har du längtat efter den här dagen?
3: Inte just den här dagen idag då, men när det är sol, då har man ju längtat såklart. För att min dotter och hennes pojkvän, de har ju badat länge. De har ju badat sedan i början av juni. Mm.
0: Men du, att klicka av den här protesen och så då, är det något som är besvärligt? Eller hur funkar det här, Katrin?
3: Nej, det är en snabbkoppling. De har knackat in en järnstång liksom i benet som har vuxit fast med mitt rätta ben nu. Så nu slipper jag de här besvärliga hylsorna man ska stoppa ner benet i som man svettas och skaver och sådär. Så att nu är det ju otroligt bra. Nu kan jag ju gå som vanligt. Folk kan, utan att det gör ont.
2: Men wow, men du Katrin, stort ju att vi får vara med ändå på det här badet, även om väderförutsättningarna hade kunnat vara bättre.
3: Ska vi
2: göra så att vi klickar av och hoppar i då?
3: Ja, ja. Nu gör jag så. Och så lägger jag ifrån mig telefonen här på stolen, för en ganska låg brygga som blir mycket vatten på när man hoppar i. Men så, ja, men jag lägger ifrån mig.
0: Ja, gör så.
2: Ja, bra. Nu ska vi se här. Ja då, ett litet plump.
0: Lite plask.
2: Lite.
0: Där! Där. Oj!
3: Åh, den var inte...
0: Oj, fick du kallsup, Katrin?
3: Åh, fy vad kallt.
0: Åh, vart det en kallsup där också, eller?
3: Ja, det var...
2: Hosta ur det ordentligt. Men du Katrin, man kan ju säga så här i alla fall, att det här första badet med den nya protesen, det är inget bad du kommer glömma, låter det som, eller?
3: Nej, aldrig.
0: Du, vi tackar så mycket för din insats där i regnet, och du kommer att belönas.
2: Ja, du kommer få en sprillans ny och fin limegrön badtermometer. Vad tror du om det?
3: Det låter bra. Jag tycker jag nästan är värd någon bonus.
2: Vad sa du?
0: En bonus. Ja, vi slänger med en badboll. Vad säger du om det, Katrin? Ja, perfekt.
2: Det är bra.
0: Du, hoppas på lite varmare bad framöver. Stort tack för att du badade tillsammans med oss i sommartid.
3: Ja, tack så mycket.

0: Love Songs, Agnes.
1: Vi som saknar all form av gröna fingrar får nu anledning att känna dels en liten press på att bättra oss, men också lite faktiskt konkret inspiration på att så komplicerat är inte. Man kan till och med klippa ner en växt så att den bara ser ut som en pinne, och det tänker jag, det ska väl jag också kunna klara.
0: Tror du det, Marie Hallman, P4 Uppland?
2: Ja, det är ju det här med plastblommorna, det inger ju inte förtroende direkt. Och jag har faktiskt spritt ordet här om dina plastblommor och alla ser lika skeptiska ut. Ja.
1: Nej.
2: Vi får se. Jag har ju med mig en deltagare här från sticklingskursen, Marie Sundberg. Vilka sticklingar hade du med dig?
3: Jag hade med en korallkornell, ska vi säga, tuja. Jasmin.
2: Ja, lite blandade buskar, ja, kan vi säga.
3: Ja, och inte så roliga tyckte jag då. Jag tänkte, jag hoppades att de andra deltagarna hade lite roligare bidrag.
2: Ja, men har du lärt det här någonting idag då?
3: Ja, kanske det här med jordblandningen då, att det är viktigt att den är porös.
2: Gruschocken, ut och plocka upp lite grus på våren.
3: Precis, ja, men det gäller att inte kväva dem. Eller att de inte drunknar, kanske man ska säga.
2: Varför är det så kul att hålla på med sticklingar då? Själv kan jag känna att det är mest frustrerande.
3: Ja, framförallt är det ju billigt. Kostar ju inte så mycket, oftast. Och sen är det väl lite, ja, lotteri kanske man ska säga. Kul om det blir vinst.
2: Sannoliken lotteri. Jag drar ofta nitlotten. Men här ute i Näsby, Almung, 4 mil öster om Uppsala. Ja, här prunkar det rejält för Eva Johansson som äger trädgården där kursen har varit. Du kan där med sticklingar.
4: Kan och kan. Men jag lyckas ibland och ibland lyckas jag mindre bra.
2: Och jag bad om hjälp, för det är inte alla som har trädgård som, och kan ha buskar och så. Men en pelargon, det har väldigt många människor. Och mina pelargonsticklingar dör alltid, hur jag än gör. Så vad gör jag för fel?
4: Ja, alltså det kan ju vara så att du vattnar dem för mycket. Det kan vara så att jorden inte är tillräckligt porös. Det kan vara så att du har satt den i för mycket jord. Och kanske också att du har behållit för mycket bladmassa på den så att den inte orkar ta upp vatten till hela bladmassan.
2: Ja, jag har förstått nu att det är samma princip som Margareta berättade om tidigare i programmet. Slakta på bara, klipp ner, ta bort blad, spara, ta toppblomma, spara de där två längst upp bladen. Kapa bort några knölar som jag kallar noder som det heter. Men det sägs ju då att med en pelargon att

0: omfamning. Och jag har ju hört att man kan trycka ner då den här pelargonen, nya då, lilla pinnen, bredvid redan existerande pelargon. Men det var inte, då blir det för trångt.
1: Ja, men inte på en gång blir det för trångt. Men så småningom så blir det ju väldigt mycket pelargonrötter i den krukan. Och när du då ska plantera om den, då ska du hålla på att dra isär dem för att ha rötterna växt ihop. Så det är bättre att ge dem varsin kruka. Men att börja med en liten kruka.
0: Mm. Ja, nu har jag fått några bra tips här. Det ska bli spännande, Walter och Carolina, se om jag kan få någonting att överleva framåt. Eva Johansson, hörde ni här, som äger trädgården i Näsby Almunge. Vad tror ni? Tror ni att det kommer få till något?
2: Jag tror på dig, Marie. Jag tror på dig.
0: Ja, mer än på Malte, va?
2: Svar ja.
3: Alltså, nu får ni ge er här. Alltså, jag kan bjuda på det faktum att jag har plastblommor. Men nu, Marie, nu har du berättat det för alla som är riktigt kompetenta där på trädgårdsutbildningen. Och då vill jag bara säga till mitt försvar, anledningen till att jag kanske inte har riktiga blommor och får så bra styrsel på dem utan plastblommor. Jag är faktiskt ungkar. Kan man inte få ha något privilegium och bli accepterad för plastblomman just därför?
0: Nej, men du måste ju försöka. Och det hörde ju vad Eva sa här, men du fixa en pelargon som du kan omfamna så att den får känna lite kärlek. Perfekt om man är ungkarl.
3: Jag ska omfamna en pelargon.
0: Kan du pyssla och andas på den så den får lite syre?
3: Ja, det låter det. Ja, sensuellt.
2: Marie, i trädgården där du finns idag, Evas trädgård, hur ser det ut med ogräset?
0: Och nu frågar ju någon som inte kan skilja ogräs från blommor. Eva, har du mycket ogräs, undrar de. Och jag ser liksom massa blommor. Det är finklippt gräsmatta, ska jag säga, så det är inte villvuxet så. Nej. Men det är lite blandat, va?
1: Det är väldigt mycket ogräs här. Framförallt är det jättemycket kirskål. Och just nu blommar ju den fint och det är grönt. Men den borde ju inte vara här.
0: Men jag tror det blommor, tror jag.
2: Det värmer i mitt hjärta att höra, Marie. För ogräs finns det hemma hos mig, det kan jag säga dig. Men vi älskar spret. Ja, vi älskar spret i trädgården.
3: Vi representerar alla typer av inställning till växter, grönt och trädgårdar. Plast, spret och riktig kompetens på den här trädgårdsveckan utanför Uppsala där Marie Hallman finns.

0: Alex Warren hänger med oss här i sommartid med Fever Dream.
1: Här nu de senaste lokala nyheterna vid 12:30.
2: En man i 25-årsåldern döms till livstidsfängelse för ett dubbelmord i Kallhäll i Järfälla i slutet av augusti förra sommaren.
3: Två unga män mellan 20 och 25 år hittades en natt då ihjälskjutna i en bil i ett bostadsområde i Kallhäll. Utredningen har visat att gärningsmannen reste från Norrland till Stockholm där han tog in på hotell innan han senare tog en taxi till brottsplatsen. Offren var båda aktiva i kriminella nätverk. De sköts med flera skott.

0: i huvudet när de satt i bilen på en parkeringsplats. Rättens ordförande beskriver morden som rena avrättningar och att dådet hade planerats noga och att offren inte hade möjlighet att fly skotten motiverar enligt Attunda tingsrätt att mannen ska dömas till livstidsfängelse. Mannen har nekat till brott.
1: Och reporter där var Emma Kirchhoff. Flygvapnet firar 100 år idag med ceremonier och musik på flera platser i centrala Stockholm. Och om man vid lunchtid skulle råka befinna sig vid Kungliga slottet kan det vara värt att vända blicken uppåt. Vi har med oss Sara Haddad som är reporter på plats vid slottet. Vad är det man kan få beskåda?
2: Jo, men jag står här vid slottet bland massa människor och vid 12.50 så kommer man kunna se när flygvapnet genomför en överflygning med ett 50-tal flygplan och helikoptrar. Däribland så kan man ju se flygvapnets kronjuvel JAS 39 Gripen och gamla veteranplan. Och för den som är lite ljudkänslig så kommer det ju låta en hel del om cirka 20 minuter. Så jag skulle rekommendera öronproppar.
1: Stort tack för det, reporter på plats, Sara Haddad. En ung man har gripits i Enskede i södra Stockholm misstänkt för grov vårdslöshet i trafik, tillgrepp av fortskaffningsmedel och rattfylleri. Enligt polisen så ringde inringare om att en bil saknade framdäck. Och när polisen kom till platsen greps mannen.
3: Ja, och så är det sommar i Sverige. Idag ganska jämställt, för det är mycket moln med undantag för norra delen av landet som verkar få mest sol idag.
4: Åh, härligt då. Carolina Blad och Malte Nordöv, det är vi det.

0: Ja.
1: Lars Winnerbäck, hum hum från Humlegården. Det är lite bråk i studion.
2: Jag får ryta på producenten. Alltså visserligen så tycker jag om att bli behandlad lite som en programledare diva. Få vatten och kaffe serverat.
1: Ja. Har du fått det idag?
2: Nej. Det, Håkan, det kan du fixa.
3: Men snälla, nu,
1: inte jag heller.
3: Ska du ha hjälp eller inte?
2: Ja, men däremot går min gräns vid att göra förhål på kartan där vi ska sätta nålar när vi upptäcker landet.
3: Ja. Jag hämtar kaffe nu.
2: Gör det under tiden. Så kan jag sätta nålen själv.
1: Kan du verkligen?
2: Ja, men jag tror att jag kan.
1: Okej, okay. Jag litar på dig.
2: Ska jag gå bort?
1: Du ska till kartan nu.
2: Nu är jag som ett bångstyrigt barn. Ja, jag kan själv!
1: Van att behandla bångstyriga barn, Malte. Så det här ska gå bra.
3: Du?
1: Ja, var är du far?
3: Här har vi ju, vi var ju i Söderhamnstrakten idag.
1: Ja.
3: Lite norrut,
1: ja.
3: Mitt emellan Söderhamn och Sundsvall.
1: Ja.
3: Där sätter jag, trycker jag lite. Kolla här nu, ska du få se att jag kan. Titta!
1: Titta vad bra.
2: Jag tryckte in den vita kartnålen i Hudiksvall.
1: Hudiksvall.
2: Och vitt på kartnålen betyder att vi upptäcker den här platsen med hjälp av
1: en liten låt från arkivet.
2: Ja, och nu är det så här att vi har flera hängivna lyssnare som gillar just det här segmentet.
1: Ja, verkligen.
2: Mm. En av dem hörde av sig häromdagen. Det var Sven-Arne i Linköping som skrev: älskar era låtar med ortsnamn. Han slår ett slag också för en låt. Han har en stenkaka med Harry Brandelius. Och den låten heter Kalle Villevall från Hudiksvall. Den skulle väl passa in hos er, skriver Sven-Arne. Mm. Och då tänker jag, ja, men vi går dit till mötes halvvägs, Sven-Arne. För jag tänker så här, det här är också ett utmärkt tillfälle att få spela den här låten i versionen med hon som skrev den. En riktig slagergigant.
1: Mm. Kaj Gullmar.
2: Kaj Gullmar, hon var före sin tid på många sätt och vis. Hon var väldigt produktiv under 30-40-talet och skrev hit på hit på hit. Och själv lät hon också så här.

En visa så gott jag sjunga kan, som bara handlar om en svensk sjöman. Det är Kalle Villevall från Hudiksvall, som jag ägnar denna enkla sjömanstrall. Svenska färger har han av naturen på, håret går i gult och ögonen i blått. Han är svensk till sin nation, han är svensk.

ett konstigt namn någonstans på en lokal där som det var offentlig dans. Han dansade schottis, musiken spelade swing och publiken satt och skrattade runt omkring.

0: De fick åka därifrån i ambulans.
1: Får information om att det står en lastbil på E4 E20 Essingeleden. Den här ska stå efter Fredhällstunneln norrgående riktning i höger körfält. Och där blir det då köer någonstans från Stora Essingen nu. Pratar också med en trevlig busschaufför som körde på 202 om Värmdöleden. Efter Orminge så är det en person som har problem med bilen. Och står med punktering åt sidan där. Men var ändå extra uppmärksam, och det är när du åker ut mot Värmdöhållet.
2: På sitt bälgaspel där tillsammans då med Kai Gullmar som kom faktiskt bara en timme norröver från Hudiksvall. Hon kom från Sundsvall, slagerkompositören.
3: Du, vi rör ju oss i Hälsingland på rastplats den här förmiddagen. Mm. Brukar du stanna till på de här rastplatserna när du är ute och far?
2: Ja, men jag tycker det är ganska trevligt, och jag tycker det är trevligt och naturligt med en kisspaus, och då tar man också en liten kopp kaffe. Och så kanske man kan kika runt vad som finns, för det kan ju vara ganska vackra naturupplevelser också. Så jag tycker det är klart man ska stanna till om man har möjlighet.
3: Jag känner att jag har fråntagits rättigheten.
2: Nej.
3: Att stanna på rastplats och få den där koppen kaffe som jag tycker är så mysig.
2: Berätta, vad har du för trauma?
3: Ja, men jag har ju en person som ofta sitter bakom ratten.
2: Är det sambon?
3: Ja, det är ju det. Mm. Och oftast när jag säger, ska vi inte stanna och ta en kaffe? Mm. Nej, nu kör vi. Han vill liksom sträckköra.
2: Nämen.
3: Ja, så att det blir väldigt sällan.
2: Han har bråttom liksom.
3: Ja. Ja, nu är vi på gång. Nu fortsätter vi.
2: Ja, nej, men det där bättring, jag tycker det är helt rätt. Vi outar sambon och säger gå Carolina till lite mötes och stanna till och ta det lite lugnt.
3: Ja, och jag tänker väl att jag får väl ta över ratten då. Jag som sitter, tycker det är ganska gött att sitta bredvid.
2: Mm.
3: Jag får väl bara sätta mig där bakom. Så då är det ju jag som bestämmer.
2: Ja, och då skulle du exempelvis kunna svänga in vid rastplatsen i Hälsingland där P4 Gävleborgs Linnea Wannefors finns.
4: Ja, det skulle du absolut kunna göra. Men du, det kanske är bättre att gömma sig i bilen för de här måsarna eller vad, fåglarna, de är inte roliga. Så.
3: Nej, det är det han har förstått sambon.
4: Ja, precis. Han är smart på det sättet. Men det är fint här. Det är jättevackert här. Jag står ju vid den här fina sandstranden, och faktum är att det var en kvinna från Tyskland som badade för en liten stund sedan. Och hon sa att det var kanske runt 19-20 i vattnet. Jag hade gjort en kvalificerad tjejgissning att det var lite varmare, men hon var ju i hela kroppen, så att ja, 19-20 i alla fall i den här badplatsen. Det var inte illa.
3: Verkligen inte.
4: Nej, då vet vi det liksom. Och vid den här badplatsen så finns ju också, förutom matställen och parkering och liksom toalett såklart, också en lekplats. Och där står jag just nu med mamma Amanda Nyström och lilla Alva, 2 år. Hej Alva!
5: Hej! Vill du säga hej?
4: Nej, nu blev det läskigt. Hon vill ha mer fart i gungan i alla fall. Ni stannar här och leker av er lite grann.
5: Ja, men precis. Perfekt ställe. Nu har vi kört typ 2,5 timme. Så perfekt timing att stanna av och rasta barnen.
4: Ni kör från Stockholm och ska till...
5: Vi ska till Krok heter lilla stället, men det ligger mellan Järpen och Kall. Så vi har en bit kvar.
4: Ja, det blir hur många timmar då?
5: Ja, vad sa vi nu då? Typ 5 timmar kvar ungefär.
4: Ja, då passar du på att liksom gunga loss lite. Är det kul, Alva? Eller förlåt mig, Ava. Förlåt mig, Ava. Ja, nej, hon vill verkligen inte prata med mig. Hon var jättepratglad nyss i alla fall. Okej, men det är en bra rastplats, för det har liksom allt möjligt. Men ni har inte känt på vattnet än.
5: Jag har inte känt på vattnet än, och jag är väl inte jättesugen heller. Jag tycker inte det känns så varmt i luften.
4: Nej, alltså det är ganska gråa moln som finns här ovanför oss.
5: Mm. Det är det. Mm.
4: Men 5 timmars bilresa, hur klarar ni det där? Blir det någon mer stopp eller?
5: Ja, men det lär bli mer stopp. Vi har preppat lite massik, så att vi kommer väl stanna. Och det är så bra att stanna vid någon sån här rastplats där, så att man inte behöver tajma med något liksom, ja, med någon affär eller så.
4: Just det, och vi pratar ju massik nu i programmet idag. Bara sista frågan. Ja. Jag vet att du har gjort en speciell massik att ta med sig. Berätta.
5: Ja. Pizzabullar. Det är ju lifehack. Så gott och smidigt. Alla gillar det.
4: Och näringsrikt.
5: Och näringsrikt, ja, man kan toppa det med det man vill. Ja, absolut.
4: Ja, men det är ett bra lifehack som jag skickar med mig. Mm. Jag tackar så mycket till er, och jag tackar också från mig från Tönnebro rastplats här. Och jag lämnar över till Marie som är i trädgården.
6: I Näsby Almung, 4 mil öster om Uppsala. Och här har sticklingskursen precis tagit slut. Det har börjat droppas av här och vädret har tajmat det här bra. För det som var lite så lagom sol och moln börjar nu kännas som små droppar på huden. Men Eva Johansson, i din trädgård har vi varit och du gillar ju det här. Vad är det som är så bra att hålla på med sticklingar?
7: Alltså, dels så blir det ju billigare än att åka till de stora blomsterhandlarna och köpa. Men framförallt är det ju så att man kan få tag på en massa växtmaterial som inte finns hos blomsterhandlarna eller på handelsträdgårdarna. Man byter med varandra och man får helt nya växter som man inte får tag i annars.
6: Jag tänkte att man kanske också har någon släkting eller något som man kan minnas genom att få med en kvist från den här rosbusken eller något.
7: Så är det ju, både från släktingar men också från vänner. Min förra trädgård byggde upp jättemycket med växter som jag fick av olika människor som jag mötte.
6: Margareta Eidenert har varit med som kursansvarig och du är ju då som jag kallar dig superproffs eftersom du är trädgårdsmästare vid Botaniska trädgården i Uppsala. Varför tycker du att det är så viktigt att hålla på med sticklingar?
8: Ja, det är ju det att man förökar. Det är roligt att känna sen att man lyckas. Sen är det ju det också att man får ju de här sorterna då som... Det krävs att man tar från samma individ. Då får man, bevarar man sorten. Om man skulle plocka frö från samma så då blir det inte riktigt samma. Då blir det någonting annat. Eller det kan bli någonting annat. Så att det är ju ett sätt att få samma egenskaper då för en sort.
6: Mm, så den inte spirar iväg och börjar bli någon annan. För jag förstod när jag och Eva pratade förut att bara för att man planterar ett frö från exempel en äppelsort kan det ju bli något helt annat. Men menar du alltså att om man då tar en stickling, då är man mer, då blir det den sorten?
8: Ja, det blir det. Och det är samma ålder då som moderplantan. Så att det går ju lite snabbare att få den växten att blomma eller bära frukt.
6: Ja, det berättar Margareta Eidenert som är superproffs på det här med sticklingar och blommor överhuvudtaget. Det är man om man är trädgårdsmästare vid Botaniska trädgården i Uppsala. Och Eva Johansson, också superproffs, i sin trädgård här i Näsby, Almunge, 4 mil utanför Uppsala. Hör ni nu, Matt och Carolina?
9: Mm. Ja.
6: Vi står under ett jättestort träd så vi är inte så blöta som det låter att vi borde vara.
9: Är det
6: en lönn?
7: Det är en lönn.
6: Ja, den täcker oss jättebra för nu vräker det ner. Ja. Men vi får bara liksom lite stängt. För vi, tack lönnen som skyddar oss som ett stort paraply här.
2: Och perfekt ju som reporter Marie Hallman och var omgiven av trädgårdsexperter som man hela tiden vet. Är det en lönn? Ja, det var en lönn.
10: Lyssna in sommaren med oss.
11: Det här är P4.

0: Angel-sommaren i city. Vi är ju liksom mitt i lunchen, Malte. Det kurrar i min mage.
1: Ja, det tenderar att göra det. Och inte blir det mindre kurr när det trillar och rasar in matrelaterade tips, minnen och allmänt att folk vill berätta att de minsann sysslar med rejäla matsäckar och smörgåsar i dessa tider när ju färdigköpta alternativ finns tillgängliga överallt längs med vägen.
0: Ja, men så är det ju, och vi tänkte så här: vem håller på med matsäck? Väldigt många visar det sig då. Johanna, de ska bila till Italien med första stopp i Visseltofta. Och de tänkte hitta en mysig rastplats och äta just medhavd macka. Kommer ha en fyllning av mosade ägg, tonfisk, majonnäs. Piffas upp med dijon, vitlök, zest av citron och kanske lite kapris.
1: Åh!
0: Kapris, har vi något bättre?
1: Ja, men det, kapris är fantastiskt. Mm. Och den finns ju både i den lilla småvarianten och så den större cocktail.
0: Det köttigare.
1: Kapris med en liten kvist.
0: Ja.
1: Båda har sina egna speciella fina karaktärer.
0: Ja, trevlig resa, Johanna.
1: Ja, verkligen. Här får vi lite mer en klassiker då. Ann-Sofie T.H.G. Zachrisson som säger att hennes macka på utflykten, det är stekt ägg med kaviar med och sen också då kaffekopp med fat i porslin, duk, servetter och den läckra tv-kannan. Svagt gul med flätat utanpå och metallkork som skruvades i. Och ibland läckte.
0: Ja.
1: Det här är minnen från när hon fikade då och åt matsäck tillsammans med sina svärföräldrar. Sina goa svärföräldrar tills de gick bort.
0: Ja, vilka fina minnen. Du, från den där tv-kannan då till en annan känd flaska. Den gamla sirapsflaskan där man drog i sig liksom saft ifrån.
1: Och den används uppenbarligen fortfarande för just utflykter och annat.
0: Ja, Anita skriver: jag och min familj gör färdiga smörgåsar och tar med varje dag när vi åker iväg på sommaren. Särskilt vid badutflykter. Dessutom har vi oftast vatten med i gamla sirapsflaskor. Så smidig att dricka ur även när den ligger på rygg.
1: På rygg? När man själv ligger på rygg? Eller flaskan? Ja, ja, du, Sari är inne på samma dag. Saft i sirapsflaskor har vi fortfarande. Flädersaft som vi fryser in och tar fram allt eftersom, skriver Sari. De nya flaskorna har dock sämre korkar. Ja, för de är ju så här plopp snarare än skruv.
0: Ja. Du, det har ju kommit in så mycket tips så att vi kan snacka mackor och matsäck hur länge som helst.
1: Ja, men vi måste också på något sätt när vi rundar ihop dagens upplaga av Sommartid berätta om de flertalet anledningar som finns till att lyssna imorgon.
0: Ja, det blir kladdigt du, det kan jag lova dig. Vi ska ägna oss åt att klä väggar med lera.
1: Åh, jag älskar så här riktigt nörderi och en teknik som kanske är lite bortglömd.
0: Ett hantverk som vi får veta mer om från Nyköping.
1: Och sen så ska vi liksom, ja, vi får helt enkelt dra plåstret och borra in oss i norrmännens glädje just nu i fotbollstider då när de har gått vidare, men inte vi. Fotbollscup i Östersund, dit det just kommer väldigt många norrmän.
0: Ja, vi kommer också att sticka till Lockerudsskogarna, Vänersborgstrakten, Sveriges sista dödliga duell.
1: Ja, men alltså, vad är det frågan om? Vi tar omvägar till ganska dramatiska och obehagliga platser.
0: Mm.
1: Idag ju ute i skogarna utanför Nybro, gammalt bombnedslag, och imorgon då en dödlig plats.
0: Mm. Ja, du hör, all anledning att hänga med i Sommartid även imorgon.
1: Tillsammans med Carolina och med Malte. Kommer du hänga ut din sambo imorgon, tror du?
0: Det vet man aldrig. Det finns väl alltid något att störa sig på, eller?
1: Han får vara på tårna.

Vill jag bara lämna ett glatt besked, och det är att lastbilen som stod på Essingeleden norrgående efter Fredhällstunneln i höger körfält har kommit på rull, men det är köer i stort sett från början på Essingeleden, men läget kommer att bli bättre.

0: Tucker Wetmore, Sunburn, sist ut i sommartid i P4. Carolina Blad, Malte Nordlöf har varit ditt sällskap. Producent Håkan Montelius. Vi hörs imorgon!
1: Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda uppmanar personer som bor i Tornedalen att berätta sina livsberättelser. Skolan har startat ett livsberättelseprojekt som är syftat till de som pratar antingen finska eller meänkieli. Projektet syns i Tornedalen med sommarläger, kurser, utställningar, teater och till och med en helt ny festival i Haparanda.
2: Vi har inte så mycket bebyggt historia, men våra berättelser är fantastiska.
3: Pia Suomveri är projektledare för Tornedalens livsberättelseprojekt som finansieras med 2,2 miljoner kronor av Allmänna arvsfonden. Målet är att stärka den kulturella identiteten hos personer som talar finska eller meänkieli i Tornedalen. Det handlar om grupper vars historia ofta har fått lite plats i historieböckerna. Många har kanske inte heller själva värderat sitt förflutna så högt.
2: Då tror jag att det här projektet kan även synliggöra deras berättelser utåt men också inåt.
3: I augusti bjuds ungdomar in till ett livsberättelsekollo på Seskarö i Haparanda. Där får de arbeta med foto och video. Under hösten ordnas också självbiografikurser i Haparanda och Övertorneå. Kurserna riktar sig till personer som är 65 år eller äldre. Resultaten från projektet ska visas för allmänheten genom utställningar, poddar, teater och en livsberättelsefestival i Haparanda våren 2027.
2: Det här kan också lyfta den här rika kulturen och historien för omvärlden.
1: Reporter var Katrin Nisola. Från och med idag den 1 juli kan svensk och finsk polis korsa riksgränsen för att bistå varandra i brådskande situationer och vid allvarliga brott. Det gäller till exempel när en persons liv eller hälsa är i fara nära gränsen och när polis på andra sidan kan vara snabbare på plats än den egna nationella polisen. Avtalet gör det också möjligt för en polispatrull att på eget initiativ passera gränsen och vidta åtgärder på andra sidan om situationen är akut. Det är första gången som en utländsk polispatrull självständigt kan utföra larmuppdrag i Finland. Poliser har utbildats för det nya arbetssättet, men polismyndigheterna i Sverige och Finland vill inte ange hur många det rör sig om. Målet är att stärka tryggheten och undvika fördröjningar vid allvarliga händelser nära riksgränsen. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Helmi Kjellvemark.
4: Mm. Alltså det är ju som både hamburgerost och pizzaost, skinka, vet inte om det blir så gott då.
5: Har det med andra besökande på stranden att göra?
6: Det har med ungdomen att göra.
5: Jaha, okej.
7: Vi är nära under Visby, avloppssystemet.
8: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.
9: I P4 Extra efter Ekot och Sporten. Den femåriga flickan dog ensam i en lägenhetsbrand i Göteborg. Idag dömdes hennes mamma till 6 års fängelse efter att ha lämnat dottern för att sova hos pojkvännen. 2 nya invasiva arter av plattmaskar har hittats i Sverige och det är våra husdjur som ligger mest i farozonen för otrevliga möten. Artisten och influensen Tone Sekelius är dagens gäst. Nu Ekonyheter.
10: Tidöpartierna vill utreda hur misstänkta gängkriminella ska kunna rödflaggas och på så sätt kraftigt kunna begränsas. Det säger justitieminister Gunnar Strömmer.
11: Ser vi på hur man på ett effektivt sätt har strypt maffiastrukturer i andra länder så är det här en väldigt viktig del.
12: Ja, Tidöpartierna vill att personer som misstänks vara gängkriminella ska kunna rödflaggas. Det vill säga råka ut för begränsningar som att inte kunna ha vissa jobb, inte få bidrag, inte få röra sig fritt. Även anhöriga ska kunna rödflaggas, även om de inte gått brott. Det vore konstigt att inte ta med familjemedlemmar i den här lagstiftningen, tycker justitieministern.
11: anhöriga eller personer som har andra nära kopplingar till en gängkriminell på olika sätt kan vara, ska vi säga, spela en roll i den kriminella verksamheten utan att man för den skull själv begår några brott eller allvarliga brott.
12: Rättssäkerheten här, alltså vem som ska besluta om rödflaggningen, hur man överklagar, hur man blir av med sin flagga. Inget av det är klart. Det ska en utredning nu se över.
10: Reporter Jonas Fredén. Den sudanesiska paramilitära gruppen Rapid Support Forces begick brott mot mänskligheten och genomförde etnisk rensning när RSF intog staden El Fasher 2025 och dödade fler än 6 000 personer på 3 dagar och utsatte befolkningen för bland annat tortyr, sexuellt våld och slaveri. Det är enligt en ny rapport från människorättsorganisationen Amnesty International där de har intervjuat 247 offer och vittnen. 3 personer har dött i den stora fotbollsfiranden i Mexico City efter att Mexiko säkrade en plats i 1/8-finalen i VM. 2 kvinnor och en man avled av syrebrist i tumultet som uppstod, det uppger stadens hälsominister. Mexiko vann matchen mot Ecuador med 2-0. I studion, Julia Videgård.
13: Sverige är utslaget i fotbolls-VM efter en 3-0-förlust mot Frankrike i natt. Trots det är tongångarna för det mesta positiva. Här en viss Zlatan Ibrahimovic som hyllar laget och framförallt förbundskaptenen.
14: I think Graham Potter did a good job. First by bringing them to the World Cup. The way that France has been playing, they would beat any team in this tournament. And I'm happy for Sweden. We are a small nation. We made it to the World Cup. We had difficulties before that when we didn't make it to the World Cup. And we should be proud.
13: Vi ska vara stolta är orden från Zlatan som är expert i Fox TV-sändningar. Målvakten Jakob Widell Zetterström har lyfts fram som en av Sveriges bästa spelare i matchen och han är positiv trots förlusten.
15: Det finns en ljus framtid för svensk fotboll. Vi är en relativt nykomponerad grupp som uträttar väldigt bra saker på plan, som är väldigt fin utanför plan och ja, jag har en känsla av att det bara är början.
13: Och med det lämnar vi Sveriges förlust och gör precis som Jakob Widell Zetterström. Vi blickar framåt.
16: Här är några faktum som skulle kunna innebära svensk EM-succé om 2 år 2028. Vi har Radiosportens fotbollsexpert Jon Persson som inleder och pratar om förbundskapten Graham Potter.
17: Det är ju en ordning och reda som vi drömde om för ett år sedan helt plötsligt utan att gräva för mycket i arkivet. Sådär. Så att, och det måste vi ta med oss. Lag bygger inte på en kvart. Sen är det ju också, så man tittar på hur det ser ut idag, det är ganska många som har fått liksom mästerskapserfarenhet. Det var ju en fråga vi hade upp inför, så där var ju i princip bara Lindelöf som hade spelat och Kristoffer Nordfeldt hade suttit på bänken ungefär. Så mycket har ju varit ganska bra skulle jag säga. Vi har ju ett forwardspar som också är aktiva vid nästa EM och förhoppningsvis även nästa VM.
13: Radiosportens expert Jon Persson, reporter Martin Hedberg. Ja, du hör, deppa inte för mycket. Det är ju bara 709 dagar kvar till fotbolls-EM 2028.
9: Och här är det dags för P4 Extra. Jag heter Titti Schott. Den 5-åriga flickan dog ensam i en lägenhetsbrand i Göteborg. Idag dömdes hennes mamma till 6 års fängelse efter att ha lämnat dottern ensam för att sova hos sin pojkvän. 2 nya invasiva arter av plattmaskar har hittats i Sverige och det är våra husdjur som ligger mest i farozonen för otrevliga möten. Hon är artist, influencer och musikalaktuell. Hon var den första öppna transpersonen i Melodifestivalen och hon vann Sveriges mästerkock VIP 2024. Tone Sekelius är här efter 2:30. Och det här är Justin Timberlake med Mirrors.

0: ensam i en lägenhetsbrand i Göteborg. Idag dömdes hennes mamma till 6 års fängelse efter att ha lämnat dottern ensam hemma över natten för att träffa sin pojkvän. Kristin Holmberg, reporter på Ekot, som har följt det här fallet från början. Du gör mig sällskap. Mamman får alltså fängelse i 6 år. Var det här en väntad dom?
1: Ja, det är ett väldigt ovanligt fall det här, så att det är väl kanske svårt att säga, men utredningen har visat att mamman inte lider av någon allvarlig psykisk störning, så det var ju yrkat på fängelse om hon skulle döma. Nu hade ju åklagarna yrkat på just 6 år så som tingsrätten har dömt kvinnan till, medan advokaten menade att om det blir en dom så ska hon dömas till högst 3,5 år. Men hon döms ju inte bara för det här, utan det är ju också bevisat att hon har vid 42 tillfällen lämnat flickan ensam i hemmet under flera timmar utan möjlighet att ta sig ut eller kunna kommunicera med någon då. Och man menar också att hemmet inte har varit tillräckligt barnsäkrat och att flickan vid varje tillfälle har utsatts för en konkret livsfara.
0: Och om vi då backar bandet så att säga, vad var det som hände den här dagen när den 5-åriga flickan dör?
1: Då ska hon ha varit ensam i deras lägenhet i över 19 timmar innan hon dör. Och enligt rätten så har mamman dagen innan hon lämnade dottern låst in henne i lägenheten och åkt till sin dåvarande pojkvän. Och så har hon varit där till förmiddagen när den här branden startar, som mamman ser via en kamerapp som hon övervakar flickan genom. Hon ser att det är någonting som händer, så hon åker hem. Hon ringer inte 112 då, utan hon åker hem. En resa som tar ungefär 20 minuter. Och där hittar hon dottern i lägenheten, där det då brinner i hennes rum. Hon får med sig dottern ut i trapphuset. Men ja, flickan dog ju som vi vet till följd då av att hon har andats in den här röken och dödsförklaras senare på sjukhuset.
0: Kan du beskriva hur den här lägenheten såg ut när polisen började utreda det här fallet? Vad var det de hittade där?
1: Ja, dels hittade de ju de här övervakningskamerorna och de satt inte uppmonterade då, utan nu har jag inte hunnit läsa domen i sin helhet än, men under rättegången så framkom det ju att de var nedmonterade, men från försvarets sida så menade man att de hade kunnat åka ner genom branden då. Och i flickans rum, ja, där var det ju utbrunnet. Under sängen där hittar man en potta och en tallrik med matrester, spaghetti. Man hittade också flera tändare i flickans rum. Och man har kommit fram till att hemmet inte var tillräckligt barnsäkrat. Och som jag sa då, vid varje tillfälle hon lämnat så har hon utsatts genom den här konkreta livsfaran. Och enligt utredningen så uppstod branden i flickans sovrum, och troligen så är det ju hon själv som har startat den här branden.
0: Och mamman här har ju varken erkänt eller förnekat brott. Hur förklarar hon vad det är som har hänt?
1: Hon kan inte förklara vad som har hänt. Under rättegången så har hon ju sagt precis så som du sa. Det har ju framkommit att hon kan varken erkänna eller förneka just på grund av att hon inte kan minnas någonting. Hon har inga klara minnesbilder av vad som har hänt. Och försvaret har ju också hävdat att hon har svår posttraumatisk stresssyndrom. Det har också framkommit i utredningen, och det har tingsrätten också tagit ställning till att hon inte har mått bra. Men advokaten menar ju att det kan vara förklaringen till att hon har svårt att minnas då, att hon har den här posttraumatiska stresssyndromet. Men rätten har ju då menat att det här är ingenting som har påverkat deras bedömning.
0: Sen har ju åklagaren sagt att det här fallet saknar motstycke. Vad är det som gör att fallet sticker ut?
1: Det är ju väldigt, väldigt ovanligt. Alltså det finns ju fall där föräldrar har varit vårdslösa och orsakat sina barns död. Men vad jag förstår när jag pratade med rättens ordförande tidigare idag, så finns det inget känt liknande fall som det här. Alltså i kombination med att man har lämnat barnen ensamma så många gånger.
0: Och vad kan vi vänta framåt? Kommer kvinnan att överklaga?
1: Jag har pratat med hennes advokat som då har tagit del av domen tillsammans med kvinnan. Och de har inte beslutat sig ännu ifall de kommer att överklaga. De har ju 3 veckor på sig innan de behöver bestämma den delen.
0: Kristin Hornberg, reporter på Ekot som har följt det här fallet. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Och nu blir det musik. Den här var det i alla fall länge sedan jag hörde. Det är Agneta Fältskog med The Heat Is On.

0: här är P4.
1: Och inte bara det utan också P4 Extra. Och vi ska prata djurliv. Inte för, alltså det handlar om inte en utan två nya arter av invasiva plattmaskar som har upptäckts i Sverige. Då gör man som man brukar. Man kontaktar Didrik van Honecker, jourhavande biolog vid Naturhistoriska riksmuseet. Och du sitter mitt emot. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
1: Har du sett några såna här? Jag vet att du har haft lite semester. Har du varit ute och letat dem?
2: Nej, de här har jag inte sett. Det här är typiska trädgårdsarter, så att de hittar man fortfarande inte ute i naturen.
1: Nej, okej. Okay. Men vad är det för något som har hittats hittills? Vad är det för liksom, rapporter och uppgifter som finns?
2: Ja, men sen ett par år tillbaka så har vi ju haft den här lövplattmasken då. Obama, släktet Obama.
1: Jaha.
2: Obama Nongara. Och den har ju visat sig vara att den har hittats i hela södra Sverige nu. Upptäckte den först i Malmö, men nu är den ju funnen i princip hela Götaland och Svealand upp till Gävle.
1: Okej, okay. Men var det de som liksom, man skulle hålla lite utkik om man köpte krukväxter? När man tog av krukan och skulle plantera ut de här, då skulle man se om man såg någon sån liten mask.
2: Och det gäller de här två nya arterna också, att man kan spana så. Då, att man lyfter upp växten med jordkokan och så spanar man på insidan av krukan och så spanar man på utsidan av jordkokan. Då. Gärna lyser med ficklampa för att de är lite så glansiga, så det är nästan lättare att se dem om de är små eller bara en del sticker fram i lampskenet då, glansen, att det glänser.
1: Bra tips. Men, så var det här den ena sorten? Eller var det här bara en beskrivning av vad vi redan är bekant
2: som,
1: med?
2: Som redan har dykt upp i Sverige på många platser då.
1: Så vad är de här nya?
2: Men nu har man upptäckt två nya arter av sådana här plattmaskar. Landplanarier kallas den här gruppen, som även lövplattmasken hör till då. Mm-hmm. Det finns också marina arter av plattmaskar. Men det här är en grupp som heter landplanarier då. Och dels så rör det sig om en art som heter bredhuvad landplanarie.
1: Mm-hmm.
2: Och Bipalium quense. Och det är en ganska stor art. Den kan bli upp till 3 decimeter, så 30 centimeter.
1: Hej!
2: Och namnet där, det vetenskapliga namnet quense, det är för att den först upptäcktes i Kew Garden i London, England.
1: Mm.
2: Och sätter lite grann fingret på problematiken här. För man tror inte att den kommer därifrån från början, utan den upptäcktes ju i växthus där. Utan den ursprungliga är den säkert från Sydostasien, den här arten. Och den har just kommit dit då med transport av växter då, eller jord med växter kanske.
1: Det är en resande plattmask.
2: Så och den här arten kommer nog inte ta sig ut i naturen i Sverige. Den är för tropisk liksom, den är för värmekrävande.
1: Det tycker jag låter positivt.
2: Ja, i det här fallet är det positivt. Ja. Den här äter nämligen dagmaskar då, precis som lövplattmasken då.
1: Och dagmaskarna är vi rädda om?
2: De vill vi ju ha, för att de gör ju bra jord verkligen. Mm. Det är ju ett bra... Ja, men det är en bra trädgårdstomte, trädgårdsmästa tomte, eller vad ska man kalla det för?
1: Mm.
2: Så de är beredda. Men så den här kanske man kan stöta på i växthus i sådana fall då.
1: Okay.
2: Och gör man det och den är så här stor, så kommer man ju reagera på det. Så absolut, eftersom den kan bli 30 centimeter då, kanske till och med ännu större. Och den är liksom ljusbrun med 5 svarta linjer på, kan man säga.
1: Men du, om vi håller oss till den här första nu då, ja, som vi är inne på. Vad gör jag om jag stöter på en sån där? Säg att jag har ett växthus.
2: Ja, du tar ett foto på den och rapporterar på invasivaarter.nu. Där kan man rapportera invasiva maskar eller fiskar eller olika kryp och växter. Och
1: när jag har rapporterat in den med bild, vad gör jag då? Jag kan väl inte ha den kvar?
2: Nej, vill du avliva de här maskarna så ska du inte göra som de här en del mördarsnigel Terminators gör om de spade eller en sax liksom och klipper med tur. För flera av de här arterna av landplanarier, dock inte den här lövplattmasken då, de kan växa ut till fulla individer från delar av dem. Och just den här bredhuvade landplanarien då, den här quense-arten, den verkar faktiskt föröka sig på det sättet. Den är tvåkönad.
1: Så då gör man den en tjänst istället?
2: Ja, precis. Man gör den en tjänst då.
1: Så hur ska man göra då?
2: Så att i det här fallet så är det bättre att lägga den i en burk och hälla på kokande vatten då.
1: Okej, okay. Snabbt och effektivt.
2: Ja, så riskerar man inte att... Det är dum idé att klippa i turen och slänga ut den i trädgården igen då.
1: Verkligen.
2: Då blir det om man två.
1: Men du, då har vi liksom den ena och den andra då? För den känns som att den trivs i svenska miljöer. Nummer två.
2: Ja, precis. Man har också upptäckt en annan art som heter, den har ingen svensk namn än. Den heter Xenoplana variegata, vetenskapliga namnet. Och det kan väl, vad ska man säga? På engelska så kallas den gulrandig eller guldrandig landplanarie.
1: Var hittar jag den här i Sverige?
2: Och den kom ju också in med handel med trädgårdsväxter. Så att det fynd man gjort i Sverige var på någon sån här plastlåda som hade med trädgårdsväxter okay. att göra.
1: Så koll i kruckan igen då?
2: Det är precis samma sak där. Mm. Att man är försiktig generellt alltid med när man handlar trädgårdsväxter. Dels finns det ju risk att man handlar växter som sen sprider sig ut i naturen. Lupinen är väl ett klassiskt exempel. Mm. Men det är ju också en risk att man får med sig djur som sen blir invasiva. Där mördarsnigeln väl är det mest kända exemplet.
1: Är de här två nya invasiva arterna på något sätt farliga för oss?
2: Alltså inte för oss människor direkt. Det är inte så att de kryper fram och hugger oss i tårna eller men, och de stryper oss eller något sånt där. Men de, alltså ät de inte får man väl säga.
1: Ja, det är i alla fall
2: för att en del av dem har ett irriterande slem som de använder när de jagar och säkert fungerar som skydd för rovdjur också. Så att pillar du på dem stöter händerna efteråt. Men nej, de är inte farliga för människor. Mm.
1: Men våra husdjur då? Jag tänker våra katter och hundar som stryker runt där man minst anar det.
2: Jag har läst någon rapport på att någon katt hade börjat kräkas efter att ha tuggat på någon mask. Men jag tror man får vara... Man pratar alltid bra att vara observant på vad ens katt och hund äter, men det är ju svårt att hålla koll på det, speciellt på en katt. Liksom.
1: Det känns inte som att du varnar för fullkomlig livsfara här.
2: Inte för, ur det här perspektivet, men däremot så är det ju olyckligt med att få in invasiva arter som den här löplattmasken då, som sprider sig ut i naturen och eventuellt skulle kunna påverka mängden dagmaskar. Och då påverkar det oss indirekt då, att vi får sämre jordar.
1: Mm, så det är lövplattmasken vi i första hand ska fortsätta vara uppmärksamma på?
2: Absolut. Mm. Men sen den här
1: utan svensk namn.
2: Då. Den är inte så stor, den kanske är 5 centimeter. Så det är inte lika spektakulär som den här bredhuvade landplanarien. Men den skulle nog kunna ge sig ut i naturen också och klara sig. Den äter inte dagmask i första hand, utan den äter kanske mer små ledjur, typ gråsugor. Men de kanske man också vill ha i sin trädgård.
1: Ja, de blev ju årets insekter.
2: Årets trädgårdskryp, ja. Det är ju ett kräftdjur. Men årets trädgårdskryp, så den hjälper ju också till med nedbrytning i trädgården, i lövskogar och så.
1: Det är väl bra om vi inte får hit så mycket som egentligen inte hör till. Men okej, då letar vi efter den också. Vi tar bort plastkrukan och vi lyser på klumpen.
2: Ja, precis. Mm. Och fråga också på där du handlar växter. Vad gör de för att undvika att det kommer in invasiva landplanarier då, eller plattmaskar?
1: Mm.
2: Och har de inget bra svar på hur de gör så handlar de någon annanstans där de har ett system, bra system för att...
1: Bra tips, jag börjar direkt med detta. Redan i eftermiddag skulle det nämligen inhandlas växter, så det här var väldigt top of mind. Didrik, det är alltid ett sant nöje. Oavsett vilken insikt du kommer dragande med så är det alltid ett sant nöje. Tack snälla för att du kom hit.
2: Tack själv.
1: Didrik van Onneker, jouravande biolog vid Naturhistoriska riksmuseet. Och det här, det är Sixpence None the Richer i P4 Extra. Kiss me.

Nyss så kom nyheten att Google ska betala motsvarande 14,3 miljarder kronor i skadestånd till svenska prisjämförelsesajten PriceRunner enligt en dom från Patent- och marknadsdomstolen. PriceRunner anses ha lidit skada till följd av att Google under många år på ett otillåtet sätt gynnat sin egen prisjämförelsesajt, det här skriver domstolen. Och PriceRunner, som ägs av Klarna, hade 2022 yrkat på 77 miljarder kronor, men beloppet 14,3 miljarder, det är ändå det största beloppet hittills i ett svenskt konkurrensmål. Benjamin Ingrosso, Dancing on a Sunny Day, kommer här.

0: Mästerkock VIP 2024. Tone Sekelius är här efter 13:30 och efter dina lokala nyheter.
1: Här är nyheter från P4s Stockholm. En 25-årig man döms idag till livstidsfängelse för dubbelmord i Kallhäll i Järfälla. Det hela hände i augusti förra sommaren.
2: Två unga män mellan 20 och 25 år hittades en natt då ihjälskjutna i en bil i ett bostadsområde i Kallhäll. Utredningen har visat att gärningsmannen reste från Norrland till Stockholm där han tog in på hotell innan han senare tog en taxi till brottsplatsen. Offren var båda aktiva i kriminella nätverk. De sköts med flera skott i huvudet när de satt i bilen på en parkeringsplats. Rättens ordförande beskriver morden som rena avrättningar och att dådet hade planerats noga och att offren inte hade möjlighet att fly skotten motiverar enligt Attunda tingsrätt att mannen ska dömas till livstidsfängelse. Mannen har nekat till brott.
1: Och reporter var Emma Kirchhoff. Idag firar flygvapnet 100 år med ceremonier och musik på flera platser.

0: platser i centrala Stockholm. För en dryg halvtimme sedan flög ett 50-tal flygplan och helikoptrar över stan. Fredrik var en av alla de som följde uppvisningen från Strandvägen.
1: Ja, men det är mäktigt att se de här historiska planen, även de nya. Ja, flygvapnet är mäktigt.
2: Var det som du väntade eller var det ännu mäktigare?
1: Ja, det var ännu bättre.
2: På vilket sätt?
1: Ja, men det är att se formationsflygningen. Det var riktigt ballt.
2: Har du åkt något sånt flyg någon gång?
1: Nej.
2: Hade du velat?
1: Nej.
0: Nej, det vill han inte. Men titta på dem, går bra. I eftermiddag så fortsätter firandet med konserter på Hötorget, Sergels torg och Raoul Wallenbergs plats. Då är det Hemvärnet och Flygvapnets musikkårer som uppträder. Sara Dadd var reporter. Vädret då, det blir övervägande molnigt resten av dagen, någon lokal skur ute i skärgården, mest sol. Temperatur 20-25 grader och svaga vindar. Det var nyheterna med Anna Björkman, nu är det trafik med Tina Hjärpe.
3: Ja, man tackar. Jag såg också de här planen. Det var riktigt häftigt även om jag inte såg alla. Det är ett lugnt läge på vägarna i Stockholm, men det är en bil som ska stå i Norra länken en bit in i riktning mot Ropsten för nedfarten från Roslagsvägen och ska stå i något körfält där. Sen har man sett älg igen, länsväg 260 Gudebroleden och nära Söderbyleden. Jag brukar hänga en älg i det området, så att jag gissar på att det är den. Överlag annars då ett trevligt trafikläge i kollektivtrafiken, så går det mest också bra.
4: Du har sett henne i Melodifestivalen, en mängd olika tv-program och hennes sociala medier, snart också på en musikalscen någonstans i Sverige. Tone Sekelius, välkommen hit.
5: Hej.
4: Hej. Hur är läget idag?
5: Det är bra. Ja. Det är faktiskt. Hur är
4: det
5: själv?
4: Jo, men det är bra. Det var så länge sedan vi sågs, men så det känns som att vi ses hela tiden, för jag följer dig i dina sociala kanaler. Det är väldigt roligt. Du är väldigt rolig där. Och modig, det ska vi återkomma till. Mm. Onekligen fullt ös för dig. Alltså, hur ser dagarna ut för dig precis just nu?
5: Precis just nu så är det liksom lugnet före stormen, skulle jag säga. Mm-hmm. Men från typ augusti och framåt, då blir det åka av på alla möjliga olika sätt.
4: Berätta!
5: Nej, men det är först Trollkarlen från Oz. Som vi kommer ha premiär med i 18 oktober. Mm. Och då är det liksom Sverige-turné. Så vi ska ut och liksom röja runt i hela Sverige.
4: Ja, musikal.
5: Musikal,
4: och
5: exakt.
4: Du spelar häxa.
5: Det gör jag. Och det ska faktiskt bli jättekul, för att jag har gjort lite musikaler i mitt liv. Men jag har alltid velat göra någon så här ond karaktär. Och det ska bli skitkul. Och liksom faktiskt få, ja men, gå in i bara total, ja men, galen kärring liksom. Mm. Jättekul.
4: Ja, jag fattar. Men du, förra året så var du i Sydkorea i 3 månader.
5: Det var jag.
4: Och där måste jag ha varit lite ur loopen ett tag, för jag trodde bara att du skulle åka dit och uppleva landet i 3 månader. Men jag fick veta att det var andra saker, och det ska vi prata om också. Men jag vet ju att du gick språkkurser och sådär.
5: Ja, jag var där i en månad. Eller jag var där i 3, men en månad var liksom språkkurs. Ja. Och det var... Man lärde sig absolut lite grann, men man kommer in i en klass som hålls på koreanska med lite engelska inslag, för att deras engelska kunskap var liksom inte jättehög. Så att man lär sig mycket uttryck, men man vet vad hälften betyder.
4: Det låter lite risky.
5: Ja, det är det. Men det var också en månad, inte jättemycket tid att lära sig ett språk.
4: Nej, och kanske sydkoreanska eller koreanska är väldigt långt ifrån vad vi sitter här med.
5: Ja, det är det. Men det makes sense ändå. Alltså, kinesiska vet jag är mycket, mycket typ mandarin. Mm. Där är det mycket, mycket svårare. Medan koreanska har liksom ganska mycket logik bakom sig. Sen kommer ju alla olika böjningar och politeness och allt möjligt sånt där. Mm. Men det finns en ganska tydlig logik, och man blir lite lurad när man börjar plugga, för man bara, men gud, alfabetet lärde mig så här. Mm. Och sen så möts man av, oj, det var kanske inte så enkelt.
4: Men du, så vad ungefär, på vilken nivå är det, så där så att du kan presentera dig, eller kan du beställa en kaffe? Alltså, eller?
5: Ja, du, om man hade åkt tillbaka och kommit in lite grann kanske, men nu har ju det lämnat mitt huvud.
4: Så du vill inte ge mig några smakprov?
5: Nej, alltså, tyvärr.
4: Nej, då går vi bara vidare. Vi ska prata mycket mer nämligen. Yeah. Jag tänkte bara så att vi ställer skåpet lite grann. Jag tänkte vi skulle lyssna på hur det lät i Mellon 2022.
5: Mm.
4: Ja, det här är Tone Sekelius från Mellon. Och så ska vi prata mer efter My Way.

0: P4 Extra, lyssnar du på? Tone Sekelius sitter mitt emot mig. Vad har du gjort idag fram tills nu?
1: Idag har jag städat mitt hem för att jag gjorde en intervju där det var liksom fokus på hem. Uh-huh. Och då skulle man skicka in lite bilder, så jag var så, shit, nu måste jag liksom alltså stagea mitt hem typ. Uh-huh. Men det gick jättebra.
0: Vad härligt. Du, nu hörde vi ju precis låten som du gjorde i Mellon 2022. Det blev en femte plats i finalen. Det är verkligen inte dåligt. Men du blev ju faktiskt historisk, för du var den första öppna transpersonen i Melodifestivalens historia. Onekligen hög tid, kan man tycka. Men hur ser du tillbaka på det idag? Det är ju inte skit länge sedan.
1: Det var en väldigt, alltså jag kände mycket så ansvar, jag ville representera och allt det där, och jag har väl idag landat i att jag fortfarande vill det, absolut, jag vill ta jättemycket plats och jättemycket space, men jag är väldigt mån om att göra folk förstådda om att det här är min upplevelse, det här är min åsikt, det här är min liksom historia och resa som jag delar, för att alla har så olika resor, alla har så olika liksom åsikter, och det finns inte en person som kan representera alla, för att alla säger liksom väldigt olika från varandra. Så det var väl just där och då var det mycket så att jag verkligen ville att när man är vid en sån stor publik och har så mycket ögon på sig som också knappt vet vem transperson är, då kände jag liksom mycket så här, okej, nu är liksom chansen här, nu ska jag introducera folk till någonting som man kanske inte vet så mycket om, eller som man har förutfattade meningar kring, eller allt sånt där.
0: Och jag tycker att, som sagt, jag följer ju dig. Jag tycker att du är så himla modig, för att du är så öppen, och vi får följa med och vi får se liksom både när saker och ting känns bättre och när de känns sämre, när du mår på olika vis. Var kommer det modet ifrån? För visst pratar vi om mod?
1: Alltså, ja, I guess, till viss del. Men jag tror också att det är typ ett personlighetsdrag. För att jag, i många fall, så jag gör också mycket saker för mitt inre barn på något sätt. Att jag tänker att om jag hade sett det här när jag var yngre, eller om jag hade sett det här innan jag kom ut, eller om jag hade sett det här när jag mådde dåligt, och se någon faktiskt sitta och prata om det här väldigt öppet och ärligt, det känns väldigt bra när man är på andra sidan. Så att om jag kan liksom tillgodose folk med den känslan, så känns det jättefint. Sen är det ingenting jag gör liksom mot min vilja för att jag vill tillfredsställa andra, utan det är någonting som jag tycker om att göra. Och i många fall så är det också att man säger, ibland hittar jag för lite motivation för mig själv, så därför känns det bättre att sätta mig ner och prata med andra kring det. Så att det är väldigt så här, ge och ta relation till ens publik.
0: Men får du feedback från din publik där man, alltså där du också känner att här gjorde jag lite skillnad? Här kunde jag, inte vet jag, hjälpa en förälder eller hjälpa någon som är...
1: Absolut. Ja. Och speciellt när man liksom är i program som är större och där publiken är jätteblandad. Som är liksom
0: välkommen till P4 Extra.
1: Hej. Hey. Men väldigt blandad åldersgrupp, person, alltså allting. Där har man liksom inte bara folk som aktivt följer en, utan det är det som någonstans också skapar konversation i tv-sofforna. Jag märkte det jättemycket under till exempel Mellon eller Let's Dance, när jag kunde få DM om typ, shit, tack för att jag kunde ha den här konversationen med mitt barn. Jag fattar det på bättre sätt nu. Och det tycker jag är skitstort. Och det gör att, jag vet inte, det har alltid varit en grej som jag drivs av. Sen början egentligen.
0: Du, nu vill jag kasta mig in i det som inte var språkkurs i Sydkorea. Får jag det?
1: Absolut.
0: Och jag kommer ju dyka in i de här ämnena just därför att du själv har varit så öppen. Men om jag travar på någonstans där du säger, men här går faktiskt min gräns, då säger du till.
1: Absolut.
0: Ja, kastar du något på mig. Du var alltså i Sydkorea, det var förra året, och genomför då en operation som en del i din transition. Vad var det här för operation? För det såg ut som du hade blivit påkörd av en traktor.
1: Ja, och så kände jag mig också, ska vi tala om. Det finns ett samlingsbegrepp på ganska många olika operationer som kallas för FFS, vilket är Facial Feminization Surgery. Och det kan vara allt ifrån näsa till haka till panna till whatever, som egentligen går ut på att man ett biologiskt ansikte mjukar upp och feminiserar på olika sätt. Och sen är det olika från person till person såklart.
0: Vad gjorde du? Får jag
1: det fråga jag dig? Gjorde var att man slipade liksom ner...
0: Just det, nu ska jag säga också. Om man är minsta känslig för det här så kan det kanske vara nu man vill sänka lite och tänka ja. På något annat. Ta en kaffe.
1: Man slipade ner mitt brynben. Liksom både och så här, precis under ögonbrynen och ja. I mitten av... Liksom,
0: mellan ögonbrynen.
1: Typ. Ja. För att det är ibland ett ganska maskulint drag som jag hade tidigare. Så man, och det här är ju så jävla grovt egentligen. Men man från öra till öra, över hela huvudet. Och sen går man in och filar bort höger och vänster. Mm. Och samma sak gjorde man med haka och käke. Och liksom egentligen bara tar lite hårdare drag och typ alltså, mjukar upp drag i ansiktet egentligen.
0: Det känns ju som att det här är ett minst sagt tufft ingrepp. Ja, alltså det är ju inte vanlig plastikkirurgi alls. Mm. Hur lång reinkarnation höll jag på att säga, men hur lång tid tog det innan du kände att nu börjar jag känna igen mig igen?
1: Men alltså det kanske tog ett halvår innan jag kände att saker, men nu har det liksom landat för att det är så djupt. Svullnader som absolut när blåmärken är liksom över efter en månad då kanske många tänker att men det här är resultatet. Mm. Men det finns mycket djupa svullnader som gör att man ser lite ut som en chipmunk i några månader för att all svullnad samlas också nere vid käke, haka, allt det där. Så att man har liksom en liten puffighet konstant.
0: Men känner du att det är kvar och att det är en liten sån resa kvar? Eller känner du att här är vi nu?
1: Nu är vi i mål.
0: Vad härligt! Och jag ser ju att du tar på ditt ansikte, men hur länge hade du ont när du liksom tog på dina egna kinder och på ditt ansikte?
1: Alltså inte jättelänge. Det var mer den här svullnaden som var jobbig. Men jag brukar också vilja få in när jag pratar om såna här saker att det kommer med jättemycket risker, självklart. Alla operationer gör det. Och även om jag kanske framstår som att jag... Vissa som inte vill höra mig helt och hållet tänker att jag bara sitter här och är helt så galen och utseendefixerad och liksom allt det där. Och bara, woho, gör operationer. Det är inte syftet, utan för mig är det här bara min resa som jag vill dela med mig av. Vill man lyssna så gör man det, vill man inte så gör man inte det. Och i alla typer av liksom, operationer, speciellt när det kommer till ansikte och sånt där... Viljan att vilja göra det måste vara så pass stark att man på något någonstans, inte förbiser, men med risker och med rehabilitering och med men du vet, för preparationer till hur jävligt det är när man vaknar precis efter operationen, till månaden efteråt, allt det där, det är jättejobbigt. Och det måste man liksom överväga miljoner gånger innan man väljer att göra någonting. Så att jag vill bara vara väldigt tydlig med att jag försöker aldrig uppmana till någonting. Jag försöker bara...
0: Det här ville du
1: göra. Ja, men visa också min av alla miljoner transhistorier.
0: Tone Sekelius är dagens gäst i P4 Extra. Det här är Calvin Harris med Summer och sen pratar vi mer. When I met you in the summer to my heartbeat sound we fell in love as the leaves turn

0: influencer och artist Tone Sekelius sitter mitt emot. Och det där är en väldigt kort beskrivning av allt det du gör. Men du, vi var ju inne på operationerna i Sydkorea. Mm. Där ditt ansikte modellerades om för att få mer feminina drag. Och du nämnde här nästan lite i förbifarten, men jag vill verkligen lyfta det. Dels så säger du att när du berättar din historia så hör folk ändå bara det de vill höra. Mm. Och därför tycker jag att det är fint att du lyfter att alla individer och man gör precis som man vill. Och du är inte ute och liksom, du predikar inte om detta. Och så säger du också att det handlar inte om utseendefixering. Men för dig, när du tittar i spegeln och ser Tone idag, vad gör det med insidan på dig? För det måste väl vara väldigt tätt ihopkopplat.
1: Absolut. Det, alltså, jag vill också inflika att det är klart att det är utseende till viss del. Det är en del av det, självklart. Det är inte att det inte är en utseende grej, för det är det. Men när det kommer till liksom transrelaterade och så könsbekräftande ingrepp på olika sätt, då är ju det i huvudsyfte för att liksom få inre stämma överens med yttre på något sätt. Eller yttre stämma överens med inre. Jag brukar försöka beskriva det här med könsdysfori som en jättesvår och komplex känsla. Att liksom försöka att få någon som inte ens har känt eller förstår vad den känner, hur det känns. Men när det var som värst för mig, jag brukar dra liksom jämförelsen att jag tittar ner på mig själv, på mina händer, tittar mig själv i spegeln. Liksom, det känns som att man typ stirrar ut ur en, ja, men, hel kroppsmask på något sätt som inte är en själv. Du går runt med en kropp och liksom en som också utvecklas i en riktning som bara blir värre hela tiden. Och det tar på en skitmycket, för att man känner hela tiden att man blir mer och mer så, okej, jag är säker på att jag är trans, men min kropp går helt och hållet åt liksom andra riktningen. Och då kommer då, om man har möjlighet till saker och ting, operationer in i bilden. Som lyckligtvis har vi också allmänvård som inkluderar mycket av de här sakerna, som till exempel ja, men bröst och laser, liksom hårborttagning och sånt där. Och alla också olika prioriteringar. För vissa är nummer ett, då ska vi göra könsbekräftande liksom, faktiskt underlivskirurgi. För andra är det, näsa. För den tredje är det, alltså det andra med det tredje. Och du vet, hormoner gör också mycket. Så att, i min mening så är det också viktigt att ta det långsamt.
0: Det här var heller inte det första du gjorde.
1: Nej.
0: Och som jag sa till dig under låten, det är inte så att man får feeling på måndagen och sen har man en tid på torsdag.
1: Gud, nej. Nej. Det här är jättegrejer som är permanenta, som är jobbiga att gå igenom, som är inte bara fysiskt utan också mentalt är det en jätteomställning. Mm. Men at the end of the day så är det ju, så idag ser jag mig själv och bara, det är klart att jag har kvar könsdysfori, för att här snackar vi liksom biologi och allt det där, och det, i en perfekt värld så hade jag inte varit född så här, så. Men känslan jag har idag jämfört med känslan jag hade precis när jag liksom faktiskt accepterade och började agera på mina liksom transkänslor och könsdysforiska känslor, den är A och O. För att idag känner jag mig liksom som mig själv och att jag är liksom redo för en framtid. Medan i början när man inser det här så tänker man, vad är en morgondag? Mm. För att, hur ska jag tackla mitt liv när jag går runt med en kropp som inte är min? Vad fan är det här? Det är en skitsvår och komplex känsla, men det är väl typ så jag kan beskriva det på bästa sätt.
0: Jag har en fråga som är väldigt privat. Mm. Nu ska vi se. Nej, jag kommer inte att ge mig på ditt underliv faktiskt. Det kommer jag inte att göra. Där någonstans går min gräns. Men du, känner du dig klar i din transition?
1: I stora drag, ja, det skulle jag säga. Sen vet jag inte vad framtiden håller. Men i stora drag, ja. Det kommer inte nog bli så dramatiska saker som händer nu för ett år sedan ungefär.
0: Så i fortsättning får jag bara matfilmer från Sydkorea. Det är så otroligt mycket som jag skulle vilja prata om. Vi ska helt kort konstatera att du är med i Elitstyrkans hemligheter.
1: Oh, herregud.
0: Ja, och det tycker jag ändå, det säger så mycket om dig. För där gissar jag att det kommer inte att finnas tid att fundera på naglarna och sådär.
1: Nej.
0: Nej, utan där kommer vi få se dig lika svettig och skitig som alla andra. Vad gjorde det med dig? Kan du ge oss någonting?
1: Det var jättejobbigt faktiskt. Och det var också någonting som jag visste om i början, att det här kommer bli en alltså personligen kommer bli en jätteutmaning som inte egentligen kan, du vet, absolut man kan dela det med gruppen, men det blir inte en kollektiv utmaning som det fysiska, eller en kollektiv utmaning som shit vad det är jobbigt att vi inte får sova eller äta eller whatever it is, som alla känner. Mm. Här sitter jag också personligen och har lite så panik över att vara i liksom kläder och utseende och allt det där som är jätte outside of my comfort zone. Men jag är också en person som tycker om utmaning och tycker om just begreppet att vara obekväm. Mm. Det för mig är någonting som jag tycker håller mycket nyans, så att säga.
0: Vad tog du med dig? Vad gjorde det med dig? Vad liksom, vilka, på löken, Tone, blev det ett nytt lager?
1: Det skulle jag absolut säga. Mm. Jag var liksom väldigt fokuserad på att jag vill här och nu fokusera på att ja, men min styrka, min så här, shit vad kroppen klarar, shit vad att man gör det här, allt det där. Vilket man, när man lever sitt vanliga liv så är jag ganska upptagen med andra känslor. Mm. Och jag kan vara så elak mot mig själv. Medan där, för att du ska funka som människa i huvudet när du är i en situation där du pressas till alla möjliga olika gränser, då måste du vara mentalt klar. Så det var en skitstor utmaning, men det var också väldigt alltså, utvecklande.
0: Spännande. Mm. Du, tiden springer ifrån oss. Men jag vet att i sommar så ska du hinner ta det lite lugnt. Du ska grilla med din familj. Kan du bara hyfsat kort berätta vad din familj har betytt för dig under hela din resa?
1: Nej, men jättemycket. Först och främst så... jag minns när jag kom ut för min syster, till exempel. Hon kom ut på mitt namn. Det gjorde hon.
0: Hon bestämde Tone.
1: Ja, men jag letade efter ett namn som jag hörde det första gången och det skulle kännas bara rätt. Så då sa hon Tone och jag sa, ja, där har vi det. Så hon har liksom aldrig tvekat på, hon har alltid funnits där och varit perfekt i allting. Mamma har också varit personen som, i början så fanns det absolut lite motgångar och frågetecken och liksom, hur ska jag agera, vad ska jag göra? Men det som har varit intressant med henne är att hon har verkligen tagit sig tiden och du vet, researcha och lära sig och vi ses igen om typ 4 månader. Det känns så bara, oj, nu, gud vad mycket hon kan. Mm. Och det här kommer inte från mig, det är inte jag som har läxat upp om saker och ting.
0: Hon har liksom satt sig
1: och satt sig ner och bara, nu har jag ett barn i den här situationen, hur ska jag vara bättre mamma till min dotter? Och det betyder jäkla mycket för en person i min situation. Mm. Och det är någonting jag uppmanar alla föräldrar som har liksom HBTQ-barn på olika sätt att faktiskt göra. Och inte bara typ tvingas till av sitt barn, utan själv vara så, vad ska jag göra? Vad är mitt barn i för situation? Vad kan jag veta mer för att ge ett bättre liv typ, till mitt barn?
0: Otroligt fint. Ja, jag vet att hela din familj har stöttat dig och det tycker jag är så himla härligt att höra. Tone Sekelius, vi ser fram emot att se dig som häxa till hösten. Njut av din sommar.
1: Tack snälla, detsamma.
0: Och stort tack för att du kom till Chef Extra idag. Här är Weeping Willows, Touch Me.

0: jag ber om ursäkt. Vi hann inte mer på Weeping Willows här och nu. Efter ekonyheterna då ska vi prata om man kan se AI som digitala kärnvapen.
1: Techjätten Google ska betala över 14 miljarder kronor i skadestånd till svenska prisjämförelsesajten PriceRunner. Detta enligt en dom från Patent- och marknadsdomstolen som kom idag. Med ränta blir summan 19 miljarder kronor och det är det högsta beloppet hittills i ett svenskt konkurrensmål. PriceRunner anses ha lidit skada till följd av att Google gynnat sin egen prisjämförelsesajt. Johan Sahl är chefsjurist på Konkurrensverket.
2: Det är en historisk dom på många sätt och bland annat därför att det rör sig om så stora summor. Det blev ju inte alls så mycket som PriceRunner hade yrkat på, men det är ändå 14,3 miljarder är ju väldigt högt i svenska sammanhang.
0: Om vi ska tala då om vad det är, varför de döms att betala det här skadeståndet. Vad är det som Google har gjort fel här, om du ska försöka förklara det?
2: Ja, det hela grundar sig på ett beslut från Europeiska kommissionen där deras utredning kom fram till att Google har gynnat sin egen prisjämförelsetjänst Google Shopping på ett sätt som har inneburit att de har missbrukat sin dominerande ställning.
1: Johan Sahl intervjuades av Erika Mortensson, reporter Viktor Jensen. Och Ekot söker både PriceRunner och Google för en kommentar. I Belgien har flera personer omkommit i en brand i Antwerpen som bröt ut i 10-våningshus under tidiga förmiddagen. Det här rapporterar belgisk media. Flera personer ska också ha skadats allvarligt, uppger en polistalesperson. Brandkåren letar fortfarande efter fler offer, men arbetet försvåras av att branden fortfarande rasar. Regeringen och Sverigedemokraterna ska utreda hur gängkriminella och deras nära anhöriga ska kunna rödflaggas. En särskild utredare ska föreslå ett register och kontrollsystem för att identifiera gängkriminella oavsett om de är dömda för brott eller inte. Syftet är att begränsa de kriminellas liv så mycket att det kan stoppa deras brottslighet. I registret ska både gängkriminella och företag med koppling till kriminella organisationer kunna rödflaggas. USA skickar soldater till Libanon och Israel enligt källor till The Washington Post. Amerikanska soldater ska övervaka att libanesiska och israeliska styrkor följer vapenvilan och kunna ingripa om överträdelser sker. Genom den militära närvaron vill USA kunna utöva påtryckningar. Israel har förklarat att man inte kommer att lämna Libanon. Det var Ekot klockan 2 i studion, Leif Näslund.
0: Titti Schultz sitter i en helt annan studio än vad Leif befinner sig i, P4 Extra kallar vi programmet. Kan AI vara digitala kärnvapen? Ja, det menar i alla fall USAs CIA-chef och syftar då på de mest avancerade AI-modellerna. En av fem svenskar klarar inte simkunnighetskravet på 200 meter. Jacoba Berry har startat flera simskolor för vuxna. Och det kan bli lite billigare att bjuda upp till dans. Idag sänks dansbandsmomsen från 25% till 6%. Uppskattas kanske av många. Vi ska se hur det går med det där och var billigheten så att säga märks.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. De mest avancerade AI-modellerna beskrivs som digitala kärnvapen av USAs CIA-chef. Och nyligen begränsade USAs regering exporten av en av landets AI-modeller. Tonen har vässats på andra sidan Atlanten. Med mig nu Alexander Norén, ekonomikommentator på SVT. Hallå Alexander.
1: Hej Titti, hej.
0: Hur reagerar du på det här uttalandet från CIA-chefen?
1: Jag reagerar på det som att det är starkt, men det är inte så oväntat. Det är en parallell som fler än han har gjort. För något år sedan gjorde jag en AI-dokumentär på SVT som hette Generation AI. Då träffade jag forskare som talade om det på exakt samma sätt. Att de jämför med kapprustningen av kärnvapen under kalla kriget. Då handlade kapprustningen om just kärnvapenstridsspetsar. Idag handlar den här maktbalansen om att ha tillgång till den vassa AI:n. Därför att med det så kommer en massa fördelar militärt, ekonomiskt och även mjuk påverkan av att kunna påverka informationsspridning. Så att det är mycket eftertraktat att ha de vassaste modellerna.
0: Men du, rent konkret, hur kan AI användas då om vi tittar på det digitala slagfältet? Vi kallar det för det helt enkelt.
1: Ja, men absolut. Och det som har varit på tapeten nu senast med de här senaste modellerna som först liksom förbjöds att exporteras från USA för att Trump-administrationen inte ville att andra länder skulle kunna få tillgång till dem. Det handlade väldigt mycket om att de var bra på att hitta cybersäkerhetshål och göra intrång. De hade lyckats visa att man kunde hitta sådana hål som människor har missat att upptäcka i flera decennier. Men med den här nya vassaste modellen så kunde man då penetrera fler ställen som man trodde var stängda och att det är en cybersäkerhetsrisk. Data kan hamna på villovägar eller kapas och så vidare. Sen så påstår bolaget bakom att de nu har liksom gjort den lite säkrare så man inte kan använda den helt hejvilt på fel sätt. Det kan man diskutera om det stämmer eller inte. Men då verkar ändå myndigheterna vara nöjda med det och så nu har de släppt att nu får Anthropic sälja eller även kunder utanför USA för att använda den. Så framförallt för cybersäkerheten, men krig. Jag gjorde också nyligen en dokumentär om AI-kriget som finns på SVT Play som handlar exakt om hur AI förändrar krigsfältet. Dels från de mest uppenbara drönarna som helt ändrar hur man strider. De är allt mer AI-baserade. De lär sig av att flyga över stridsfältet. De lär sig känna igen vad är fiendens olika fordon. Och kanske också, det har man inte erkänt än, men det pågår säkert, fatta beslut om att döda själv. Beslut fattade av en AI som gör att de kan inte behöva kontakt med en pilot hemma vid. Liksom. Mm. Sen det som du inte ser, det är liksom det som är under huven. AI som ett sätt att sortera all information som kommer in från olika sensorer ute på slagfältet. Typ drönare eller andra saker som snappar upp, bilar som rör sig, människor som flyttar sig, mobilsamtal hit eller dit. Det är ett enda stort virvar av data som är omöjligt för en människa att sortera snabbt och fatta ett beslut, men AI gör det. Så har du rätt operativsystem AI-baserat för stridsfältet har du en enorm fördel. Och det här fattar ju då USA, CIA, eftersom det är CIA-chefen som sa det här. Det är därför han tar täten i det här. Och Kina. Och maktkampen är framförallt mellan USA och Kina. För att det är de två länderna som tävlar om att ligga längst fram i AI-racet.
0: Men du, 80% av den digitala infrastrukturen i Europa ägs av amerikanska bolag. Det måste det finnas stora risker med, va?
1: Det innebär en risk för Europa att hamna på efterkälken. Därför att det innebär att Europa är i praktiken beroende av USAs välvilja. De här techjättarna som serverar oss de digitala molntjänsterna och AI som egentligen motorn i liksom det digitala maskineriet i Europa varje dag. De vill jättegärna sälja det till oss. Men det som man har blivit rädd för på sistone är att de kanske kan förhindras att sälja det till oss. Att det kan finnas risk för en så kallad kill switch, om Trump hamnar på, vaknar upp en morgon och är på dåligt humör och är återigen supersura på Danmark för att de inte släpper Grönland. Kanske han tycker att Microsoft ska inte få sälja sina tjänster till Danmark. Och vad händer då i Danmark när alla kommuner är beroende av det för att få den dagliga driften att funka? Det var en tanke som kändes helt science fiction-artat, osannolik, eller liksom så här domedagsaktigt överdriven för ett antal år sedan. Men som idag är någonting som man faktiskt måste ha med som en plan B. Tänk om det händer. Vad gör vi då? Ja, då måste vi ha europeiska alternativ. Mm. De är inte så många idag. Därför att man har hela tiden bara köpt de amerikanska för att de också är bäst. Så Europa måste komma ikapp.
0: För det var lite dit jag var på väg nu, att hur långt har vi i Europa då kommit i förhållande till USA i det här AI-racet och teknikracet?
1: Vad gäller de här värsta stora AI-modellerna, där är vi väl rätt så rejält efter. Men även om det finns försök, i Frankrike har vi ett bolag som heter Mistral som försöker vara liksom Europas OpenAI eller Anthropic och verkligen försöker, men det är ingen som känner att de riktigt är i samma nivå än. Men sen också, och det är kanske så att vi inte ska tävla om att tillverka de där riktigt stora kärnvapnen så att säga, utan kanske snarare kan vara bra på att göra missiler eller någonting som är lite mer spetsigt. Specialiserade AI-modeller som kanske är jättebra för typ bilindustrin eller för läkemedelsforskning och så vidare. Och applikationer, appar som använder AI som kan funka jättebra och vara nyttiga i vardagen. Där har vi ju inte bara i Europa utan även i Sverige redan flera framgångsrika, internationellt framgångsrika företag. Så att det finns hopp för Europa, men vi kommer i många år vara beroende av USA för de här, för grunden för av infrastrukturen, den digitala infrastrukturen. Och det är en risk. Tycker allt fler europeiska regeringar som inte känner att de vill vara beroende av att Trump vaknar upp på gott humör varje dag.
0: Stort tack för att du var med här hos mig idag, Alexander Norén, SVTs ekonomikommentator.
1: Tack själv.
0: Vi lyssnar på Snow Patrol, Chasing Cars.

0: För många är det ju självklart att liksom kunna kasta sig i vattnet och svalka sig en varm sommardag eller motionssimma. För andra är det här helt otänkbart. Och faktum är att en av fem svenskar inte klarar simkunnighetskravet som är att simma 200 meter. En person som vill inspirera fler och våga ta det där plumset gör mig sällskap nu och jag säger välkommen till Jakob Berry.
1: Nice, tack så mycket.
0: Du har ju varit med och startat simskolor för vuxna i Järvaområdet. Hur fick du den här idén? Hur föddes den?
1: Alltså vi har ju, vår verksamhet har ju varit mest riktad mot barn och ungdomar under åren. Men sen så har vi också försökt tänka sig, hur gör vi för att stärka så här, föräldrar, engagemanget i området? Och hur gör vi så att även vuxna får möjlighet att röra på sig? Och då har vi försökt liksom, i lite olika former. Och nu när vi startade simskola för barn då, till en början, så märkte vi av att intresset fanns hos vuxna också. Och det intresset har vi, att vi får reda på det har ju med att vi har ganska nära relation till området och barnen och ungdomar och skolan och föräldrar. Så de har ett visst förtroende för oss.
0: Ja, det hjälper såklart. Ja,
1: och då får man ju reda på liksom vad den riktiga efterfrågan är.
0: Ja, okej. Men så är det mammor och pappor eller också mormor och morfar och farmor och farfar och sådär som blir sugna
1: alltså,
0: på?
1: Det är ju fritt. Alltså, vi har liksom så här simning för kvinnor då.
0: Och då separat? Bara,
1: exakt, okay. Precis. Mm. Och så har vi kallar det pappasim, men det är ju liksom egentligen för män då. Ja. Också. Och så finns det för barn och ungdomar. Men, och det är ju för att de ska få en plattform där de kan ta den här möjligheten, även fast de är äldre. Liksom. Mm. Vi hade en pappa där som var över 70 år som bestämde sig, nu är det dags för mig att lära mig att simma.
0: Gud, jag blir så här nästan lite rörd. Mm. För det är ju en så otroligt härlig känsla att kunna röra sig i vatten och känna sig trygg. Mm. Men okej, berätta om honom då. Han kommer dit, vad var det som fick honom att bestämma sig?
1: Alltså, jag pratade med hans för att hans son var där och stöttade
0: honom. Som väl då
1: honom.
0: Var en vuxen man, antar jag.
1: Ja, så att hans son är där och stöttar honom. Och då berättade hans son till mig så att hans pappa har ju varit den här stora profilen hemma och varit den som alla de ser upp till. Och i hemlandet så har han liksom varit typ i militären och allt möjligt. Och nu så kände han ändå som så här 70-åring så här, jag har klarat av det mesta, men jag kan inte simma. Och då när han fick reda på att det här fanns då, så tog han det initiativet och så var hans son där och stöttade honom. Och jag tyckte det var, alltså då, det är väl då jag fick lite av en så här wake up call också. Så här, fan, det här är jättestort. Alltså, det här är precis det som behövs ändå, sådana plattformar som ändå fokuserar även på att äldre ska få möjligheten.
0: Ja. Det där är ju en helt otrolig historia. Mm. Men också, hur är det att se en vuxen person knäcka koden och faktiskt inse att shit, jag simmar, det här är bara jag, det går bra. Mm. Hur är det att se det?
1: Men det är kul alltså, för att det är lite så att man kanske tror ibland för att man kommer upp i en viss ålder att det är för sent att lära sig alltså, typ något sånt där som att simma. Liksom. Mm. Men det är kul och många av de här, liksom, de säger ju till sina vänner, så man märker ju att det har gått lite så här mun till mun, att de hämta med sina vänner och så ser man att de är glada och stolta att de klarar av det. Så.
0: Men också något som är kul att göra med en vuxen kompis så att säga. Du, nu är det dags för oss.
1: Ja.
0: Men det har kommit en rapport från Svenska Livräddningssällskapet och där sägs det alltså att en av fem svenskar inte klarar simkunnighetskravet. Mm. Av de som du träffar och som kommer till era simskolemöjligheter, vad finns det för skäl till att de aldrig har lärt sig simma? Vad berättar man för dig?
1: Alltså jag tror att ett exempel är det där. Liksom, om inte kanske föräldrarna kan simma så kanske inte det är så stor sannolikhet att de kanske tar barnen till simhallen eller allmänt. Jag tror att skapar man en vattenvana i ung ålder eller att familjen har det så är det nog en stor sannolikhet att alla kan simma. Men är man inte i vattnet för att man kanske har lite rädsla och sådär, då blir det nog så. Och många gånger så är det väl den att inte det är folk i hushållet som kan simma. Mm. Att det inte ofta man är i en simhall eller typ ute och badar på det sättet. Så, så det är väl det här som ska göra skillnad då, tänker jag.
0: Just det. Mm. Ja, men är ni också så där så att ni peppar? Ja, men tänk sen när ni kan simma, packa den där ostmackan eller vad det nu kan vara för någonting i en picknickkorg och dra iväg och få den där upplevelsen som det ändå är. Ja, vad härligt.
1: Så det, för att det finns ju liksom lite plats. Och jag brukar trycka på att föräldrarna säger, det är inte bara barnen som ska hoppa i vattnet. Alltså du ska också kunna känna att du kan vara med och simma. Och,
0: en härlig grej att göra tillsammans också. Ja.
1: Precis.
0: Men du, om det är någon som lyssnar nu då, som känner igen sig. Det blev aldrig av att man lärde sig simma. Och sen har man undvikit vatten hela sitt liv, för man vet att det kan vara en livsfara för en. Mm. Vad skulle du vilja säga till den personen som ändå är lite sugen på att ändra på det där?
1: Att det aldrig är för sent. Alltså att man behöver väl bara våga ta det här första steget och inte heller sätta för stor press på sig själv i att man måste kunna det här, eller att man är dålig för att man inte kan det. Alltså jag tror ändå, våga ta det här första steget, och så får det ta den tid det tar. Men ja, sen efter sen så man märker utveckling ganska snabbt, för att jag tror ändå när man kommer in så här vuxen och så här dedikerad, Så tror jag man kommer in med rätt mindset i det. Och
0: peppar man varann också?
1: Ja.
0: Ja, såklart.
1: Så det är det jag märker, att de börjar hjälpa varandra i vattnet. Mm. Alltså så liksom att någon som har lärt sig lite mer stöttar den som ligger kanske på en lite lägre nivå. Och det är väl det det handlar om. Så att jag tror, ja, man ska inte tro att det är för sent.
0: Hoppas du har inspirerat några där ute bara genom att komma hit. Stort tack!
1: Ja, tack själv.
0: Jacoba Berg, som alltså är initiativtagare för Pappa Sim i Järvaområdet i Stockholm. Olivia Dim på det kommer här. So Easy i P4 Extra.

0: Texas, Ella Langley i P4 Extra. Och med P4 Extra blir det efter dina lokala nyheter nu 2:30. Då ska vi prata om att det kan bli billigare att bjuda upp till dans, för dansbandsmomsen sänks.
1: Klockan 2:30 och här är nyheter från P4 Stockholm. En 16-årig flicka från Stockholmsområdet har häktats på sannolika skäl misstänkt för bland annat våldtäkt mot barn. Det här rapporterar nyhetsbyrån Siren. Flickan häktades under förra veckan och är också på sannolika skäl misstänkt för uppmaning till självmord och grovt olaga tvång. Åtal ska väckas senast den 10 juli. EU satsar miljonbelopp på lantbruk i Stockholms län. Ett jordbruksföretag i Upplandsbro får nära 430 000 kronor i investeringsstöd för att bygga en ny spannmålssilo och öka lagringskapaciteten. Samtidigt så får en mjölkproducent i Norrtälje drygt 1 miljon kronor i stöd för att bland annat bygga ett nytt djurstall. Idag firar flygvapnet 100 år med ceremonier och musik på flera platser i centrala Stockholm. För en dryg halvtimme sen så flög ett 50-tal flyg... Nu är det inte en halvtimme sen, det är en timme sen. Så flög ett 50-tal flygplan och helikoptrar över stan. Fredrik var en av alla dem som följde uppvisningen från Strandvägen.
2: Ja, men det är mäktigt att se de här historiska planen, även de nya. Ja, flygvapnet är mäktigt.
3: Var det som du väntade eller var det ännu mäktigare?
2: Ja, det var ännu bättre.
3: På vilket sätt?
2: Nej, men det är att se av formationsflygningen. Det var riktigt ballt.
3: Har du åkt något sånt flyg någon gång?
2: Nej.
3: Hade du velat?
2: Nej.
1: Nej, det vill han inte. Men i eftermiddag kan man fortsätta firandet i alla fall. Med konserter på Hötorget, Sergels torg och Raoul Wallenbergs plats. Med musikkår från Hemvärnet och Flyg

0: vapnet. Och på det då vädret. Det blir övervägande molnigt resten av dagen. Någon lokal skur kan också komma. Skärgården får mest sol. Temperatur 20-25 grader. Imorgon däremot så väntas regn som under eftermiddagen kan bli kraftig. Det var nyheterna med Anna Björkman.
1: Och här nu tar jag. Tina Hjörpe på trafiken, och jag kan bara meddela om att det ser väldigt lugnt ut på vägarna överlag, men jag ser att det börjar bli lite tätare trafik bland annat på Essingeleden när du kommer åkandes riktning mot Södertälje och även ska ner mot Södra länken. Så i slutet av Essingeleden vid Gröndal tar det i lite grann. Överlag annars ett trevlig eftermiddag hittills för då kollektivtrafiken, som inte är meddelar att det är en avvikelse just nu i alla fall.
2: P4 Extra med Titti Schultz.
3: Och här ska det alltså handla om att det kan bli billigare att bjuda upp till dans. Och så här nu då när VM är över för Sverige. Alltså, får man börja heja på Norge nu? Det här ska vi avgöra strax.

tyvärr inträffat en MC-olycka och det här gäller Klaratunneln som går under city. Ingen trafik kan åka in från Mäster Samuelsgatan, hälsade Trafikverket. Det är alltså olycka i början av Klaratunneln från Mäster Samuelsgatan och ingen trafik kan åka in där i riktning mot Centralbron.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Beyoncé, Texas Hold'em. Kanske blir det lite billigare att bjuda upp någon på dansbanan framöver. För idag sänks dansbandsmomsen från 25 till 6%. Mikael Henning, du är arrangör för dansveckan på Öland. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, tack så mycket.
0: Och ni är ju faktiskt mitt uppe i er dansvecka. Du gör mig sällskap direkt från Öland. Du, vad betyder momssänkningen för er?
1: Ja, men jag tycker det betyder att det blir lite extra roligt att gå på dans. Vi ger ju tillbaka den sänkningen direkt på kundbiljetten. Så att förhoppningsvis är det några glada miner ikväll när den nya låga momsen gäller då.
0: Ja, just det. Men reaktionerna då på momssänkningen, hur ser det ut bland dina branschkollegor?
1: Ja, men det är olika där, men jag tror alla tycker det är bra att momsen sänks, för att annan kulturverksamhet har haft en lägre moms och så vidare, så att det känns rättvist att den kommer även till danstillställningarna nu.
0: Mm. Men alltså, ja, för momssänkningen nu då, det innebär att alla dansbandstillställningar får samma entrémoms som konserter och teatrar. Att det inte alltid har varit så, hur har du tänkt kring det?
1: Ja, jag var med redan 97 när de höjde, så att då var det ju mycket liv om detta att momsen var svår. Så att, ja, men jag tycker det är bra att vi går tillbaka till den lägre momsen igen, så att säga.
0: Kommer det att gynna dansbandsbranschen?
1: Ja, det tror jag. Absolut. Det finns ju olika sätt att se på det. En del väljer att ta in den här extra möjligheten att kunna få bättre lönsamhet i de fall där du har en förening eller någon som lever på den här dansverksamheten. Där behövs ju de pengarna i den verksamheten. För min egen del så utgör ju dansen en mindre del av vår årliga omsättning. Så där spelar det kanske inte lika stor roll för mig. Så jag har ju valt att ge den tillbaka till gästen då, eller kunden.
0: Mm. Hur skulle du säga att dansbandsbranschen mår idag?
1: Ja, det har varit lite knackligt. Det var ju den här coronapandemin som vi hade som ställde till det. Många fick ge upp det de livnärde sig på med dansmusik och så vidare. Så att inte alla har kunnat starta upp och komma tillbaka, utan att det är ett litet tapp därefter. Mm. Men det känns som att ja, vi har fått tillbaka våra siffror sen innan pandemin, skulle jag vilja säga, ju med år. Det ser jättebra ut.
0: Kul såklart. Du, de dansanta då? De som vill dansa, är de tillbaka ordentligt?
1: Ja, det tycker jag med råge. De är lika glada som alltid.
0: Vad härligt att höra. Men ja. Du, tack snälla Mikael Henning för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Mikael Henning som alltså är arrangör för dansveckan på Öland. Och nu ska jag prata med Sandra Hansson som också gör med sällskap från Öland. Och jag anar att det kan ha att göra med att det dansas en del där just nu. Stämmer det, Sandra?
2: Det stämmer absolut. Jag är på den beryktade dansveckan på Öland. Och vi har det så bra med fint väder och väldigt mycket dans.
0: Kul! För jag vet ju att du åker runt på danser hela året. Och just det här evenemanget är du på varje sommar. Vad hoppas du att den här sänkningen av momsen ska bidra till?
2: Nej, men först och främst att dansbanden fortsätter att spela. För vi vill ju ha livemusik. Det är ju därför vi åker på den här dansveckan och därför man åker runt i folkparker och dansar. För att det är liksom, det är en kultur som Sverige har byggt upp och som vi verkligen värnar. Och vi hoppas ju att dansbanden liksom ska vara kvar. De som finns, och att några ska även våga och satsa på nytt.
0: Mm. Och som besökare då? Som dansant så att säga?
2: Ja, men det är väl klart att priset spelar ju stor roll såklart i vardagslivet, och att det kan bli mer lättillgängligt om det blir billigare att gå ut. Mm. Men samtidigt så vill vi ju att arrangörerna ska kunna ordna dans framöver också. Så att, ja, det är både och. Klart att vi vill ha lite billigare att gå ut.
0: Just det. Men du, vad dansar...
2: Att det också ska finnas till...
0: Ja, det är klart att ljudet ska börja bråka med oss. Vi fortsätter, vi kämpar vidare, Sandra. Jag undrar vad du dansar helst till?
2: Ja, alltså det är ju dansmusik och det är ju Bugg och Fox som vi dansar i regel här då.
0: Har du något favoritband?
2: Så gärna. Ja, några av mina favoritband har ju redan lagt av. Men just nu så skulle jag väl säga att inom mogenvärlden så är det absolut striplers, och inom den moderna världen så skulle jag nog säga att Excess är ett bra band.
0: Okej. Jag tänker vi vidgar lite vyer också för de som inte är riktigt så insatta som du. När du går på dans, hur ser åldersfördelningen ut? Är tillväxten god? Kommer det liksom yngre personer också?
2: Det gör det, och all kursverksamhet bidrar ju absolut till det, till att folk får upp ögonen för dansvärlden. Men jag skulle säga absolut att de är runt, ja, men runt 35-40 här i alla fall, som i snitt. Och det skulle jag säga är en bra ålder att dansa. Men vi vill ju även ha in både yngre och nya som vill testa på och dansa.
0: Mm. Så man får komma även om man inte kan. Det är en helt fantastisk värld. Ja, och det säger alla som dansar. Så att om man då inte kan så mycket dans själv, får man komma ändå och ta några taffliga steg?
2: Absolut. Vi är väldigt många som hjälper till där och bjuder upp även nybörjare så att de ska kunna komma ut på golvet och få känna den här fantastiska känslan som vi har.
0: Mm. Men du, när du är på de här dansevenemangen, jag gissar att du träffar många bekanta ansikten, många andra som reser runt precis som du. Vad betyder det här för dig och andra som deltar?
2: Alltså just den här veckan betyder ju jättemycket för många. Det är ju här man träffar dansvänner över hela Sverige. Det är liksom en träffpunkt verkligen. Det kanske är enda gången på året som man ses och verkligen får njuta av varandras sällskap och dansa tillsammans. Men dansen betyder jättemycket, både i form av att man får motionera och glädjas till bra musik och få den här endorfinkänslan som man får när man dansar.
0: Nu hoppas jag att du har någon i närheten som du kan bjuda upp, och kanske det gäller alla som lyssnar nu faktiskt. För nu tänkte jag att jag tar striplers. Jag spelar lite striplers för dig och alla andra. Och då har vi valt Åh vilken sommar, och det är lite årstidsrelaterat.
2: Ja, det låter väl superbra. Vi hoppas på fler dansare, både på dansveckan men också generellt över hela landet.
0: Mm, jag hoppas att många hör dig nu. Och jag vet ju att du är på väg till Off the Beach, med det är livemusik där också. Så jag ska väl släppa iväg dig till det. Det låter jättetrevligt.
2: Ja, det ska bli superkul.
0: Bra. Stort tack Sandra Hansson, och dansa absolut inte lugnt nu.
2: Nej, jag tar en dans för dig också.
0: Ja, gärna det. Stort tack. Jag är hyfsad på foxtrott, så du vet.
2: Ja, det är bra.
0: Hej, hej.
2: Ha det bra.
0: Detsamma. Hej. Det här är Striplers med Åh vilken sommar, alltså.

E4 E20 Essingeleden och i slutet av leden vid Nyborda kurvan där precis innan står det en bil i höger körfält som stoppar upp all trafik i södergående riktning. Köerna är någonstans från före Fredhällstunneln riktning Södertälje. Och sen en heads up igen då för Klara tunneln som är helt avstängd från infarten Mäster Samuelsgatan med anledning av en MC-olycka. Där behöver man åka annan väg för att ta sig till bland annat Centralbron.

0: P4 Extra lyssnar du på. Och ja, alltså, det blev väl ungefär som vi föreställde oss natten till idag. Sverige misslyckades, eller hur man nu ska säga, med det omöjliga och åkte ut ur fotbolls-VM efter 3-0-förlust mot faktiskt favorittippade Frankrike. Och alltså, det här kan vi ju inte gå och hänga läpp över längre. Det var ju jättekul så länge det varade. Och jag vet också att det var en kämpainsats. Det här är ungefär så mycket som jag vet om matchen. För jag gjorde som jag brukar när Sverige spelar. Jag gick och la mig, eller tittade bort, för att det är då det brukar gå bäst. Hur som helst, är det här nu då slutet på VM-sommaren är det vi ska resonera om härnäst? Och hur ställer vi oss inför det otänkbara? Kan man börja heja lite nu på Norge? Det ska jag prata med kultur- och nöjeskribent, ska jag säga, Fanna Ndau Norby, som gör oss sällskap igen. Välkommen tillbaka.
1: Tack så jättemycket.
0: Och komikern och fotbollsmorgons Robin Berglund. Hej.
2: Hej på dig, du.
0: Men innan vi pratar om det här med Norge så har vi faktiskt en ännu viktigare fråga att ta upp. Förra gången när Fanna var här, Robin, då skulle du ha varit här. Vi ringde ju dig som galna. Ett tag så var vi arga. Hur kan man vara så nonchalant, inte dyka upp till direktsänd radio? Och sen så tänkte vi, men gud, kan det ha hänt något? Och så ringde vi 27 gånger till och var på väg att börja, liksom, ska vi kontakta anhöriga? Vad är det som händer? Vad var det som hände? För jag blev lite förvånad när jag hörde, va, bjuder vi in en sån slarver igen, sa jag.
2: Cool, det låter som att man är väldigt viktig och känd som kan tacka strunta i och dyka upp överhuvudtaget.
0: Det kan också handla om vad man har för ursäkt.
2: Ja, den bästa ursäkten jag kom på då var att jag blev ju överraskad för min egen svensexa.
0: Exakt.
2: Så det var ju det som hände. Ja. Och jag skämdes ju ändå jättemycket för det här, men det låg liksom inte på mitt bord.
0: Jag tycker du kan släppa all skam och bara njuta av att du nu är svensexad.
2: Ja, exakt. Ja. Det gör jag faktiskt.
0: Och stort grattis till att det ska gifta sig.
2: Tack snälla.
0: Kul. Nu tar vi fotbollen. Sverige rök alltså ur fotbolls-VM mot Frankrike 3-0 i natt. Hur har er natt varit, Fanna?
1: Lite trött, absolut. Mm. Men när jag väl fick sova så sov jag gott, trots att jag har en liten bebis.
0: Ja.
1: Alltså för jag var så glad att jag slipper vara så stressad nu framåt. För att jag är ju stressad liksom varje gång det är dags för Sverige att spela.
0: Mm.
1: Så att jag känner mig lite mer avslappnad faktiskt.
0: Pulsen har gått ner där. Är du jättebesviken?
1: Ja, men det är jag såklart. Ja. Men jag känner också att det var kul så länge det varade. Och jag är jätteglad över att vi ens kom med i VM.
0: Ja, det är faktiskt ett bra perspektiv. Hur känner du efter natten?
2: Samma, det är klart att det kommer ju alltid med en besvikelse när man åker ur ett mästerskap om man är investerad. Det kommer ju med paketet. Men jag skulle vilja mana till lite historieperspektiv här. För det här tror jag är det absolut bästa sättet att åka ur en turnering på. Alltså fair and square mot vad jag tror är de som kommer att vinna hela paketet. Igår till exempel så slogs Elfenbenskusten ut mot Norge med bara några minuter kvar. Jag tror att det är mycket deppigare i Elfenbenskusten just nu än vad det är i Sverige. Och då var de mycket närmare. Och det kommer ju med besvikelsen. Så ja. vi är inte så besvikna som vi hade kunnat vara.
1: Nej, och jag tror också att man kommer säga så här: nu måste ni i Frankrike vinna allt.
2: Ja.
1: För då kan vi säga så här, vi förlorade mot mästaren.
2: Exakt, ja. det hoppas jag lite på.
1: Ja, eller hur?
0: Men okej, om vi då fortsätter på det här viset. Elefanten i rummet, du har redan nämnt den. Så att nu är det ingen elefant längre. Norge slår alltså ut Elfenbenskusten. De är vidare i turneringen. De ska möta Brasilien härnäst. Det kan ju bli deras Frankrike-match, så att säga. Ni förstår vad jag tänker. Men alltså, är det läge nu för känsliga svenska fans att hålla för öronen kanske? För jag tänkte att vi ska lyssna på hur det kommer att låta på Ullevål i Oslo när norska fans samlas framför storbildsskärmen och faktiskt fortsätter sin VM-resa. Då är det här vi kan vänta oss.
3: Hela stadion Norro, kom igen!
0: Ja, lite så. Och då är ju frågan den stora känsliga som jag redan är och nosar på. Är det okej att göra det som egentligen brukar vara helt otänkbart och faktiskt hälsa på Norge nu? Vad säger ni?
1: Jag säger ja. Alltså jag har på mig min Sverige-tröja idag.
0: Ja, det
1: jag är svensk all the way. Men jag är också ett Manchester City-fan. Och Haaland, vår älskade Erling, är ju med. Han är med fortfarande. Och då är jag ju med Norge.
0: Just det. Och nu lade du armarna lite i kors här. Ja,
2: här
0: det känns inte som att det kommer ett självklart svar här.
2: Nej, jag har ingen sån tydlig ingång på Norge. Men, och precis som att norsk fotbollsframgång är väldigt nyfödd. De har ju varit helt värdelösa på den här sporten och kan ju bara åka skidor normalt. Så är ju också svenskarnas aversion för Norge. Alltså de här känslorna som folk känner nu, att de vill sänka de här roddbåtarna och sånt där. Det är ju nya känslor också. Ja. Och jag har inte nått dem. Jag har faktiskt inte kommit dit. Jag är lite avundsjuk, för det är roligt att känna saker inom fotboll. Mm. Jag kan nästan rekommendera att ha ett hatlag lika mycket som att ha ett hejlag, för det genererar lika mycket känslor. Mm. Och man blir lika glad när de förlorar som när man ens eget favoritlag vinner. Ja. Men jag känner inte det riktigt. Jag skulle däremot tippa att känner du lite hat mot Norge, så är det bättre att hata dem.
1: Alltså gå off liksom.
2: Gå off. Alltså oheja på Norge, för då, om de vinner, då kommer du att få en till chans att göra det.
1: Ja, precis.
0: Känna saker.
2: Ja, och förlora dem, då får du en underbar festkväll. Mm. Så jag skulle rekommendera att inte hata Norge.
0: Okej, här har ni ju helt olika infallsvinklar. Ja. Det är också roligt. Jag säger så här, det är självklart att man får hata eller tycka illa om eller så. Mm. Men jag vill att då får man fasen hata snyggt. Det vill jag ändå understryka. Jag är så trött på all skit som så snurrar i kommentarsfält och så.
2: Ja, det är bra.
0: Ja, så jag vill bara ha det sagt. Om man går in på P4 Extra sociala medier, så får man gärna berätta vilket lag man kommer att heja på framåt nu när Sveriges VM är över. Och där har faktiskt 52% röstat och sagt att de håller på Norge nu.
1: Ja, av alla lag som är kvar, alla länder, nationer. Ja. Okej. Ja, så långt skulle nog inte jag gå.
0: Nej. Okej. Men om man då som svensk känner att man att det sitter ganska långt in, lite som för dig då, att hålla på Norge nu. Men så vill man ju fortsätta investera sig själv i VM-sommaren. Det var som min sambo sa i morse när han hade slickat såren efter natten. Mm. Då sa han, men det är ju nu de riktigt roliga matcherna börjar. Vilka lag har ni i bakfickan då? Om du börjar, Robin, vad siktar du in det på nu?
2: Jag tror att hade ni vänt på frågan och frågat vilket lag som folk ohejar mest på, så tror jag att Norge skulle vinna den också. Aha. Grannar tenderar att röra upp känslor. Det vet vi alla som bor i lägenhet. Och, så att antingen Norge åt vardera håll. Annars så skulle jag rekommendera Mexiko.
0: Jaha.
2: Eller, alltså Frankrike då, som du är inne på, är ju bra då om man vill ha många festliga kvällar framför sig. Mm. Men Mexiko är det enda av de tre hemmalagen, det är ju Kanada, USA och Mexiko, som kan någonting om fotboll. Mm. Och som har en grundmurad fotbollskultur och läktarkultur. Jag var där och kikade till exempel, jag kan bekräfta det här. Det är riktigt bra tryck där. Och de är också mycket bättre än vad man trodde på förhand. Så de glider, likt Norge, lite på en framgångsvåg just nu. Mm. Och det är härlig musik, det är god mat, det är öl och grejer.
0: Ja, okej. Okay. Härligt. Mm. Och vad säger du då?
1: Ja, alltså jag har ju en del av mitt DNA från Senegal. Mm. Och ikväll spelar ju de 22.00 mot England.
0: Det blir en sen kväll idag igen.
1: Det blir ju det. Och då känner jag har lite av mitt hopp kvar. Jag längtar efter dagen som en afrikansk nation får vinna VM. Mm. Och jag tror kanske, alltså det finns flera som skulle kunna klara det, gå hela vägen i år tycker jag. Om Senegal är ett av dem, det vet jag inte. Men jag hoppas verkligen att vi klår England. Mm. Kolonisatörs England. Ikväll.
0: Just det.
1: Ja, ja.
0: Det finns en historisk aspekt i det här också. Men som jävligt. Inte ska förakta föredömligt. Sen Fanna, har ju du faktiskt varit väldigt flitig på sociala medier med att hitta så att säga de stiligaste herrarna.
1: Ja, jag har ju det.
0: Alltså hålla på och objektifiera, är det modernt? Nej, det är det inte, men vi lägger det åt sidan. För de som struntar i fotbollen och vill ha ögongodis, jag tror inte ens att jag säger det här högt. Vilka tycker du man då ska hålla koll på? Nu är vi ju nere på enskilda individer.
1: Ja, vi är ju det. Nej, men då ska jag säga att i min följarskara så finns det alltså 83% som menar att Leandro Paredes i Argentina, han är hetast i VM. Sen har du, nej faktiskt inte, 88% säger Antonio Sanabria, du, Paraguay.
0: Jag ser en stigande kurva här, så det är 3-2-1 som du är på väg att presentera.
1: Jag märkte precis det, för här kommer ettan. Aurele Ameda, Schweiz.
0: Aurele Ameda.
2: Det är hipsternamn det här, även för mig, ska jag säga. Så att det blir för mig att gå hem och googla.
1: Det är tre heta män som springer och svettas och är så snabba och duktiga och känner jättestarka känslor.
0: De sköter sitt jobb helt enkelt.
1: Det gillar vi. Ja, inte alltid. När de missar bollen så undrar man ju så, varför betalar vi det?
0: Jag måste ju i rättvisans namn fråga även dig då, Robin, om ögongodis. Vad väljer du då?
2: Det finns mycket. Jag tycker det är en hel godisbutik det här mästerskapet. Och tycker man om män som svettas så är det här mästerskapet verkligen. Det är ju varmt så in i helvete. Men om man tycker kanske, det kanske är valet för dem som tycker att fotbollsspelare slänger sig för mycket och är lite fjantiga och sånt där. Mm. Då kanske man vill ha någon med lite pondus, och då har jag valt Slavko Vincic. den slovenske domaren.
0: Mm. Okej.
2: Okay. Där kommer det ju inte att filmas och maskas någonting, utan han kommer istället att peka med hela handen och vara liksom...
1: Dominant.
2: Dominant, ja.
0: Mm. Ja.
2: Riktigt snygg.
0: Och vi gillar alla olika.
2: Så är det faktiskt.
0: Och så får det vara. Ska vi då bestämma, hur slutar matchen Senegal-England om jag tvingar dig? Ja, nej, det är Senegal-Belgien skriker
1: till procenten i örat. Oh my god, det är ännu bättre. Det är ännu bättre, för de har ju varit de hemska kolonisatörerna. There has been.
0: Kommer du att lägga koloniseringen till handlingarna om Senegal mosar Belgien idag?
1: Det kommer jag tyvärr inte kunna göra. Nej. Men det kommer ju vara liksom ytterligare lite så. Africa is the answer, förstår du?
0: Just det.
2: Ja, jag kommer släppa det helt då.
1: Ja, det är bra.
0: Du är klar där.
1: Du är så skadad. Vänder
2: andra kinden till.
0: Men då säger, nu är det bara ett utrop. Vem vinner VM, Robin?
2: Marocko.
0: Vem vinner, vilka vinner VM ska jag säga?
1: Senegal!
2: Ja.
1: Och vi är tillbaka till AFCON.
0: Där hade vi det igen. Och för en kort stund tänkte jag säga att jag skulle hålla på England, men jag skiter i det.
1: Ah.
0: Jag gör inte det. Jag håller väl på Norge då. Fanna Ndao Norby och Robin Berglund, stort tack för att ni kom hit. Det var jätteroligt att se er. Vi håller kontakten, eller hur?
2: Det tycker jag.
1: Det
0: utmärkt. Och jag kan inte hålla mig. Vi ska spela Norges inofficiella VM-låt från NRK, Sammen för Norge, med Markus Neby, stjärnor från just Norge, och också Nikolaj Ram. Kom här!

0: P4 Extra rundar av. Influensen, programledaren och artisten Tone Sekelius var här. Vi pratar bland annat om den avancerade operation som hon har genomgått. Och vi pratar om att inte känna sig bekväm i sin egen kropp. Det här finns snart i poddversion om du missade samtalet, som också var väldigt kul. P4 Extra gästen heter det, och du söker i appen Sveriges Radio. Heinz Wennin var producent idag. Joel Lindqvist producerade. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon igen. Då kommer Filip Berg och Aljet Oppheim. Nu ska jag alldeles strax... Först lämnar jag över till Lokalt och sen blir det Ekot.
1: Ja, men en kompis sammanfattade så snyggt för mig häromdagen när hon sa: sunt förnuft, Rickard, det är som deodorant. De som behöver det mest använder det aldrig. Men kommande timmarna ska vi ägna oss åt just det sunda förnuftet samt förhoppningsvis njuta av lite galenskap. Vi är så fulla i det här programmet, ja, alltså bildligt talat, att vi nästan spricker i sömmarna. Men som vanligt så börjar vi med Ekot som kommer här. Var så god.
2: Och Ekot börjar med att techjätten Google ska betala motsvarande 14,3 miljarder kronor i skadestånd till svenska Pricerunner. Detta enligt en dom från Patent- och marknadsdomstolen som kom idag. Med ränta blir summan 19 miljarder kronor. Pricerunner anses ha lidit skada till följd av att Google under många år på ett otillåtet sätt gynnat sin egen prisjämförelsesajt. Det här skriver domstolen. Pricerunner, som köptes av Klarna 2022, hade yrkat på 77 miljarder kronor. Från och med idag blir psykiskt våld straffbart. Den nya lagen omfattar bland annat upprepade kränkningar, hot, övervakning, kontroll och att begränsa någons ekonomi. Straffet kan bli upp till 4 års fängelse, skriver polisen i ett pressmeddelande. Men för att en handling ska bli brottslig måste den upprepas flera gånger och vara del av ett mönster i gärningspersonens beteende. Och vid bedömningen av brottet ska man titta på den samlade effekten av allt som har hänt, skriver polisen. En 24-årig man dömdes idag till livstidsfängelse för ett dubbelmord i Järfälla norr om Stockholm förra sommaren.
3: Det var natten mot den 25 augusti förra året som polis larmades av flera inringare som hade hört skottlossning i ett bostadsområde i Kallhäll norr om Stockholm. På plats påträffades 2 män i 20-årsåldern skjutna till döds i en stillastående bil. Männen hade skjutits i huvudet och tingsrätten beskriver morden som rena avrättningar. Misstankar riktades mot den man som nu stått åtalad för morden. Han har nekat till brott och har berättat att han bara haft i uppdrag att lämna över ett vapen som sedan utan hans vetskap använts av någon annan. Åklagaren har inte åberopat någon direkt bevisning som omedelbart knyter den tilltalade till själva skjutningen. Åtalet har istället byggt på indirekt bevisning, så kallad indiciebevisning.
2: Det är inte klart om den dömde mannen kommer att överklaga, meddelar hans advokat Tobias Enoksson. Reporter var Magnus Liljesköld. Efter de invandringskritiska protesterna i Sydafrika igår har över 900 personer gripits, rapporterar Reuters. Av de 120 demonstrationer som hölls runt om i landet så ingrep polisen vid 12 av dem, enligt biträdande rikspolischef i Sydafrika. Protesterna utbröt efter månader av oroligheter som fått internationell kritik då utlänningar drivits från sina hem och sett sin egendom vandaliseras. Så vädret i kväll och i natt väntas klart till halvklart i väder i stora delar av landet. I Dalarna och sydligaste Norrland mycket moln, någon skur och i efterhand en del dis eller dimma. Imorgon blir det möjligt i större delen av landet. I studion Leif Näslund.
1: Och temperaturen i den här studion är just nu 27,7 grader och här ska jag försöka hålla huvudet kallt och hjärtat varmt den här eftermiddagen. Starkmolnen växer till sig och kan ge någon lokal skur här och var, men ute i skärgården är det som vanligt mest övervägande soligt. Temperaturen utomhus är betydligt mildare än här i studion. 20-25 grader utomhus, mest svag vind. Och ikväll blir det mycket moln och någon skur kan leva kvar. Så vi ser trafiken, Tina Hjärpe.
4: Natur. Där kommer jag
1: där kom
4: in,
1: du in i matchen, ja, men... förlåt.
4: Ja, trevligt.
1: Det var ditt fel, det var mitt fel.
4: Ja, det var ditt fel, ja, vet du. Ja, jag har lite allt möjligt. Jag har börjat med ganska mycket trafik, helt enkelt. Klara Sönsleden, eller Klara Tunneln heter den. Helt avstängd infarten från Mäster Samuelsgatan fortsatt. Det här ställer till det i city. Det är en MC-olycka och där har vi ingen prognos dessvärre. Det är trafiken mot Centralbron bland annat som påverkas. Sen tar vi oss ut på Essingeleden. Det var hinder i slutet. Essingeleden mot Södertälje på E4 E20. Den bilen kom på rull ungefär 14.55. Däremot så har den efterlämnats i köer. De köerna kom ju vid infarten till Norra länken från E4 Uppsala vägen bland annat. Man ringde från Östbergavägen vid Huddingevägen och där i korsningen ska det stå två bilar lite halvdumt till som står just på Östbergavägen men typ i korsningen. Tar oss över till andra sidan och E4 Uppsalavägen, avfarten Häggvik mot stan, där ska det vara någon taxibil eller liknande står dumt till vid avfarten. Sen är det tåg till och från Stockholm från Karlstad som påverkas av något elfel som har kommit och gått, så där förekommer det vissa förseningar.
1: Om två bilar, Tina, står i en korsning så är det inte halvdumt om de står stilla där. Det är helt dumt skulle jag säga. Tack så mycket. I had some help. Post Malone och Morgan Wallen. Det här är P4 Stockholm.

0: I get by with a little help from my friends, ungefär. I had some help, Post Malone och Morgan Wallen i P4 Stockholm eftermiddag. Rickard Olsson heter jag, Peter Gide och Sara Haddad är också med oss. Peter, jag har hela mitt vuxna liv levt efter samma devis. Och mitt vuxna liv har inte pågått så speciellt länge. Men Magdalena Ribbing sa att man får inte ha shorts på jobbet. Och det här är första gången i mitt vuxna liv som jag faktiskt har shorts på jobbet. Och det är 27,7 grader i den här studion, så jag är glad att jag har shorts då. Är det okej eller inte?
1: Med tanke på, ja, men det är helt okej för mig att ha shorts. Jag gör egentligen vad jag vill i livet, bara jag håller mig inom lagens råmärken. Och med tanke på att du följde fotbollsmatchen igår kväll hemma i bara kallingar, så anser jag att du är ovanligt påklädd idag.
0: Ja, det är jag faktiskt. Jag hade, när jag tittade på matchen hade jag bara en hudlotion på mig, om jag ska vara helt ärlig.
1: Hör du musiken i bakgrunden? Jag håller upp mikrofonen.
0: Bra.
1: Jag har flyttat mig en bit bort nu. Det här måste vara Stockholms bästa sommarjobb, det jag står in till nu i Tantolunden. Och lite avundsjuk är jag faktiskt här från min reporterplats.
0: Sommarjobb eller feriearbete som du använder på förmiddagen idag.
1: Ja, man ska vara korrekt när de ber om det.
0: Ja. Sara, vad gör du för någonting idag?
2: Ja, men jag vandrar runt här. Jag ska ju röra mig mot Täby och snacka lite hundar senare idag. Men sen så har jag också varit vid slottet tillsammans med Peter och sett riktigt mäktiga saker. Men det kommer man få höra om lite senare i alla fall. Just nu är det lite lugnare, inte lika mycket musik. Och jag har inte shorts på mig, nej. Tackar som frågar.
0: Är det okej att ha shorts på jobbet? Vad säger du?
2: Ja, men jag tycker ju det. Jag menar, om tjejer får klänning får killar ha shorts. Men jag vet ju, du har ju gått och klagat och nästan hoppat på alla dina kollegor under veckan.
0: Att du tycker att det...
2: Ja, men verkligen. Du tycker det är helt fel att ha shorts. Men så kom du idag med svansen mellan benen och ja, jag har också shorts idag. Ja, det är så varmt.
0: Jag känner mig som en rebell, som en ikonoklastiker, som en punkare när jag har shorts.
2: Det krävs inte mycket för att känna dig busig alltså.
0: Nej, exakt. Det räcker med ett par shorts. Hörrni, vi har en härlig eftermiddag framför oss. Sara, ut och löp med din mikrofon. Peter är

Kimberly heter hon och hon sjunger Eternity i P4 Extra, P4 Eftermiddag. Kommer ni ihåg den här låten?

0: drar igång snart här.
1: Det var fint väder.
0: Ja visst, Latin Kings, fint väder. Det är dags för Mina drömmars stad, serien där Peter träffar kända Stockholmsprofiler som berättar vad de skulle vilja förbättra i den här redan nästan perfekta huvudstaden. Sist ut innan ett sommaruppehåll så har vi den här artisten. Det är ju Doggy Doggy Lito då, såklart. Han växte upp i Alby i norra Botkyrka och är främst känd som frontfigur i hiphopgruppen The Latin Kings. Men nu ska han berätta hur han vill göra Stockholm till en bättre stad.
2: Han kom till staden full av drömmar och förhoppningar. Det här är Mina drömmars stad med Doggy Doggy Lito.
3: Vad är din åsikt?
2: Min åsikt är att vi måste ha mer kärlek, vi måste ha mer konst och musik överallt liksom. Jag tycker att Stockholm ska vara en kärlekens stad där man kan känna sig trygg och stark och välkommen och bara njuta av sina fantastiska liv vi alla fått.
3: Och då är ju den stora frågan, hur går det till?
2: Det går till att vi låter konstnärer gå loss, musiker, få sprida sin konst och sin musik överallt. Och framförallt kanske på såna här allmänna platser, till exempel som tunnelbanan och sånt där. Jag har tänkt så här, det finns ju liksom rökrutor, så det borde finnas så här musikrutor. Till exempel i T-centralen finns det en stressgång där folk är stressade, där ingen har tid liksom, alla bara rusar förbi. Där borde det finnas en musikruta som man kan anmäla sig, så kan folk uppträda där. För där har ingen tid att lyssna. Och sen de som vill lyssna kan ju stanna och lyssna. Sån plats hade varit fantastisk att ha en musikruta till exempel.
3: Hur bra måste man vara?
2: Nej, men man måste inte vara så bra. Det kan vara en plantskola för att bli bra liksom. Och folk kan upptäcka den liksom. Jag har ju rest mycket ut i världen och i vissa tunnelbanor när man kommer ner i tunnelbanan så ser man så här folk som är så jättebegåvade. Någon kanske bara spelar på burken och det är bara helt fantastiska. Mer sånt i Stockholm, man blir så glad.
3: Men jag tänker att du skapar en musikvagn. Det finns ju vagnar där du får ha hundar. Det skulle kunna finnas vagnar där du kör musik. En ja. Musikvagn i varje tåg.
2: Ja, det var en bra idé faktiskt.
3: Tack.
2: Det var en helt fin idé.
3: Blir du lite arg på mig för att jag kom på det?
2: Nej, jag tänker mest på folk. Man måste vara liksom... Är det en allmän plats så måste man försöka tänka på alla. Och jag vet att folk blir, inte gillar musik i tunnelbanan. Säger, nej, nu är den här musikvagnen igen. Vi tar nästa vagn, Lasse. Det här är inte bra. Jag vill inte ha musik. Lugn och ro ska
3: men
2: det vara.
3: Men då har du ju valet att ta en annan vagn.
2: Ja, exakt. Så en vagn kan vara. Så det var en fin idé faktiskt. Det hade jag inte tänkt på. Sen hade det varit kul om det fanns en... vagn som är bara full av konst, vacker konst liksom. Men nu kommer vi till Slussen här. När jag var liten så fanns det en kille som heter Rebellrobban. Han spelar alltid här i Slussen. Här borde vi ha en ruta som heter Rebellrobbans ruta.
3: Apropå det, vi skulle i det här programformatet också hitta en låt som liksom kännetecknar Stockholm för dig.
2: Jag gillar de här gamla journalfilmerna med Stockholm.
4: Ja, nu kommer de här nedför gatan på Ringvägen och det är så himla...
2: Jag minns när jag var liten så här mormor alltid tittade och de var så härliga på något sätt, det där tugget. Så det ska ju vara någon sån här låt från den tiden som ingen känner till liksom. Men de har det här, ja Stockholm, Stockholm så fint och nice. Den känslan, sån låt vill man ju ha liksom. Vem det nu är, vet inte om det är Carl Gerhard eller Kalle Sändare eller vem det nu är, jag har ingen aning alltså, men... Någon sån får vi lira tycker jag.
0: Det var väl en skruvad oväntad boll från sidan att Doggy Doggy Lito skulle önska Carl Gerhard. Lyssna på den här metrosexuella texten i Jazz Gossemet, ja.
5: Med rytmiskt vaggande höften vi gossar gör vår entré. Vår byxar har press, vår vrist nobless och vår hållning är något blasé. Vår blick ger trötta små löften åt Sturegatans publik. Men varför tystnar plötsligt vaktparadens mässingsmusik? Jo, där kommer det en gosse med en byxa som en rakknivasse. Maka skorna har han på sig. Ett i hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärtsam vidjan. Han

0: där som har törst på sina ögonlock. På sitt lilla bakverk frossar sen på Royal vid Fife och Clock. Han på höga klackar trippar som jazzexpert och i små synkoper vippar hans lilla skött,
1: lilla skött, lilla skött.
0: Jag läst i gamla romaner som är så tråkiga så att manna kraft man fordom haft och en brynja av plåt drog man på. Tornerspel var deras vanor, för jungfrun slogs man till häst. Kulturen har gått framåt när vi nutidsmänniskor har fest. Ja, då kommer det en gosse med en byxa som en rakknivasse. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slagg och smärt som Vidian.

0: på sitt lilla bakverk frossar. Sen på Royal Bife och Klock, han på höga klackar trippar som jazzexpert. Och i små synkoper vippar hans lilla skett.
1: Lilla skett, lilla skett.
2: Ah, fantastiskt. Och här kommer Tina Järpe.
3: Ja, det gör jag. Tyvärr fortfarande avstängt och klara tunneln när du kommer från Mäster Samuelsgatan. Och det här blir inte så roligt för dem som kommer bland annat Norrlandsgatan. Där körde jag ofta när jag körde budbil en gång i tiden. Det är en taxi också på E4 Uppsalavägen. Vi har fått en Häggvik som står lite halvdum till. Där säger jag det eftersom den inte står helt i körfält. Sen är köerna någonstans från Haga Norra, om du åker mot Södertäljehållet söderut. Och även köer för Järva Krog andra riktningen börjar tätna vid Danderyd bland annat. Och sen vägarbetet för Frösunda redan är bra att veta om. Södra länken också kom det precis en kövarning och det är som vanligt i riktning mot E4. Men kollektivtrafiken, där går det ganska bra det mesta tid.
2: Tack för det, Tina. Man tänker ändå att semestrarna börjar den här veckan, men semestrar till trots, det är storstadstrafik och det finns alltid någonting att rapportera om. Kina Easton, hon jobbar 9 to 5 och tar The Morning Train

0: En gammal radiodänga från 80-talet. En vild gissning. Jag tror att den är från 80-talet. Det borde vara det. Sheena Eastons 9 to 5. Inte att förväxla dem med filmen 9 to 5 och Dolly Partons låt. Det här är en alldeles egen Morning Train. Peter, det låter mycket runt omkring dig just nu.
1: Ja, men bakgrunden så finns Ted Gärdestads satellit och det är Södermalms gatumusikanter som framför den.
0: Och innan det så hade vi Doggelito som ville förgylla Stockholms stad. Han tyckte det var för lite musik och artisteri i stan, och det är jag benägen att hålla med honom om. Om man jämför med London till exempel, där det händer grejer på gator och torg hela tiden, så är det ganska tomt med den varan i Stockholm.
1: Musikrutor var ju det han ville ha, och jag står med två stycken, ska vi kalla dem för musikanter eller åtminstone musikintresserade ungdomar, Rickard, som har Stockholms bästa sommarjobb, tänker jag. Vad handlar det sommarjobbet om, Milo?
2: Det handlar om att gå runt på Södermalms gator och spela musik för att sprida glädje och kultur.
1: Och hur gick det till när du ansökte om att få det här jobbet?
2: Jag klickade i att jag ville jobba med kultur. Och så fick jag, ville jobba med Södermalms gatumusikanter. Tänkte jag, gud vad kul. Och så tackade jag till det.
1: Och nu står ni, 9 stycken totalt här i Tantolunden. Ester är en av dem. Vad är din musikaliska bakgrund?
3: Jag har gått på musikskola redan i grundskolan. För jag gick på Kulturama som är en musikskola. Så då har jag spelat piano i ensemble sedan årskurs 5. Och så tänker jag fortsätta göra det uppe i gymnasiet också.
1: Hur känns det att stå här tillsammans med ett gäng kompisar och ha detta som sommarjobb i Tantolunden?
3: Det känns helt fantastiskt. Man blir väldigt glad att man får ha ett sommarjobb som inte bara är ett jobb utan som man får göra som är kul och som man faktiskt brinner för. Det är många i min ålder som kanske får plocka skräp eller som får göra de här lite tråkigare jobben. Men det är väldigt kul att man får jobba med något som man verkligen älskar.
1: Lite faktafrågor då. Vad har ni för arbetstider?
2: 6 timmar om dagen i 3 veckor.
1: Betalningen, hur ser du på den?
2: Jag tycker det är bra betalt. Jag gillar det. Ja, men jag är nöjd. Det är bra.
1: Ja, det är bra. Det finns ju stora möjligheter som duktig musiker att få väldigt bra betalt senare. Doggy Doggelito, Latin Kings, han önskade musikrutor i stan där sådana som ni skulle kunna få framträda. Vad tänker du om den önskan, Milo?
2: Jo, men jag tycker det är jättebra idé. Det är ett sätt att sprida glädje i kultur och ha ett liv i kulturliv i Stockholm. Vilket är viktigt när gatumusiker i stort sett har försvunnit från Stockholms gator.
1: När du inte står här och spelar som ett sommarjobb, hur lirar du musik då?
2: Jag har 5 band som jag spelar med i olika åldrar, olika musikgenrer. Så jag spelar väldigt mycket på fritiden också.
1: Och du, Ester?
3: Jag spelar med mina kompisar och mitt band i skolan och utanför skolan väldigt mycket.
1: Det ni jobbar med nu, dit ni ska gå tillbaks nu bägge två och ansluta er till gänget, och jag följer med er för att komma lite närmare musiken, är ju alltså Södermalms gatumusikanter i stadsdelsförvaltningens regi. Och nu är jag väldigt nära, så nu är jag tyst. Hoppa upp där och joina. Ja, så ska du få lyssna, Rickard, och så ta i nu! Vänta lite nu, Rickard, ska du få höra nästa vers här.

om det här i så fall. Here comes the sun. Här kommer Harry Styles. Och det fantastiska med radio, det är ju att man kan göra upp sina egna bilder. Och när Milo pratade så fick jag en bild av Karl-Bertil Jonsson i huvudet. Hörrni, ni som är ute på vägarna, Klara tunneln, den är öppen och öppnad nu. Här är Harry Styles, American Girls.

0: Ja, nu stängde de infarten till Södra länken också. Då kan vara bra att veta. Och den där låten, den växer för varje gång man lyssnar på den. Växer som en fotsvamp nästan. American Girls, Harry Styles. Det blir dags för lokala nyheterna. Kommer här.
1: Så är det, klockan är 3:30 och det är nyheter. En kvinna i 60-årsåldern har avlidit efter att vid 7-tiden i morse blivit påkörd av en lastbil i centrala Stockholm. Det här skriver polisen på sin sajt. Olyckan inträffade i korsningen Kungsgatan och Sveavägen. Anhöriga är underrättade. En anmälan har upprättats om vållande till annans död och vårdslöshet i trafik. Lastbilschauffören är hörd och misstänkt i ärendet. Fler åker tåg i sommar mellan Stockholm och Dalarna, och storstadssträckor som Stockholm-Oslo och Göteborg-Malmö ser man en ökning på hela 20%. Och det är särskilt två grupper som sticker ut, det säger Sofia Struve som är kommersiell chef på SJ.
2: Vi ser att mycket av ökningen ligger framförallt mycket studenter, ungdom och pensionärer. Vi ser också utifrån internationell resande så ökar det också en hel del turister som kommer till Sverige.
3: För Alice Timmer från Australien spelar klimataspekten en roll i transportvalet.
4: Firstly for the environment. I think it's better for the environment.
1: Ja, bättre för miljön alltså. Reporter var Noah Onell på P4 Dalarna. En 16-årig flicka från Stockholmsområdet har häktats på sannolika skäl misstänkt för bland annat våldtäkt mot barn. Det här rapporterar nyhetsbyrån Siren.
5: Flickan häktades under förra veckan och är även på sannolika skäl misstänkt för uppmaning till självmord och grovt olaga tvång. Brotten misstänks ha begåtts i Stockholmsområdet och i andra delar av landet. Åtal ska väckas senast den 10 juli.
1: Och det rapporterade Thomas Heldmark. Till slut kan vi berätta att Evert Taube och Sven Bertil Taube, de kommer att hyllas ikväll på en konsert på Gröna Lunds stora scen. Konserten den leds av Lisa Nilsson tillsammans med Augustifamiljen, och publiken kommer att höra flera av de klassiska Taube-visorna i helt nya tolkningar. Det får sätta punkt.
0: Det får det, och jag läste en undersökning för många år sedan om hur ofta vi ljuger, vi människor. Tydligen så ljuger vi i genomsnitt 8 gånger per dag. Man vet, man kan safta i lite grann och helt plötsligt så är det en lögn.

Den vanligaste lögnen, hör och häpna, det är kul att se dig. Ja, det kan man tänka på när man kommer till jobbet och någon säger kul att se dig. Vet man inte om de pratar sanning eller inte. Men jag gör ju radio här och jag är helt ärlig när jag säger kul att du lyssnar.

Spänn på att det är Janne Schaffer som bränner av det där gitarrsolot i Ted Gärdestads Ge en sol. Ironiskt nog för er som är i Häggvik Sollentuna just nu, där det vräker ner regn.

0: Kanske man har en i vänster högtalare och en i höger högtalare. Edvard Maja och Vika Gigolina. Dags nu att sätta mig själv på energisparläge och lämna spakarna och etern över till Radiosport.
1: Vi gör precis som kungen. Nu vänder vi blad.
2: Svenska VM-äventyret är över för den här gången. Men vaknade du kanske ändå upp hoppfull och längtar redan till nästa landskamp? Kul, för då behöver du inte vänta särskilt länge. Redan i höst är det dags för svenska herrlandslaget att kliva in i Nations League. 6 matcher väntar mellan september och november och Sverige ställs mot Bosnien-Herzegovina, Rumänien och Polen. Och första matchen, den spelas 25 september mot Rumänien på nationalarenan. Resultaten påverkar sidningen inför EM-kvalet. Dessutom kan Nations League bli en extra väg till EM om Sverige skulle missa en direktplats. Ungefär på samma sätt som de tog sig till sommarens VM.
3: Skjuter, räddning, skottläge igen, i stolpen, räddning, mål!
2: Och nästa mästerskap att se fram emot är EM 2028. Men först väntar EM-kvalet som lottas den 6 december i år. Kvalspelet drar igång sen i mars 2027, där 54 nationer gör upp om 24 EM-platser. Skulle Sverige lyckas knipa en av dem, då väntar EM-slutspelet mellan 9 juni och 9 juli 2028.
1: Reporter Tova Strömberg, och vi lämnar VM-bubblan för en stund.
4: Tysk polis har genomfört razzia mot tyska fotbollförbundets huvudkontor. Det var tyska tidningen Bild först med att rapportera. Tyska såväl som franska utredare genomförde husrannsakan på DFBs huvudkontor samt på flera andra platser runt om i Tyskland under onsdagsmorgonen. Anledningen är misstankar om korruption i samband med fotbolls-EM 2024. Enligt polis och åklagare gäller utredningen misstankar om att anställda i tyska värdstäder olagligen bjöds in till EM-matcher och fick biljetter på förmånliga villkor av arrangörerna.
1: Rapporterar William Waldetoff. Tyskland, som precis som Sverige, är utslaget i fotbolls-VM, men turneringen har den pågår i allra högsta grad.
5: England går in som stor favorit mot Kongo-Kinshasa, men förbundskapten Thomas Tuchel målar upp motståndaren som allt annat än en bekväm lottning.
6: I think we're facing a very compact, very physical team, a well-drilled team.
5: England vann sin grupp och ställs nu mot Kongo-Kinshasa, som tagit sig vidare som en av turneringens stora överraskningar. En annan som väckt uppmärksamhet under VM är Jude Bellingham, men den här gången handlar det inte om fotboll.
6: What are you talking about?
5: Ja, Tuchel har missat det, men Jude Bellingham har under VM varit öppen med att han skulle vilja bli skådespelare och göra rollen som James Bond.
6: You cannot ask me these things, I just know football.
5: Tuchel kan bara fotboll, och tur är kanske det, för nu är allt fokus riktat mot utslagsmatchen mot Kongo-Kinshasa. Trots att England är klar favorit menar Tuchel inte underskatta att Kongo redan har överträffat förväntningarna i turneringen och att det gör dem ännu farligare.
6: They already overachieved. They have genuine belief in what they are doing, and that makes them a difficult team to play against.
1: Reporter Charlie Andersson Lidberg. England Kongo Kinshasa klockan 6 ikväll. Klockan 10 spelar Belgien mot Senegal, och vid 2 i natt är det dags för det här.
7: I natt ställs Bosnien-Herzegovina mot värdnationen USA i 16-delsfinal. Ett möte som den svenska landslagskeepern Zecira Musovic, med rötter från landet, ser fram emot lite extra.
8: Bosnien, alltså wow, det är, vilket mästerskap de gör hittills. Och det är unga, hungriga killar som vill visa upp att den här nästa generationen är att räkna med. Balkan, man spelar med väldigt mycket hjärta. Och det ser man, och det är det som driver dem framåt. Så det kanske är på väg att bli lite av VMs favoritlag för många.
9: I'm from Bosnia, take me to America.
1: Reporter Emil Håkansson, tror det eller ej, men VM fortsätter även utan Sverige. Lyssna på Sportextra från 17.35. Trippla VM-16-delar står på menyn. Mums, säger jag.
0: Och har man en gul-blå tröja, fotbollströja, som kanske inte används då, en sån här tröja, så kan man ju heja på Bosnien ikväll när de möter USA, för de är också gula och blå. Tina Järpe, hur är det i trafiken?
10: Ja, det är ganska mycket trafik tycker jag. Och jag börjar med det glada då för er som inte redan har hört det. Klaratunneln är återöppen från Mäster Samuelsgatan, men eftersom den var stängd väldigt länge så har det skapat mer trafik i sitt område. Det är bland annat kö på Strandvägen och även när du kommer från Birjalsgatan. Så att det är inte så roligt. I tunneln också så står en bil i slutet nu ut mot Centralbron. Den står dock ganska bra till, men bergare ska ju fram där och då lär man knycka ett körfält. Sen ringdes det från E4 Uppsalavägen att det vräkte ner regn. Sollentuna, Häggvik och längre norröver som kan påverka trafiken. In mot stan har man letat efter olycka vid Stora Väsby också på E4 Uppsalavägen. Det rullar trögt, men man har inte hittat någonting i kamerorna. Är det så att du åker i Södra länken så är infarterna avstängda. Och det gäller den som var från 222 Värmdöleden och Gullmarsplan. Man tänkte att man kunde öppna, men tyvärr så är det en bil som har gått sönder i slutet av tunneln innan avfarten till Åberondellen och står i det högra körfältet. Kollektivtrafiken, där har man en bra eftermiddag hittills. Det mesta går i tid.
0: Tack för det, Tina. Säg vad man vill om Stockholmstrafiken. Den står aldrig still. Inte ens när den står still. Terence Trent D'Arby, när han kom ut med den här Sign Your Name, som var otroligt populär. Han sa, min tredje platta, när den kommer ut, då kommer den att bli den bäst säljande plattan i hela världen. Jag tror aldrig det kom någon tredje platta, men det kom en tvåa som var helt okej.

0: Härligt, snygg och vacker var han i alla fall på den här tiden. Terence Trent D'Arby, Sign Your Name. Men det var några år sedan, det var 80-tal. Det var nog många som blickade uppåt vid lunchtid idag när de flygvapnet firade 100 år med att flyga i formation över centrala Stockholm. De kom här över radiohuset på Gärdet också. Det var ganska mäktig syn med helikoptrar och flygplan och JAS och allting. Strax före klockan 13. Så flög flera formationer då med Gripen och transportflygplan, helikoptrar och en stor formation med historiska flygplan över bland annat slottet. Och Sveriges Radios flygexpert Sara Haddad var naturligtvis på plats.
1: Och alla står kvar vid Kungliga slottet för att det kommer fler flyg från ett annat håll nu. Så nu har man vänt blicken till mot Grand Hotel och nu kommer de tillbaka verkar det som. Så de har åkt förbi och sen svänger de tillbaka. Och just nu så ser jag ungefär 5 stycken helikoptrar och precis därefter så kommer det några till som är lite större. Och nu åker de på rad. Känns som att de har blivit storleksordnade. Det är de minsta först och så blir de bara större och större. Och det låter en hel del, jag vet inte om man hör det, men här låter det väldigt högt i alla fall när de åker förbi. Och det är en hel del människor som har stannat. Det blir bara fler och fler. Runt hela Strandvägen, här vid Slottsbacken, så har folk stannat upp. Och varenda en står med kamera just nu och riktar det mot himlen. De passerar ganska snabbt och så kommer det då det största flygplanet allra sist. Som åker, vad man upplever i alla fall, ganska långsamt. Och en bit bort i himlen så ser vi också x antal JAS-plan. Det här kan låta en hel del nu. Om man hör ljudet. Det låter nästan som ett högt, högt åskväder som passerar. Fredrik, du såg precis flygplanen passera. Vad var känslan när du såg dem?
2: Ja, men det är mäktigt att se de där historiska planen, även de nya. Ja, flygvapnet är mäktigt.
1: Var det som du väntade eller var det ännu mäktigare?
2: Ja, det var ännu bättre.
1: På vilket sätt?
2: Ja, men det är att se formationsflygningen. Det var riktigt ballt.
1: Hur var det för barnen att se det här då?
2: Fråga.
3: Helt okej.
1: Okay. Helt okej? Okay. Du var inte så imponerad?
3: Nej.
1: Har du sett det tidigare?
3: Nej.
1: Och vad tyckte du då?
3: Det var roligt.
0: Ja, det var roligt. De flög här över radiohuset också. Det var mäktigt att känna mullret i bröstet när de kom. Och när flygvapnet fyller 100 år, då är det inte en dag att flygshama dem, eller hur? Här är Elliot från Stockholm.

0: You Sexy Thing med Hot Chocolate som är en av samplingarna. Rickard Olsson heter jag. Hej!
1: Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.

0: Ja, han städar inte, han tvättar inte, han kan inte dansa. Alicia Dixon sjunger kanske om sin pojkvän The Boy Does Nothing. Kan ju vara att han byter till sommardäck och vinterdäck. Alltid något. Nu är det dags för ekonomiheterna. Varsågod.
1: Regeringen och Sverigedemokraterna ska utreda hur gängkriminella och deras nära anhöriga ska kunna rödflaggas. Syftet är att begränsa de gängkriminellas liv så mycket att det kan stoppa deras brottslighet. Justitieminister Gunnar Strömmer.
2: Personer som är gängkriminella eller som rör sig i gängkriminell miljö, som har kopplingar till gängkriminalitet, ska rödflaggas brett. Att man inte ska kunna få vissa anställningar, få vissa uppdrag. Ser vi på hur man på ett effektivt sätt har, ska vi säga, strypt maffiastrukturer i andra länder, så är det här en väldigt viktig del. Även om det vi nu vill se på, om det skulle komma på plats, sannolikt skulle vara mest offensiva i Europa i alla fall.
1: Två brittiska poliser utreds nu med anledning av händelsen då en student knivmördades i Southampton i december. Poliserna behandlade den knivskadade 18-åringen som en misstänkt och inte som en skadad person. Han avled senare. De två poliserna som nu utreds för grovt tjänstefel var först på plats efter knivattacken och handfängslade den knivhuggne istället för att ge honom vård. I Tyskland har utredare genomfört en husrannsakan på det tyska fotbollsförbundets huvudkontor och flera andra platser runt om i landet. Insatsen är en del av en utredning om misstänkt korruption med koppling till fotbolls-EM för 2 år sedan. Enligt polis och åklagare gäller utredningen misstankar om att anställda i tyska värdstäder olagligen fick biljetter och andra förmåner av arrangörerna. Och Kanada ansluter sig till Eurovision Song Contest nästa år och blir därmed det första nya landet att ansluta sig till tävlingen sedan Australien gick med 2015. Senare i år ska Kanada presentera hur landets bidrag ska väljas ut. I studion Leif Näslund.
0: 25,5 grader är det i studion här just nu. Det är väl ungefär den temperaturen som är utomhus också. Skillnaden är att här blåser det ingenting. Stackmolnen utanför växer till sig idag och kan ge någon lokal skur här och där. Vi har ju hört om Sollentuna Häggvik. Där har det vräkt ner på eftermiddagen. Kvällen bjuder på mycket moln och där kom kören in också. Ja, någon skur kan leva kvar under natten. Blir det minskad molnighet. Tina Järpe har alltid någonting att rapportera.
3: Ja, alltid finns det något. Och tackar alltid lyssnare också som hjälper till. Ni ögonen på vägen. Det är ganska mycket trafik i situ, ser jag på kartan. Det är väldigt rött och hänger samman med att Klara tunneln tidigare var avstängd och i riktning mot då Centralbron. Men den är öppen sedan ett bra tag tillbaka. Däremot så verkar det som det har inträffat en olycka och det här gäller vid Stora Väsby, E4 Uppsala vägen. Information om att det ska vara buss och personbil eller vänster körfält, det blir riktningen mot Uppsala. Sen är det ju, eller har varit avstängt i Södra länken i riktning mot E4. Där har man ju öppnat upp sedan en liten stund tillbaka, men man jobbar fortfarande med en bil som står i slutet av tunneln och innan avfarten till Åby-rondellen. Kollektivtrafiken, den har en bra eftermiddag hittills.
0: Med superlim och silvertejp kan man laga mycket, kanske rent av röda linjen när den har problem. Men ett brustet hjärta, det räcker inte med superlim och silvertejp då inte.

0: Play tillsammans. Something just like this, önskar de sig. Ett huvudlöst rådjur hittade man i Hammarbyhöjden idag, och polisen, har vi rapporterat om, utreder jaktbrott. Det där kände jag igen. För några år sedan när jag bodde i Nacka i en sommarstugeidyll där, så hittade jag också på hundpromenaden ett rådjur utan huvud som såg liksom halshugget. Knivskarpt snitt var det. Väldigt onaturligt och bestialiskt såg det ut. Det var blod i snön. Det var en makaber syn, och ingen i hela sommarstugområdet förstod hur det här kunde hända eller kunde räkna ens ut vad som hade hänt. Då ringde jag upp jourhavande biolog Didrik Fanonaker, Naturhistoriska riksmuseet. Vem kan ha gjort någonting sånt här? Vem är den skyldige, troligtvis i alla fall? Du berättade för mig då, du kan väl berätta igen?
1: Ja, när man hittar ett djur som där fattas en del, ofta huvudet, då kan det ha varit en räv där och knakt av huvudet och släpat iväg det för att äta det och gömma någonstans. Räven behöver inte ha varit den som har... Det behöver inte vara räven som har dödat rådjuret. Det kanske har dött av en trafikolycka eller av något jaktbrott för all del. Det kan jag inte säga någonting om. Men just när man hittar ett djur utan huvud så är det ofta en räv som har varit där.
0: Men att räven med sin lilla mun, den är ganska liksom så här, att den kan gnaga så. För det ser ju ut som man har skurit med en kniv.
1: Ja, men de har ju alltså vassa och kraftiga tänder. Mm. Om man hittar en rävskalle, eller man kan gå in på Naturhistoriskas hemsida och söka på kranier och på däggdjur och kolla på olika skallar, hur de ser ut. Då kan man kolla på rävtänderna där. Det är ingen dåligt bättre barn.
0: Man vill inte bli biten av en räv.
1: Att den kan gnaga av ett ben, så det fattar man.
0: Men vad är det som gör att de tar med sig huvudet? Jag tänker att om de vill ha mat ska de väl ta hela kroppen eller någon annan del?
1: Jag vet faktiskt inte varför det är så. Men det är ganska vanligt att de tar det och släpper med sig det. Det kanske är en hyfsat enkel del att gnaga av och ta med sig. Mm. En annan sån här rävgrej, det är att de har... crush tomorrow för grejer, det är att de gräver ner ägg. Det får ofta frågor på museet. Folk skickar in frågor till oss. Och säger, vilken fågel är det som har sitt bo i våran blomlåda på terrassen? Mm. Då har de hittat ett nedgrävt ägg där och undrar vilken fågel som lägger sina ägg sådär. Men det är inte det. Räven som har varit och snott kanske ett gräsandsägg eller något liknande, eller ett gåsägg, och så har han grävt ner det för att kunna äta senare.
0: Just, och hur är det med rävungar? De är väl ganska livliga just nu? Vad brukar sno tennisskor och sånt där hos sommarstugägare och
1: leka? Ja, man får nog... Nej, inte än tror jag. Och det kan nog rävarna, alltså vuxna rävar också göra. Men än så länge är rävarna ganska små och håller sig nog rätt mycket runt sin lya. Men det är också ett sånt känt rävfenomen att de går och snor skor. Och från en gammal sko kan man ju tänka att liksom, en gammal skinnsko, den luktar ju ändå... luktar ändå liksom djurhud då. Mm. Då kan man tänka sig att det kan vara någonting att gnaga på. Eller luktar som någonting som kan vara värt att gnaga på. Men sen har det där spilt över, så de går snor i vanliga jumpadojer och stövlar och sånt också ibland.
0: Jag sa tennisskor, det har jag inte sagt på kanske 30 år, tror jag. Men det är ett märkligt fenomen det här. Varför de tar just huvudet? Gräver de ner huvudet också, tror du? Eller?
1: Det vet jag inte om de gör. Det kan de säkert göra faktiskt. Men annars kan jag tänka mig att de släpper med det till lyan och...
0: Just det.
1: Gnager på det där framför fotbolls-VM.
0: Det är lätt. Tack så mycket, Didrik Fanonaker. Då har vi rätt i detta, huruvida den huvudlösa rådjuret i Hammarby sjöstad är utsatt för en räv eller inte. Det återstår att se, men det är väl mycket troligt i alla fall. Här är Magnus Uggla, ett annat djur.

0: Ja, det var löningshelg i fredags. Och säkert en annan som kände sig som en kung i baren. Kung för en dag, men inte dagen efter. Tina Järpe, har någonting på hjärtat?
1: Ja, jag har ju det. Och det är den här olyckan som fortfarande är aktuell på E4 Uppsalavägen efter Glädjens trafikplats i riktning mot Arlanda Uppsala. Det är buss och personbil som har krockat i vänster körfält. Polis ska vara på platsen. Kan vara så att skyddsbilarna kommer fram om den inte sitter lite bakom i köerna. Hjälp den fram. Sen har det också blivit köer mer lokalt på Sandavägen bland annat. Och även när det kommer på Mälarvägen. Många väljer också att åka parallellt. Lilla vägen och Stockholmsvägen som den heter för att ta sig framåt. Finns då ingen prognos. Köerna är någonstans från bredden. Vi hoppas på att man kan få bort dem där från vänster. Lastbil har fått en punktering på länsväg 276 Roslagsvägen. Det ska vara någonstans mellan Rosenkälla och Stavabacke. Riktning mot Åkersberga och där är också hjälp på väg. Fortfarande en hel del kö kvar. Bland annat Danderyd och sedvanliga på E4 E20 Essingeleden, Uppsalavägen och så. Och Södra länken där är det en kövarning som är aktuell.
0: Tack för det, Tina. Och alla ni som dansar salsa och bachata på uteterrasser runt om i Stockholm, det är ju sån dans nästan varje dag här i Stockholm på sommaren. Ni kan ju mjuka upp era höfter, själva kullager i höften, och dansa lite lambada här ensam i den tropiskt varma studion här på den stora mikrovågsugnen på Gärdet. Kaoma heter bandet och låten, ja det vet du va, Lambada. Kom igen nu.

De har spelat oerhört bra i fotbolls-VM, Bosnien, och i natt klockan 2 ställs de mot USA. Och den här har ni hört, va? Fortsätter med lite dragspel.

0: Ja, det där är Bosniens När vi gräver guld i USA. Det lustiga med det där är att den skrevs redan 2011. I am from Bosnia, take me to America. Det var långt innan vi visste ens att det skulle vara ett fotbolls-VM i USA. Och nu spelas den för fulla muggar såklart. Dels över hela världen, men framförallt i Bosnien. Och det sjungs också på den där låten. Har du en blågul fotbollsröja och tänker att den inte behövs resten av det här VM:et, så finns det möjlighet att använda den redan ikväll när Bosnien, vars färger ju är gul och blå, går in i 16-delsfinalen mot USA i natt klockan 2. En av spelarna i det bosniska landslaget, Tahirović, är börding från Stockholm i Rinkeby. Med det sagt, Peter, bollen är din.
1: Ja, men tack så mycket. Jag står här med storebror Tahirović, Adi i förnamn. Benjamin är ju han som ska spela i natt mot hemmalaget, hemmalandet USA i den här 16-delsfinalen. Adi, du är också storebror precis som jag. Hur mycket har du lärt Benjamin av allt det han kan?
2: Allt. Jag har lärt honom allt. Skämt åsido, nej, men han har alltid varit bra när han var liten. Och liksom, jag visste sen dag ett när han rörde bollen att han skulle vara... Någonting skulle hända med honom. Nu, hur mycket och hur högt han skulle sikta, det visste jag inte. Men jag är inte heller förvånad. Han hade den kapaciteten och han hade den mentaliteten för att pusha upp till skyarna. Det var wow.
1: Proffs i danska Brøndby, nu uppvuxen i Stockholm, kommer från Rinkeby och är kvar i detta VM medan Sverige är utslaget. Bosnien är kvar. Vad betyder det för dig att ni är i denna 16-del?
2: Nej, det är någonting som jag vet inte. Det här landet, det har gått igenom så mycket med tanke på historien den har haft från... Vi snackar om forn Jugoslavien, vilka spelare det har producerat till nu, 90-talet, det som hände tyvärr. Men allt återuppbyggdes från inte bara federationländerna, Bosnien, Kroatien, alla. Alla började om från noll och byggde upp det som blev idag toppfotbollsländer, toppfotbollsen, toppspelare. Och nu med tanke på det, tråkigt att Sverige åkte ut igår. Men rätt motstånd, helt ärligt. Frankrike var ett, wow-lag. Nu Bosnien med historiskt resultat från Brasilien 2014 till nu USA och klara nu gruppspelet och komma till slutspel. Det är någonting, jag finner inga ord, det är surrealistiskt.
1: Jag vet att fotboll är en passion för dig och för din bror och i princip för alla ifrån Bosnien är den känslan man har. Vad betyder det för platsen där ni har vuxit upp, Rinkeby, att din lillebror spelar den match han gör i natt?
2: Det är... Jag minns om det vore igår liksom, när vi var på gatorna där och spelade fotboll, sköt mot en vägg och lärde oss two-touch och liksom, det var... Och sen nu, man spolar fram typ 10-15 år framåt och han ska spela nu mot världsnationen USA år 2026, fotbolls-VM liksom. Än en gång, det är surrealistiskt, det är som en dröm. Alltså. Jag finner inga ord, jag är så stolt över honom. Jag är den stolta stora brorsan som finns. Alltså.
1: Ja, det är fint att höra, jag ser det när jag tittar på det också. Nu är det din lillebror som har gjort den här resan från Rinkeby till världens största fotbollsscen. Men det finns ju många små Tahirović, oavsett nationalitet, i vårt fotbollsälskande land. Vad är din passning till dem som hör det här och som vill göra det som din lillebror får göra i natt?
2: Nej, det är bara att tro på sig själv, oavsett hinder och allt det där. Det är bara hoppa över de hindren. Det är bara jobba på sig själv, jobba på dig själv. Bara tro på dig själv, man kommer se det och du kommer komma att lyckas, faktiskt, 100%.
1: Nu står vi på Odenplan och gör den här intervjun och då undrar jag, varför är du inte där borta?
2: Jag kunde inte på grund av jobbet jag har i Djurgården. Men Djurgården var schyssta nog och lät mig åka till Toronto. Var där första öppningsmatchen mot hemmanationen Kanada. Det var wow-upplevelse. Ett bra resultat och sen nu drog jag till LA SoFi Stadium mot Schweiz. Lite sämre resultat, taktiskt bra match, men Schweiz är ett bra landslag. Vi parerades mot dem tillräckligt nog, men de hade de drog längsta strået och tog in 4 baljor på oss.
1: Om de vinner i natt, vad händer med dig då?
2: Jag vet inte. Jag lovar, jag vet inte. Jag åker direkt dagen efter till USA. Ja, det är så pass drastiskt drag från mig, men jag kör. Vi får spränga kontot, det är bara att köra.
1: Sista frågan, hur ska du uppleva matchen i natt?
2: Det blir med familjen och nära och kära. Vi ska sitta där i lägenheten och titta tillsammans och heja. Och sen se om det blir en historisk resultat, vilket jag tror det kommer bli. Vi är alla optimistiska och tror på det.
1: kul. Tack så mycket, Adi. Skicka en passning från P4 Stockholm till Benjamin och önska honom lycka till. Men fotbollspassning tillbaks från Odenplan. Långt skott hela vägen till Radiohuset. Ta emot, Rickard.
0: Det gör jag på högerfoten som

0: I don't look back, sjunger Eagle-Eye Cherry i Streets of You. Han tittar inte tillbaks, alltså som såna här livsstilsföreläsare brukar säga att vindrutan ska vara större än backspeglarna i livet. Dags för lokala nyheter. Varsågod.
1: Klockan har slagit 16:30 och det är dags för Stockholms nyheter. En kvinnlig cyklist i 60-årsåldern har avlidit efter att i morse blivit påkörd av en lastbil i centrala Stockholm.
2: Det var strax före klockan 7 i morse som olyckan inträffade i korsningen Kungsgatan och Sveavägen. Kvinnan fördes med ambulans till sjukhus men hennes liv gick inte att rädda. Polisen har upprättat anmälan om vållande till annans död och vårdslöshet i trafik. Lastbilschauffören är förhörd och misstänkt i ärendet. Anhöriga har underrättats.
1: Och reporter var Sven Bagge. Två bröder döms till fängelse efter att polis hittat narkotika i en lägenhet i Orminge, det rapporterar Nacka Värmdöposten. Vid husrannsakan så beslagtogs omkring 130 gram cannabis, 19 gram kokain, en narkotikavåg och 43 000 kronor i kontanter. I lägenheten fanns också två små barn. Den 34-årige mannen döms till 6 månaders fängelse och hans 24-årige bror till 3 månader för narkotikabrott. Brödernas mamma, som också åtalades, frias. Till sist en nyhet om ett rekordhögt skadestånd. Det är Google som ska betala motsvarande 14,3 miljarder kronor i skadestånd till svenska PriceRun enligt en dom från Patent- och marknadsdomstolen. Det är det första, det är inte första utan det största beloppet hittills i ett svenskt konkurrensmål. Och jag ljög när jag sa att det var sista nyheten, för här kommer nämligen en till. Fler åker tåg i sommar mellan Stockholm och Dalarna och storstadssträckor som Stockholm-Oslo, så ser man en ökning på 20%. Och det är särskilt två grupper som sticker ut, det säger Sofia Struve som är kommersiell chef på SJ.
3: Vi ser att mycket av ökningen ligger framförallt mycket i studenter, ungdom och pensionärer. Vi ser också utifrån internationell resande så ökar det också en hel del turister som kommer till Sverige.
4: För Alice Timmer från Australien spelar klimataspekten en roll i transportvalet.
5: Firstly for the environment. I think it's better for the environment.
1: Så är det. Reporter här var Noah Onell på P4 Dalarna.
0: Det kommer du aldrig höra igen, en nyhetsreporter som säger i direktsändning, jag ljög när jag sa att det var den sista nyheten. Men hatten av, man ska erkänna när det blir fel. Så är det, eller hur Anna?
1: Så är det absolut. Jag gör mitt bästa.
0: Ja. Och det är helt, jag tänkte på det faktiskt, pratade med en kompis häromdagen om just moral och sådär inom politiken, man pekar finger. Det finns ju inte en politiker, jag har inte hört en politiker på 20 år som har sagt att jag har faktiskt fel. När Tage Erlander avgick som statsminister 1969, då gick Aina Erlander alltså hans fru, gick tillbaks till regeringskansliet med en bunt blyertspennor som Tage av misstag hade

0: fått med sig från jobbet där just. Det stod tillhör statsverket. Visst är det fantastiskt?
1: Underbart. Men så ska det vara. Ärlighet vara längst.
0: Så är det verkligen. Max Schildt, SMHI, vad har du på hjärtat?
2: Ja, men lite skurar över framförallt de norra.
0: Skurar på hjärtat?
2: Ja. det är det jag vill dela med er, i alla fall. De här skurarna som vi har över de norra kommunerna som nu sträcker sig i ett stråk ungefär från Ekerö upp över Sollentuna, Upplands Väsby och lite vidare. Inte riktigt så långt norrut som Norrtälje, men det är lite skurar i görningen.
0: Och hur ser det ut fram? För vi hörde att över Sollentuna, Hägersten var det väl som det vräkte ner tidigare för någon timme sedan. Hur ser det ut framåt?
2: Ja, men just nu så ser det väl lite lugnare ut då. Och det kommer att bli allt lugnare här under kvällen och natten. Så det ser ut som att det också kan luckras upp lite med molnigheten till slut.
0: Just det. Och är det så här att det här högtrycket som jag upplevt nu i helgen, att det är på väg bort?
2: Ja, men det skulle jag säga. Sen så är det lågtryck som tar vid. Så imorgon under eftermiddagen så kommer det bli ganska mycket moln. Och då kan det också bli en del kraftiga skurar som sen framåt kvällen övergår lite mer sammanhållet regn. Eller hur man ska uttrycka det, att det blir mer ihållande snarare än de här skurarna som går av och på.
0: Just, och jag tänker, när marken är väldigt uppvärmd som den är nu och så kommer regnet, kommer det bli en tropisk natt här nu framöver?
2: Nej, det ser inte ut att bli. Vi har ju lite svalare då än vad vi har haft här under helgen och början på veckan. Så temperaturmässigt kommer vi nog inte hålla oss över 20 grader här under natten. Utan någonstans mellan 15 och 20 kanske.
0: Oh, gud vad skönt. Och kanske man kan sova en hel natt utan att vrida sig som en mask på en metkrok. Tack så mycket, Max.
2: Ha det bra.
0: Detsamma. Och i studion är det ju då 26 grader varmt just nu om det är någon som undrar. Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Ja, det gör jag också faktiskt.

0: Waiting for tonight, Jennifer Lopez. Och i samband med gårdagens debacle då mot Frankrike i fotbolls-VM så blev det två Stockholmskillar rejält virala. De gjorde en sketch där de skojar med Frankrike genom att kidnappa en baguette och utsätta den för tortyr genom att hälla sillspad på baguetten. Och nu har ju över 10 miljoner sett den, och videon har kommenterats av ingen mindre än av Emmanuel Macron, hör på den, och Patrice Evra. Det låter så här.
1: Listen up, France! We've taken your national treasure! Stupid bread! We will only give it back under one condition. France must lose the World Cup game against Sweden.
2: Yes, and to show that we are seriousness.
0: Ja, det är svårt att visualisera en sketch i radio, men med oss nu har vi killarna bakom Opassande, som kontot heter, Joel Balkov och Erik Essén. Den här videon har ju fullkomligt exploderat. Förutom antalet visningar, hur har ni märkt av det här?
3: Tjenare!
4: Tjenare! Ja. Hello everybody!
5: Hello Sweden!
0: Bonjour! Ça va? Hur har ni märkt av den här virala explosionen?
4: Alltså det är ju, har ju trillat in otroligt mycket DMs och
5: kommentarer,
4: reaktioner och hur mycket som helst.
5: Andra språk än svenska, det var väl första liksom att nu börjar videon spridas utanför landets gränser här.
0: Ja, alltså, och hur är det med fransk media, har de hört av sig?
4: Ja, alltså ganska snabbt så hör, alltså vi känner ju några som bor i Frankrike, och helt plötsligt så bör de hör av sig och säga bara, hörni grabbar, den här sänds i Frankrike.
5: Ni sänds på national, alltså på huvudsändningen som skulle visa matchen, så spelar de sketchen. Men det var ju något
4: reportage också.
5: Exakt, det var ju något franskt tv-bolag som hörde av sig ganska omgående. Vi bara, vad är det här? De hade liksom, det här ser lite fake ut. Så frågade du en fransk kompis.
4: Ja, det såg superfake ut. Så, exakt, så frågade vi en fransk kompis, bara, är det här legit? Hon bara, ja, det är typ den största liksom, kanalen i Frankrike. Let's go!
0: Och de körde eran sketch. Alltså. Vad har effekterna varit?
5: Ja, nej, men rakt på sak så upp till presidenten.
4: Ja,
5: men effekterna, det var jättemånga. Det blev ju direkt så att de började, det är ju några franska kreatörer började göra så här svar på den här videon då. Så att, det var ju direkt en tjomme som sprang och till Ikea och visade bilder på de franska fotbollsspelarna för att skrämma upp våra national treasures, såklart Ikea då.
4: Så Ikea-möblerna.
5: Det blev liksom en rörelse med massa videos i Frankrike, men också det var klart massa kärlek på videon.
4: Ja, det var en tjej som hotade med att knäcka Vasa knäckebröd också.
5: Ja, det är fan över gränsen.
0: Men vad skrev Emmanuel Macron på ert konto?
4: Han var väldigt straightforward. Han skrev bara nej. Punkt.
0: No. Två bokstäver.
4: Nej, det var på svenska så.
5: Nej. Han skrev. Han ville verkligen att det skulle nå fram.
0: Ja, han hade använt Google Translate för att fixa det där.
4: Ja.
0: Och vad skrev Patrice Evra?
4: Det har ju faktiskt inte sett att hon skrev.
5: Nej, den har vi missat bland alla. Det är 10 000 kommentarer. Jag tror vi har missat den.
0: Hur hanterar ni uppmärksamheten då? Är ni fortfarande lika ödmjuka som ni var i förrgår?
5: Ja, men våra egon är uppe i taket nu. Nej, men det känns helt sjukt kul. Verkligen. Det är bara roligt att det är kul. De har också ganska mycket självdistans, fransoserna ändå. De kan ändå skämta och det är kul att liksom det är förenat, ja, men det är humor förenar med andra länder, det är bara skoj alltså.
4: Det skulle vara roligt om vi vann också, men det är en annan femma.
5: Ja, det är lite misslyckat försök här.
0: Alltså jag tänker också det, ni tog ju i allt vad ni hade där och ta liksom the national treasure, baguetten, kidnapparen, hela sillspad på den, förnedra fransmännen, och så var det vi som blev förnedrade igår. Hur var det?
4: Ja, men det var ju tråkigt, men det är nästan också det trillar ju fortfarande in massa kommentarer på videon, typ så här, ja men rätt åt er eller liksom, ja,
5: se hur det slutar liksom. Tappet försök, men man hade hoppats, man kände det att när vi kände väl där i söndags när vi kom på den här idén, vi bara kom på det dagen innan, bara, nu måste vi bara få ut den här, för att det här är nog, våran VM-fest tar nog slut på tisdag liksom. Så desperationen i filmen, den finns bakom kameran också.
4: Och, så om vi är malliga nu så är de otroligt malliga nu.
0: Det är klart, det är klart. Men ni är väl inte malliga nu? Eller, ni är malliga för att det är så många som har reagerat på kontot, men ni kan ju inte vara malliga över att vi torskar.
5: Nej. Det är lite kräkta också.
4: Blir det väldigt ledsna faktiskt.
0: Blir det några fler VM-sketcher eller tog det slut? Dog era humordrömmar också där igår?
4: Nej, vi lägger av nu.
5: Nej, men VM får nog läggas på hyllan.
0: Ja, precis. Men det finns ju annat att skoja om, vet jag.
4: Det gör vi. Vi fortsätter skoja om svenska saker och ting.
0: Gör det. Jag längtar redan. Joel Balkov och Erik Essén. Kontot heter Opassande. Det här är passande. Det här är In the Summertime.

Det är glada besked jag kommer med. Det gäller E4 Uppsala vägen där det har varit en olycka ett bra tag efter Glädjens trafikplats eller höjd med den påfarten mot Arlanda Uppsala. Där är den olyckan klar, men det är ju fortfarande en hel del köer som dyker upp någonstans vid Rotebro, men den är avklarad. Fortfarande mycket trafik på många håll, men inga direkt större hinder annars. Kollektivtrafiken, där går det bra.

0: En sommarlåt som har hängt med väldigt, väldigt länge. Mango Jerry's In the Summertime. Nu är det dags för Kvart i fem Ekot. Lyssna noga nu.
1: Här är Kvart i fem Ekot. Skarp kritik mot regeringens kommande skärpta asyllag. Svenskt företag får rätt mot Google. Irland tar över posten som EU:s ordförande land. Och så pratar vi med unga fotbollsspelare om Sveriges uttåg ur VM. I studion Julia Brynolfsson. Advokatsamfundet är kritiskt till regeringens skärpning av asyllagen senare i juli. Och samfundet uppmanar nu sina medlemmar att i protest vägra ge rättslig rådgivning till asylsökande. Advokaten Karin Gyllenring i Advokatsamfundets arbetsgrupp för migrationsrättsfrågor säger att de inte kan göra ett rättssäkert jobb.
2: Det är faktiskt en ordning nu där advokater inte kan åta sig de här uppdragen och läget är akut och det måste lösas.
3: Den 12 juli blir det hårdare tag mot asylsökande i samband med att EUs nya asyl- och migrationspakt införs i svensk lag. Ett exempel är att vuxna och barnfamiljer inte kommer få ett rättsligt biträde som kan guida dem genom de i många fall krångliga och svåra asylprocesserna. Istället ska de erbjudas 2 eller max 3 timmars rättslig rådgivning. Asylrättsadvokaten Karin Gyllenring jobbar med migrationsrättsfrågor för advokatsamfundet. Hon menar att det kan få stora konsekvenser för personer som har flytt från till exempel förföljelse, tortyr eller krig.
2: Om du inte har ett offentligt biträde på din sida så riskerar du att få ett felaktigt utvisningsbeslut som i värsta fall leder till död.
3: Advokatsamfundet reagerar nu i protest genom att uppmana sina medlemmar att bojkotta de nya uppdragen. I en hemställan kräver samfundet dessutom att regeringen drar tillbaka de nya reglerna om slopat biträde som är anpassade till EUs miniminivå.
2: Vi har egentligen inget val, ser det som, varken etiskt eller humanitärt. Enligt lag så får vi inte agera mot advokatetiken.
3: Den moderata migrationsministern Johan Forssell ställer inte upp på en intervju, men skriver till Ekot att det, citat, står varje advokat fritt att välja vilket uppdrag de åtar sig, slutcitat. Och han pekar på att asylsökande fortfarande kommer ha rätt till biträde om de överklagar i domstol.
1: Reporter Annie Säv. Techbolaget Google döms till miljardskadestånd i ett uppmärksammat skadeståndsmål som har drivits av prisjämförelsesajten PriceRunner, meddelar Patent- och marknadsdomstolen idag. Niklas Storåkers är PriceRunners förre vd och kan efter dagens besked få ta del av skadeståndet.
4: Det är ju naturligtvis en astronomisk summa på ett sätt. Samtidigt är det 25% ungefär av det vi har krävt.
5: Prisjämförelsesajten PriceRunners 4 år långa skadeståndsprocess mot Google har nu landat i en första dom. Patent- och marknadsdomstolen ger PriceRunner delvis rätt och Google ska betala ett skadeståndsbelopp på strax över 14 miljarder kronor. Totalt 19 miljarder kronor när räntan är inräknad. Det är det största beloppet hittills i ett svenskt konkurrensmål. Prisjämförelsetjänsten hade lagt fram ett skadeståndskrav på strax över 77 miljarder kronor. Och utifrån Google och moderbolaget Alphabets storlek så är Storåkers förvånad över utfallet.
4: Jag tycker det är väldigt förvånande givet att man har kommit fram till att Google har gjort fel. Och skälet till det är att Googles, eller Alphabet Group då, som moderbolaget heter, deras börsvärde är 40 000 miljarder och annonsintäkter från den här typen av annonsering är deras huvudsakliga intäktskälla. Så att ur Googles perspektiv så är detta en spottstyver.
5: Målet har varit byggt på att PriceRunner menar att Google har använt sin dominerande ställning som sökmotor för att lyfta fram sin egen prisjämförelsetjänst medan konkurrenter hamnat längre ner i sökresultaten och förlorat intäkter. EU-kommissionen slog fast det här 2017, att Google brutit mot konkurrensreglerna och missbrukat sin position och bötfällde därefter bolaget med 2,4 miljarder euro, omkring 26 miljarder kronor. Då kom också krav på förändringar som Google behövde göra, men PriceRunner menar att problemet kvarstår. Google har stått starkt emot skadeståndsmålet och menar att man har gjort de ändringar som krävts.
1: Reporter Linn Hallberg. Från och med idag har priset på drivmedel i Sverige sänkts tillfälligt. Stefan Bryntesson äger en bensinmack i värmländska Töcksfors Årgäng nära den norska gränsen. Och han är hoppfull om att sänkningen kommer locka hit fler norska kunder.
6: Nej, men det betyder jättemycket för oss. Det betyder mycket för hela handel. Gör det. Jag tror det blir väldigt bra. Det ska bli spännande.
7: Och en som passar på att tanka är Oslobon Adrian som har kommit över till Sverige för att handla. Han tror absolut att norrmännen kommer nyttja Sveriges låga bränslepriser.
8: Det tror jag helt säkert att de kommer att göra. Det är helt säkert att ta med sig extra tankar och fylla på.
7: Ja, från 1 juli sänks skatten tillfälligt på bensin och diesel fram till den 30 november. Vid pump innebär detta en sänkning på runt 3 kronor, vilket gör att Sveriges priser nu sticker ut jämfört med Europa. Det menar Arturo Arkes, privatekonom på Swedbank.
9: Sverige idag ligger bland de absolut billigaste. Det är i stort sett bara Malta som är billigare. Och innan den här sänkningen så låg Sverige faktiskt redan bland de billigare i Västeuropa.
7: Och med den tillfälliga sänkningen är bensinpriset till och med lägre nu än innan kriget mellan USA och Iran bröt ut.
9: Med 14,39 som 95 oktan i bensin kostar idag enligt uppgift så är det lägre. Det är faktiskt ganska mycket lägre dessutom.
7: Skattesänkningen får därför kritik av John Hassler, professor i nationalekonomi, som menar att åtgärden inte behövs.
10: Ja, det visar ju att det uppenbart inte handlar om någon krisåtgärd. Det är klart att i ett värsta scenario så skulle kriget i Hormuzsundet ha kunnat leda till så extrema bränslepriser så vi var tvungna att ta till någon form av krisåtgärder. Men där är vi definitivt inte.
1: John Hassler, professor, säger det. Reporter Nils Sive i samarbete med P4 Värmland. Tidepartierna vill utreda hur misstänkta gängkriminella ska kunna rödflaggas med syfte att begränsa deras liv så mycket att det går att stoppa brottslighet. Även anhöriga som inte har begått brott ska i så fall också kunna rödflaggas. Men vem som ska ta beslut om detta och hur man överklagar och blir av med märkningen är inte klart. 6 års fängelse blev tingsrättens dom mot en kvinna i Göteborg vars 5-åriga dotter dog efter en brand i familjens lägenhet där flickan lämnats ensam. Patrik Claesson är chefsrådman vid Göteborgs tingsrätt.
11: Mamman ska hålla straffrättsligt ansvarig för att dels ha låst in sin dotter under flera olika tillfällen och dels orsakat hennes död på ett sådant sätt att hon ska anses vara vållande till döden.
12: Tingsrätten dömer kvinnan för att ha lämnat sin 5-åriga dotter ensam i hemmet under flera timmar utan möjlighet att ta sig ut. Hemmet har inte varit tillräckligt barnsäkrat och flickan har därmed vid varje tillfälle utsatts för konkret livsfara, slår rätten fast. När branden startade hade flickan varit ensam omkring 19 timmar när mamman åkte till sin pojkvän. Kvinnan döms för grovt vållande till annans död och 42 fall av olaga frihetsberövande det senaste halvåret.
11: Det är inte ursäktligt i någon del.
12: Utredningen visar att flickan troligen själv startade branden i hennes rum. Åklagare Sara Seleden är nöjd med att kvinnan nu döms till 6 års fängelse så som åklagarna yrkade. Men överväger ändå att överklaga domen, bland annat eftersom åklagarna hade velat hålla kvinnan ansvarig för att ha lämnat flickan redan från 2 års ålder.
13: Vi får ju diskutera detta, men det är mycket möjligt att det blir så.
12: Utredningen har visat att kvinnan inte har någon allvarlig psykisk störning. Kvinnan har själv sagt att hon varken erkänner eller förnekar anklagelserna. Advokat Sofia Hansson företräder kvinnan.
14: Vi har i nuläget inte beslutat oss ännu för om vi kommer klaga på den eller inte, men vi överväger det.
1: Reporter Kristin Holmberg. Och nu ska vi till Irland, EU:s nya ordförandeland.
15: There is a busy agenda ahead of us as presidency. Now that the starting whistle has blown, we are ready to give it our all.
1: Ja, vi är redo att ge allt, sa premiärminister Micheál Martin när Irland idag tog över ordförandeskapet och ska leda EU-ländernas arbete det kommande halvåret. Med oss direkt från Dublin, korrespondent Andreas Liljeheden. Vad kan vi vänta oss av Irland som ordförandeland nu?
16: Ja, för Irland så är det ju egentligen samma stora frågor som man liksom ärver från de tidigare ordförandeskapen. Och då pratar vi om förhandlingarna om EUs långtidsbudget framför allt, men också mycket fokus på säkerhet och försvar. Även om Irland då kanske är ett mer neutralt land, inte med NATO och så vidare. Vi har kriget i Ukraina, förhandlingar om medlemskap för Ukraina, och president Zelensky, han är ju här i Dublin och var med på invigningen här alldeles nyss och sa att han ville såklart att förhandlingarna ska komma så långt som möjligt. Att man ska närma sig EU under Irlands ordförandeskap. Sen så vill också Irland stärka konkurrenskraften, och vi har också den här komplicerade frågan, relationerna till världens stormakter, Kina och USA, när det gäller handelskonflikter, skadliga beroenden och så vidare.
1: Och när det gäller just relationen till USA, Irland är ju ett europeiskt hem för många amerikanska techjättar. Kan det påverka hur landet agerar som ordförandeland?
16: Ja, potentiellt så kan det ju sätta Irland i en ganska svår sits. Som du sa, det är flera amerikanska jättar, Google, Meta och så vidare, som har sina europeiska huvudkontor här, och det här är väldigt viktigt för den irländska ekonomin. Men nu ser vi ju inom EU hur man försöker minska sina beroenden av de här jättarna, minska skadliga beroenden. Vi ser att man till exempel går från att använda amerikanska molntjänster, vissa gör det, och satsar på europeiska molntjänster, och EU-kommissionen har lagt fram förslag på detta området. Så det blir intressant att se hur Irland tar detta vidare, och det ska också vara ett toppmöte om just AI här i Dublin senare i höst.
1: Och av flera stora frågor, vilken blir den svåraste?
16: Jag skulle säga EUs långtidsbudget. Det där är ju budgeten som sätter de ekonomiska ramarna, alltså de ekonomiska förutsättningarna för hela EUs politik under 7 år framåt. Och här är det då, man hoppas att man ska nå i mål med de här förhandlingarna före årsskiftet, alltså under det irländska ordförandeskapet. Det kanske ser ut som att vara ett ganska svårt mål, men Irland måste ändå pusha de här förhandlingarna framåt, och det är väldigt svåra förhandlingar. Länderna står långt ifrån varandra, och det kommer krävas väldigt skicklig diplomati från irländska sidan för att lyckas med det.
1: Korrespondent Andreas Liljeheden med direkt från Dublin. För Sveriges del är fotbolls-VM över för den här gången, men för många barn och unga var det här den första riktiga VM-sommaren i livet med Sverige bland deltagarna. Och vi har idag träffat några unga fotbollsspelare i Grimsta i västra Stockholm, där flera av spelarna i den svenska VM-truppen fått sin fotbollsfostran.
17: På Grimsta har Brommapojkarna sitt högkvarter, och dagen efter Sveriges VM-uttåg är ett 100-tal barn mellan 8 och 15 år här och spelar Grimsta Games som anordnas av Brommapojkarna. Flera spelare i Sveriges VM-trupp har lärt sig spela fotboll i Bromma, bland andra Viktor Jökeres och Lukas Bergvall. Men bland de unga talangerna här på Grimsta är det Antoni Langa och Taha Ali som gäller.
18: Jag heter Moina Meri, jag är 14 år gammal. Och de bästa spelarna tycker jag är Elanga och Taha. Elanga är snabb, han har bra hjärna, och Taha skickliga fötter.
17: 13-årige David Sikarias håller också Elanga högt.
19: För mig så är han Sveriges bästa utespelare egentligen. Men vårt försvar är inte så bra nu, och han jobbar hem, han gör det här skotten, han lägger inläggen. Men någon som vi inte snackar om tillräckligt mycket är Taha Ali, tycker jag också. Han körde fantastiskt igår som vi såg. Kom in på planen och gjorde stort intryck. Men Elanga har bara varit alltid där. Starten, slutet, och kört fantastiskt.
17: Emanuel Akladios, också han 13 år gammal, vet vad han kommer att minnas mest.
20: Att se Sverige vinna mot Tunisien 5-1.
21: Det var höjdpunkten.
20: Ja, exakt. Men också lite svårighet att se de förlora 5-1 mot Nederländerna. Men ändå, jag tror man kommer ihåg det här.
17: För David Sikarias är det ett Elanga minne.
21: Vad kommer du komma ihåg då mest?
19: Ja, 100% Elangas mål mot Japan. Fantastiskt.
17: 14-årige Moin Ameri tycker att Sveriges mästerskap var klart godkänt, men att landslaget satte Frankrike på en piedestal, och minst svenska landslag som var mer självsäkra och mentalt starkare.
18: Mentaliteten. Alltså, de hade bättre mentalitet och de krigade, och de tänkte inte så här, bara för det var Frankrike så tänkte de inte, vi kommer förlora. Det var det jag tyckte var bättre innan. Men nu så tänker de så här, det är jättestor, det är ett bra fotbollslag, så vi kommer förlora.
1: Och reporter i Grimsta, Hugo Bernhard. I kväll och i natt väntas i stort klart till halvklart väder. Imorgon mulnar det på över sydligaste Sverige och under dagen följer regn över västkusten och Värmland, vilket når Östersjökusten under kvällen. Norrut väntas växlande molnighet. Mellan 15 och 20 grader i stora delar av landet, i Östersjölandskapen upp till 25 och i fjälltrakterna ner till omkring 10 grader. Producent för Ekot, Masse Benners. I studion Julia Brynolfsson.
0: Och här i studion är det fortfarande 26 grader varmt. Och här står man och rör sig inte så mycket, för då börjar man svettas direkt. Varierande molnighet idag. Kvällen bjuder på mycket moln till och med. Och någon skur kan leva kvar över länet också. Under natten så blir det minskad molnighet. Men imorgon, ja, sol till i början. Men ganska snabbt så växer stackmolnen till. Och det blir 20-24 grader. Uppsidan med det är väl att man har lättare att sova i sin varma lägenhet i alla fall. Jarp. Sara Haddad har begett sig till Norrtäljetrakterna och hon hade väldigt mycket köer och var väldigt bökigt att ta sig fram där.
2: Ja, det förstår jag, för att det ser ut som någonting har inträffat på E18 Norrtäljevägen en bit före Rosenkälla. Där är det kö och sen de sedvanliga vid Danderyd. Det är tyvärr fortfarande kö E4 Uppsalavägen någonstans från Rotebro, och det beror på tidigare olycka som var vid Stora Väsby. Men efter den var klar precis vid 4:45 Ekot start så var det en bil i vänster körfält som tydligen ska stå kvar där också och skapa kö mot Dalarna och Uppsala. Sen ringde en från länsväg 279 och Ullsundaleden efter Bromsten och Spånga riktning Kista. Där ska det vara två bilar som har krockat i vänster körfält. Tar oss över till södra delen och mellan Gnesta och Mölnbo, länsväg 57. Där någonstans vid Gullbäck Furulund så är det någon olycka som inträffar med flera fordon, och där har även räddningstjänsten åkt till platsen. Kollektivtrafiken däremot, de verkar klara sig ganska bra idag fast det är mycket trafik.
0: Nu har det varit mycket torrt men viktigt nyhetssnack. Dags för lite musik, eller hur? Höj volymen nu, vet jag. Och trumma med farmor. Här är Goliath, Smith & Tell.

Smith & Tell, Goliath, följs av Risk It All med ingen mer, ingen mindre än Bruno Mars. Finns andra chokladprodukter också.

0: Fantastisk pipa, fantastisk artist Bruno Mars, Risk It All. Och i dagarna så kom det en forskningsrapport från Lund som berättade att om man är hundägare så anpassar man sin semester, alltså semestermål, efter att man har hund. Och jag tänker så här, hur lång tid tog det för er forskare att komma fram till den teorin eller den fakta? Så är det ju naturligtvis, har man en hund så kan man inte resa hur som helst, man måste ha hundvakt eller man måste styra till det så att det går att resa, och så kanske man inte kan vara borta hur länge som helst heller. Men då slog det mig att man kan ju faktiskt lämna in hunden på hundhotell och hundpensionat, och det finns det ju vissa som gör. Och det är så att du, Sara, du har besökt ett sånt hotell eller pensionat. Vad är det för något?
1: Ja, men jag är faktiskt ute i Täby just nu. Mm. Och det, jag måste säga att det här hotellet är väl lyxigare än mitt egna boende. Jag vet inte hur jag ska tolka det här.
0: I den där fågelburen som du bor i.
1: Ja, men det är verkligen en liten fågelbur. Och här kommer jag hit till med en flygel mitt i vardagsrummet. Det är så lyxigt. Du borde varit här. Ta hit din hund, kan jag ju säga. Men jag står här också med Erik, ägaren, som driver det här lyxhotellet, får jag väl ändå kalla det.
2: Absolut.
1: Och du har en egen hund här, en liten golden retriever som ligger på golvet. Rickard, du borde ha varit här. Du hade älskat det här.
0: Ja, jag har ju en golden hemma, vet.
1: Ja, jag vet. Skrattar det den? Är så gulligt.
0: Skrattar den?
1: Ja, den ler. Ja, den ler. Och den har skadat foten. Men, Erik, hej.
2: Hej.
1: Jag måste fråga, skulle du säga att sommaren är högsäsong för hundpensionat eller hotell?
2: Ja, absolut. Juli månad är absolut bästa månaden för hundhotell. Det är flest som är ute och reser och behöver passning.
1: Men hur lång framförhållning behöver man ha för att få plats? Jag tänker att det är många som behöver.
2: Ja, det är väldigt högt tryck under juli, så att för att verkligen bli garanterad en plats så skulle jag rekommendera att boka någon gång i april. April-maj. Om du inte är stamkund här såklart, då känner vi hunden sedan tidigare. Och då är det lätt att få plats.
1: Så man får någon typ av företräde, är det det du säger?
2: Ja, om vi känner hunden och den är snäll så får du företräde.
1: Hur många hundar kan ni ta hand om då?
2: Vi brukar ha ungefär i snitt mellan 50-60 hundar här på hundhotellet ungefär.
1: Det var inte lite. Hur många är det som tar hand om hundarna då?
2: Här idag är vi ungefär 10 stycken som jobbar på heltid ner med hundarna. Så att det är mycket personal. Men det är någon som ska hålla hundarna i handen, mata dem, klappa dem, gå igenom dem, duscha dem. Så att det är mer som ett äldreboende med guldkant.
1: Ja, det låter det verkligen så. Men då måste jag fråga, har du märkt att hundägare anpassar sina resor efter hunden? I så fall på vilket sätt?
2: Ja, absolut. I viss mån. För har du ingen som kan passa hunden så måste du anpassa dig. Om det är ditt barn som du ska fixa passning till.
1: Blir det weekendresor istället för långa resor?
2: Nej, alltså jag vet inte hur mycket. Det beror verkligen på. Vissa kunder är väldigt stort behov av oss. Och de anpassar sina resor helt och hållet. Men annars kanske man kan lösa passning på annat håll med kompisar och bekanta. Alltså, ja. Men vi finns här.
1: Men i genomsnitt, hur många dagar brukar hundarna övernatta?
2: Jag skulle säga, över sommaren här i snitt så kanske det är en 5-6 dagar i snitt. Men sen så har vi vissa som är en månad. Vi har vissa hundar som är i 2 månader och andra är 2-3 dagar bara. Men runt en vecka skulle jag säga i snitt.
1: Och hur ser en vanlig dag ut då här på hotellet? Vad gör hundarna? Vad gör personalen?
2: En vanlig dag, vi börjar med utsläpp klockan 06.30. Då släpps alla hundarna ut. Och sen så städar vi rummen, vi delar ut mat till alla, ger dem nytt vatten. Går igenom hundarna, ser så att alla mår bra. Och sen så släpper vi in dem, så äter de. Och efter det så går vi ut på promenader, eller promenader i skogen här utanför som du ser. Och där vi har upptrampade promenadstigar. Och sen efter det så är det utsläpp och lek i rastgårdarna, och sen så är det vila. Sen stänger vi igen och då är det tyst. Då ska alla sova och vila och personalen passar på lunch. Och sen så är det repeat på eftermiddagen.
1: Men det låter ju som en riktigt lyx-retreat-område eller hotell, måste jag inte säga. Vad kostar en natt?
2: Det är från 499 kostar det, beroende på storlek på hund och helger och så vidare och högtid och allt. Men från 499.
1: Och rummen då? Är det enkelrum eller delar de här hundarna rum?
2: Vi har både och. Men som nu till exempel under högsång så är det, försöker vi få hundarna och liksom alltid, när vi har mycket hundar att välja på, så vill man alltid att äldsta att de ska ha kompisar. Då sover de bättre, de äter, de är gladare. Så att vi, målet är alltid att de ska hitta en kompis. Och vi lägger in det i vårt system. Så är det hundar som är kompisar, lägger vi in dem som kompisar. Så bokar samma hundar nästa period nästa gång, så vet vi att vi har en kompis inne. Och då sätter vi ihop samma hundar. Så har de alltid någon de känner här förutom personalen.
1: Och slutligen, det låter ju som en dröm för en hundägare att lämna bort. Finns det någon nackdel med att lämna in sin hund?
2: Nej, inte om det är välskött. Är det välskött så är det ingen nackdel. Vi har ju hundar som sagt som har bott här i ett år till och med. Så att det är ju bara att de måste bli sedda, klappade, man måste prata med dem. Man får inte bara slänga på kopplet och gå ut i skogen och slänga in en matskål, utan man måste se hundarna. De är lika känsliga som vi är när det kommer till allt det där. Så att, ja, lite kärlek.
1: Tack snälla Erik som driver hundhotellet här i Täby.
2: Tack!

0: låt med vacker text också. Sowing the seeds of love med Tears for Fears. Det är du, Tina.
1: Mm, det är tyvärr avstängt nu på riksväg 57 mellan Gnesta och Mölnbo. Det här är vid avfarten Edesta. Det är flera bilar som har krockat där och räddningstjänsten har under räddningsarbetet stängt av vägen tillfälligt. Vi hoppas på att det går ganska fort där, att man kan öppna dem. Sen är det två bilar som står som det rings om, länsväg 279 Ullsundaleden efter avfarten Spånga riktning mot Kista före avfarten till gamla bankhus 90. Där är det vänster körfält. De här dyker upp väldigt hastigt, så många slänger sig över till höger körfält. Trafik Stockholm hade ingen skyddsbil att skicka tidigare för att det varit väldigt mycket. E4 Uppsalavägen, den bilen som stod före Stora Glädjen i riktning mot Uppsala vänster körfält, är ju borta sedan en stund tillbaka, men cirka 5 minuter då exakt. Där är det ju dock en del köer och det tar ju tid innan de släpper. Sen fick jag information om att det står lastbil på E18 Norrtäljevägen vid Ullna trafikplats i norrgående. Det är den som stoppar upp trafik. Fortfarande en hel del köer kvar, men det går åt rätt håll. Kollektivtrafiken har klarat sig bra idag, det mesta går i tid.
0: Tina, tack för det. Och hur är det med Sara då? Hon hade mycket bekymmer att ta sig norrut mot Norrtälje. Hur är det hem söderut till Stockholm? Är du kvar?
1: Ska du ha mig igen? Eller?
0: Ja, jag tänkte bara säga, hur kommer hon komma hem fortare, alltså, hon kom dit?
1: Hon kör åt rätt håll, va? Ja, då blir det bra.
0: Det är bra.
1: Tänkte du skulle prata med henne. Jag bara,
0: nej.
1: Ja, fast hon ska inte gå ut på E4 och Uppsalavägen mot stan via Essingeleden. Då åker hon på kö.
0: Då åker hon på kö. Ja. Tack så mycket, Tina. Nu ska vi dansa Macarena här.

Macarena, som ju också var en liten, man skulle hålla på med gester och hålla på med händerna och röra dem fram och tillbaka. Så varje gång jag hör den här och någon kan det där och utmanar mig på det där, så tänker jag så här, jädrar också, jag borde ha lärt mig Macarena. Och sen så struntar jag i det ända tills det är dags för nästa gång. Ja, det gäller ju inte bara Macarena, det gäller i och för sig en hel massa grejer i mitt liv. Jag vet inte hur det är för dig.

0: replik för raggaren när hon svänger upp och säger "Get in girl, Meghan Trainor". En låt som har lite Motown touch. Skulle nästan kunna vara en modern version av The Supremes. Nu är det dags för Ekot på en minut. Gör dig beredd.
1: I Sudan har 120 personer dött i ett stort kolerautbrott. Över 1000 personer misstänks vara smittade bara sedan i maj enligt Världshälsoorganisationen WHO. 3 år av krig mellan den sudanesiska militären och den paramilitära gruppen Rapid Support Forces har försvagat landets sjukvårdssystem. Och Kanada ansluter sig till Eurovision Song Contest nästa år och blir därmed det första nya landet att ansluta sig till tävlingen sedan Australien gick med 2015. Kanada kommer tävla i semifinalerna 2027 som arrangeras i Bulgarien. FIFA har registrerat 89 000 hatfulla inlägg på sociala medier under gruppspelet i fotbolls-VM enligt en ny rapport. Och mer än var tionde inlägg hade rasistiska motiv, det skriver nyhetsbyrån TT. Det är en ökning med 3% jämfört med VM i Qatar år 2022. Det här var Ekot med Peter Petredius.
2: Det här är P4.

0: Ja, lite bilsemester som inte gick som den skulle. Den här är från 1991, innan värmeböljornas tid genom ett regnigt Europa. Tina, varsågod.
1: Ja, tackar. Det är någon bil som står dum till på E18 Norrtäljevägen och före gamla Mörbycentrum, Danderyd centrum heter det nu. Det är alltså före Mörby trafikplats och vänster körfält i norrgående riktning. Trafik Stockholm tittar till det här i detta nu. Sen är det en kösvans då någonstans från Haga Norra. Eventuellt att det har hänt någonting också Haga Norra eller därefter riktning mot Uppsala, för det är väldigt trög trafik. Och där får man ju ringa och tipsa om det är så. Ringdes också för Glömstavägen och i slutet måste man backa om fordon krockade mot Fittja, men de verkar komma på rull för där om man tittar i kamera. Kollektivtrafiken, där ser det bättre ut.
0: Ja, men det var väl härligt att höra att kollektivtrafiken i alla fall funkar. Det betyder att i alla fall jag och många med mig kommer att komma hem i afton. Nu är det dags för nyheterna, de lokala såklart.
2: Så är det, klockan har slagit 5:30. En kvinnlig cyklist i 60-årsåldern omkom idag efter att ha blivit påkörd av en lastbil i centrala Stockholm.
3: Det var strax före klockan 7 i morse som olyckan inträffade i korsningen Kungsgatan och Sveavägen. Kvinnan fördes med ambulans till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda. Polisen har upprättat anmälan om vållande till annans död och vårdslöshet i trafik. Lastbilschauffören är förhörd och misstänkt i ärendet. Anhöriga har underrättats.
2: Och reporter var Sven Bagge. En man i 25-årsåldern döms till livstidsfängelse för dubbelmord i Kallhäll i Järfälla i slutet av förra sommaren.
4: Två unga män mellan 20 och 25 år hittades en natt då ihjälskjutna i en bil i ett bostadsområde i Kallhäll. Utredningen har visat att gärningsmannen reste från Norrland till Stockholm där han tog in på hotell innan han senare tog en taxi till brottsplatsen. Offren var båda aktiva i kriminella nätverk. De sköts med flera skott i huvudet när de satt i bilen på en parkeringsplats. Rättens ordförande beskriver morden som rena avrättningar och att dådet hade planerats noga och att offren inte hade möjlighet att fly skotten motiverar enligt Attunda tingsrätt att mannen ska dömas till livstidsfängelse. Mannen har nekat till brott.
2: Det rapporterade Emma Kirchhoff. Kriminalvården och anstalten Hall i Södertälje får allvarlig kritik av justitieombudsmannen, JO. Enligt JO har anstalten avlyssnat samtal mellan intagna trots att det inte är lagligt. Samtalen ska spelas in via en fast monterad signalanordning. Minst två intagna har fått varningar med stöd av det som sagts i samtalen. JO slår fast att de intagnas rätt till privatliv har åsidosatts och riktar allvarlig kritik mot anstalten Hall. Det var nyheten där.
0: Inte många låtar som innehåller orden covert och narcissist, men de

0: otrolig text. Hon är inte född i farstun direkt, Taylor Swift, anti-hero. Om man ska formulera en text och skriva en låt som är så här, och så sjunger man covert narcissism disguised as altruism, då har man levt en hel del, eller har stor insikt i alla fall. Vi hörs igen imorgon. Tjena!
1: Radiosporten från fotbolls-VM.
2: Vi ville att äventyret skulle fortsätta. Vi mötte ett väldigt bra lag. Ja, det suger att, som sagt, att resan är över.
3: 4 sekunder kvar att spela. 3, 2, 1, slut. Sverige är ute ur fotbolls-VM.
4: Jag hade ändå hopp faktiskt, men tyvärr. Men det var en fin match ändå. De spelar bra.
5: Jag är oerhört stolt över Sverige, vad de har åstadkommit det här VM:et. Mycket stolt.
6: And I'm happy for Sweden. We are a small nation. We made it to the World Cup. We had difficulties before that when we didn't make it to the World Cup, and we should be proud.
7: Upplevelsen och minnen som jag har med grabbarna.
8: Mycket kvar att ge, och vi kan fortfarande utvecklas som ett lag.
9: Jag tror att det är början på någonting stort, och vi ska bara fortsätta bygga och bli tillsammans ännu mer.
10: Ja, nu blickar vi framåt efter att Frankrikes stjärnfyllda gäng skickade hem Sverige från fotbolls-VM.
11: Vi hör förbundskapten Graham Potter så här dagen efter om hur han ser på framtiden egentligen.
10: Men fotbolls-VM fortsätter med nya 16-delsfinaler, och närmast så ska England ställas mot Kongo Kinshasa.
12: Ja, detta England som ju gick igenom gruppspelet obesegrade, tappade bara en oavgjord match. Innebär det att allt är frid och fröjd, alla är glada och nöjda där på de brittiska öarna? Nej, men så är det ju inte, och så är det ju aldrig, utan det spekuleras i laguttagningar. Vem ska spela? Vem borde blivit uttagen? Hur ska detta gå? England hade fest mot Kroatien när det var öppna spel. Jättejobbigt när lagen de mötte backade hem, och så förväntade väntar vi oss att det ska bli idag när Kongo Kinshasa för första gången spelar en utslagningsmatch i ett världsmästerskap. Så kommer de till spel med en på pappret väldigt defensiv uppställning. Detta måste England luckra upp för att ta sig vidare från 16-delsfinalen. Atlanta Stadium, denna mäktiga skapelse med de öppna läktarsektionerna. Det kommer att bli en underbar stämning och en häftig fotbollskväll. VM fortsätter, 16-delsfinalen England mot Kongo Kinshasa.
10: Och strax mer från Jonas Enarsson inför kvällens första 16-delsfinal.
11: Och senare ikväll med avspark 22.00 Belgien-Senegal, och i natt 02.00 USA mot Bosnien-Herzegovina.
10: VM Sport Extra med Adrian Alebo Andersson och Johan Bengts inledningsvis här i Sport Extra-studion. Men vi måste väl ändå blicka bakåt det som hände igår, men inte allt för stor besvikelse.
4: Jag hade ändå hopp faktiskt, men tyvärr. Men det var en fin match ändå, och spelade bra.
5: Jag är oerhört stolt över Sverige, vad de har åstadkommit det här VM:et. Mycket stolt.
13: Ja, Mia från Skellefteå och Andreas från Huskvarna och många andra svenska fans på plats under förlustmatchen mot Frankrike känner ändå att Sverige gjort en bra insats i VM. Efter matchen stod många kvar på den enorma läktaren i kvällssolen i New Jersey och samlade sina tankar. En av dem, Theodor från Stockholm.
14: Känslan är väl att i stunden är det väldigt tråkigt, men man ser väl ändå tillbaka på VM-äventyret som något väldigt, väldigt roligt, och alla upplevelser har varit fantastiska.
13: Och för vissa, som stockholmaren Anton som varit på alla Sveriges VM-matcher, har världsmästerskapet betytt mycket.
15: Det här är mitt livs största resa. Jag har skapat några av mitt livs största minnen. Och det har varit så himla fantastiskt. Alltså jag har åkt hit helt ensam, och jag har skaffat vänner för livet, känns det som. Det är nästan som man inte har några ord, men jag är rörd på något sätt. Även om jag förlorat, så är jag ändå rörd.
13: Och när Sverige nu lämnar VM så är ett annat land favoriter för många på plats.
4: Jag tror att Frankrike kommer gå väldigt långt.
16: Vad hejar du på för lag härnäst?
5: Ja, men fransmännen kanske ändå. Om de spelar som de gör idag, det är extremt fin fotboll. Så.
17: Det blir alltså Frankrike.
4: Jag kan garantera att jag inte håller på Norge.
13: Simon Isaksson, East Rutherford, New Jersey.
10: Men nu har vi hört nog när det gäller franska mål från en viss Mbappé. Vi vill istället minnas de svenska.
17: Som ligger högst upp i bara boll mot Isak. Den är jättebra. Kommer han först? Kommer väldigt så kommer bollen ut till Gyökeres. Gyökeres ska skjuta. Gyökeres skott räddas. Han försvarar det. Nytt skott. I mål! Oj, oj, oj! Yassir Najari! Vilken pärla! 1-0 Sverige! Gyökeres har Isak med sig till vänster. Det visste han om. Han vet precis vad han har Isak. Han får en smäll i samma läge. Gyökeres ligger kvar. Isak mot straffområdet. Isak skjuter i mål! Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak mål! Isak Gyökeres. Här kommer frisparken och hamnar hos Isak. Och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Men Yassir Najari skjuter i mål!
3: Elanga djupet kommer springande. Kommer först på bollen. Antoni Elanga utanför straffområdet. Till straffområdet skjuter i mål! Ja! Antoni Elanga! Precis så där går det till. Nu är det inte offside. Nu är det inte fel. Nu är det mål för Sverige. Det är 4-1.
17: Elanga där skjuter i mål! Han skjuter i mål! Alla förväntar sig ett inlägg. Antoni Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuters spel.
18: Svenska VM-äventyret är över för den här gången. Men vaknade du kanske ändå upp hoppfull och längtar redan till nästa landskamp? Kul, för då behöver du inte vänta särskilt länge. Redan i höst är det dags för svenska herrlandslaget att kliva in i Nations League. 6 matcher väntar mellan september och november och Sverige ställs mot Bosnien-Herzegovina, Rumänien och Polen. Dessutom spelas de 2 första matcherna på hemmaplan på nationalarenan. Den 25 september väntar Rumänien och bara 3 dagar senare, den 28 september, står Polen för motståndet. Men varför är de här matcherna så viktiga? Jo, resultaten påverkar sidningen inför EM-kvalet. Ju bättre det går för Sverige, desto bättre utgångsläge kan laget få helt enkelt. Dessutom kan Nations League bli en extra väg till EM om Sverige skulle missa en direktplats. Ungefär på samma sätt som Sverige tog sig till sommarens VM.
17: Skjuter! Räddning! Skottläge igen! I stolpen! Räddning! Mål! Mål! Gyökeres! Gör 3-2! Gyökeres! Gör 3-2!
18: Och nästa mästerskap att se fram emot är EM 2028. Men om Sverige tar sig dit, ja, det återstår att se. För först väntar EM-kvalet som lottas den 6 december i år. Kvalspelet drar igång sen i mars 2027 där 54 nationer delas in i 12 grupper och gör upp om 24 EM-platser. Skulle Sverige lyckas knipa en av dem, då väntar EM-slutspelet mellan 9 juni och 9 juli 2028. Och det här ska svenska landslaget fokusera på fram tills dess enligt anfallsstjärnan Alexander Isak.
19: De mest framgångsrika landslagen har ofta byggt på saker och ting under längre tid, så att det är något vi också måste göra.
10: Tack Tova Strömberg att vi får blicka framåt istället nu när Sverige har lämnat fotbolls-VM och det kommer ju andra äventyr framöver. Selma Jennevall, Radiosportens reporter på plats, som har följt det här svenska landslaget dagen efter. Känns det så verkligen?
20: Ja, men det gör det. Det får man ändå säga.
10: Hur märker du det då? Det har ju varit presskonferens nu med Graham Potter. Ligger en sån filt över hela situationen?
20: Nej men alltså både ja och nej. Vi fick ju chans att träffa Potter här på spelarnas hotell i New Jersey för bara några minuter sedan. Och det är klart att det är liksom man känner på Potter att så här, han kommer, såg nästan lite nyvaken ut. Det fanns nog mycket att gå igenom igår och smälta och sådär. Och var ju tydlig med att det såklart är en stor besvikelse och att det är sorgligt när man har så stora drömmar. Men han är också väldigt tydlig med att ja, det var ju ändå Frankrike vi mötte. mötte liksom det här guldtippade laget. Han fick frågan om det är enklare att åka ut på det här sättet än om det hade varit mot en förlust mot ett på pappret enklare motstånd, och det medgav han ju att det är klart att det kommer vara enklare på ett sätt att släppa den här förlusten just i och med det motståndet som det var igår.
10: I övrigt då, vad gäller förbundskaptenen, kändes han trött, sliten, utarbetad efter att det nu har tagit slut?
20: Ja, men lite så. Sen tror jag att han och hela laget och alla runt omkring hade ju fått någon form av extra energi om de hade vunnit igår, såklart. Men det är ju hans första jobb som förbundskapten. Det är ju hans första mästerskap. Han kastades ju in i hetluften lagom till playoffspelet. Det har nog varit väldigt intensiva 8 månader för Pott.
10: Där försvann.
20: Så han sa också att så här...
10: Det hackar okay. Lite grann i uppkopplingen med dig, Selma, men fortsätt du.
20: Aj då. Ja. Nej, men han sa det att... det var, han har liksom inte tänkt någonting framåt nu. Det har varit fullt fokus på det här mästerskapet. Så han visste inte ens om han skulle ta någon semester när han kommer hem, utan han har bara liksom jobb i huvudet fortfarande.
10: Det var det jag tänkte fråga om. Blev det mycket frågor om framtiden nu, det som kommer framöver? För Graham Potter ska ju fortsätta som förbundskapten, vet vi sedan tidigare.
20: Ja, och den första kanske självklara frågan är, han sitter ju på ett långt kontrakt, men man vet ju aldrig när det är tränare som gör bra ifrån sig. De kan bli attraktiva för klubbar eller andra landslag, om det är säkert att han sitter över åtminstone EM 2028. Och det sa han att jo, men det skulle han ändå vilja lova. Och han har en hel del... tid att bygga upp ännu mer. Han ser en stor potential i det här laget och det de har börjat jobba upp.
0: Om du skulle ta och sammanfatta, Selma, hur det har varit att följa det här svenska landslaget i ett VM som vi ju många av oss inte trodde att Sverige skulle spela överhuvudtaget. Hur har det varit?
20: Oj, det är jättesvårt att sammanfatta. Även jag känner att det är lite dagen efter och att det är väldigt nära fortfarande. Nej, men det har varit väldigt intressant på många sätt. Det som jag endast... sen egentligen har slagit av är ju den så väldigt, väldigt tydliga skillnaden, dynamiken, hur samspelta de är utanför plan liksom, och hur snabbt det har gått för spelarna att få den här energin tillbaka. Och det är något som har följt dem under hela det här mästerskapet, att de hela tiden vill lyfta hur trevligt de har tillsammans, hur roligt det är, hur mycket de gör det här som ett lag. Det har ju inte funnits några gnissel överhuvudtaget i den här spelargruppen, vilket har stuckit ut, för sånt brukar ju kunna komma när någon inte får speltid eller sådär, utan alla har så tydligt känt att de har en plats i laget och är viktiga på sitt sätt. Det har stuckit ut väldigt mycket. Så jag skulle väl ändå sammanfatta det här VM:et med, det var ett lag som gick in med stora drömmar, men som efter den där de var i höstas ändå hade någon form av, ja, men verkligheten fanns ändå där i bakhuvudet på dem, att det var egentligen stort att de bara var här. En spännande resa med ett gäng som kanske blickar än längre fram än det här VM:et.
10: Vi har ju lite tekniska problem, men det är bara korta stunder.
0: Det är en lite knackig linje, ja, men jag tänker så här att vi vill ändå borra ner oss lite djupare i din upplevelse, Selma. Om du får plocka ut ett minne under de här veckorna som kommer klinga kvar inom dig lite extra länge när du sitter på planet hem alldeles strax? Vilket skulle det vara då?
20: Nej, men Potters sätt att vara med media skulle jag nog säga. Mm. Han har haft sina dagar när han har varit lite kort i tonen, lite skämtsam, väldigt avslappnad. Det har verkligen varit från dag till dag. Och hur han så tydligt hänger upp sig på olika saker, som målvaktsfrågan, som han har kommit till och med fram i början av en intervju. Är det målvaktsfrågan ni ska prata om igen, under bytet där mellan Nordfelt och Widell Zetterström? Ja, men så hur Potter har varit med media, det tar jag med mig.
1: Stort tack Selma Jennevall, som har följt det svenska landslaget under fotbolls-VM. VM är ju över för svensk del. Strax avspark mellan England och Kongo Kinshasa i 16-delen i Atlanta. Jonas Enarsson, lite mer förutsättningar inför avsparken.
12: Ja, men Atlanta, Georgia, den amerikanska södern, en stad med ganska många invånare som också är bas för stora företag. Där finns Coca-Cola, där finns CNN till exempel, som har sina huvudkontor. Där, på denna otroligt häftiga, mäktiga inomhusarena som du är när de stänger taket, ska England möta Kongo Kinshasa. England i sitt 18:e världsmästerskap, är alltid bäst enligt hemma reportrar. Mediatrycket är stort på de engelska spelarna, men det har bara blivit en VM-medalj. Det var guldet 1966 på hemmaplan mot detta Kongo Kinshasa, som gör sitt blott andra VM-framträdande, senast 1974, det är över 50 år sedan, då hette landet Zaire. Och det är en stor framgång att de genom sin strikta och defensivt präglade fotboll har tagit sig till den här 16-delsfinalen mot England. Ett England som har skadebekymmer på högerbackspositionen. Tilltänkta ettan Reece James Chelsea kan inte spela. Hans ersättare Jarrell Kwanza, Bayer Leverkusen, när man inte heller tillgänglig idag, så nu får istället 25-åriga Tottenham-spelaren Jed Spence möjligheten att starta till höger i backlinjen i ett England som ställer upp med följande lag. I mål Jordan Pickford, Everton.
21: Jag behöver gå in och meddela att olyckan på riksväg 57 Gnesta-Mölnbo är avklarad. Så där är det inga köer kvar heller. Sen är det fortfarande en bil som står kvar på E18 Norrtäljevägen vid Danderyd och före Danderyd centrum. Där står man i vänster körfält med skyddsbil, väldigt dumt. Till många kommer ju också lägga sig vänster, så går över till höger eller mitt körfält är förbi där. Fortfarande olycka också länsväg 279 Ullsundaleden efter påfarten Spång riktning Kista. Där står de väldigt dum till och stor risk för köer eller olycka med den.
12: Du Eke, Arsenal. Centralt Jude Bellingham, Real Madrid, och till vänster Marcus Rashford kliver in från start Barcelona, men han är möjligen på väg tillbaka från utlåning till Manchester United. Och på topp veterananfallaren Harry Kane. 3 mål i den här turneringen. 82 mål totalt. Det är han bäst på i engelska historien. 11 VM-mål har det blivit. Det är han också bäst på. 118 landskampen. Han närmar sig Peter Shiltons rekord på 125 landskamper. Alldeles strax nationalsånger och sen ska vi titta till Kongos laguppställning.
1: Jonas Enarsson strax tillbaka med avspark.
0: Men först, de senaste rubrikerna plockade ur VM-landskapet. Stämningen i nyligen utslagna Tyskland, den blev inte roligare när det tyska fotbollsförbundets huvudkontor nu visat sig ha genomsökts av utredare. Insatsen är en del av en utredning som startats efter misstankar om korruption kopplat till fotbolls-EM 2024 som ju spelades på tysk hemmaplan. Efter Ecuadors uttåg mot Mexiko i natt svensk tid har förbundskaptenen Sebastian Becachese meddelat sin avgång. På matchens efterföljande presskonferens sa han att han misslyckats med att göra detta till landets bästa VM någonsin och att, citat, idag är det min tur att säga adjö, slutcitat. Desto mer optimistiska tongångar har vi då i USA. Där har nämligen NASAs chef Jared Isaacman lovat att skjuta en boll till månen om amerikanerna vinner VM. Ett steg närmare detta moonshot kan man komma redan i natt när man ställs mot Bosnien-Herzegovina.
1: Strax avspark, England-Kongo-Kinshasa. Mer inför den matchen om en liten stund. Här är VM Sport Extra.

0: Just så heter låten med El King.
1: England går in som stor favorit mot Kongo Kinshasa, men förbundskapten Thomas Tuchel målar upp motståndaren som allt annat än en bekväm lottning.
2: I think we're facing a very compact, very physical team, a well-drilled team.
1: England vann sin grupp och ställs nu mot Kongo Kinshasa, som tagit sig vidare som en av turneringens stora överraskningar. En annan som väckt uppmärksamhet under VM är Jude Bellingham, men den här gången handlar det inte om fotboll.
2: What are you talking about?
1: Ja, Tuchel har missat det, men Jude Bellingham har under VM varit öppen med att han skulle vilja bli skådespelare och göra rollen som James Bond.
2: You cannot ask me these things, I just know football.
1: Tuchel kan bara fotboll, och tur är kanske det, för nu är allt fokus riktat mot utslagsmatchen mot Kongo Kinshasa. Trots att England är klar favorit menar Tuchel inte underskatta att Kongo redan har överträffat förväntningarna i turneringen och att det gör dem ännu farligare.
2: They already overachieved. They have genuine belief in what they are doing and that makes them a difficult team to play against.
3: Han började som målvakt i en liten klubb utanför Paris. Idag är Johan Wissa en av de mest spännande anfallarna med rötter i afrikansk fotboll. 29-åringen som är född i Frankrike har sitt hjärta i Kongo Kinshasa, men har tagit en lång väg till fotbollens finrum.
4: That's interesting, Wissa! We have history in Houston! A first ever World Cup goal for DR Congo!
3: Karriären startade i Châteauroux, fortsatte via Angers och Lorient, där han var med och tog klubben upp till högsta serien i Frankrike. 2021 flyttade Johan Wissa till Brentford i Premier League och med sin snabbhet, arbetskapacitet och näsa för mål blev han snabbt en publikfavorit. Säsongen 24-25 gjorde han 19 mål, den klart bästa målskörden i karriären. På landslagsnivå valde Johan Wissa att representera just Kongo Kinshasa. Där har han blivit en viktig del av laget och en symbol för en ny generation kongolesiska spelare som slår sig fram på den internationella scenen.
5: Det är ett bra inlägg, lyckats i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet. Det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kinshasa.
0: Reporter med koll på matchen mellan England och Kongo Kinshasa, Charlie Andersson Lidberg och Nike Bolmgren.
6: Radiosporten från fotbolls-VM.
7: England mot Kongo, alldeles strax avspark, och Johan Wissa gjorde inte bara mål mot Portugal, han gjorde även två mot Uzbekistan när kongoleserna vände 0-1 till seger 3-1 och säkrat plats i 16-delsfinalerna med sin strikta, kompakta, defensiva fotboll kommer de till den här matchen som alldeles strax står igång med spelare företrädesvis i Europa till vardags och några med riktigt stark Englands koppling, mittfältare Noah Sadiki, vi har backarna Axel Tuansebe och den mest namnkunnige Aaron Wan-Bissaka med, de spelar i England och är uppvuxna i landet. Alldeles strax avspark, ni hör publiken räkna ner, en mäktig inramning med massor av vit och röd tröja, det engelska supportrar. Och så alla de där engelska flaggorna, ni vet, de vita fälten, det röda Sankt George-korset. Och så är de ju nerklottrade med bilder, med klubbnamn, med allt möjligt som de vill visa att de stöder, förutom det engelska laget, de engelska supportrarna. Ett antal blådressade kongolesiska fans hittar vi också på Atlanta Stadiums läktare. Kongo har ju en väldigt läcker flagga. Ljus till mellanblått när det handlar om fälten och så en diagonal röd bred linje omgärdad utav gula småfält och så en gul stjärna på också, så att där har ni färgpaletten på läktarna. När det gäller spelarna på planen, England helt i vitt, Kongo helt i ljust blått. Matchen är bara 50 sekunder gammal. Kongo kommer till spel med i mål en passi från Le Havre i Frankrike. En fyrbackslinje med Wan-Bissaka, West Ham United. Tuansebe, Burnley. Mbemba, lagkaptenen, veteranen i sin 111:e landskamp. Mbemba spelar i Lille i den franska ligan. I Frankrike hittar vi också vänsterbacken Masuaku. Han hör hemma i Lens. Tre på pappret, mittfältare. Vi kommer nog att se att det blir ett femmanna mittfält. Men där finns i alla fall Motosamy från Artomitos i Grekland. Där finns Mokau, Lille och Sadiki, Sunderland. Och längst fram då, enligt laguppställningen som vi har fått till höger, Mboko, Montpellier, Vissa. Johan Vissa, ni hörde om honom, Newcastle United. Och dessutom Sipenga, Castellón i den andra spanska ligan, La Liga 2 alltså. Då har ni fått lite bekantskap med spelarna som ska se till att det här blir avgjort. För det kommer att avgöras. Det kommer att bli mål på ett eller annat sätt. Eftersom om det är lika efter 90 minuter blir det förlängning 2x15 och eventuellt straffavgörande. En stor gigant som föll på det sättet, det var ju Tyskland som förlorade mot Paraguay efter straffar. Ska England gå samma öde till möte eller ska engelsmännen stå pall för favorittrycket när de i Atlanta möter Kongo? Två minuter spelat utav den första halvleken. Inga målchanser har vi sett det nu. Och det är Kongo som försöker driva upp bollen på vänstersidan genom Masuaku. Men bollen går ut över sidlinjen. Han stoppas upp där, Masuaku, så att Kongo får ett inkast. Och så är han lite småupprörd över någonting som är lite oklart vad det kan vara. Kongo då med bollen ner till målvakten Mpasi. Han blir stressad ordentligt, verkligen stressad utav hårt attackerande engelsk spelare i form av Arsenals Madueke. Och det är så nära att, nej, Bellingham är det som är framme faktiskt. Bellingham är det, han är så nära att få en fot på bollen och förhindra att en pass skickar iväg bollen, men han lyckas med det i alla fall. Tre minuter, bollen är på Kongos planhalva. Och i anfall så ser vi att de trycker upp ganska många spelare i alla fall förbi eller i närheten av Englands backlinje. I Lettlands lila är målvakten klädd. Den kongolesiska en pass som nu lägger ut bollen på vänstersidan att försöka gå till attack. Ja, men som var inne på, en riktigt namnkunnig spelare som många känner till. Han har varit i Manchester United i många år, Aaron Wan-Bissaka, som högerback. Och dessutom, jag återkommer strax i det resonemanget, för nu anfaller England på högersidan. Madueke är det med den lilla tofsen in mot offensivt straffområde för England. Bra fart på spelet, han fick bollen av Harry Kane så stannade upp och ser det snett inåt bakåt istället. För Elliot Anderson, han spelar tillsammans med Marcus Rashford där. Rice, möjlighet att kliva fram. Nej, han breddar ut. Där är Rashford, där kommer inlägget. Det är helt fel slaget, så att det är inspark för Kongo. Nej, men då var Johan Vissa också på topp. Och sen finns det ju en spelare som inte tog plats i laget idag. Det är anfallaren, 35-årige veteranen Cedric Bakambu. Han har gjort 21 mål i landslaget. Han är bara ett mål från att dela flest antal landslagsmål i Kongo överhuvudtaget. Han har spelat tidigare, men bara en renodlad anfallare i Kongo i den här matchen. De övriga två som är där uppe på pappret, Sipenga och Mboko, de är väl i grunden mittfältare. Och Kongo har ju tagit sig så här långt genom att ha en väldigt, väldigt disciplin i sitt försvarsspel. Ett typ av motstånd som England haft bekymmer med. Ingen som helst tvekan om det. 0-0 mot Ghana. 2-0 i och för sig mot Panama. Men där fick de slita ordentligt. Och kritiken var inte nådig hemifrån. Och när det spekulerades i hur det engelska laget skulle ställa upp idag. Dels med tanke på högerbacksproblematiken med Reece James och Gerald Kwanzaa på skadelistan. Och dels med att hitta kreativitet. Så fanns det lika många lösningar som det finns engelska fotbollssupportrar på hur England skulle ställa upp. Det här var förbundskapten Thomas Tuchels val. Inga stora förändringar. Den viktigaste då offensivt är ju att Rashford kliver in där vi tidigare har sett, i alla fall i två matcherna, Anthony Gordon, Newcastle-spelaren, från start. Inte mycket händer. Kongo har haft bollen klart mest av tiden. England har stått i sina försvarspositioner. Det är 16-delsfinal i VM i Atlanta. De engelska supportrarna sjunger. Alltid lika mäktigt att höra den engelska nationalsången God Save the King, när hela arenan, för att stora delar är fyllda utav engelska supportrar, stämmer upp i den rätt så singalongvänliga engelska hymnen. Kongo fortsatt med bollen, den kommer sticka i djupet. Tänk för vissa, det går förbi honom. Här kommer ett läge, skott kommer i mål! 1-0 Kongo! Sipenga gör målet för Kongo Kinshasa. Hans första mål i det här världsmästerskapet. Vart tog det engelska försvaret vägen? De engelska supportrarna är ju chockade. Pickford förstår ingenting, målvakt i England, och det dansas på den kongolesiska läktarpositionen, och dessutom är det ett vilt kongolesiskt firande. Kongo leder mot England efter 7 minuter. Brian Sipenga dansar till Kongos mållåt. Det var en crossboll från lagkaptenen Mbemba som gick över vissa. Det var honom som engelsmännen hade koll på. Glömde bort Sipenga där ute på kanten. Och skottet är ju oerhört fint välplacerat från vänstersidan vid den första stolpen. Pickford hinner inte ner. Och Kongo chockar England. Kongo chockar England på Atlanta Stadium. Och leder med 1-0. Och England har knappt haft bollen. England har knappt haft bollen under kontroll i matchen. Vilken start på den här matchen. Vad händer i huvudet på huvudena på de engelska spelarna nu i de vita dräkterna? Pickford i grönt, och kommer en lång boll omgående. Klassisk engelsk långboll, men den är för lång. Åh, så att målvakten, jag åar till, jag ska förklara varför. En passiv fångar bollen, men han krockar med en lagkamrat. Och det är en vådlig flygtur han råkar ut för. Tänk om han har blivit skadad. Det är dessutom en ganska rejäl smäll på vänsterbacken Masuaku när han krockade med målvakten. Det kommer in personal som ska vårda de här båda spelarna. Det var Pickford som slog den här bollen långt. Harry Kane löpte. Fanns ingen chans att han skulle hinna den, men så krockade de två kongolesiska spelarna, målvakten och vänsterbacken. Och han ramlar ju rakt över huvudet på honom, och så blir det en volt, och så landar han, jag ska inte säga att han landar på nacken, men på övre delen av ryggen i alla fall. Bollen håller han oerhört väl och ömsint i sin famn, men den där smällen tog hårt, och det blir ett litet break. En möjlighet för Englands tyske förbundskapten Thomas Tuchel att samla sina spelare och gå igenom hur de ska hantera. De får ju inte samlas hur som helst, men de går ut och dricker och så får de lite instruktioner. Vi ser också på en reprisbild att det var inte långt ifrån offside på målskytten Sipenga. Jag uppfattade inte att det var så tajt. Det rörde sig om kanske en 30 centimeter ifrån att han skulle ha varit offside när passningen slogs. Men det engelska försvaret, så vilken mardrömstart. Vilken mardrömstart för Jed Spence, Tottenham spelaren som i sin 10:e landskamp inleder med att se Kongo göra mål från precis den position han ska skydda. Men han följer med in för att ta hand om vissa där i den centrala delen av försvaret. Och det blev ju helt fel för England. Så att det är 1-0 alltså till Kongo. Och det var väl bra läge att göra sitt livs första landslagsmål, 28-årige Sipenga. Han som spelade i spanska andra ligan, detta mot alla de engelska välavlönade Premier League-stjärnorna. För detta var nämligen, i hans 10:e landskamp, så var det första målet han tryckte in. Och 1-0 ledning alltså för Kongo, som har verkligen skickat chockvågor över Atlanten, in på de brittiska öarna och i alla pubbar och alla vardagsrum och överallt på engelska gator och torg, så är det nog väldigt, väldigt spänt just nu eftersom Kongo leder med 1-0. Spelet är igång igen. Vi närmar oss 11 minuter utav den första halvleken. Jed Spence, som har ett ordentligt skydd för käken, kastar bollen in på plan. Elliot Anderson tar emot. så att engelsmännen ska kunna bygga spel utifrån högersidan. Men då går de kull, det blir frispark för engelsmännen. Arsenals Noni Madueke. Absolut ingen garanterad startplats i mästarlaget i England för Madueke. Men här har han fått väldigt stort förtroende utav förbundskapten Tuchel. England då med bollen i 0-1 underläge mot Kongo. Dramatiskt igen här i slutspelet. Se om det fortsätter så. Och som vi varit inne på, England har haft väldigt, väldigt svårt att skapa chanser mot lågt stående, väl organiserade försvar. Det har mest varit på fasta situationer. Declan Rice då driver upp bollen, breddar ut på högersidan för Spence att ta den ytterligare framåt till hjälp av Madueke. Jude Bellingham kommer ner en bit i planen för att hämta bollen i mittcirkeln på offensiv planhalva, alltså Kongos del av den gröna gräsmattan. Nick O'Reilly, den unga vänsterbacken Manchester City, ner i mittbacksposition för lagkamraten i City, Mark Gay, tar hjälp där utav Ezri Konsa. Nu Bellingham skaffar sig lite yta, kan bredda ut till höger. Här kommer Madueke med en löpboll för, tänkt för Spence. Den går ut över sidlinjen, så det inkast för England. Och då finns det ju en möjlighet att kanske kasta långt, för att det är närmare, ja, det är ju i höjd med straffområdet, men det verkar bli någon kort varje. När Spence har kastat in den, så säger han till, möt mig, möt mig, möt mig. Det är ingen som gör, så han kastar bak den i backlinjen då istället för Konsa. Konsa och Gay. Där finns också O'Reilly med lite blekta slingor i håret som ser sugen ut på att få bollen. Han hade också ganska mycket yta framför sig. Valde att spela på ett trängre ställe av planen, gjorde England, det vill säga på högersidan. Där Madueke tar hand om bollen med vänsterfoten, driver han in den i planen. Får genast ordentligt med uppvaktning på sig så att engelsmännen inte kommer någon vart. Spence fastnar på nästa spelare. Ska de komma och ta in bollen i mitten då från högersidan. Bellingham snett bakåt att arbeta på för Gay. Nu O'Reilly, nu har de bytt sida till vänster. Rashford, snabb i fötterna. Ska han kunna driva in bollen mot straffområdet också? Nej, men nu börjar England spela runt så där som vi har sett tidigare. Vi såg det mot Ghana, vi såg det mot Panama. Lite yta öppnar sig på högersidan. Madueke, överstegsfinter. Kommer han in i straffområdet. Bra gjort Madueke. Lyftningen är ute i den straffområdet där O'Reilly möter. Snabbt spelat av England. Det stickar i djupet. Rice har kommit upp hörna England. Och då finns det ju huvudstarka spelare i det engelska laget som ligger under 0-1 mot Kongo efter 13,5 minut. Ni som är nytillkomna, ni hörde rätt. Kongo tog ledningen redan i den 7:e minuten. Brian Sipenga var det som tryckte in bollen efter försvarsmiss i England. Framför den stora, stora engelska klacken. Här är hörnan för engelsmännen. Inåtskruvad. Rice mot bortre delen. Men den är ju förbi alla och gått inspark. Bellingham försöker desperat hinna upp bollen innan den passerar kortlinjen. Men det lyckades han inte med, utan inspark för Kongo istället, som får andas lite nu då. Naturligtvis väldigt, väldigt... Ja, men det är lite krävande det såklart att ligga rätt i positionerna hela tiden, och det har ju Kongo lyckats med. England har inte vaskat fram någon målchans än så länge. Då är det Kongo som kan starta spel då genom lagkaptenen Mbemba. Snabb lång boll uppåt, det är farligt för England igen. Spence får kliva in i planen ytterligare en gång. Det lyckas den här gången, får hjälp av Elliot Anderson. Kommer framåt, det är lite halvsvag passning så att Madueke inte riktigt kan kliva på för engelsmännen. England med bollen då under kontroll, får genast tryck på sig från försvarande kongoleser. Bra yta istället för Bellingham. Inlägget återigen helt misslyckat. Med höger yttersida förbi samtliga anfallsspelare eller framstormande lagkamrater, så blir det ingenting av det heller förutom inspark för Kongo. Det är ju otroligt viktigt för England såklart att vara noggranna i alla avgörande moment. De möter ett lag som vet hur man försvarar sig, som sällan gör misstag, som sällan går bort sig. Då går det inte som de har gjort nu vid tre tillfällen på kort tid, att bara kasta bort den där sista avgörande passningen. England får börja bygga spel igen då, ner från egen plan halva. Spence från högerbackspositionen och väldigt sugen på att springa framåt. Får en stickare i djupet, massor med yta. Här är inläggsläge på första täckande kongoles och sen undannickade av Motosami. Så att engelsmännen får börja om på mittplanen. England mot Kongo. 1-0 till Kongo. Lång crossboll igen. Den här gången är det återigen Spence som tar emot. Madueke vill ha den i djupet. Får den inte. Utan in centralt då. Ganska trångt för Bellingham. Nu hittar han ute höger. Och den här gången är det Madueke som tar emot bollen. Arsenal-spelaren. Men Kongo ligger väldigt, väldigt tajt i sitt försvar. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, de är 10 spelare väldigt nära eget straffområde. Rice gör det bra. Hittar fram nära straffområdet ut till vänster nu till Rashford. Rashford lyfter in bollen mot huvudet. Tänkt att nicka. Men Elliot Anderson kom inte på bollen. Utan det hela slutade med frispark för Kongo. Men det var ett ganska bra inlägg utav Rashford. Och väldigt, väldigt nära där. Att det kunde ha blivit någonting. Och så både Bellingham igen som var framme. Han har ju gjort 2 mål i turneringen, Jude Bellingham. Men inget i den här matchen. Harry Kane har gjort 3. Och så tar Kongo väldigt lång tid på sig. Publiken vädrar sitt missnöje. Domaren räknar inte ner. Målvakten är passiv. Står bara där och så skickar han bollen långt, långt, långt upp offside plan halva. Nickas enkelt undan utav Konsa till Harry Kane. Får hjälp av Elliot Anderson. Så skickar han bollen över sidlinjen. Är lite stressad. Madueke var adressat, men det var inte närheten av att den hamnade rätt. Den hamnade utöver sidlinjen. Inkast då för Kongo istället. På den offensiva planhalvan, men väljer att spela ner bollen i eget försvarsområde ända ner till målvakten. En pass istället. Ska han bredda ut till höger? Ja, lagkaptenen är Mbemba. Nere och hämtar, eller nere och hämtar. Han spelar ju i försvaret, men vill gärna ta första bollen. Starta upp spelet. Mot Osamu. Får massor med yta att driva bollen. Så är det en lite knepig passning som ändå hittar rätt för lagkamrat Sadiki. Lugnt och metodiskt jobbar om. Målskytten Sipenga in mot offensiv straffområde. Kan bli ett nytt läge. Engelsmännen bryter i sista sekund. Kongoles faller och domaren blåser inte och ingen fattar någonting. Sipenga kan få en ny möjlighet. Nu är det bättre försvarsarbete utan Spence. Ska det bli hörna? Nej, bollen passerar inte kortlinjen. Jag tyckte att den var i princip var över, men uppenbarligen inte. Utan England försöker spela sig ur det egna straffområdet. Gör det ganska svårt för sig. Och Pickford får panik. Skickar bort bollen som ändå är kvar innanför linjen. Och så spelar England fel igen. Kongo kommer ytterligare en attack. Engelsmännen är stressade. Vill ändå inte rensa bort bollen, men får ut den ur eget straffområde. Framåt, framåt, framåt, ropar publiken. Dålig passning. Kongo bryter. Gör det jättefinurligt. Och så faller Kongo. Kolesi spelar av matchens första varning redan nu. Men han behöver ju inte rulla hela vägen till Savanna ute vid kusten. Bellingham får varning. Jude Bellingham varnad i den 19:e minuten. Kongo leder 1-0 mot England. Mål innan den hade gått 7 minuter, Sipenga. Och England är skakat. Ja, det är en ganska frän tackling från Bellingham onekligen. Kongo satt igång spelet, kommer lyftning in i straffområdet. Och där inne är ju vissa och rivs om kull, tycker han. Tycker inte domaren. Får vi någon repris innan spelet går igång? Här kommer reprisen. Det kommer nog inte att bli straff, men det är banne mig inte långt ifrån. Domaren hör med varummet. England väntar på att sätta igång spelet, nu får de klartecken. Nej, det var inte riktigt så allvarligt att det kunde föranleda varummet att överpröva domarens beslut att inte blåsa straff. Spelet är igång då för England i 0-1 underläge mot Kongo-Kinshasa. Och engelsmännen under press här de senaste minuterna. När Kongo klev på, de var ju ett anfall och så hann de liksom inte backa hem. Och det skakade ju av med engelsmännen som skickade bort ytterligare en boll. Vad är det som händer med England? Vad är det för spel? Bellingham verkar frustrerad. Han har ju varit framme ett par gånger och försökt. Men det är han som är uppe och stöter också. Real Madrids Jude Bellingham. Kan hon ta bollen utav smart spelande lagkaptenen Mbemba. Vågat också. Det vinner han lite yta på. Hemjobbet sen är strålande utav Marcus Rashford. Som har frispark emot sig. Frispark Kongo då på egen plan. Här var alldeles för mittlinjen i 1-0 ledning mot England. Mäktiga England mot uppstickaren Kongo i sitt andra världsmästerskap. Det första, det var så länge sedan att landet inte ens hette Kongo, eller Kongo Kinshasa, Demokratiska republiken Kongo, som det gör nu, utan det hette Zaire då. När VM 1974 avgjordes i Tyskland. Då blev det ingen framgång. Mycket bättre då det här mästerskapet, när de i sista matchen 3-1 mot Uzbekistan tog sig vidare. Spelar kongoleserna fel så att England bryter. Djupledsbollen att öppna på för Rashford. Men ja, hade han varit Usain Bolt så hade han inte varit i närheten av att hinna bollen. Nu är Rashford inte Usain Bolt, även om han är kvick i fötterna. Och återigen en värdelös engelsk passning ut över sidlinjen. Men nu är det kongoleserna då, de ljusblåklädda motståndarna, som skickar bort bollen. Förbundskaptenen i England, Thomas Tuchel, mörkt klädd, fundersam, antecknar i sitt anteckningsblock. Vad ska vi göra? Hur ska vi lösa det här? Ja, det är ju inte mycket han kan göra om England bara skickar bort passningarna hela tiden. Kan vi börja med att sätta passningarna till rätt adress, så ska det väl finnas större möjligheter i alla fall att någonting positivt händer för engelsmännen. Så nu har bollen på offensiv planhalva igen. Närmar oss den här lilla vattenpausen, alltså halvvägs in i den första halvleken, när Rashford missar mottagningen. Hålfoten var för stor. Det är drickapaus och engelsmännen buas ut. Ja, ni hör. Ja, det är ju alltid buande i och för sig inför just vattenpauserna. Så frågan är om det är den som får burop eller om det är engelska spelet. Det är hugget som stucket. Det kan vara vilket som helst. För att det är precis lika illa båda två då, tycker publiken. Exakt halva den första halvleken avverknad i Atlanta. Det är Kongo som leder mot England.
0: Ja, men då kan vi väl passa på att höra deras VM-låt.

Då är det ett trevligt läge i Stockholm efter en ganska intensiv eftermiddag med väldigt mycket köer och olika saker som har hänt. Men de hindren som har varit och ställt till det, en del trafiken bland annat, den bilen står på E18 Norrtäljevägen, den är ju borta sedan en bra stund tillbaka. Och de mesta köerna runt om i Stockholm har avtagit. Kan vara vissa fjärr regionaltåg som fortfarande har lite försening efter tidigare strömavbrott som har varit på centralen.

0: Tobeta Bango, det är ju Kongo Kinshasas VM-låt. De leder mot England.
1: Ja, det där är nog det sista man vill höra som engelsman just nu. Vi har lite engelska reaktioner efter den där bollen som smet in bakom Jordan Pickford i målet. BBC har ställt till med omröstning på sin hemsida. Frågan lyder, should Pickford have done better? Alltså, skulle Pickford kanske ha gjort det där lite bättre, va? Yes, svarar hela 87% av engelsmännen. De är eniga.
2: Och det innebär att Kongo leder med 1-0 mot England när Madueke vräks som kull i offensiv straffområde. Domaren som är från Jordanien, han tar ingen notis om det överhuvudtaget utan spelet går vidare. Ja, men vi hörde ju där Kongo 1-0 i ledningen. Leoparder sjöng de ju om i den låt som är deras VM-musik. Och det är så de kallas, leoparderna. Kongo, ett plågat land i Afrika som är drabbat utav Ebola-viruset. Det är ett stort antal människor som har avlidit. Det är många som har insjuknat och vårdas. Detta möjligen kan sprida lite glädje i landet att en sån trivial sak i och för sig som fotboll, men som så många bryr sig om, att det är 1-0 mot mighty good old England när det är 27 minuter spelat utav den första halvleken i 16-delsfinalen VM i fotboll. Det är Atlanta, Georgia, och nu kommer Jed Spence framåt och vräks som full. Nu får England frispark. Madueke fick inget göra för att han ville haft straff tidigare. Det var några armar som tryckte till honom från försvarande kongolesiska spelare, men då blåste inte domaren. Ganska rutinerad är han ju, Adam Machadem. Men det blir varning också på Sadiki faktiskt i Kongo för det där tilltaget mot Spens i den 28:e minuten. Ja, han är väldigt sen in i taktningen. Vi ser det pris. Bra, verkligen bra löpning utav högerbacken, Tottenham-spelaren Jed Spence i sin 10:e landskamp. Han som var så olycklig på 0-1-målet. Nu är det en fast situation och då är tips till engelska spelaren som ju är Declan Rice. Det är han som slår alla, tar hand om de mesta utav de fasta situationerna. Försök hitta en vit spelare. Där kommer frisparken mot första stolpen. Den styrs utanför. Och vad nära det var. Vad nära det var för England. Men det är inspark för Kongo. Bollen studsar på foten på Esri Konsa. Är knät. Han är inte alls med på att bollen ska hamna där.

eller ja, råkade få till. Förutom det har England inte skapat någonting. Och nu har de där uppställda spelet igen. Rice styr och ställer och pekar. Får bollen allt som oftast. Nu hoppar ett Konsa över honom. Passar ut till Spence istället. Nadueke drar iväg i djupled. Kliver in framför mål. Gör Tottenham försvararen. Där kommer inlägget mot Bellingham. Nickar bollen. Vilken jätteräddning! Bellingham nickar. Målvakten en pass i. Strålande snabb i reflexerna. Och skyddar det kongolesiska målet. Första engelska riktiga målchansen. Den var vass. Målvaktsinsatsen. Den var vassare. Vass, vassare. Kommer det något vassas? Nej, men det vassaste vi har sett hittills är Kongos mål naturligtvis. Nu är det England igen som forsar fram längs högersidan. Forsar kanske vi ska ta tillbaka, utan det går ganska lugnt tillväga. Bollen in centralt då istället. Bellingham möter tillbaka ner till Gay i mittbackspositionen. Och så är det där snabba passningsspelet som öppnar ytor. Rice, vänster. Rashford då vill ta sig in i straffområdet. Vickar höger, släpper den bakåt för O'Reilly. England nära offensiv straffområde men tvingas en liten bit bort. Marcus Rashford igen. Ett bra år i Barcelona har det varit för honom. Hittar tillbaka till självförtroendet. Här får han bollen utav Declan Rice. Men engelsmännen bara spelar runt. Nu kommer stickaren i djupet. Rashford har tagit en löpning. Hinner bollen men en dålig bollmottagning så att det blir inspark för Kongo. Men det där var en fin ambition utav de vitlädda engelska spelarna. Vi ser en repris på målchansen. Kommer perfekt där Bellingham mellan mittbackarna. Nicken inte 100% välplacerad, men ändå så pass kraft att det är imponerande att målvakten nästan kan vända. Han är på väg åt höger, vänder åt vänster och med vänsterhanden tippar han bort bollen. 1-0 till Kongo, 30 minuter spelade när... Ja, men Harry Kane stoppar sig när han ska löpa och domaren säger att ja, men det där är okej att göra på en fotboll. Fine. Vi får se om det fortsätter på det sättet. Ni hör de reaktionerna från de engelska supportrarna. Det var en tydlig obstruktion. Sen bitte 17 och Kane hade hunnit bollen i alla fall. Men Kongo tar hand om bollen då istället. Motosami på vänstersidan försöker få in bollen centralt. Där Masuaku har tagit position. Ner då i backlinjen hos lagkaptenen Mbemba. Mbemba snabbt med bollen ut på högersidan för Mbuku att arbeta på. Överlappas nu på högersidan. Ska han spela bollen dit också. Wan-Bissaka får den, West Ham-spelaren. Tillbaka in mer centralt då för Mbuku. Mbuku tillsammans med Okawa, Wan-Bissaka där ute på högersidan. Så spelar de bort bollen från just det läget. Byter kant, snabbt, snabbt, snabbt ut på vänstersidan. Här finns en möjlighet för målskytten Sipenga att leva in i offensivt straffområde. Han är så otroligt kvick i fötterna. Ner mot kortlinjen, ska försyta. Inlägget kommer, men inget avslut. Och det är nära igen att Kongo skapar en målchans som är mycket, mycket mer drivna offensivt än vad många, mig inkluderat, hade förutspått. Här kommer Sipenga igen. Se upp nu England. Han vickar in, han vrider, han skjuter över. Och Pickford är upprörd. Han behövde inte ingripa den här gången, men vilket härligt spel utav 28-åriga Brian Sipenga i den spanska andra ligan, Castellón. Här sätter han avtryck mot England i 16-delsfinalen. Fotbolls-VM, Atlanta, Georgia. 1-0 till Kongo mot England. Skakade, chockade England. Och så springer Madueke, vill ha bollen, får den. Men då har han ju stannat för att han fortsatt springa. Han har en offside-position. Nu lite yta för Elliot Anderson. Crossboll, tänkt för Marcus Rashford. Hittar inte honom. Hittar kongolesisk panna. Wan-Bissaka skickar ut bollen över sidan när Rashford kastar in. Till Rice. Mycket boll på mittfältet ihop med Elliot Anderson. Det är ju inte de två som är de mest kreativa spelarna. Måste få hjälp där av Bellingham eller på kanterna utav Rashford och Madueke. Även Spence har ju varit väldigt aktiv från sin högerbacksposition. Här kommer O'Reilly, han som är vänsterback. Den unge, 21 år bara. Ordentligt genombrott i Manchester City den här säsongen. Ut på högersidan. För Madueke, och så sätter han fart mot kortlinjen. Där kommer inlägget, ett antal engelsmän inne i offensivt straffområde. Ingen utav dem får bollen utan ganska enkelt undannickat och så småningom frispark för de ljusblåklädda kongolesiska spelarna precis utanför eget straffområde. O'Reilly tittar långt efter domaren. Var det där verkligen nödvändigt att blåsa? Jajamensan, är svaret. 33 minuter utav den första halvleken. 1-0 Kongo mot England. Bollen är nere i målvakts ägo. En passi. Släpper den bara.

0: kort att bearbeta för Twansebe. Han lyckas få bollen via en engelsk spelare till inkast för Kongo. Då tar de det lite lugnt, då ser de till att tiden går lite och så skickar de in bollen och den vinns utav Kongospelare som får fot på bollen och så blir inkast för England. Jag tyckte det såg ut som något tvärtom. Inkast på mittlinjen på högersidan. Det är nästan alldeles andäktigt tyst. De engelska supportrarna som brukar leva ordentligt med sig i matcherna. Jag vet inte riktigt vad de ska ta sig till. De hade inte räknat med att vara ett läge där de kan göra Tyskland sällskap på semester. Nederländerna finns där också och Sverige. Här är Harry Kane då som får bollen om sig straffområdet läge. Vilket försvarsarbete av Twansebe. Nära att Kane får möjlighet. Där kommer England igen. Madueke in i straffområdet. Scott Rashford räddas på mållinjen. Ja, men nu trycker England på ordentligt. Bra sekvens. Publiken slits med en hopp och förtvivlan. Kongoleserna får undan bollen. England kommer igen. Ska de komma snabbt då? Det hade de möjlighet att göra. O'Reilly är överallt utom på sin vänsterbacksposition. Publiken försöker trycka fram de engelska spelarna. Rashford ute på vänsterkanten. Vilka möjligheter det var för England att kvittera 1-0-ledningen för Kongo med 10 minuter kvar av den första halvleken. Och så lite tillägg på det då också naturligtvis. Madueke väldigt aktiv så här långt i matchen. Spence överlappar honom. Madueke löser det själv. Fin teknik. Här får Spence bollen. Nära kortlinjen. Inlägget rakt på försvarande kongolesiska spelare. Målvakten går upp. Vågar inte fånga bollen. Boxar istället. Bollen kvar i straffområdet för England. Madueke går ut ur detsamma. Skjuter. Oj. Och två spelare emot. Absolut inte få igenom bollen där det förlänger från början på mittplan. Pickford är uppe på en offensiv plan. Halva och tar hand om bollen. Han är målvakt i England. Ute Madueke igen stickar i djupet. Bellingham är inte först på bollen som hålls kvar på planen. Twansebe har en bra sekvens i det kongolesiska försvaret. Skickar bollen upp mot mittplan för England att starta anfall på nytt. England har skakat fram målchanser. England har haft möjligheter. Men Kongo leder 1-0. Ändå bättre spel än vi såg mot Panama till exempel. Nick O'Reilly då, ner mot kortlinjen. Nära att han kan ta sig förbi försvarande Wan-Bissaka. Men till slut, slut faller kongolesen. Och det blir frispark för Kongo i eget försvarsområde. Kane och Rashford med två superlägen verkligen. Och det är Wan-Bissaka som står där på mållinjen och trycker ihop knäna och ser till att bollen inte passerar mållinjen. Så att Kongo kan behålla sitt uddamålsförsprång. England vinner nickdueller. England tar hand om bollen och så gör det Madueke det svårt för sig. Men vad fin teknik han har. Faller. Ingen åtgärd från domaren. Bollen ut i inkast för Kongo. Madueke kan inte förstå varför inte domaren blåste. Det gjorde han inte. Här då, Sipenga istället för Kongo på vänstersidan. Den här gången försöker han inte utmana. Liten, nätt, snabb i fötterna, fin teknik. Jäkla tryck i skottet visar han ju också att han har när han gjorde det rätt om målet. Innan där klockan hade klivit upp på 7 minuter. Upp på högerkanten för Kongo då, Mboko. Har två engelsmän emot sig, ställer sig lite på bollen. Släpper den bara kort, misstänkt offside där på Wan-Bissaka. Här kommer signalen. England kan sätta igång spelet snabbt. Nu ska kongoleserna prata med domaren istället för att se vad som händer. Här kommer Rashford. Han verkligen stormar fram längs vänstersidan. Jagas bakifrån av Mukau. Vräks över ända. Är det nytt gult kort på gång? Är det frispark England i alla fall? En bra löpning av Rashford. Bra uppsnappat av engelsmännen att sätta igång spelet snabbt där. Mukau bräker Rashford över ända. Och förstår ingenting. Jag fick i alla fall ingen varning om jag såg rätt. Det är bara Sadiki som har ett gult kort än så länge. Det är så här frispark som är ja, men lite bättre än en hörna. Ganska mycket bättre än en hörna. För den är en bit upp i planen. Den är 12 meter från kortlinjen. Men väldigt nära sidlinjen då. Engelska supportrarna håller andan. Ska det hända något nu? Rice drar upp korten. Det är bara tröjan som syns. Här kommer frisparken för England. Inte bra med bollen är kvar i straffområdet. Eventuellt tar det på någon hand. Engelsmännen protesterar. Domaren håller i pipan. Och blåser han. Är det han pratar om med varummet tror jag. Han pratar med varummet. För att se vad som händer. Gick väldigt snabbt där, uppfattade inte. England fortsätter att anfalla. Ganska bra spel av England nu. Dålig frispark, men bra spel. Madueke in i straffområdet. Skottläge täcks undan utav försvarande Kongo-spelare. Och här kommer målskytten Sipenga, men han är på egen planhalva nu. Får han med sig några lagkamrater. Stickar i djupet för Vissa att löpa på. Den vasse målskytten, vasse Vissa. Mot tre engelska försvarare. Får ändå loss bollen, men nickas bort utav O'Reilly. Kongo fyller på. Wan-Bissaka från högerbacksläge. Klackar med sig bollen, tar hjälp där utav Mboko. Inlägget, sådär slaget. Engelsmännen nickar en gång, två gånger, tre gånger bort. Kongo vinner bollen igen. Återigen Mboko på högerkanten. Små flinka kantspelare, ner mot kortlinjen. Det kom inlägget, hörna Kongo. Och domaren visar att det inte skulle vara någon straff. Det tror jag det tecknet han visar betyder. Vi ser repris på den situationen. Bollen tar onekligen på handen på en Kongo-spelare. Och det är i straffområdet. Och handen är inte i någon naturlig position. Men man väljer ändå inte att blåsa straff. Okej. Okay. Hörnan då, Mboko. Mot första stolpen, nickas undan utav försvarande engelsmän. Det är ju väldigt pressat för England när det blir möjligheter, fasta situationer offensivt för Kongo eftersom de är i 0-1 underläge. 5 minuter från pausvilan, i alla fall från 45, sen är det minst 3 minuter till förstås. Så 8 minuter åtminstone från att det blir att snacka igenom vad som faktiskt har hänt. Men England har skapat målchanser, England har varit kreativa. Blandat med väldigt svaga passningar och dålig precision i de avgörande lägena. Nu vinner England boll på egen planhalva. Då är det press från kongoleserna. Mboko som tappade bollen försöker återvinna den. Pickford tvingas skicka långt. Bellingham försöker göra ett svårt nummer. Men stark Real Madrid-spelare. Så gör han det lite väl komplicerat. Faller, får en frispark av domaren. Vill sätta igång den snabbt. Titta, vad har jag spelat till? Ja, då väljer han i backlinjen istället då för Konsa. Ezri Konsa breddar ut till höger. En möjlighet för Madueke att kliva fram. Får hjälp av Spence. Och det blir hörna för England. Nähä, inspark är det. Då såg jag fel. Tyckte att Spence fick bollen. Får en repris. Jo då, den tar på den kongolesiska försvararen, men sen på Spens fot. Så att du är alldeles korrekt att döma inspark. För Kongo, 1-0-ledning mot England. 42 matchminuten. Åh, flink han är där ute, målskytten Sipenga. Hela tiden med härligt aktiva vägvinnande aktioner. Nu är bollen inne framför engelska straffområdet. Och vilken möjlighet. Är det en stolpträff utav Vissa? Ja, det är en stolpträff. Blixtrande anfall utav Kongo. Wan-Bissaka alldeles lysande på kanten. Inlägget är via O'Reilly. Och Vissa skjuter utsidan av stolpen. Så nära 2-0 till Kongo. Så nära 2-0 till Kongo. Vad händer England? What's happening England? Det undrar varenda engelsman. Kongo ruggigt nära en 2-0-ledning. Här kommer England igen då. Stickar djupet, Harry Kane löper. Harry Kane får bollen, han är fri, han faller. Vad dömer domaren? Domaren dömer att det är en filmning. Han dömer att det är en filmning. Engelsmännen kan inte tro sina ögon. Harry Kane är alldeles chockad. Målvakten var ute, bollen petades förbi honom. Kane gick omkull, domaren dömer filmning. Inte någon varning, utan att han dök visar han tydligt. Vi ser en repris. Perfekt löpning av Kane, kanonpassning in i straffområdet. Han har en kontakt med målvakten. Här kommer en bättre närbild. Ska det vara straff eller ska det inte vara straff? Jag tror att domaren gör helt rätt där. För att målvakten är där i och för sig. Men Kane liksom söker upp honom. Får fötterna mot den kongolesiska målvakten. Och sen dyker han. Det känns som ett helt korrekt domslut. Domaren pratar med sin med varummet. Se om de kommer fram till samma sak. Du blåser, nej, han blåser igång spelet. Spela på, säger han. Ingen straff. Ja, men det kändes precis korrekt. Bra uppfattat. Verkligen. Verkligen. Alltjämt 1-0 till Kongo. Går in i spel på Englands planhalva. Och nere i backlinjen då Cesar Konsa Markey. O'Reilly vill ha bollen till vänster. Utav lagkamrat Gay, men han väljer istället det enkla alternativet ner i backlinjen igen. Det är Elliot Anderson då istället. Nottingham Forest på väg till City, som det verkar. I alla fall så säger många, många medieuppgifter att det är så som kommer att bli. Vi får se hur verkligheten utvecklar sig. Om 30 sekunder får vi veta hur mycket tilläggstid det är. Så tänker man att det skulle vara mer än några 3 minuter, kanske någon minut till. En Rice, en löpning i offensivt straffområde. Får med sig bollen, bra gjort av Arsenal Declan Rice. Släpper den till Rashford. Rashford i straffområdet, ska skaffa sig skottläge. Det är väldigt, väldigt trångt och rensas undan utav Kongo. Hämtas där utav Konsa. Ska han rulla ner bollen till målvakten Pickford eller ska han sätta igång spelet? Han vänder på det hela. Snabbt från hjälp av Elliot Anderson. Breddar ut på högersidan för Madueke. Madueke har varit väldigt aktiv. Han kommer att dra ner mot kortlinjen. Där kommer inlägget mellan benen på första kongoles. Undan ganska enkelt av Mokau. Det var ett svagt inlägg och det blev inkast så småningom för Kongo. 6 minuters tillägg. Där hade jag ju fel. Jag trodde det skulle bli 4. 6 minuter återstår utav den första halvleken. Nu ser man en bild på ett annan vinkel på den där straffsituationen. Och det är tydligt att Harry Kane söker den där straffen. Målvakten fäller honom inte. Kongo då med en boll på djupet för en Boko, högerspringaren. Där är O'Reilly starkast. Han spelar det engelska försvaret för hjälp av målvakten Pickford. Det är olika nyanser av grönt. Och snart får engelsmännen då, om de inte lyckas kvittera, gå in och prata sig samman hur de ska kunna vända ett 0-1 underläge mot Kongo. Ett skakat England som ändå har vaskat fram målchansen, men den vassaste hade vissa. Han träffade stolpen för Kongo. Här kommer O'Reilly, han får lite yta på offensivt straffområde, vänster in i position, breddar ut i linjen, löper i djupet, får tillbaka bollen från Rashford. Ner mot hörnflaggan får han med sig ett inkast. Vill kasta snabbt och in i straffområdet, blev ganska snabbt. Men bakåt istället till Rice. Konsa, så byter England kant. Madueke, då kan vad som helst hända. Nu blir det ett snabbt inlägg. Det är bra slaget, nickas, målet är räddar. Men vad är det för målvaktsräddningar? Herre jösses. En passi, ny boll in. Och en passi kan lätt ta hand om den här gången. Och så kramas han om av Jude Bellingham. Ja, det var Bellingham igen. Han har 2 nickar nu. Och en passi. Högerhanden reflex den här gången. Omöjligt för England att passera honom. Lövr, 30 år gammal. 31 år gammal. Herrejösses, 31 landskamperna kommer Kongo igen. En bra hemjobb utav Spence och så var det offside dessutom. England får frispark på 4 minuter kvar utav den första halvleken. En passi, inte ordinarie i Lövr. Mycket bänk har det varit. Kan man ju inte förstå när man ser det här. Det går inte vara bättre än när det har varit så här långt i den här matchen. Den kongolesiska målvakten. England anfaller. 3,5 minut återstår. 1-0 till Kongo. O'Reilly, Nick O'Reilly. In framför mål. Jättefint försvarsspel Kongo som också kan sätta av framåt. Sadiki. Släpper bara bollen kort att bearbeta för Mokau. Mokau gör det alldeles lysande för hjälp av vissa. Skulle kunna spela ut i sin penga på vänstersidan. Gör också det. En mot en situation. Löser han. Ah, men han gör ett konstnummer. Men kommer inte loss med bollen. Sin penga. Och England bryter. Nu kan de gå till motattack. Hör på den engelska publiken. Här vill de att det ska gå fort. Bellingham är den enda som löper tidigt. Bollen ganska slött slagen. Men hittar ändå till Kane. Där ute finns Madueke också. Madueke. Väldigt flyfotad mot offensiv straffområde. Kane bakom sig, släpper den till honom också. Snubblar nästan på bollen, tappar den och återvinner bollen för England. Mindre än 3 minuter kvar av första halvleken. Kongo leder med 1-0 i 16-delsfinalen i Atlanta. Vinnaren möter Mexiko i Mexico City. Och så försöker Madueke se på ett väldigt svårt nummer mot 2 försvarare. Och det blir enkelt Kongos boll. England sätter press. Elliot Anderson försöker vinna bollen utöver sidan. Inkas Kongo. Och Anderson förstår ingenting. frustrerat såklart i England. Frustrerat, frustrerat, frustrerat. Med Kongo då, och vissa har klivit ner långt ner från sin fast position. Och hjälper till i försvaret, så vill han ha boll där centralt. Men det här tycker vänsterbacken Masuaku att nej, så där farligt ska vi inte spela. Jättefin aktion igen utav Kongo, och högerlöparen Mboku räddar ut till vänster. Här kommer Kongo på bred front. Sepenga kan få bollen. Se upp nu England. Sepenga. Den här gången misslyckas han med inspelet och England bryter, och så var det offside. Han ligger där och lurar. Det var ju nära offside när målet föll. Den här gången var han lite på fel sida. Men matchens lirare så här långt, Lionel Mpassi, Leav och Kongo Kinshasa. Det är målvakten, burväktaren, den övervinnliga som det känns just nu. Här kommer Bellingham England, för England med bollen. Slarvig passning mot Nico O'Reilly, som ändå inga problem att hinna upp där. Men han kan ju liksom inte göra något kreativt utan passet går bakom honom. Bellingham igen, nu försöker han göra det på egen hand. Drar sig inåt i planen, där hittar han yta för Madueke på högersidan. Det är en minut som återstår, lyftningen är lite jobbig för kongoleser att försvara sig mot. Ska det bli Rashford eller Bellingham, de kommer inte överens. Då blir det ganska dåligt beslut, men det kanske blir en hörna för England i alla fall. Jajamensan, från vänster. Andra hörnan i matchen för engelsmännen, framför den engelska klacken. Vad vore bättre för England än att frälsa de tusentals hitresta engelska supportrarna. Rice då. Det har varit blandat kompott från den där högerfoten i den första halvleken. Hur är precisionen nu? Får klar signal från den jordanska domaren. Redo att slå hörnan. Där kommer den. Den är långslagen. Den är bra tagen. Kane skjuter. Han räddar den redan igen. Han räddar igen. Men herrejösses, hur hinner han med? Och nu fick han ont också. Den första halvleken ska vara slut. Det var det Kane som sköt. Bellingham, Bellingham, Kane. De kan inte passera en passi. Paus. Kongo leder med 1-0 mot England. Wow. Måste se på reprisen på det här. Kane får ju ett kanonläge. Drar till. Och målvakten får... Han får den på knäna, tror jag. Eller var det norr om knäna? Ja. Men det är en räddning i alla fall igen. Och det är 1-0 till Kongo. 1-0 till Kongo mot England efter 45 minuter. God morgon, England. Ja, det är tidigt i Atlanta. Det är strax efter lunch, så morgon är det kanske inte. Men det är nog dags att vakna nu i alla fall.
1: Vilken panter i målet.
0: Ja, men panter och vägg och jätte och gymnast och atlet. Han är ju allt. Allt i ett. Tre överraskningar i ett.
1: Tack så länge, Jonas Enarsson. Vi håller koll också här i studion på reaktioner i England. Jag kan tänka mig att det glöder en del på i tangentbordena runt om i England.
2: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
4: Om det ska vara sur jäkla stämning, då är det bättre att bara låta bli.
2: I halvtid då säger han att det här är den bästa första halvlek som någonsin har genomförts.
4: Nej, nej, nej, jag kastar pennan. Det var det, vilken överdrift, det kan det omöjligt vara.
2: Vågar jag säga det, spelar i Manchester United.
4: Vilken VM-saga, Sabir.
2: De kommer nog hålla på och hugga och fighta som det här.
4: Plötsligt en morgon i villakvarteret i Boston 06:30, säckpipor.
2: Om jag bär glasögon, varför bär jag glasögon? Det är inget fel med att bära glasögon eller titta in i någons ögon eller att titta ner.
4: Jag förstår ingenting.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
1: Hittar ni i appen Sveriges Radio, där ni hittar väldigt mycket annat också. Strax här i P4 ska ni få en uppdatering när det gäller nyheterna från Ekot.

0: Sveriges orkester vandrar in här i VM Sport Extra med sin semester.
1: Och det är ju paus i 16-delsfinalen mellan England och Kongo-Kinshasa. Och det är Kongo som leder med matchens enda mål. Brian Chipenga är det som gjorde målet redan i den 7:e minuten. England ligger under. Senare ikväll, Belgien mot Senegal. Avspark 22.00 här i VM Sport Extra i P4. Där ni nu ska få en uppdatering från Ekot.
2: Google ska betala motsvarande 14,3 miljarder kronor i skadestånd till svenska Pricerunner. Så blir det en liten dom från Patent- och marknadsdomstolen. Pricerunner anses ha lidit skada till följd av att Google under många år på ett otillåtet sätt gynnat sin prisjämförelsesajt, skriver domstolen. Naturligtvis en astronomisk summa, samtidigt är det 25% av det vi har krävt, det säger Pricerunners tidigare vd Niklas Storåkers. I Tyskland har åklagare väckt åtal mot en ukrainsk medborgare för sprängningarna av gasledningarna Nord Stream, om detta rapporterar tyska medier. Det var i september 2022 som läckor upptäcktes från gasledningarna Nord Stream 1 och 2 som går från Ryssland till Tyskland längs Östersjöns botten. Senare bekräftades att ledningarna hade sprängts. Och Kanada ansluter sig till Eurovision Song Contest nästa år och blir det första nya landet att ansluta sig till tävlingen sedan Australien gick med 2015. Kanada kommer tävla i semifinalerna nästa år som arrangeras i Bulgarien. CBC Radio Canada kommer senare i år att presentera hur landets bidrag ska väljas ut. Och expansionen med Kanada kan vara viktig både för Kanada och för Eurovision enligt Sveriges Radios Eurovision-expert Carolina Norén.
3: Kanada har ju visat intresse för att närma sig Europa på olika vis. Och EBU behöver ju faktiskt säkra länder med god ekonomi i tävlingen. Vi har inte hört hur de tidigare bojkottande länderna riktigt resonerar. Anmälningstiden går ju ut för senare i höst. Så jag tror att man skulle i alla fall kunna säga att tävlingen känns lite säkrare inför framtiden nu när Kanada är med.
1: Och det var allt från Ekot med Peter Petrelius. Tack för det. Ledning alltså för Kongo-Kinshasa mot England efter den första halvleken. 1-0 står det i 16-delsfinalen.
4: Inför mötet mellan England och Kongo-Kinshasa blev ett gammalt foto viralt. På fotot syns fyra tonårskillar i skoluniformer. Två av dem spelar 16-delsfinalen i VM. Men inte för samma lag. Englands Marcus Rashford och Kongo-Kinshasas Axel Tuansebe delade fotbollsplan och klassrum under tonåren. Bägge gick i skolan Ashton-on-Mercy i Manchester-området och spelade sida vid sida i Manchester United. På ungdomsnivå spelade de bägge också för Englands landslag. Tuansebe gjorde 12 matcher för Englands U19, U20 och U21. Men när det var dags för seniorfotboll blev det Kongo-Kinshasa. Landet där han en gång föddes.
5: Like I said before, it's a new chapter for us. We want to really encourage future generations to want to step up, represent their country. What we find, especially in Europe, is players who are formed in developed football in developed countries. It's easy to just select that country to represent because you have more of a chance of actually winning major honors and more of a visibility, etc. But I think having that level playing field will be very interesting in terms of results.
4: Axel Tuansebe skickade i den 100:e minuten sitt Kongo-Kinshasa till VM när de slog Jamaica i playoff-final. Nu kan Tuansebe på nytt skriva kongolesisk fotbollshistoria. Rashford, han ska bara ta sitt England vidare och undvika ett fiasko. Bägge spelare har hållit det privata just privat inför matchen. Men en av de andra två killarna på den där bilden, Tosin Kehinde, som idag spelar i turkiska andra ligan, sa i en intervju till Manchester Evening News 2021 att Marcus, Axel och jag tog de flesta av våra lektioner tillsammans i skolan. Jag tillbringade större delen av mina tonår med dem. De är alla ganska upptagna nu, men jag håller fortfarande kontakten då och då för att se hur det går för dem och berätta för dem hur stolt jag är över dem. Tim Gashi, Radiosporten.
1: Och just nu går det ju bäst för Twansebe med tanke på att Kongo Kinshasa leder med 1-0 efter den första halvleken mot England i 16-delsfinalen. Nu ska vi höra med Collins Luther Sola, svensk kongoles som är engagerad i klubben Flemingsberg och jobbar med fotboll. Tidigare hette den klubben Kongo United. Collins, hur följer du matchen ikväll?
6: Jag befinner mig på Norra Bantorget, så vi är ungefär 300 kongoleser och allierade som sitter och kollar på matchen.
1: Hur har det varit i första halvlek?
6: Stämningen har varit helt otrolig. Mycket sång och mycket dans, mycket nervositet och mycket känslor.
1: Och hur lät det då när 1-0-målet föll?
6: Det var total glädje. Folk hoppade på borden och gapade och skrek och hade sig för fulla muggar.
1: Hur går det att ta in det Kongo Kinshasa gör i detta VM så här långt? Dels att de har tagit sig vidare och nu också då leder mot England.
6: Nej, alltså, många av oss kollade på Sverige-matchen igår. Och vi är på Sverige också eftersom vi är vuxit upp här och bor här också. Men efter Portugal och Kongo 1-1 och vändningen mot Uzbekistan där och ändå en bra match mot Colombia, så kände vi alla fans också att England ska inte vara den svåraste nöten att kläcka, utan det handlar om att fortsätta prestera som man har gjort. Så det är den entusiasmen vi lever på liksom.
1: Hur går analysen av första halvlek rent spelmässigt då? Vad säger folk?
6: Man är snäppet lite förvånad av att de är så pass disciplinerade. Men just att Harry Kane inte har kommit till avslutslägen och att en pass i målvakten har spelat helt otroligt. Så det är liksom den analysen vi har gjort, och att de framförallt vågar spela sitt eget spel också. Så att man inte anpassar sig helt och hållet efter vad England gör.
1: Vad tror du om fortsättningen då, andra halvlek? Tror du att de kan klara av att fixa det här?
6: Det ser ut som att bli närmare 2-0 än 1-1. Men går vi in med samma energi i andra halvlek, så tror jag att det är närmare 2-0 och avancemang.
1: Hur skulle det vara om Kongo Kinshasa skulle slå ut England i ett fotbolls-VM?
6: Jag finner inga ord just nu på hur det skulle vara. Men det skulle vara total eufori i hela kongolesiska diasporan runt om i hela världen.
1: Men du Collins, då, vi får väl höras efter matchen då. Om de nu slutar England, så får vi se om du har hittat några ord tills dess.
6: Absolut, eller om jag är helt fåordig och rösten har försvunnit.
1: Ja då, du får spara lite grann så VM Sport Extra lyssnarna får höra hur glad man kan vara nu om då det går vägen, för det är en halvlek kvar att spela. Tack så länge Collins, ha det så bra under
6: så
1: andra
6: mycket.
1: Halvlek och var rädd om rösten. Så här har det låtit i den första halvleken när målet kom.
7: Kongo, fortsätt med bollen, den kommer sticka i djupet. Tänk för vissa, det går förbi honom, här kommer ett läge, skott kommer i mål! Kinshasa, hans första mål i det här världsmästerskapet.
8: Ja, så där lät det, och Collins bjöd på härliga, glada jubelrop därifrån Norra Bantorget. Men desto dystrare är det ju i England. The Independent rapporterar om burop på Englands alla uteserveringar och sportbarer och pubbar som man ju hade hoppats skulle bli så där härliga platser att vara på som engelsk supporter ikväll. Just nu är det inte riktigt så. Sky Sports är lite kortare i tonen i sitt rubriksättande. Oh no! Ja, fler ord än så behövde man inte. Och så har BBC ställt till med omröstning igen. Man undrar om Harry Kane ändå skulle fått med sig den där straffen i den tilltrasslade situationen i första halvlek. Johan, vad tror du att engelsmännen svarar?
1: Ja, det är nog inga glada budskap, va?
8: Nej, man är alltså lite så där halvense om att de skulle haft en straff, trots allt. Yes, svarar 51% av engelsmännen. Så ja, inte så där helt övertygande från engelskt håll. Det är väl summan av den engelska kardemumman just nu.
9: Larga där, skjuter! Oj! Han skjuter i mål! Rädda blir krysset från nästan stilla stående! Jajamensan!
10: Vilken strut! radiosporten från fotbolls-VM i både P4 och i appen Sveriges Radio. Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
11: Jo, men det är väl jätteklokt att följa VM via Radiosporten. Då kan ni till exempel få höra om en eventuell skräll i vardande. Kongo Kinshasa i ljust blå dräkter mot helt vitdressade stornationen, mäktiga England. 1-0 till Kongo efter den första halvleken. Sipenga med sitt livs första landslagsmål. 1-0 redan i den sjunde minuten. Och målvakten Mpasi, fullständigt strålande. Han har förnekat Bellingham två nickmål och Kane en riktigt bra möjlighet när han stötte bollen med högerfoten. Men Mpasi, han har varit omöjlig att betvinga. Nu sjunger engelska supportrarna den engelska nationalsången även inför den andra halvleken. Och de biter på sina naglar. De drar i sina hårtestar som finns kvar eventuellt på huvudet. Hur ska England vända på detta? Andra halvleken är igång och det är Kongo som kommer till anfall. Wan-Bissaka breddar ut till höger. Springer med i djupet, snett inåt bakåt. Där fanns bara Elliot Anderson, han spelar i England, får undan bollen. Kane faller, får en billig frispark. Alltså, höger- och vänsterkanten är offensivt för Kongo. Till höger Mboko och till vänster målskytten Sipenga. Så flinka, så tekniskt skickliga och så duktiga på att lura de engelska försvararna. Och vaska fram målchansen. Nu blev det ju inte en slutprodukt som det så fint heter nu för tiden. För den sista passningen gick ju fel. Men ändå. England då istället. Även de är bra i alla fall på högerkanten. Där har Madueke varit flink. För hjälp via ett inkast nu av Spence. Vikarierande högerback i frånvaro av Reece James och Gerald Kwanza. Var inte riktigt på rätt plats när målet föll. Men England är framåt lutat nu. Kan man säga så? Ja, de anfaller i alla fall. Konsa med bollen. Breddar ut till höger. Madueke alltid närvarande. Snabbt inlägg den här gången. Nickas lätt bort utav det kongolesiska mittförsvaret. England sätter press. England får fram bollen. Och så trodde Bellingham att han var i sideposition. Det tror jag inte att han var. Så han tog inte den bollen. Men Elliot Anderson vinner tillbaka. Jättefint jobb utav Nottingham Forest-spelaren. Den stickar i djupet. Den är för svag. Inspark för Kongo. Elliot Anderson med ett strålande jobb, 23-åringen. Två Premier League-säsonger med Newcastle. Två i Nottingham. Next stop Manchester. Och City som det verkar. Får han då på sig en sån här blå, lite ljus, ännu lite mer himmelsblå än vad kongoleserna har, tror jag, om det blir Manchester City för honom. Kongo sätter igång spelet i 1-0-ledning. Det är 3 minuter spelat utav den andra halvleken. England vinner boll, det är Rice den här gången. Då är vi på vänstersidan, där finns Rashford också. Han fick bollen, men kunde inte göra någonting kreativt med den, utan hamnar vid mittlinjen istället, gör engelsmännen. Nico Reilly. England som har lite tunt på bänken också. För att förändra matchbilden. Rashford stickar i djupet. Det kommer O'Reilly ner mot kortlinjen. Uppvaktas intensivt. Får med sig en hörna. Hörna från vänster. Englands tredje hörna i den här matchen. Och då är det Rice och högerfoten som ska försöka göra någonting bra av det. Kane in i straffområdet och samlar 4 lagkamrater. Konsa, Gay. Bellingham och Rice. Så instruerar han om hur det här ska gå till. Det gäller att bollen hamnar där han har tänkt sig också. För jag tror inte han har någon telepatisk kontakt med Rice där ute, eller med Rice, ja, där ute vid hörnflaggan. Arsenals Declan Rice. Set piece, fast situation. Mot straffpunkten. Nickas ut till hörna och Bellingham. Han fokuserade bollen. Han fokuserade bollen. Han hade klart för sig att den här gången ska jag nicka förbi den omöjliga målvakten Empassi. Men då var försvarande Masuaku där och touchade bollen först. Så att det blev hörna igen för England den här gången från höger. Och blir den utåtskruvad av Rice. Som lägger upp bollen på linjen. Den där lilla fjärdedels cirkeln. Här kommer hörnan då. Och så faller det en kongolesisk spelare. Signalen från domaren ger vid handen att hörnan ska slås om. Och Mbemba, lagkaptenen i Kongo, är jätteupprörd. Får sig en rejäl tillsägning av domaren. Det är en närkamp med Harry Kane där precis när hörnan ska slås. Och de knuffar på varandra och så lägger sig Mbemba ner. Jag tycker att jag blev ju puttad. Jo, men du puttade ju lika mycket, säger domaren. Nu kommer hörnan igen då. För England. 0-1 mot Kongo. Viktigt skede. Lite halvsvagt slagen den där hörnan så att Kongo lätt kan bryta. Kan de också ställa om snabbt? Nej, det kan de inte. Rice hinner upp och bryter nu bollen också. Kongoleserna är väl samlade, men då Ekel löser den situationen. Passar han rätt? Ja. Vinner England bollen? Nej. Blir Kongo istället. Mboko skickar bollen tänkt ut på sidan till höger för Wan-Bissaka. Han får den inte, då är långt borta. Då finns det ute på vänstersidan för Rashford. Han spelar bollen vidare. Ännu längre ut till vänster. In i offside-straffområdet. Skott kommer utanför. Marcus Rashford på egen hand. Men avslutet måste vara bättre. Kontringsläge för England som de inte utnyttjade. Ja, men de har ju plockat fram chanser. Men Rashford träffade inte målet. Inspark från Kongo vinns utav England. Offside-stående Kane får inte bollen. Utan det blir Masuaku istället för Kongo. Ut till vänster, ända vid sidlinjen. Sadiki, bollen ut över linjen. Inkast Kongo då i 1-0-ledning. 6,5 minut in på den andra halvleken. England har spelat 52 minuter snart utan att göra mål. De har skapat målchanser. De har tvingat målvakten en pass till strålande parader. Men de har inte fått bollen över mållinjen. Lång utspark från den kongolesiske burväktaren. Hittar fötterna på Markey, mittback i England. Kommer lyftningen fram, en löpning från Rashford. Har Kane med sig in i straffområdet. Vänder lite grann, ska släppa den till Bellingham. Det är Bellingham som har bollen. Bellingham ner mot kortlinjen. Kommer inlägget och en jätteräddning. Bollen mot mållinjen och en ny räddning. Dubbelräddning utav en passi. Och det är Bellingham som inte får göra mål. Han tänker inte låta Jude Bellingham göra de där målen. Högerkanten då. Men du Eke, ska han skjuta? Nej, det är ett inlägg och det där var ju svårt. Så att det blir inspark för Kongo, så säger målvakten att nu lugnar man ner det hela. Dubbelräddning. Han lyckades precis hålla Bellinghams första skott från att gå över mållinjen. Fokuserar bollen som är på väg i en andra våg över. Och då så puttar han bort bollen. Han är fullständigt strålande i matchen, en passning. Makalöst bra. Och Bellingham, vad ska han göra? Det är ju ett bra avslut. Men målvakten gör en akrobatisk aktion. Och håller 1-0 för Kongo mot England. Som ju verkligen plockar fram målchanser. Och Bellingham, han är ju överallt. Spänns nu istället. En stickare i djupet så springer Madueke. Där inne finns Kane. Det går över honom. Nickas utav Rashford. Över. Får också en ganska frän tackling samtidigt. Får lite ont inspark Kongo. I 1-0-ledning mot England. snart börjar väl frustrationen gro. Även om Thomas Tuchel har varit tydlig inför, det har ju pratats väldigt mycket, vi måste bli bättre kreativt, vi måste skapa mer. Nu gör England det, och Tuchel har sagt, vi måste tro på det vi gör. Vi ska inte stressa upp oss, vi måste bara spela efter den plan vi har. Kommer det här förhoppningsvis att lösa sig? Och det där med hopp blir ju allt starkare ju längre matchen går. Att man får förlita sig på att hoppas att det ska hända någonting i målväg. 1-0 till Kongo-Kinshasa. Mexiko väntar vinnaren i åttondelsfinal i Mexico City. Skulle England kvittera och det inte blir några mer mål, det blir förlängning i 2x15 minuter. Här är Atlanta, Georgia. Kongo med bollen på sig planhalva. Tydlig offside där på Mukau. Och England får frispark. Snabbt igång med bollen hela tiden. Spence vill ha den. Har Madueke såklart med sig. Nu tittar han vänster, så trycker han iväg. Bra acceleration där på Jed Spence, högerbacken, den vikarierande. Nödlösningen. England byter kant ut på vänstersidan. Rashford med bollen. Bellingham, var finns han? Han finns i mitten den här gången. Får inte bollen, utan det blir en crossboll ut till Madueke istället. Bra mottagning, en mot en, närmar sig straffområdet. Fintar vänster igen. Kan lyfta in bollen, nej, släpper den till Spence. Runt offensiv straffområde, 55 minuter 0-1, där i djupet. Spence var inte riktigt med, tar ändå emot bollen, har ryggen mot straffområdet, håller i bollen. Trycks undan, Kongo vinner bollkontroll. Matsuaku tar hand om den, så vill han på något sätt försöka lösa den här situationen till en inspark, och det gör han alldeles strålande. Starkt. Skickar han bollen på foten på Spence. Bollen studsar ut över kortlinjen. Inspark för Kongo Kinshasa. Och kongoleserna försöker spela sig ur den här situationen. Djupt ner vid eget straffområde. Det löser de alldeles utmärkt. Upp till mittlinjen. Då blir det engelskt inkast. Engelsmännen är ganska bra på att återerövra bollen. Kongo har inte haft någonting framåt. I den andra halvleken hade ett stolpskott för 2-0 i den första. Basse Vissa, anfallaren, nära att göra sitt fjärde mål i turneringen. Kongo som gjort 5 totalt. England har gjort 6 stycken, Harry Kane har gjort 3 av dem. Nu anfaller England med Madueke. Oj, hur mycket bollar han har haft. Det är centralt läge för engelsmännen i nollet underläge istället. Hos Mokey kan bredda ut till vänster där Rashford finns. Slickar linjen, går inte framåt utan spelar tillbaka igen. Då spelar de runt så där som de har gjort i mellanåt. Men de har ju brutit av. Mot Ghana var det ju väldigt mycket så här. Och så var det lite inlägg och så var det nicka. Men de har ju brutit av det på ett bättre sätt i den här matchen. Slickar det in mot straffområdet. Rice rör sig hela tiden. Bellingham istället. Fin teknik, öppnar lite yta för Spence. Breddar höger. Nära straffområdet. Här kommer Madueke. Då är det inlägg igen. Det är svagt slaget den här gången. Slarvigt. England får börja om i mittlinjen nu. Istället. Ut på vänstersidan. Rashford med vänsterfoten över. Och det var väl inte via någon kongolesisk fot. Och Rashford tar sig för ansiktet. Begraver det i handflaterna och konstaterar att... Nej, det var ingen vidare. Frustrationen växer på läktarna i Atlanta. De röda och svarta stolarna besitts inte utav engelsmännen, utan de står upp och önskar så att det ska bli ett mål. Kongo-fansen, de som är i blått och några med riktigt härliga målningar i ansiktet i glada färger. Ett leende folk just nu, de på läktaren. Problemtyngt i vardagen, leende i fotbollsmatchen för Kongo Kinshasa, eftersom de leder med 1-0 mot England. Och nu går det ganska långsamt i Englands uppbyggnad för att kunna attackera det offensiva målet. Då är det Madueke som ska försöka lösa upp det så många gånger tidigare. Ska han sticka ner mot hörnflaggan? Nej. Vänder istället, tar hjälp där utav Spence, får genast uppvaktning. Sipenga är nära att bryta bollen, nu gör han det också. med hjälp av lagkamrater så sätter han inte passningen när den fanns möjligt för vissa som ville ha bollen. Så kommer den löpning i mitten istället, bollen kommer inte där heller för Kongo, utan Sadiki breddar ut till vänster, faller, ingen åker för domaren, då kan ägna ställa om. Nu finns möjligheter, nu finns luckorna, här kommer Kane. Kane har Rashford till vänster, men han får inte fram bollen. Rashford tyckte att det var hans, tyckte inte domaren, utan bollen hamnar hos den makalösa målvakten Empathy. Makalösa Empathy. Magnifik. Se magnifik. Kongo då med bollen istället. Timmen spelas snart. 1-0 alltjämt till Kongo. Jagas utav engelsmännen för att de vitklädda ska återerövra bollen. Men lyckas de inte med. Kongo kommer loss med den. Så pengar målskytten på vänster sida. Bra läge att kliva in i planen. Spelar bollen. Får tillbaka den. Ska han avsluta. Han har två engelsmän emot sig. Ner mot kortlinjen. Håller i bollen. In i straffområdet för Kongo. Bakåt. Inlägg istället. Misslyckat. England bara rensar undan. Så att Kongo kan börja om igen. Wan-Bissaka. Ut på högersidan. Och där är det ju en Boko som arbetar. Som fintar, som vrider, som vänder. Den här gången inget kreativt. Nu en boll ut på vänstersidan, men är för högt slagen. Så att Sepenga får se bollen skickas ut över sidlinjen. Inkast för England. Byten på gång, dubbelbyte på gång i England. Vilka ska försöka? Bukayo Saka kommer in. Arsenal-spelaren som har haft skadebekymmer in i turneringen. In kommer också Anthony Gordon, Newcastle-spelaren. Madueke och Rashford går ut. Hoppla, ja, Rashford har väl inte fått ut jättemycket. Men Madueke tycker jag har varit jättebra. Det är ju han som har skapat bekymmer i det kongolesiska försvaret. Men Tuchel tycker att här behöver vi något annat. Kommer England då istället på vänstersidan. Nico Reilly skulle kunna bredda ut på vänstersidan. För nyss inhoppade Gordon. Tillbaka ner mot kortlinjen. Bollen är inne i Kongos straffområde. Den är i luften. Rice nickar in den mot målet. Undan från lagkaptenen Mbemba. Kongo. Och de tar hand om bollen också. 61 minuter tickar klockan upp och Kongo vinner inkast. Det var länge sedan England skapade någonting nu. Det är Bellingham som har gjort det. Kane har haft en chans också. Målvakten Lionel Empathy har varit strålande i Kongokassen. Halvtimme har England på sig att förändra det här underläget. Här kommer Kongo då med bollen centralt på egen plan. Ganska tuff passning som ändå löses. Breddar ut på vänstersidan till Sepenga. Nu vill han utmana Spence. Han gör det alldeles strålande, men Spence kommer tillbaka, vinner bollen. Kongo återtar den. Centralt på Sepenga var mot Osamy. Upp mot Sepenga då. Kan lägga ut bollen till vänster. Där finns Sadiki. Tillbaka till Sepenga. Han kommer att skjuta. Han skjuter där påtäckande Elliot Anderson. Men Kongo har haft bollen nu ett litet tag. Och skönt för dem att få vila lite med bollen. Engelsmännen gör det svårt för dem. Men de lyckas ändå trilla boll inom laget. Och nu kan de byta kant också. Det finns en massa av yta för en Boko där ute på högerkanten. Han närmar sig straffområdet. Utmanar O'Reilly. Hörna. Hörna för Kongo. Deras andra i matchen. Pico O'Reilly förhindrar att bollen tar sig in i straffområdet genom att fläka sig. Fixera bollen och se att den där går till hörna. Sepenga möter. Ska det bli en kort variant eller ska bollen lyftas in i straffområdet? Det blir en korta. Sepenga då istället. Släpper bollen. Skottläge för Kongo. Där kommer skottet via engelskt huvud till nyhörna. Ah, bra i trycket, Mboko. Det är Mboko och Sepenga som har varit strålande verkligen i den här matchen från varsin kant. Tillsammans med målvakten. En pass i Sepenga, Mboko. Just nu kongolesiska hjältar. Kongo-fans som hoppar och studsar och sjunger. Och här kommer hörnan, oroliga engelska supportrar. Den är långt slagen. Trycks undan av Declan Rice. Och kan ju sacka för att försöka vinna bollen för England. Det lyckas han inte med. Men blinkas för engelsmännen i eget vänsterförsvar i alla fall. Sacka, mästare med sitt England. Mästare med sitt Arsenal ska jag säga. 7 mål ledde under säsongen. Han hade ju en strålande säsong 23-24 när han gjorde 16 mål och 9 målgivande passningar. Men två lite mindre poänggivande säsonger därefter. Byte i Kongo också. Mboko går ut och Steve Capuardi kommer in. Byter på mittfältet. Spelar i Polen till vardags. 28 år, men det är bara hans sjätte landskamp, Capuardi. När England har bollen i 0-1 underläge. Det har gått 3-4 minuter här där Kongo har haft hand om spelet. Nu är England igen då. Nu måste de börja vaska fram ännu fler målchanser. De måste hota mer framåt. De måste försöka överlista den omöjliga målvakten en pass i. Ska man försöka göra genom första hand då Nico Riley. Men han spelar inte framåt utan i backlinjen istället för Konsa. Nu är det spänst på högersidan. Skulle kunna stått en stickare mot Saka som ville ha bollen. Saka som ligger betydligt mer centralt än Madueke gjorde. Men är det en kontring för Kongo på högersidan. Stormar fram verkligen där. Men ja, det var ytterligare ett byte. Det var kanske inte Capuardi som kom in, utan det var nummer 13 och inte nummer 3, Meshack Elia. Och det var han som stormade fram. Meshack Elia, Turkiet, Aliano Spor, England då istället. Anthony Gordon ner mot kortlinjen. Inlägget kommer. Nickas undan utav lagkaptenen Mbemba till engelsmän. Elliot Anderson får bollen för långt ifrån sig. Tillfälligt brutet av Kongo. England återtar initiativet. 25 minuter har de på sig att göra mål. För gör de inte mål innan domaren blåser av efter 90 minuter, då är Kongo vidare. Då är ytterligare ett europeiskt storlag ute. Tyskland, Nederländerna har fått åka hem. Ska England få göra detsamma? Här kommer Saka in i planen. Men vad är det för passning? Han är 20 centimeter ifrån närmaste spelare. Men bra agerat utav Spence. In i straffområdet. Det kan bli ett läge för England, så missar han Kane. Kongo rensar undan. Inte till inkast. Vissa nere och jobbar. Hämtar bollen.

den här drabbningen. England har skapat målchanser. Kongo har haft ett stolpskott. Det är Kongo som leder. Och så är det, händer inte så mycket, utan det är mycket stopp i spelet här just nu. Vi väntar på inkast för Kongo. Domaren räknar ner, där kommer inkastet. Bollen är satt i spel. Declan Rice vinner bollen för engelsmännen. Släpper ner den i egen backlinje då, att arbeta på för Efrikonsa. Han hittar ingen kreativ lösning. Pekar vart han vill sparka bollen. Lite spänns istället. Spänns med käkskyddet. Tillbaka till City backen Gay. In till Rice. Och då står han en chansboll ute höger. Men det var jättefint. Men vad är det för mottagning av Bukayo Saka? Missar fullständigt. Nej, det blir vätskepaus. Det går 3/4 av den här matchen. Kongo leder med 1-0 mot England. Sipenga just nu matchvinnare. Bukayo Saka misslyckat inlopp så här långt. Inte alls på samma nivå som Madueke visade under de minuterna han fick vara inne. De får sacka upp sängesmännen helt enkelt. Så vi är strax tillbaka från Atlanta, Georgia.

0: Don't go med Yazoo här i VM Sport Extra. England ligger under och där jag kan tänka mig att det finns ju en engelsk förbundskapten på plats, Thomas Tuchel, men det finns flera också, va, som tycker att gör något.
1: Ja, flera tyckare finns det ju. Wayne Rooney, tidigare engelsk anfallsstjärna, numera expert hos brittiska BBC. Han tycker att Ivan Toney ska komma in. Det är dags för honom nu. Han kommer göra skillnaden. Så säger Rooney. Hur ser det ut där borta?
2: Ja, ytterligare ett engelskt byte i 0-1 underläge i 16-delsfinalen VM mot Kongo. Arsenals Eberechi Eze har äntrat planen. Jed Spence, Tottenham-spelaren, har gått ut. Det är ett offensivt byte från Tuchel. Däremot sitter Ivan Toney fortfarande kvar på bänken. 30-åringen som numera huserar i Al-Ahli till vardags. Har inte spelat en sekund än så länge i matchen. Är han frälsaren som ska hjälpa England att trycka in bollen? Harry Kane väldigt osynlig. Men det var ju Haaland också igår för Norge. Och helt plötsligt så låg bollen framför fötterna på honom. Målet var tomt och så hade han avgjort matchen. England då, Bukayo Saka, ska få ordning på fötterna. Att fötterna visar lite kärlek till bollen. Ja, men det var bra ut till högerkanten. Där kommer Kane. Har fått bollen utav Declan Rice, men tvingas ut ur straffområdet. Snett

0: bakåt för Saka. Saka med vänsterfoten, lyftningen är bra. Nicken är undan till hörna för England. Det var så nära att nå huvudet på Anthony Gordon, och engelska fansen trycker nu fram sina spelare. Trycker fram engelska lirarna i sina vita engelska landslagsdräkter. Declan Rice. 6 säsonger i West Ham. Han var ungdomsspelare där, bytte till Arsenal och på tredje försöket i grannklubben, inte riktigt grannklubben, de är ju London i alla fall båda två, så blev det en mästartitel. Kan han få till träffen nu med sin högerdoja så att det blir en bra hörna? Domaren är redo, här kommer hörnan. Den är så målvakten inte kan gå ut, nickas undan utav försvarande Kongospelare. Och där får Ese jobba för att vinna bollen. Så dras han omkull. Måste ju ha frispark, ja, självklart. Självklart frispark för England. Ganska bra läge att lyfta in bollen i straffområdet. Ska Anderson ta den? Nej, han bara lägger bollen och Saka kommer dit istället. Han går förbi bollen. Vem kommer joggande, lufsande med rosa dojer? Ja, men det är ju Declan Rice naturligtvis. Stirrar stint in mot offensivt straffområde. 0-1. England ligger under. Det är mindre än 20 minuter kvar av ordinarie matchtid. Där kommer frisparken. Målet kan inte gå ut nu heller, men den är inte så välriktad att Kongo nickar bort. England vinner boll. Saka tillsammans med Elliot Anderson. Utåt till Anthony Gordon. Här på vänstersidan attackerar England. In med bollen, men den där passningen från Bellingham var ju... den var så dålig så att han själv tycker att den var usel. Självkritisk. Han gick över hela straffområdet ut i inkast då för Kongo. Och då är det lustigt, för då hittar de ingen boll. Men det är byten. Det är byten på gång. I Kongo. Kayembe. Edo Kayembe. Watford ska in. Men han fick inte göra det nu, utan man avvaktar med bytet. Kongo har tagit hand om inkastet. Skickar en lång, lång boll. Vissa är där. Han stoppas ju... Nej, det var inte Vissa, utan det var inhoppade Elia. Och är vansinnig för att han inte får frispark. Kunde han mycket väl ha fått där. Stoppades handgripningen. England har tagit bollen då istället. De jagar ju första målet i matchen. De jagar en kvittering mot Kongo. Chockläge för hela England. Bollen ut på högersidan till Saka. Ska han utmana? Nej, står den bara djupet. Det är en bra passning mot Ese. Ese kort tillbaka in i straffområdet. Där är Rice. Rice in med kortlinjen. Lyfter bollen över. Målvakten kvar i straffområdet. Anthony Gordon. Ska han skjuta när han lyfter? Nickas av Kane. I mål! Harry Kane! The Hurricane Harry Kane! Han behöver inte många chanser. England har kvitterat. 83:e landslagsmålet. Fjärde i detta VM. 12:e VM-målet. Han frälser England. Han har inte synts. Han har inte gjort någonting. Han är en målskytt. Och det är 1-1 efter 74 minuter. Harry Kane. Bayern München. Han fick ju vinna något till slut när han gick till Bayern. Efter 10 säsonger i Tottenham. Och nu så klarar till slut inte Kongo av att försvara sig mot en målmaskin. Nära nickar till. Målvakten är på bollen. Men en passning kan inte förpassa bollen utanför stolpen. Och Harry Kane har slagit till igen. Harry Kane. 36 mål i Bundesliga denna säsongen. 36 mål i Bundesliga för 2 säsonger. Sedan 26 mål däremellan. 98 mål på 94 ligamatcher. Han är makalös på att hitta målet. Och Tuchel knyter näven och England har kvitterat och det är förlängningsläge i Atlanta. Ja, jösses! När han får möjligheten. Han har haft en tidigare. Då räddade målvakten. Nu knyter han näven och visar de engelska supportrarna. Det var jag som gjorde det. Vi är tillbaka inne i matchen. Vi har 1-1 i matchen mot Kongo. En match som handlar om en 8:e plats i VM. Och möte med Mexiko. Tufft läge blir ju det. Det blir en senare fråga. För vi vet inte vilket lag som vinner det nu. Eftersom det är förlängningsläge. 1-1 med kvarten kvar. Där är spelet igång igen. Harry Kane har kvitterat. Är det lite byten också? Kayembe kom in nu. Det gjorde även Bongonda. För Kongo Kinshasa. De har ju varit väldigt tillbakatryckta totalt sett på så sätt att de inte har skapat någonting framåt i den andra halvleken. Måste kanske ändra lite i sitt spel. Det kan ju också öppna ytor för engelsmännen. Och nu har Chipenga, målskytten, fått ut. Han har ju varit väldigt bra i den här matchen. Även Mokau har lämnat. Arbetat väldigt, väldigt hårt på det centrala mittfältet för Kongo. Engla minne boll på offside plan. Han blassar nu för 2-1 mål. Han kommer Gordon. Gordon in i straffområdet. Försöker vika in. Får tre motståndare att försöka överlista. Eller lyckas han inte med kontering då istället för Kongo. Men Pickford är långt ute i det engelska målet och skickar bort bollen. Går det ett inkast? Ja, det gör det. Men på motståndarnas planhalva. Harry Kane. Tänk att det är han som gör målet till slut i alla fall. Hörde jag 68 000. Låter den stilen på plats på arenan. Den mäktiga i centrala Atlanta. Då är det Kongo som har bollen i alla fall. Sadiki spelar ner den i eget backområde. Att bearbeta för Motosami. Upp med bollen på offensiv planhalva. Snabb löpning utav inhoppare Bongonda. Men det är engelsmännen och Nico Reilly som vinner bollen. 1-1 alltså. England har kvitterat. Det är 12 minuter kvar utav ordinarie matchtid. Och så är det tillägg på det också. Här kommer Bellingham centralt. Tvingas flytta bort domaren. Breddar ut massor med yta för Saka. Om han sätter fart nu. Rice springer i djupet. Han spelar inte honom. Inlägg istället. Mot Anthony Gordon. Får inte bollen. Där fanns Kane också. Kane har vaknat. Kane börjar trippa. Kane börjar leta upp bollarna. Får den på fötterna den här gången. Släpper ut den utanför straffområdet. Skott Elliot Anderson över. Men den tar i överdelen utav av målburen och det får de engelska supportrarna. Så nära var det inte. Så nära var det inte. Ja, men bra spel av England. Lite, alltså, så fort de får upp hastigheten i passningsspelet, låter bollen gå, låter bollen göra jobbet, då luckrar de också upp Kongos annars väldigt stabila försvar. Nu är det Kongo som vänder på spelet. Kajembe med bollen, skulle kunna trycka den mot vissa, blir ut på vänstersidan istället för Elia. Elia tar sig inte in i straffområdet med bollen under kontroll. Vilket hemjobb utav Declan Rice. Vilken jätte han har varit i matchen ändå. Här kommer Saka då. Bra fart på fötterna. Ska han hitta den med passningen också? Nej, men den inkast trodde jag. Men bollen gick inte ut över sidlinjen. Kongo har brutit på offensiv planhalva. Elia på vänsterkanten. Får med sig ett inkast. Saka bryter. Ännu en rysare i VM-fotbollen. Den här gången är skådeplatsen Atlanta. Jättearenan Atlanta Stadium. Aktörerna England 1, Kongo 1. Klockan tickar upp mot 80 minuter. Ska det bli ytterligare en förlängningsrysare? Här anfaller England. Anthony Gordon på vänstersidan. Harry Kane springer centralt. Där ni finns Eze och Saka också. Gordon håller i bollen så vill han sticka ner i djupet, men det där var ju för enkelt. Eller får han en frispark? Nej, det får han ju såklart inte. Lagkaptenen Bemba alldeles för rutinerad för att göra någonting annat än att bara ta bollen. Nu faller Englandsman och får frispark i alla fall. Konsa, och så ställer sig en Kongospelare i vägen. England sätter ändå igång spelet. Saka från högersidan. In i straffområdet finns Kane och Essen, naturligtvis Kane. Han får inte bollen, där lyfts den mot tänkt för Kane eller Bellingham. Det går den som får hämta undan, nickade bollen för England. Eller ska han låta den gå ut i inkast? Det gör han faktiskt, hade kunnat hinna den, men kastar snabbt i alla fall ner till Gay då. Lyfter upp från sin mittbacksposition. Tillbaka till Gordon som lufsar med bollen. Långt, långt ute vid sidlinjen. Anderson då, Elliot Anderson, centralt för Bellingham. Bellingham får lite yta ner mot kortlinjen. Inlägget kommer strax. Eller ska han utmana på själv? Han utmanar istället. Där kommer inlägget. Bollen låg fri för en liten sekund. Men ut i straffområdet. England igen. Nu trycker de på. Nu trycker de ner Kongo. Ner i sin egen målvakts knä nästan. Och lagkaptenen Bemba får bara vidta en befriande nick. Och England får starta om i mittcirkeln då istället. Genom Konsa och Gay. Alla andra är framåt. Gay. Anthony Gordon. Stickat linjen där ute till vänster sen han kom in. viker inåt, släpper bollen centralt, faller, vill ha frispark, men England har bollen. Domaren säger att de kan fortsätta spela, det blir ingen större skillnad. Rice då istället, och Saka, de två Arsenal-lagkamraterna. Nu vill han utmana, släpper in bollen för Eze, ytterligare en Arsenal-spelare. De här tre spelar boll mellan varandra. Det är fint spelat, Saka in mot kortlinjen. Jättefint läge att lyfta bollen in i offside straffområde. Bollen kommer inte undan från Kongo i första, men i andra läget, och vissa springer. Ska han få med sig bollen också? Nej, den nickas hem. Inga som helst problem. Konsa till målvakten Pickford, som fick snabbt rullar ut. 82 minuter, 1-1. 16-delsfinal i Atlanta, England mot Kongo. Så det är Kane som försöker vara passningsspelare från mitt plan, det där gick inte så himla bra, utan det är Kongo istället. På vänster sidan finns Elia, han får bollen också. Rice täcker upp så att han tvingar kongoleserna att släppa bollen bakåt till Motosamy istället. Ner i backlinjen att bearbeta för Twansebe, som ni hörde om tidigare, Burnley-spelaren. I pausen så fick ni höra honom lite grann. Han som sköt Kongo till detta VM via ett nervkittlande kval mot Jamaica som togs till förlängning, ett avgörande i Guadalajara i Mexiko, det absolut sista kvalet. Fin boll ut till vänster för Kongo. Elia i anfallsläge utan straffområdet, ner mot kortlinjen på Englands planhalva. Han dansar kring bollen, så släpper han upp den i lite mer backposition då för att ta en CB istället. Nu är det England som backar hem ner mot eget straffområde, vågar inte sätta press. Men inlägget är misslyckat från Kongo. Rice bryter för England. Då vädrar publiken. Nu går vi snabbt framåt. Det blev inte riktigt så. Elliot Anderson då istället pekar, viftar, gestikulerar. Hittar jättefin passning ut till Saka. Vad kan Bukayo Saka göra? Han utmanar en mot en. Tar sig bli en kongoles. Tar sig bli två kongoleser. Tvingas vända om. Håller bollen fortfarande i fötterna. Hittar rätt med passningen till Elliot Anderson också. Gay då istället, och så har England bytt kant ut på vänstersidan nära offensivt straffområde. Anthony Gordon håller i bollen in centralt då för Bellingham. Bellingham gör ingenting kreativt, utan England bara fördelar bollen mellan sig. Nu är det en lite attackerande passning från Gordon. Inlägg, flaktslagen undan försvarande kongoleser som fläker sig, som slänger sig, som offrar sig. Och så är det kamp om bollen som sticker upp, det lite missförstånd nästan i England, men de löser situationen. Trycker på framåt då istället. Han kan springa hur mycket som helst. Elliot Anderson, en passning i uppe för Kane. Kane mot offensivt straffområde, får inte med sig bollen. Kongo bryter. Nära att han fick till en tunnel. Saka försöker köpa tillbaka bollen för engelsmännen. Och misslyckad rensning Kongo. Elliot Anderson istället. Får bollen för långt ifrån sig. Hittar huvudet på Gordon. Rätt upp i luften. Inga problem för målvakten väl. Nej. Han plockar ner den. En passi. Och Tuchel visar tydligt från bänken. Vi ser bilder från bänken. Lugn. Stressa inte upp er. Vi kommer att lösa det här. Drömmer han i alla fall. 5,5 minut till 90. Sen blir det ju 3 minuter och ytterligare några minuter på det. Så att 10-12 minuter kvar utav innan det blir förlängning, om det inte blir något mål. Ett bra yta för Kongo. Elia på vänstersidan. Närmar sig straffområdet. Inlägget är halvbra slaget, men han får tillbaka bollen. Och så skjuter han, men den här gången är Pickford med. Det var ett halvmisslyckat skott. Fick ingen riktigt träff där med Jack Elia. Ja, det är ju så spännande så att man inte riktigt vet hur man ska reagera på det som händer. Engelsmännen fortfarande pressade naturligtvis. De har ju bara 1-1. Storfavoriter mot Kongo. Blir det förlängning och eventuellt straffar kan vara som en sändare. Blåstickare i djupet för England. In i offensivt straffområde är det Bellingham. Han har med sig bollen, skjuter den. Målvakten är där igen. Bellingham kan inte göra mål på målvakten. Istället ut till Gordon. Blåstickare in mot Kane. Ska han skjuta? Kane har läget. Kane skjuter i mål! Kane skjuter i mål! Kane gör 2-1 för England. Kane är frälsaren. Han gör det på egen hand. Wow! Vilken målskytt han är! Engelsmännen på läktaren i extas. 86 minuten, England har vänt till 2-1 mot Kongo. Förtvivlade kongoleser. De kan inte bemästra Harry Kane. Harry Kane. Harry Kane. Han är makalös. Otrolig. Här skapar han någonting av ingenting. Och trycker upp bollen i nättaket och England leder. England på väg mot åttondelsfinal. England på väg mot Mexico City och Azteca stadion. Bollen var bra mot Bellingham. Räddningen var jättefin. Upphämtningen av Gordon, toppen. Och sen bara lämnar han bollen utanför straffområdet till Kane. Springer ifrån tre spelare och bombar in bollen i nättaket. En passi kan bara stå och titta på den. För det är Kane som har slagit till. Det är Kane som har givit England ledningen. Det är Kane som är på väg att ta England till åttondelsfinal. Lagkaptenen kliver fram. Han är tvåmålsskytt i matchen. Han har gjort fem mål i turneringen och han utökar ledningen i mest antal gjorda mål för England i landslagssammanhang och i VM-sammanhang. Harry Kane! Harry Kane! Han är makalöst! Makalöst! Vad bra han är! Och spelet är igång igen. Nu måste ju Kongo jaga. Det var tre ordinarie minuter och kanske 6-7 tilläggsminuter på sig. England leder. England har vänt. Harry Kane har vänt. Harry Kane har vänt för England. Det kommer långa lyftningar mot Elia i offensivt straffområde. Men han når inte bollen för Kongo utan Pickford, Englands målvakt, tar hand om den. Ombytta roller. England har något att försvara. England har något att förlora. Kongo kan gå för fullt framåt och nu trycker de upp spelare. Vissa och Elia ligger där. De har ju också på bänken möjligen att sätta in Bakambu. Han gjorde flest mål för dem i kvalet. Och som har gjort 21 landslagsmål. Näst mest av alla kongoleser någonsin. England vinner boll på egen planhalva. Gordon stickar i djupet. Här kommer Bellingham. Han kommer inte att nå den innan den är ut över sidan. Inkast i höger försvar för Kongo. Och nu är de nervösa på ett annat sätt, de engelska supporterna. Nu står de där med sina peruker, sina öl och sin ångest. Nej, det blir ett dubbelbyte. Det blir... Jag såg inte riktigt där vilka som skulle in. Det var i alla fall Joris Kayembe. Vi har två Kayembe på planen. Vissa går ut. De tar ut sin striker. Majele kommer in också. Fiston Majele. Han spelade i Egypten till vardags. Kayembe i skänk i Belgien. Titta här. Kayembe är ju liksom försvarsspelare egentligen. Ja. Ja, förbundskaptenen, den 49-åriga Sebastien De Sabre, har gjort sina val. England leder 2-1. Om 45 sekunder vet vi hur mycket tillägg tid det är. Hur länge England måste hålla undan. Sen vändning. 86 minuten alltså, 2-1. Och det tog ända fram till den 75:e innan England gjorde sitt första mål. Harry Kane, Harry Kane. Nu har han bollen centralt på offensiv planhalva. Skjuter på publiken och då gör Kane det. Och så träffar han andra etaget och det blir inspark för Kongo. England leder 2-1 i den här 16-delsfinalen. Kongo hade ledningen i nästan 70 minuter. Från 7:e till 75:e. England och Harry Kane har gjort två mål på drygt 10 minuter. Och det är 6 minuters tillägg. 6 minuter kvar. Det börjar ticka precis i detta nu. Kongo måste börja skapa någonting. De hade ju ett stolpskott i vissa i första halvlek. Men de mest kreativa spelarna sitter ju på bänken nu. Nej, men så sa jag att de tog ut vissa. Det stod att de tog ut vissa, men nu ser jag att han är kvar på plan. Det stod fel i grafiken. Det stod fel i grafiken. Tänkte väl det att de inte skulle ta ut vissa. Och det har de inte gjort heller. Nu är det frispark för Kongo på offensiv planhalva. Det här kan vara ett läge att lyfta in bollen och kanske kvittera. Det är 5 minuter och 15 sekunder som återstår. England ska göra ytterligare ett byte. In med John Stones. Den reslige mittförsvararen. Och då tar de ut Declan Rice. Det är modigt. Tänk om det blir förlängning. Då har de ingen Rice. Den spelare som jobbar hårdast i England. Den som är mest involverad. Den som tar hand om alla fasta situationer. Kongo skulle ju kunna nicka in ett kvitteringsmål här. Det kommer lyftningen undan från försvararna engelsmän. Skottläge kanske för Elia. Tappar bollen, men Kongo återtar den. Det är 4 minuter och 45 sekunder som återstår. England leder med 2-1. Lyftningen in. Pickford ser bollen gå ut på kortlinjen. Han har engelska publiken i ryggen. De applåderar, de jublar. Det är engelsk inspark. England just nu på väg mot åttondelsfinal mot Mexiko. Men vilket drama. Återigen. England har Harry Kane. England har inte mycket annat till anfallare av högsta kvalitet, men de har Harry Kane. Och en 32-åring kommer man långt med, som är så bra på att göra mål. Kongo då, Elia, det är en fin boll ner mot kortlinjen. Snett inåt bakåt, halkar engelsman. Får inte undan bollen, men får frispark. Turligt England. Turligt England! Tacka domaren för den. Och inhoppade Kajembe fick ont i den där närkampen. När han får hjälp av Pickford att resa sig. England ska strax ombesörja frisparken. Som är nere i eget straffområde. Obagway jobbar hårt i de här situationerna. Mittbacken som ju var många år i Crystal Palace, men mitt under den här säsongen lämnade för Manchester City. Och så får England en frispark offensivt. De går hårt åt Kane nu, de kongolesiska försvararna. Och så är det ju knappt något spel. Det är knappt något spel, utan det är avblåsningar mest hela tiden. Det passar ju England alldeles ut med, för tickar ju klockan på. Vad är den uppe på nu? 48-10, det har gått ut 3 minuter utav tilläggstiden. De 6 tillagda minuterna. Undrar om det kommer att bli något lite mer. Dessa spelet igång i alla fall för England. Saka ute på högersidan, så slarvar han med bollen, får tillbaka den turligt för engelsmännen. De vill ju väl bara hålla i det nu så mycket som möjligt. Elliot Anderson. Väldigt bra i den här matchen, Elliot Anderson. Mot sin defensiva mittbacksposition. Ska fixa fram en hörna? Nej, det verkar inte så. Här med inkast för Kongo istället. Då har de 2 minuter och 20 sekunder på sig att kvittera Englands 2-1-ledning och ta matchen till förlängning. England ska hålla undan. Kongo ska jaga. Då måste de lyfta upp bollen på offensiv planhalva. Den är kvar på deras defensiva del. England pressar dem. Lagkaptenen Mbemba. Ska han sköta upp spelet? Nej, han lämnar över det ansvaret så att bollen kan spelas ut på vänstersidan då istället. Går inte speciellt fort. Sadiki släpper bara bollen kort. Får tillbaka den. In mot Mbemba. När exploderar Kongo? När kommer det någonting framåt? 1.45 kvar. Det kommer lyftningen mot Elia. Nickas bort utav Konsa. Engelsk försvarare. Och bollen ut över sidan till engelsk inkast. Det var smart gjort av Saka. Han liksom hoppar över bollen. Så att Sadiki tryckte ut den över sidlinjen. Och den kongolesiska förbundskaptenen De Sabr tittar oroligt upp mot matchklockan. Och så räknar domaren ner. Det är en sekund kvar. Nu måste England kasta, annars får Kongo inkastet. Det handlar om rätt på ett kongolesiskt huvud. Men ska väl skickas undan av Anderson. Det var lite för kreativt kanske. Så att han skickar bollen med tanke att det skulle bli en löpning i djupet utav Bellingham. Han fick inte bollen. Lyftning framåt för Kongo istället. Då måste engelsmännen försvara sig. Vassi faller! Vissa faller. Det är ett kanonfrisparksläge för Kongo. Det har tickat 5 minuter på tilläggstiden. Här kommer möjligheten. Här kommer chansen till kvittering. Ja då, Bellingham knuffar omkull Vissa. Där han glider längs med straffområdet. Hjälper till lite grann, absolut. Men den jordanske domaren blåser i sin pipa. Hur långt ifrån är det? Det är mindre än 30 meter. Muren ska stå 20 centimeter från straffområdesgränsen. 16 plus 9 är 25. 25,5 meter. Det är avståndet precis rakt framifrån. 29-årige Johan Vissa, Newcastle, i England till vardags. Visst är det han som står där vid bollen. Han är sugen. Tänk att de meddelade att han skulle varit utbytt. Det är han ju absolut inte. Det här kan bli mål. Vissa står redo. Håll andan, England. Här kommer frisparken för 2-2. Nej, gör den inte alls. Domaren talar om för och visar tydligt var de kongolesiska spelarna får stå i förhållande till den engelska muren. Nu kommer klarsignalen. Vissa redo. Kort ansats. Står till bollen över muren, över målet. Och Pickford jublar. England på väg mot åttondelsfinal. Inspark England. 6:30 har gått utav de 6 tillagda minuterna. Ah, det var ingen vidare frispark. Den var aldrig nära och det var ingen riktigt tryck i den heller om den hade gått mot mål. Pickford skickar ut bollen och matchen är slut. England är vidare i fotbolls-VM efter en Harry Kane-vändning. Och lagkaptenen knyter näven, tackar publiken. Kramar om varandra, gör de vitklädda engelska spelarna. England! De tog sig ur den kongolesiska fällan. De gjorde ett Houdini-trick och lurade alla. Alla från Kongo lurade dem och tar sig vidare i turneringen. Eller ja, Harry Kane tar England vidare och nu jublas det, nu hoppas det, nu studsas det. Nu blir det en eftermiddag med firande i Atlanta. Då får den amerikanska södern visa hur mycket öl som finns. Boston tog den slut när skottarna kom. Nu är England i Atlanta. De kommer att vara nöjda och glada till slut. Men vilken pers det var för dem. England mot Mexiko i åttondelsfinal. Kongo har gjort ett jättebra VM. Det bästa någonsin. Det var deras andra överhuvudtaget som nation. Men de åkte ut mot England och Harry Kane.
1: Men den fick de slita för.
0: Ja, men herre jösses vad de finns lite.
1: Vi håller koll också Adrian här i studion på hur det skrivs om den här matchen när det gäller engelsk media. Och det finns väl säkert åsikter om en sån här tillställning från engelsmännen, men de lyckas ju vända och vinna. I paus så hörde ni att vi pratade med Collins Luther Sola, kongoles som bor i Sverige och som har följt den här matchen, och det var ledning i pausen när vi pratade med dig, Collins. Nu har Kongo Kinshasa åkt ur fotbolls-VM. Vad är det för tankar du har?
2: En otroligt heroisk insats av Kongo Kinshasa. Bättre än väntat. Det var närmare 2-0 i första halvlek än det var 1-1. Sen är det så. Det är skillnad på spel och spelare. Hurricane får 1-2 lägen och det är mål båda gångerna. Vilket är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt synd.
1: Hur stor är besvikelsen där du är? Ni var ju upp på 300 som har följt den matchen.
2: Alltså, jag har aldrig sett så många kongoleser vara så tysta så länge. Så det man upplever sig i sig. Det är klart man är ledsen och besviken. Men man är också väldigt, väldigt, väldigt stolt. Det var många som hade mycket kritik om afrikanska lag och antalet deltagande nationer i detta VM. Men nu är det uppenbart bevisat att vi är här för att stanna och vi har rätt att vara lika självklara som de stora nationerna. Som till exempel England.
1: Nu blev det ju tåg då, men ändå en sån här framgång för kongolesisk fotboll. Vad kommer det betyda, tror du, och hur tas det här emot i landet?
2: De kommer tas emot som hjältar. Med tanke på att det var 52 år sedan de var med förra gången. Och då var det en respass med 14-0 i målskillnad. Denna gången har man spelat otroligt bra mot både England nu, mot Uzbekistan, mot Portugal och sen även mot Colombia. Så det säger väldigt mycket om utvecklingen av kongolesisk fotboll. Många av spelarna har också utbildning i både Storbritannien och i Frankrike och i Belgien. Och nu kommer de ha avsevärt mycket fler spelare från diasporan att välja på. Och jag tror att många kongolesiska barn som är uppvuxna utanför Kongo kommer att välja att spela för kongolesiska landslaget.
1: Collins Luther Sola alltså, som är delvis uppväxt i Kongo och engagerad i klubben Flemingsberg. Hur har det varit att följa detta mästerskap och få uppleva då det här landslaget prestera på det sättet?
2: Nej, det har varit stort. Alltså, det är första mästerskapet och det är alltid speciellt liksom. För att det är liksom sammanhållning, entusiasm och sådana saker också, och träffa människor som man är från samma land som alla möjliga grejer. Det betyder väldigt mycket. Det betyder väldigt mycket och det är väldigt roligt För det blir ett sätt också att samlas. Och fotbollen är också där för att förena. Och det blir ett samtalsämne hemma i hushållen också, med ens föräldrar. Och det är inte bara afrikanska mästerskapen, nu är det VM liksom. Och jag tror att man kan rida på den vågen och leva på den entusiasmen också.
1: Tack för att du var med i VM Sport Extra. Det var nära en superskräll att Kongo Kinshasa slog ut England i 16-delsfinal. Men Harry Kane såg till att England vände och vann med 2-1. Om en stund här i VM Sport Extra ska ni få en uppdatering när det gäller nyheterna från Ekot. Och dessutom så ska vi höra hur rubrikerna låter. Kan det handla en del om Harry Kane eller The Hurricane?

0: Harry Kane. Där har ni matchvinnaren för England. Verkligen, med tanke på att England låg under efter den första halvleken mot Kongo Kinshasa i 16-delen. Men så slog han ju till två gånger om. Blixten rasade ner i gräset där i Atlanta. Och tvåmålsskytt Harry Kane. 2-1 för England. Och rubrikerna låter, Adrian.
1: Ja, det blev ju så där till slut.
0: De vände och kanske en, rubrikerna.
1: Ja, nej, men en hel engelsk mediekår verkar andas ut. Ett ord klingar lite extra ofta just nu i engelsk media, nämligen ordet rescue, räddningen. BBC skriver: Kanes räddningsaktion skickar England till åttondelsfinal. Sky Sports: Kane räddar England. The Guardian: Kanes dubbel räddar England kvar. Och The Independent vill inte vara sämre, de: briljant, Kane räddar oss. De är räddade i England.
0: Verkligen, med tanke på att paniken var på väg att smyga sig in i det engelska laget så länge Kongo Kinshasa ledde med 1-0. Nu blir det England mot Mexiko alltså i åttondelsfinal, och Kongo Kinshasa, som är med i VM, var med i VM då för första gången sedan 1974, får åka hem. Nu Peter Petrelius på plats i studion för en uppdatering från Ekot.
2: Det var troligen en solkurva som orsakade utspårningen av ett godståg utanför Borås förra veckan. Arbetet pågår nu med att laga järnvägen och Trafikverket har en prognos för när det är klart. Vi ska höra Malou Klockströmgren som är trafikregionschef på Trafikverket.
3: Den uppdaterade prognosen är att vi öppnar banan för trafik den 16 juli. Det som vi gör nu är ju att vi rustar upp järnvägen, och i takt med att vi moderniserar och rustar upp järnvägen så minskar också riskerna för att sådana här solkurvor uppstår. Vi kommer att behöva leda om, så som vi har gjort under helgen sedan urspårningen skedde då, tåg via Älvsborgsbanan som är då via Vänersborg och Öxnered, och vi kommer också att leda om godståg söderöver för att då få fram viktiga transporter till industrin. Och sen så kommer det också fortsatt att vara bussersättning för delar av sträckor för persontågen mellan Stockholm och Göteborg och även då kust-till-kust-tågen.
2: I Spanien har en rad svenska medborgare fällts i en narkotika- och penningtvättshärva, om det skriver tidningen Sydkusten. Enligt åtalet har svenskarna haft ledande positioner i ett internationellt nätverk och bland annat smugglat in hasch till Europa. En av svenskarna döms till 9 års fängelse och 4,9 miljoner euro i böter. Sony kommer från och med januari 2028 att fasa ut fysiska spel, alltså skivor, från sin spelkonsol PlayStation. Företaget skriver i ett pressmeddelande att det är ett naturligt steg vad gäller att anpassa sig efter konsumtionsmönster. Sony blir därmed den första av de stora konsoltillverkarna som fullt ut överger fysiska medier.
0: Det är VM Sport Extra. Ni lyssnar på nästa match som kommer till er. Avspark 22.00. Då handlar det om Belgien mot Senegal. Den hör ni här i P4 förstås. Det gör ni också i natt när USA möter Bosnien-Herzegovina. Och det är ju vinnarna i de båda mötena som ställs mot varandra i åttondelsfinal. För en stund sedan så tog det slut när England vände och vann.
4: Kongo fortsätter med bollen, den kommer sticka i djupet. Tänk för vissa, det går förbi honom. Här kommer ett läge, skott kommer i mål! 1-0 Kongo! Sipenga gör målet för Kongo Kinshasa. Hans första mål
5: i den här matchen.
4: Den skjuta, den lyfter, nickas av Kane i mål! Harry Kane! Hurricane Harry Kane! Han stickar in mot Kane, ska han skjuta? Kane har läget, Kane skjuter i mål! Kane skjuter i mål! Kane gör 2-1 för England! Kane är frälsaren! Han gör det på egen hand! Vilken målskytt han är!
0: Ja, vilken målskytt han är. Harry Kane frälser England alltså och skickar England vidare till åttondelsfinal. Är han värd en låt till då, eller?
1: Ja, men det är han väl.
0: Vi drar det här skämte ett varv till då.

0: Ja, vi skrattar här i studion. Jag vet inte varför.
1: Ja, och påkom en anledning. Hurricane. Bob Dylan var det som tog den för laget den här gången.
0: Vi satt och diskuterade om hans föräldrar tänkte på det. Att det kommer ju bli Hurricane av hans namn.
1: Om de inte tänkte på det så var det ju en otroligt härlig överraskning någon gång när han började bli en stor fotbollsstjärna som passade till just det där namnet. Mm. De måste ha tänkt på det där.
0: Jag hörde att det var någon här i gänget som hade en klasskamrat som var döpt till Aaron Maiden. Det låter ju nästan lite göteborgskt.
1: Har du ett namn som passar? Skriv in till oss, vet jag. Radiosporten@sverigestadio.se.
0: Jag kan tänka mig att Bayern München, de vill behålla Harry Kane. Men det finns andra spelare.
2: En rad fotbollsstjärnors kontrakt går officiellt ut idag, vilket innebär att de nu kan lämna sina klubbar som så kallade bossmanspelare. Och årets lista är verkligen full av stora namn. Bland spelarna finns flera som fortfarande deltar i VM, och två av de mest uppmärksammade namnen är Liverpool-ikonen Mohamed Salah och Real Madrids österrikiske försvarsstjärna David Alaba, båda som nu helt fritt kan förhandla med nya klubbar. Men även tidigare supertalanger finns med på listan, såsom Jadon Sancho, som Manchester United värvade väldigt uppmärksammat för omkring 100 miljoner pund, som nu då får lämna klubben helt gratis när hans kontrakt löpt ut. Samma sak gäller Romas argentinske stjärna Paulo Dybala, som även blev nobbad från den argentinska VM-truppen, har fått fritt fram att hitta en ny klubb. Sedan får såklart stjärntyskarna Julian Brandt till vardags i Dortmund och Leon Goretzka från Bayern München gott om tid att leta nya arbetsgivare efter VM-uttåget.
0: Rapporterade Fredrik Enberg. Fotbolls-VM är ju klart dominerande när det gäller våra sportextrasändningar. Och om ett tag här också, om en stund i våran sändning, så ska vi också blicka tillbaka det som hände igår. Ja, jag vet, ni kanske inte vill höra det, men Sverige åkte ut ur VM efter den där förlusten mot Frankrike och skickade hem det svenska landslaget. Vi ska höra en del och blicka framåt ska vi också. Framåtblickar vill vi ha med tanke på nedslaget igår. Men det händer annat, Aron. Eller Aron, det var han då.
1: Jag är ju inte Aron Maiden, utan
0: jag har kvar den i huvudet.
1: Ja, det är lätt hänt.
0: Det händer annat en fotbolls-VM.
1: Ja, det gör ju det. Definitivt. Vi tar väl och lyssnar till exakt vad det är som pågår på andra ställen i det idrottsliga landskapet. That was Mangiapane on the back check. Anderson a chance. Scores! Rasmus Anderson!
3: With his 12th, that's a new career high. And the Golden Knights lead. Rasmus Andersson stannar i Las Vegas. Under första dagen av den så kallade free agencyn i NHL kniper Golden Knights tag i svensken och förlänger hans kontrakt med 7 år till. 29-åringen startade NHL-karriären med Calgary Flames men tradades till Vegas i januari. Och Golden Knights verkar vara nöjda med honom och han belönas med ett 7-årskontrakt värt 8,5 miljoner dollar om året, nästan 600 miljoner kronor totalt. Under onsdagen gjorde även Ottawa Senators klart med målvakten Samuel Ersson för 2 år i organisationen och forwarden Viktor Arvidsson har skrivit på med klassikerklubben Detroit Red Wings.
0: Rapporterade Astrid Johansson. Vi ska om en stund höra lite snack och efterspel efter Sveriges uttåg ur fotbolls-VM.

0: saknade hemma. Diana Ross sjöng väl inga Hurricane? Nej, det gjorde hon inte, utan nu är vi nöjda med Hurricane-låtar efter att Hurricane alltså har avgjort matchen mot Kongo-Kinshasa. England vann alltså med 2-1. Hurricane tvåmålsskytt och England vidare till åttondelsfinal. Om en stund så ska vi höra lite grann efter Sveriges uttåg ur VM igår, förlusten mot Frankrike, den så klara. Men innan dess, annan sport på gräs.
1: Precis, apropå uttåg, det blev ju ett ganska smärtsamt uttåg för Jannik Sinner i Franska öppna här om månaden. Men i Wimbledon-tennisen har italienaren nu avancerat till tredje omgången. Sinner vann i andra omgången mot portugisen Nuno Borges i tre raka set. Han säger så här: jag är väldigt glad över att vinna, särskilt på det här underlaget. Vi får se vad som väntar härnäst. Så säger alltså Jannik Sinner efter att vara tillbaks på segerspåret.
2: Efter Sveriges uttåg i fotbolls-VM hyllar Zlatan Ibrahimovic laget och framförallt förbundskaptenen.
3: I think Graham Potter did a good job first by bringing them to the World Cup, because if you look at the qualification, not a lot of points, then they got a second life by doing the playoffs. He made it to the World Cup.
2: Zlatan är expert i Fox TV-sändningar under fotbolls-VM, och efter matchen mellan Sverige och Frankrike var han imponerad över Sveriges VM-resa. Han menar att Frankrike är turneringens bästa lag och att det nästan är en omöjlig uppgift att vinna mot dem oavsett vilket land man är.
3: The way that France has been playing, they would beat any team in this tournament. And I'm happy for Sweden. We are a small nation. We made it to the World Cup. We had difficulties before that when we didn't made it to the World Cup, and we should be proud.
2: Och som alltid när det handlar om Zlatan passar han på att hylla sig själv också.
3: And they have one of the best to make it, and he's sitting here in the street. I mean, you know Sweden because I put the flag on the map.
0: Alltid lika ödmjuk Zlatan Ibrahimovic, som ju är expert under fotbolls-VM i amerikansk TV. Det var David Nyström som var reporter där, och Zlatan hyllade ju Sverige, men han var ju även lite kritisk.
4: Under Sveriges 16-delsfinal mot Frankrike i fotbolls-VM kritiserades Alexander Isak av svenska landslagsikonen Zlatan Ibrahimovic. Men efter VM-uttåget tar Sveriges förbundskapten Graham Potter anfallaren i försvar.
5: I think when you lose, it's easy to point at the players and say they can do this, they can do that. I mean, in the end we played against a top team that doesn't make it easy for you. As I said, Alex has arrived here and it's fair to say he hasn't had the season that everybody wants him to have, and that he would want. You know, he's built up. I still think there's a few more games to go until he's top level fitness with Alex, because that's just what it takes when you've had that type of season. And I think it was a difficult game for us all, because we meet a really, really good team. So I think the individual criticism is a bit unfair. I think collectively we're not as good as France. And they deserve to win, and we all have to learn from that.
0: Graham Potter, Sveriges förbundskapten, på dagens presskonferens efter uttåget igår mot Frankrike försvarar Alexander Isak, som fick lite kritik där av den tidigare landslagsanfallaren Zlatan Ibrahimovic. En som har hyllats, det är ju den här.
6: När Sveriges fotbolls-VM kan summeras efter uttåget mot Frankrike i 16-delsfinalen så är målvakt Jakob Widell Zetterström ett av utropstecknen, enligt Radiosportens expert Jon Persson.
7: Jag tycker inte han ska lastas för något av målen. Jag tycker han är akrobatisk, auktoritär och allt det där som man vill att en målvakt ska vara.
8: Skott kommer och jätteräddning av Jakob Widell Zetterström!

0: Larsson. Och hur är det, Graham Potter, som ju har haft presskonferens idag, dagen efter? Han vill väl hylla andra också, va?
1: Det verkar ju så, definitivt.
2: I thought Jakob came in the goal and did really well. Showed his development as a goalkeeper and the season he had at Derby. I think he's got an exciting few years ahead of him. I thought Lucas has grown and grown into the tournament. Anthony's grown and grown into the tournament. So there's players also that are on the edges. Bursford, I think, is going to carry on developing in Belgium. I think he's going to have an exciting few years ahead. There's a lot of players there that you can think, okay, that's going to be interesting. Elliot Stroud, I think, has made steps. You can see the quality he has. Again, you want to look back in 10 years and go, okay, that's a good career. He's had a really top career, a good level. So in those terms, it's exciting.
1: Ja, så tycker de diverse landslagsstjärnorna om sin egen insats. Men vad tycker ni egentligen? Du som lyssnar syftar jag på då. På sociala medier ställde vi frågan till er lyssnare efter uttåget. Vad sätter ni för betyg på Sveriges VM? Och vi har fått in en hel del kommentarer. Faktiskt en hel uppsjö av dem. Magnus Alsterlund till exempel skriver: godkänt, med nytt hopp för framtiden. Med Potter lite långsiktigt och möjligheter att bygga ett starkare försvarsspel. Med en plan för att få ut mer av våra stjärnor på topp, så kan det här blir riktigt roligt igen. Och Agneta Andersson, hon tar det här steget längre. Hon skriver: kungar för mig. Så starkt kämpat i underläge, i denna värme dessutom. Jag är en stolt svenska. Och så följer ett härligt färgglatt pärlband av emojis, rosor och diverse andra glada, glada symboler.
0: Många som har fått framtidstro om det svenska fotbollslandslaget efter detta VM. Vi ska också blicka framåt tillsammans med Lukas Bergvall och Taha Ali om en stund här i VM Sport Extra.

0: Timberland Overseas.
1: Jill Johnson, I rock my country.
2: Vi tar oss tillbaka till Sveriges uttåg ur fotbolls-VM, men vi väljer att mer blicka framåt än på det som hände igår när Frankrike körde över Sverige och sparkade hem dem från fotbolls-VM där i Nordamerika. Lukas Bergvall, mittfältaren som vi fick spela från start igår. Vi ska höra om hans upplevelse under detta mästerskap.
3: Om någon har frågat mig för kanske 7-8 månader sedan att vi skulle stå här i en slutspelsmatch mot Frankrike, så hade de flesta sagt att det var omöjligt, men här står vi så otroligt stolta över grabbarna och vad vi har gjort, men direkt inte den här gången. Och lärdom, vi bara kommer hem och jobbar ännu hårdare, så får vi vara redo nästa kommande år i EM och VM.
4: Hur skulle du beskriva Sverige som lag?
3: Gemenskap.
4: Det känns som att det finns en del framåt att hämta för er.
3: Absolut, som jag sa, det är bara hem och fortsätta bygga det här. Vi har bara varit med Graham med coach i några månader, så jag tror att det är början på någonting stort och vi ska bara fortsätta bygga och bli tillsammans ännu mer.
4: Beskriv honom, vad han betytt för gruppen.
3: Otroligt mycket, fått upp gruppen jättebra och du såg när vi bara tog oss till VM och att vi går vidare också. Och sen, ja, så jättemycket.
2: Lukas Bergvall som hyllar förbundskaptenen Graham Potter och Lukas Bergvall som blickar framåt tiden med det här landslaget och det som kommer framöver. Selma Jennevall som pratade med honom. Selma pratade också med Taha Ali som ju kom in i matchen mot Frankrike och verkligen visade sina kunskaper och snurrade upp fransman efter fransman. Han summerar sitt VM.
5: Min bästa månad som fotbollsspelare, alltså helt klart, aldrig tänkt mig att jag skulle få uppleva något sånt här. Man har haft drömmar och man har känt stödet och intresset bakom detta, det har varit helt, alltså helt sjukt. Såklart jag tror, inte att det kommer ta några dagar att landa i det, men jag känner av bara att det är självklart det är min bästa stund i mitt liv.
4: Känner du också att det finns något i det här laget att bygga vidare på?
5: Självklart, jag tycker att man ser ju att vi ger dem en match och det är ett landslag som är alltid i topp tre när det kommer till mästerskap och har vunnit VM tidigare nästan liknande trupp. Så att vi har något att stå på är ingen snack om saken.
2: Taha Ali som också blickar framåt efter att Sverige åkt ut fotbolls-VM. Ni har väl lyssnat på uppsnacket som har pågått under detta fotbolls-VM. Ni ska få ett utdrag om en stund när det gäller det senaste avsnittet från uppsnacket med Samir och Susanna.

0: Och vips så dansar de colombianska tonerna sig in i VM Sport Extra. Juanes, adios le pido.
1: Det har ju varit så att England har besegrat Kongo-Kinshasa i 16-delsfinal. Kongo ledde med 1-0 efter den första halvleken. Harry Kane kvitterade och avgjorde med sina två mål. Så England vidare till 8-delsfinal mot Mexiko. Natten mot måndag, om jag har förstått det rätt. 02:00 så möts England och Mexiko. Avspark om en timme och knappt 20 minuter. Belgien mot Senegal. Den matchen spelas i Seattle och senare i natt så möter ju en av världsnationerna USA, Bosnien-Herzegovina, 02:00. Vinnarna av de här två matcherna, det är de som ställs mot varandra i åttondelsfinal. Har du lyssnat på uppsnacket?
0: Och det är klart jag har.
1: Det utgick jag ifrån.
0: Ja.
1: Det har ni ju hört under hela fotbolls-VM, uppsnacket. Och det finns ju appen Sveriges Radio. Senaste avsnittet ska ni få ett smakprov av nu.
2: Tack blågult för att vi fick uppleva den här glödande, febriga känslan som en VM-sommar tillsammans med landslaget faktiskt ger. Och som man säger på rockkritikerspråk, det bådar gott för framtiden.
3: Ja, men vi backar bandet lite till matchupplevelsen, tänker jag. Det var ju en stor glädje för en gångs skull att se en varstill bild så som vi fick njuta av den efter Mbappés första boll i mål där i den 20:e minuten. Och sen var det ju vätskepaus ganska snart därefter. Och fram till dess levde ju verkligen hoppet för svensk del.
2: Alltså, det kändes så positivt.
3: Ja,
2: det
3: var under
2: kontroll. Det låg något i luften.
3: Och det fanns möjligheter. Sverige var ändå de som stack upp liksom tidigast där med Isaks chanser. Men de hade ju ärligheten snabbt behövt gå i mål. Alltså direkt från början för att kunna rubba Frankrike.
2: Jag vet inte om det var inbildning, men Frankrike kändes liksom nästan lite frustrerade. Som att de inte riktigt hade väntat sig den här svenska anstormningen. Sen kom ju tyvärr explosionen.
3: Ja, den gjorde det. Alltså först den här ofattbara stolpträffen som Mbappé hade efter 31 minuter. Svenska försvaret totalt bortspelat. Hur han inte gjorde mål där. Och sen Olise i cykelspark i stolpen, returen, Dembélés skott som liksom gick precis utanför krysset. Och då kändes det som att ja, men Sverige kanske kan få 0-0 med sig in i paus. Och det hade ju varit livsnödvändigt för att kunna ta sig vidare i den här turneringen. Men så blev det ju tyvärr inte.
2: Det här blev ju faktiskt den första matchen sedan jag kom hem som jag har fått se med andra människor.
3: Oh.
2: Det är sjukt att yttra de orden.
3: Och,
2: ja, jag känner mig också lite taskig som säger det till dig som har suttit i den här Sveriges Radio-bunkern i Göteborg genom hela VM, på natten ingen annan är vaken och tittat på skärm.
3: Tack så mycket, jag behövde det.
2: Ja, men verkligen. Shit, vilket jobb du har gjort.
3: Ja, men du har också rest runt hit och dit. Men berätta om din härliga tittningsfest.
2: Ja, men jag drog på tittningsfest, om man kan kalla det för det. Ett viewing party. Jag såg matchen liksom i en sån här stor studiolokal. Söder om Söder i Stockholm, som vi säger. På stor bild. 200 pers i lokalen. Det blev ju stämning. Det gick att känna det här kollektiva. Att få uppleva fotboll tillsammans. Folk som lever sig in i matchen, som låter, som skriker, som ställer sig upp. Det är väldigt häftigt. Mm. Liksom lite glömt. Man hinner ju glömma hur det är. En av de som styrde den här festen, det är artisten Erik Friman. Han har släppt musik under en rad olika alias, däribland som Fricky. Och det här var hans omedelbara reaktion efter slutsignalen.
4: Jävligt tråkigt, men ändå stolthet. De var ju jättebra. Kämpade. Jag kände lite som Japans tränare kände efter matchen när de förlorade mot Brasilien. Att de kämpade in i det sista, men Frankrike... Fan vad bra de är. Det var ett för tufft motstånd. Älskar ju Taha Ali. Kommer in och liksom visar vem man är. Och bara dribblar upp fransmännen. Som att det bara... Alltså ingen respekt. Och det är det man älskar. Man tar ändå med sig det. Vi fick i alla fall känna glädjen av att liksom vinna och gå till VM. Alltså det var ju sjukt.
3: Okej, natten till torsdag. Vi pratar om det dygnet då 02:00. Vi har kommit över midnattsträcket. Då är det världsnationen USA, en av dem, mot Bosnien-Herzegovina. Vi har pratat om de tre svenskarna som finns i det bosniska laget. Vilken upplevelse för dem alltså i San Francisco att spela med den hemmapubliken. Jag hoppas att de tar in det och njuter av det. Lika mycket som den här virala amerikan-Bosnien har njutit ända sedan den första segern i playoffspelet för Bosnien-Herzegovina den 26 mars, trots att han blev dumpad i samma veva.
5: We beat Wales March 26th, and then a week later we beat Italy. Swear to God, man, every single day, coffee with my boys, drinks with my boys. My girlfriend of 6.5 years broke up with me. I miss you a little bit, but yo, I'm telling you, not a bad day. She broke up with me the day after Wales. Every day has been a good day, bro. She picked the perfect time to break up with me because World Cup, and all is good, dog.
3: All is good.
2: Wow. USA dock måste väl ändå gå in i den här matchen med något typ av saliv som rinner ner från munniporna med tanke på vilka mardrömsmotståndare vissa lag har fått i de här 16 delarna. Och med det sagt då får man väl anse att Bosnien-Herzegovina är något av en vinstlott. Jag läste för övrigt en artikel i The Athletic att HBO-terapi har slagit igenom i USAs landslag. Har du koll på det?
3: Är det det här att man varvar ner och tömmer skallen med hjälp av att kolla på serier typ?
2: Ja.
3: Eller?
2: Wow, Göteborg. Göteborg calling. Nej, du skämtar inte ens. Vad sjukt du är. Precis, man bingar Sopranos inför matchen.
3: Fast det var ju ett svar som någon av spelarna gav faktiskt i intervjuer efteråt. Så bara, hur ska du fira det här? Efter någon fin insats där. Bara, jag ska bara gå tillbaka till hotellet och kolla på tv-serier. Jag tänkte att det hade med det att göra.
1: Uppsnacket var det där en del av. Ni hittar ju uppsnacket i appen Sveriges Radio. Har ju varit varenda dag. Lugna ner sig lite nu när det blir slutspel. Sverige åkt ur. Men nästa avsnitt av uppsnacket kommer på lördag. Det är VM Sport Extra ni lyssnar på.

0: Drive the cars. Här i VN Sport Extra.
1: Det är lite mer än en timme kvar innan avspark i nästa match i fotbolls-VM. Belgien mot Senegal, 16-delsfinal. Det är ju något av de två lagen som får möta lagen som möts 0-2-0-0 i natt. USA och Bosnien-Herzegovina. Sen tidigare alltså så har ju England tagit sig vidare efter 2-1 mot Kongo-Kinshasa. Mer om det om en stund, men först tar vi fotboll lite närmare.
2: Ja, men det svenska fotbollslandskapet, det ligger ju kvar där någonstans under tiden det spelas sån där världsfotboll på andra sidan Atlanten. Fredrik Söderberg lämnar nu rollen som vd och klubbdirektör för AIK. Jag är stolt över att ha representerat AIK och allt vi åstadkommit, säger han på Stockholmslagets hemsida. Söderberg har varit vd för AIK Fotboll AB och klubbdirektör för AIK Fotbollsförening. Men nu har alltså han och klubben kommit överens om att han ska lämna båda posterna. Beslutet grundar sig i att klubben går in i en ny strategisk fas med behov av ett nytt ledarskap, så skriver AIK själva.
1: När det är VM Sport Extra med Adrian Alebo Andersson och Johan Bengts i studion. Vi har ju sedan tidigare hört att England var lite illa ute efter underläge 0-1 i paus mot Kongo-Kinshasa. Men sen vände England i andra halvlek och då var det klackarna i taket, bland annat i BBC.
3: Anthony Gordon now. Gordon works it to Kane in the D. Kane finds a position. Oh, brilliant! Kane rifles it into the top corner of the DR Congo net. What a finish! That was ruthless from the great man who has saved England in the second half. England lead DR Congo by 2-1, and England have turned it around and are heading with this scoreline to Mexico City.
4: England är vidare i VM efter att ha slagit ut Kongo-Kinshasa och Harry Kane blev matchhjälte med sina två avgörande mål i andra halvlek. Och förbundskaptenen Thomas Tuchel hyllar sin superstjärna.
5: Harry Kane, he just keeps on deciding games. Is this the best you've ever seen him?
6: Yeah. It's getting better.
4: Är det här det bästa vi har sett från Kane, var frågan. Och ja, han blir bara bättre, var svaret från Tuchel. England hade en tuff match mot Kongo-Kinshasa och arrangemanget kom inte gratis.
6: We kept believing we had the worst start possible, first shot, first goal from maybe a half chance they scored. Then it became even more difficult.
4: Det såg ett tag ut som nollan aldrig skulle spricka för England efter en suverän målvaktsinsats från Kongomålvakten Empassis, någon som Tuchel passar på att hylla.
6: When we were knocking and knocking, the guy was incredible, the kind of saves he had. But full credit to the mentality and to the belief. Well done.
1: Så ser alltså den engelska förbundskaptenen Thomas Tuchel efter att England tagit sig vidare till åttondelsfinal 2-1 mot Kongo-Kinshasa. Här i VM Sport Extra ska ni också få höra en del av det senaste avsnittet av Radiosportens dokumentär. Det som handlar om Nordkoreas mytiska landslag. Ni ska också få en uppdatering från Ekot.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone här i VM Sport Extra. Strax alltså ska ni få ett utdrag ur Radiosporten dokumentär, det senaste avsnittet som ni hittar i appen Sveriges Radio. Det handlar om det mytiska nordkoreanska fotbollslandslaget. Men innan dess en uppdatering från Ekot, Peter Petrelius.
1: Elfenbenskusten har drabbats av kraftiga regn och minst 59 människor har dött i översvämningar. En talesperson för regeringen säger att räddningsinsatser fortfarande pågår och att dödssiffran kan stiga. Grannlandet Ghana har också drabbats av kraftiga regnoväder och där har minst 12 personer dött i översvämningar. Det rapporterar Reuters. En 24-årig man dömdes idag till livstidsfängelse för ett dubbelmord norr om Stockholm förra sommaren. Reporter Magnus Liljesköld sammanfattar.
2: Det var natten mot den 25 augusti förra året som polis larmades av flera inringare som hade hört skottlossning i ett bostadsområde i Kallhäll, norr om Stockholm. På plats påträffades två män i 20-årsåldern skjutna till döds i en stillastående bil. Männen hade skjutits i huvudet och tingsrätten beskriver morden som rena avrättningar. Misstankar riktades mot den man som nu stått åtalad för morden. Han har nekat till brott och har berättat att han bara haft i uppdrag att lämna över ett vapen som sedan utan hans vetskap använts av någon annan. Åklagaren har inte åberopat någon direkt bevisning som omedelbart knyter den tilltalade till själva skjutningen. Åtalet har istället byggt på indirekt bevisning, så kallad indiciebevisning.
1: Region Värmland kommer i höst att införa en psykiatrisk ambulans. Ambulansen kommer att åka på larm om psykisk ohälsa och vara bemannad med en psykiatrisjuksköterska och ambulanssjuksköterska. Regionen har sökt statsbidrag och fått 2,5 miljoner kronor för att starta upp enheten. Ambulansen kommer att tas i drift den 7 september, det rapporterar P4 Värmland.
3: Strukturen kring lagidrott i Nordkorea är ofta knuten till statliga institutioner eller militärklubbar, vilket gör att sport och politik ofta blandas samman.
4: Det styrs från politiskt håll framför allt, men det är militären som servar med flest idrottsmän, om man uttrycker sig enkelt. Liksom. Som det var i forna Sovjetunionen, att det där hockeyspelarna som var i världsklass hela tiden, de var ju, tillhörde ju formellt armén. Lite så är det i Nordkorea, men inte lika extremt, för att de har inte de resurserna normalt. Och den här nationella känslan, då, känslan för nationen och äran då, att, och speciellt då om, naturligtvis om det går bra för idrottarna, det finns med hela tiden.
3: Fotboll är den största idrotten i landet, både för herrar och damer. Det är dock omöjligt att få fram någon siffra på hur många som spelar. När det kommer till VM har Nordkoreas damer deltagit i dubbelt så många som herrarna. 4 världsmästerskap samt 2 olympiska spel. VM 1999 och 2003 är inte särskilt lyckosamma. Endast en seger totalt och inget avancemang till slutspel. Pia Sundhage, en av världens mest meriterade fotbollstränare, har mött Nordkorea vid flera tillfällen och har själv varit på plats i huvudstaden Pyongyang.
5: Det här är väl i början av 2000-talet då. Jag var FIFA-representant och när vi kom in, vi åkte från Kina till Pyongyang. Och jag skulle se hur damfotbollen mår. Och det börjar med att vi får se en träning. Det är 2 kvinnor som håller i träningen, före detta landslagsspelare, förstod jag sedan. På en planhalva med yngsta flickan var 13 år. Och på andra sidan var det pojklandslaget, Nordkorea. Och det var en väldigt bra träning. De hade avslutsträning, uppvärmningen. Det såg man vilken fin teknik de har. Avslutningsövningarna var fantastiska och spelet gick ganska fort. Jag var imponerad av den kvaliteten. Men just den här första touchen, de är så noggranna. Där upprepningarna, de står 2-2 i oändlighet. Och det tror jag är en del utav, som jag förknippar med alla de här länderna, med att de är noggranna med sin teknik.
3: Våren 2005 dyker 2 nordkoreanska spelare upp i Sverige.
6: 우리를 친절히 대해줘서 매우 감사하다는 걸 느꼈다는 거.
7: Svenskarna är väldigt snälla.
3: Berlinge IF, en klubb drygt en mil norr om Uppsala, som året innan åkt ur damallsvenskan, lyckas genom en rad sammanträffanden knyta till sig två landslagsspelare som skulle visa sig vara Nordkoreas första utlandsproffs.
8: Conny Schreber, ordförande i Bälänge. Hur kommer det här sig?
9: Ja, det här var en idé som en man i Örebro kom till oss med för nästan ett år sedan. Och först röskade vi bara på huvudet, men nu är det sant.
3: Vi hör ytterligare en föreningsrepresentant ur Marcus Morey Haldins podd Nordkoreanerna i Bälinge.
10: Det var ju nästan som att komma från månens baksida alltså. Varje dag var nya konstiga upplevelser för dem.
11: Frågan är då, hur pass kontrollerade är de när de är här i Sverige?
3: Övergången omgärdas av strikta regler och de två spelarna har två medföljande ledarfigurer under sin tid i Sverige som kontrollerar allt spelarna gör.
8: Tycker de det är kallt? Vi trodde att det skulle bli mycket varmare i Sverige.
3: Det är svårt att resa in i Nordkorea, men också ut ur landet. Vilket gör internationella idrottare unika när det kommer till tillgång till och exponering av omvärlden.
4: Det är ju det här att det är väldigt noga med att man är ideologiskt skolad. Man måste veta att man åker för landet, för nationens skull. Man får inte göra vissa saker, man får ju knappt gå utanför hotellet ibland. Och gör man det så måste man gå i grupp och då har man alltid ledare med som vakar över dem. För oss andra kan det ju se lite märkligt ut, och har man träffat eller varit på ett ställe där det funnits nordkoreanska idrottare, då är det ju liksom som en ganska tät cirkel kring dem då, eller som sluts kring dem. Och de kan ju ta frågor, men då blir det ju det där de får säga, jag är stolt att få representera mitt land, jag är glad att jag kunde för ledarens skull vinna ett brons och så. Det blir ju inte så mycket annat man får ur dem.
3: 2007 och 2011 är båda världsmästerskap som Nordkorea ska bli ihågkomna för, men av helt olika anledningar.
12: I appen Sveriges Radio kan du höra fortsättningen och hela avsnittet av denna nysläppta dokumentär av Patrik Åhman. Och här i VM-sport Extra-studion har vi, Tim Gashi och Helene Sen, precis bytt in oss själva efter en fin första halvlek av Johan Bengts och Adrian Alebo Andersson, som ju fick uppleva Englands vändning och 2-1-seger mot Kongo Kinshasa. England därmed vidare till åttondelsfinal mot Mexiko. Hurricane med dubbla mål. Och vi har ju att se fram emot ytterligare en 16-delsfinal, Belgien mot Senegal, den är mindre än en timme bort. Och så vill vi uppmuntra er att plugga in VM-historien och världskartan, så ska ni strax få vara med och tävla.

0: High with Somebody med Peggy 13 och Sandro Cavazza här i Sportextra.
1: Här är Klokt spelat, ett snabbt VM-quiz från Bengt Skött.
2: Årets VM är ju utspritt till tre olika länder. Till att börja med var det ganska revolutionerande det år då VM spelades i två olika länder. Nu tänker jag inte fråga vilket år det var, fast ja, det var inte så himla långt från millennieskiftet. Och jag tänker heller inte fråga vilka två asiatiska länder det var som delade på det VM:et. Nej, lite trixigare får du bli. Vad heter huvudstaden i det östligare landet av de två som delade på fotbolls-VM? Första gången som VM delades. Jag är alltså ute efter en huvudstad och den är väldigt folkrik. Skriv ditt svar i quizformuläret som finns i appen Sveriges Radio eller på Radiosportens sajt. Ja, men det här var alltså dagens fråga i vår serie av quiz under VM. Vi hörs senare under turneringen.
0: Jo, i appen Sveriges Radio kan du höra förutsättningen och hela avsnittet av denna nysläppta... nu har jag någonting helt annat här. Ska jag ta lite VM-nyheter istället?
3: Tack gärna!
0: Allt är inte gröna skogar utanför fotbolls-VM kan man lugnt säga. FIFA, de har registrerat 89 000 hatfulla inlägg på sociala medier under gruppspelet i fotbolls-VM, det skriver TT. Mer än var tionde inlägg hade rasistiskt motiv, visar en rapport. Det internationella fotbollsförbundets FIFAs tjänst för skydd mot hot och hat på sociala medier som har sammanställt siffrorna. De har granskat kommentarer riktade mot spelare, ledare, domare och andra aktörer under turneringen i USA, Kanada och Mexiko. Och tre personer har dött i samband med firandet av Mexikos avancemang i fotbolls-VM. Mexikanska myndigheter rapporterar att en 19-årig kvinna och en 44-årig man ska ha drabbats av syrebrist i de stora folkmassorna i Mexico City och avlidit. Under onsdags eftermiddagen uppger Mexico Citys hälsominister att en tredje person, en 48-årig kvinna, har avlidit. Även hon ska ha drabbats av syrebrist.
3: Och Graham Potter har hyllats av svenska landslagsspelarna under detta världsmästerskap. Och han stannar åtminstone över EM om 2 år, även om någon annan skulle rycka i honom. Det sa Potter på dagens presskonferens.
4: I've been in football long enough to know that there's no guarantees anywhere. But from my side, I really, really enjoy the job. I'm, as I said, honored to be here, proud to be here. It's an exciting journey we have ahead. Lots of things we can do. So it's a fantastic job, huge honor. And as again, I'm very, very, very grateful for the support that I've had personally and the team's had since I've been in the job.
5: So we told us about Lister. That's a promise.
4: Yeah.
3: Yeah. Ta det som ett löfte, Potter som säger sig verkligen trivas och var stolt och hedrad över att få vara svensk förbundskapten även fortsättningsvis. Kontraktet det är skrivet till 2030. Mer från Graham Potter strax, men först en annan förbundskapten som tagit sitt landslag vidare till åttondelsfinal.
6: Efter Norges avancemang till åttondelsfinalen i fotbolls-VM höll förbundskaptenen Ståle Solbacken ett bejublat tal i omklädningsrummet. Ett tal som nu blivit viralt.
7: Allt det som föles runt i det ganska land, det jag föler här, det dere föler, kommer aldrig tillbaka. Aldrig.
6: Solbacken pratar där om den totala VM-febern som råder hemma i Norge och att det är spelarnas förtjänst. Det är också spelarnas förtjänst att norrmännen nu kan festa flera veckor i rad utan att någon kan säga något.
7: Det är dere som har gjort det, så att alla kan vara drita fulla i 14 dagar i Norge utan att någon säger rart på det. Det är det dere som har skapat. Det ska du fan med ta med det.
6: Ståle Solbacken skickar också en varning till Brasilien och dess förbundskapten inför helgens åttondelsfinal och möts av stort jubel från Erling Braut Haaland och de andra.
8: And wait, Carlo Ancelotti, we're coming for you.
0: Reporter Martin Hedberg i Norge möter Brasilien söndag kväll.
9: Svenska VM-äventyret är över för den här gången.
10: Det är konst, det är underhållning, det är otroligt.
9: Men vaknade du kanske ändå upp hoppfull och längtar redan till nästa landskamp? kul, för då behöver du inte vänta särskilt länge. Redan i höst är det dags för svenska herrlandslaget att kliva in i Nations League. 6 matcher väntar mellan september och november och Sverige ställs mot Bosnien-Herzegovina, Rumänien och Polen. Dessutom spelas de 2 första matcherna på hemmaplan på nationalarenan. Den 25 september väntar Rumänien och bara 3 dagar senare, den 28 september, står Polen för motståndet. Men varför är de här matcherna så viktiga? Jo, resultaten påverkar sidningen inför EM-kvalet. Ju bättre det går för Sverige, desto bättre utgångsläge kan laget få helt enkelt. Dessutom kan Nations League bli en extra väg till EM om Sverige skulle missa en direktplats. Ungefär på samma sätt som Sverige tog sig till sommarens VM.
11: Skjuter, räddning, skottläge igen, i stolpen, räddning, mål, mål, Gyökeres, gör 3-2, Gyökeres, gör 3-2.
9: Och nästa mästerskap att se fram emot är EM 2028. Men om Sverige tar sig dit, ja, det återstår att se. För först väntar EM-kvalet som lottas den 6 december i år. Kvalspelet drar igång sen i mars 2027 där 54 nationer delas in i 12 grupper och gör upp om 24 EM-platser. Skulle Sverige lyckas knipa en av dem, då väntar EM-slutspelet mellan 9 juni och 9 juli 2028. Och det här ska svenska landslaget fokusera på fram tills dess, enligt anfallsstjärnan Alexander Isak.
12: De mest framgångsrika landslagen har ofta byggt på saker och ting under längre tid, så att det är något vi också måste göra.
3: Reporter här Tova Strömberg. Till en början alltså, tätt matchande i Nations League med start i slutet av september att se fram emot för svenska förbundskaptenen Graham Potter. Där då en seger kan innebära samma typ av livlina till EM 2028 som Sverige fick till detta VM. Men ändå inte fullt så avgörande matcher för Potters mannar som i ett EM eller VM-kval.
4: Well, I think in some ways it's good. I mean it's I think it's four games in a relatively short space of time, which is going to be challenging. But as I said, I think the fact that we just know the players a lot more now. You've got 5 weeks of work together, which is priceless, really, when I consider what we walked into at the start, in terms of how we knew the players and how you get an understanding of how the team functions. So that's going to be, I think, yeah, it's going to be exciting. I'm looking forward to that. We probably all need a bit of a break first, but after that, yeah, it's going to be good. We need to try to improve our results over a longer period of time so we can get the ranking up. That's the next challenge, and then qualify for the Euros. There's lots of things on the horizon.
3: Ja, det är ett helt annat läge för Potter när han i höst åter samlar sitt svenska landslag för matcherna i Nations League med start i slutet av september. Där de dels behöver förbättra resultaten för att i sin tur förbättra sin position på världsrankingen och i förlängningen förstås nå nästa mästerskap EM 2028. Obetalbart då, säger Potter, att ha fått de här 5 veckorna tillsammans. Det sa han på den allra sista presskonferensen före hemresa ifrån USA.
0: Borta i Storbritannien, Linda, pågår tennisturneringen Wimbledon. Och Jannik Sinner, denna smått omänskliga världsetta från sydtrålen, har ju visat sig mänsklig på senare tid. I Franska öppna, då föll han redan i andra omgången. Framförallt så kollapsade han ju i hettan där. Krampade, fick yrsel. Det var 33 grader i Paris den dagen. Och han hade det tufft även i första omgången av Wimbledon. Han tog till 5 set av serben Miomir Kecmanovic, men idag vann han i 3 raka mot portugisen Nuno Borges. Jämna setsiffror ändå, 7-6, 7-6, 6-4. I tredje rundan ställs han nu mot amerikanen Jenson Brooksby. Novak Djokovic, ja, han håller fortfarande i, och det är på absoluta toppnivå. Han spelar just nu på centerkorten mot greken Stefanos Tsitsipas, leder 5-2 där. En sån toppmatch redan i andra rundan kanske vana tennisöron tänker. Men greken har sjunkit som en sten på rankingen de senaste åren. Han stod ju och knackade på dörren bakom den stora trion Nadal, Federer, Djokovic för bara några år sedan och var rankad 3 som bäst, men nu 87. Inga stora skrällar på damsidan än så länge. Världsettan belarusiska Arina Sabalenka tog sig vidare till tredje rundan idag då hon slog McCartney Kessler i två raka set, 6-1, 7-6. Igår gjorde Serena Williams comeback. Amerikanskan som är 44 år gammal har vunnit hela 23 Grand Slam-titlar, 7 Wimbledon-titlar, men det blev inte den dröm comeback Williams hade hoppats på. Hon föll i tre set mot 87-rankade australienskan Maya Joint. Första set vann australienskan med 6-3, andra set gick till tiebreak där Williams räddade matchboll vid ställning 6-5. Men hon förlorade och Serena Williams är utslagen. Men hon spelar även dubbel i turneringen med sin syster Venus Williams på fredag.
3: Mäktigt.

0: omöjligt att inte sjunga med Ragoste Dintej med Haydarch.
1: Ja, men alldeles nyss sa jag att det inte var några stora skrällar på damesidan i Wimbledon. Gud, så fel. Jag hade Lin. Ja, för Mira Andreeva vann Franska öppna för ett, ja, en liten stund sedan ju. Men redan i andra omgången av Wimbledon blev det uttåg idag. Hon förlorade i andra omgången mot tjeckiska Barbora Tjekova. Mira Andreeva, som blott 19 år gammal, vann Franska öppnan i början av juni. Då blev hon den yngsta vinnaren på hela 34 år. Hon förlorade i tre set idag, 6-4, 7-5, 6-4.
0: Och vi ska återvända till den svenska förbundskaptenen i fotboll på här sidan, Graham Potter, som nu på eftermiddagen mötte medierna efter Sveriges förlust mot Frankrike i natt. Vi har hört honom om att löftet att stanna till åtminstone EM 2028 och betydelsen av att få de här fem veckorna som det blev tillsammans med det svenska landslaget. Men han pratade också om betydelsen av hur de hanterade och gick vidare efter förlusten mot Nederländerna. Den där resultatmässigt så stora torsken. Men också hur ett lag utvecklas efter saker de går igenom tillsammans.
2: I think the thing that will be the most important thing for us going forward will be how we dealt with the Netherlands and how we responded to play Japan. I think that's great. You know, like when you're developing a team, you have to go through things. You have to go through experiences, wins, losses. That's the only way you can build trust. It's the only way you can, see how people act. Because we can all talk. But then when things happen, that's how you find out about people and the team and each other and yourself. So to go through that, because obviously the result wasn't a pretty one for us. And actually, if you haven't got a correct foundation, you haven't got a good environment, I would say, or culture, then you can suffer. And you might not get the point that you need, or you might not get the result that you need in the next game. So for us to handle that was a real big thing for us. And I think going forward, that's really important.
0: Relations- och lagbyggaren Graham Potter, som också fick frågor om han lämnat den svenska modellen vad gäller försvarsspel, och förklarade det som att det fortfarande finns en bakgrund och en grund i svensk fotboll, men att han vill kombinera det med styrkan som finns i de talangfulla offensiva svenska spelarna.
2: Yeah, but I think that life evolves, isn't it? We all evolve, and football evolves, and people evolve, and culture and tradition, it stays the same, but it can develop in certain ways. I think when I think about defending, I think about defending as a collective, being organised, understanding how to defend and when to defend and which areas of the pitch to defend and how we're going to press and those things. So I still think there's a foundation and there's a background in Swedish football that's important for that, and then it's how we combine that with the talented attacking players we have. That's always the thing with football. I mean, the best two teams I've played against were Pep Guardiola's Manchester City and Jurgen Klopp's Liverpool, and you can talk about attacking football all you want, but they could defend. They ran and they defended, and it was so hard to progress the ball against them, so hard to just get the ball from here to there. So difficult, and you wouldn't really think, oh, that's not really the defenders, but they were just so difficult to play against. And I think that's that type of thinking is where probably we have to move towards, and as I said, we've taken steps, but we can certainly improve.
0: Graham Potter, som också hyllade försvarsspelet i Pep Guardiolas Manchester City och Jürgen Klopps Liverpool, som han beskrev som de två bästa lagen stött på, och att det inte handlar om deras uttalade försvarsspelare utan laget som helhet, och att det är ditåt han vill. Sveriges VM är slut för den här gången, men minnena består.
3: Så ligger högst upp i banan. Boll mot insikten, jättebra.
4: Kommer han först, kommer väldigt, så kommer bollen ut till Jökeres. Jökeres ska skjuta, Jökeres skott räddas av försvarare. Nytt skott, i mål! Oj, oj, oj! Jessina Jari, vilken pärla! 1-0 Sverige!
3: Jökeres har visat med sig till vänster, det visste han om. Han vet precis vad han har, Isak. Han får en smäll i samma läge. Jökeres ligger kvar, Isak mot straffområdet. Isak skjuter i mål!
4: Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Isak till Jökeres, Jökeres, yes! Mål! Såja! Jajamensan! Isak! Gyökeres.
3: Här kommer frisparken när han hamnar hos Isak.
4: Och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Men Yasin Ayari skjuter i mål!
5: Elanga djupet kommer springande. Kommer först på bollen. Anthony Elanga utanför straffområdet. Till straffområdet skjuter i mål!
6: Ja då!
5: Ja då! Anthony Elanga! Precis så där går det till. Nu är det inte offside. Nu är det inte fel. Nu är det mål för Sverige i 4-1.
4: Elanga där skjuter i mål! Han skjuter i mål! Alla förväntar sig ett inlägg. Anthony Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuters spel.

0: Mysterious Girl med Peter Andre och Bubbler Ranks.
1: Vi ska återvända till fotbolls-VM. Vi har ju mindre än en halvtimme nu kvar till dagens andra 16-delsfinal, den mellan Belgien och Senegal. Den vi hade tidigare kväll var ju minst sagt häftig.
2: Kane har läget. Kane skjuter i mål! Kane skjuter i mål! Kane gör 2-1 för England!
3: England var illa ute i 16-delsfinalen i fotbolls-VM mot Kongo och Kinshasa. Men de tre lejonen har ju Harry Kane.
4: Kane in the D. Kane finds a position. Oh, brilliant! Harry Kane rifles it!
3: När England låg under med 1-0 tog Kane saken i egna händer och vände underläget till 2-1 och hyllade stort efter matchen. Alan Shearer, meste målskytt i Premier League någonsin, säger i The Telegraph att när ditt land behöver dig, då har Kane svaret. Tidigare England och Liverpool-stjärnan Jamie Carragher säger att Kane räddade sitt land och förbundskaptenen Thomas Tuchel. BBC kallar 32-åringen för en hjälte och tidigare landslagsmålvakten Joe Hart säger till BBC att med ryggen mot väggen kliver Kane fram för sitt land. Wayne Rooney kallar Kanes andra mål otroligt. Han är Englands superstjärna och vår hjälte.
1: Reporter här, Astrid Johansson. Andreas Mats, kan du bjuda på liknande stormvindar i kvällens sena match?
5: Det kanske det blir, men det känns ju i alla fall på förhand som att det kommer bli jämnare match. Alltså sådär om man tänker spekulationsmässigt inför. Mellan Belgien och Senegal är ju två urstarka lag. Många hade väl trott att Kongo och Kinshasa skulle bli en munsbit för England. Men vi som har sett Kongo och Kinshasa tidigare under VM visste ju att det här kommer bli ett tufft motstånd. Och tufft motstånd kommer det bli för Senegal i form av Belgien. Tufft motstånd kommer det bli för Belgien i form av Senegal. Känns helt jämnt, känns helt ovisst. Det här är ju en av de lite tyngre sett till spelarkvalitet och sånt. 16 delarna. Och så finns det ju dessutom en liten vinstlott i slutet av den, av alla Amerika och Bosnien vänner ursäktar, men vinnaren i den här matchen ställs ju i åttondelsfinal mot antingen USA eller Bosnien, och det är ju då en av de enklare åttondelsfinalerna i alla fall om man tittar på statistik och rankning och sådana där saker. Belgien

0: har ju haft lite bekymmer under turneringen. De inledde med 1-1 mot Egypten, följde upp med 0-0 mot Iran. Sen var det lekstuga mot Nya Zeeland i den sista gruppspelsmatchen. Det blev hela 5-1 och då lossnade målskyttet rejält. Senegal och sin sida var ju kanske i den tuffaste gruppen i hela världsmästerskapet. Inledde med förlust 3-1 mot Frankrike. Det blev förlust i en väldigt bra match mot Norge med 3-2. Och sen hade de också i avslutningen ett litet fyrverkeri när de vann med 5-0 mot Irak. Trea kom de i gruppen tack vare just det där målfyrverkeriet. Det var ju det enda lag som bara tog 3 poäng som tog sig vidare till 16-delsfinal. Men det är ju ett fenomenalt starkt Senegal som ställs mot ett Belgien som vi kanske fortfarande inte riktigt vet vad vi har. Där finns ju några kvar från det som kallades för Belgiens gyllene generation. Alla dessa storspelare som ju aldrig vann någonting på den internationella scenen. Men där finns ju fortfarande Thibaut Courtois i mål. Det är en fenomenalt bra målvakt. Där finns Kevin De Bruyne. Båda dessa startar. Sen så har man ju fyllt på med lite yngre spelare som Jeremy Doku och Maxime de Kuyper. Och så. Men ett Belgien som lite grann famlar och lite grann undrar var de är på väg i den här turneringen. Mot ett Senegal som alltså sprutade in mål mot Irak, som har 3 anfallare i form av NDI som har gjort 3 mål, i form av Ismael Assar som har gjort 3 VM-mål och som har veteranen, han som har så oerhört mycket rutin från den stora scenen, Sadio Mané, den tidigare Liverpool-spelaren ute till vänster. Det här kommer bli kanonmatch, Lin, och alla andra. Jag är fullständigt övertygad om det. Den spelas i Seattle. Den känns väldigt oviss på förhand. Vinnaren alltså ställs mot den matchen som går senare i natt. USA mot Bosnien. Superspännande!
1: Men du var inne på det. Varför är Belgien alltid så svårbedömt?
0: Ja, en gång i tiden var de faktiskt rankade som världens bästa fotbollslandslag. Det är väl kanske 8 år sedan eller något sånt. 8-10 år sedan någonting. Då var de ju ofantligt bra och spåddes att det är Belgien som vinner EM. Det är Belgien som vinner VM. De gick ju till semifinal 2018 i Ryssland. Förlorade mot blivande världsmästarna Frankrike med 1-0. Ett tidigt hörnmål för Frankrike. Och sen jagade och jagade och jagade storstjärnorna då. Det var Eden Hazard, om du kommer ihåg. Och det var hur många som helst. Superstjärnor verkligen i Belgien. Men de nådde aldrig riktigt fram då. Och nu är de, jag vet inte om uttrycket en tjur på tillbakagång är bekant, men det är ju ett uttryck som används i jägarvärlden när älgtjurar blir så himla stora och får så himla stora horn. Sen börjar ju hornen bli mindre ju äldre de blir, så att när de har liksom passerat zenit. Så att lite den känslan har man över Belgien, en tjur på tillbakagång.
1: Otroligt bra beskrivet. Du får lära mig mer ur jägarvärlden under kvällen, Andreas.
0: Vi får väl se.
2: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
4: Om det ska vara sur jäkla stämning, då är det bättre att bara låta bli.
2: I halvtid då säger han att det här är den bästa första halvlek som någonsin har genomförts.
4: Nej, jag kastar pennan. Vilken överdrift. Det kan ju omöjligt vara.
2: Vågar jag säga det? Spelar i Manchester United.
4: Vilken VM-saga, Samir.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.

0: Agnes Smed, IKO.
1: Länderna gör sig redo för den här drabbningen och den senegaliska tidningen Le Soleil, de skriver att lejonen är redo att besegra de röda jävlarna. Och det kan man ju tro är lite aggressivt, men Belgien kallas ju för de röda jävlarna. De lägger till att de måste fixa lite svagheter som funnits i gruppspelet och fokar på försvaret. Med 6 insläppta mål i de 2 första matcherna och Koulibaly, den defensiva försvararen och kaptenen för Lions, visade tecken på svaghet, troligen på grund av bristande matchkondition efter sin skada, så skriver alltså senegalesisk press inför matchen.
0: Och 16-delsfinalen mellan Belgien och Senegal är nu lite drygt en kvart bort, och motståndet sen i kommande 8-delsfinal, det avgörs ett par timmar senare.
2: I natt ställs Bosnien-Herzegovina mot värdnationen USA i 16-delsfinal. Ett möte som den svenska landslagskeepern Zecira Musovic, med rötter från landet, ser fram emot lite extra.
3: Bosnien, alltså wow, det är vilket mästerskap de gör hittills. Det är unga, hungriga killar som vill visa upp att den här nästa generationen är att räkna med. Det är Balkan, man spelar med väldigt mycket hjärta, och det ser man, och det är det som driver dem framåt. Så det, jag tror det kanske är på väg att bli lite av VMs favoritlag för många.
4: Vi kan ju inte räkna bort Dzeko än och heller, va?
3: Nej, Dzeko han är lite äldre, och men man kan absolut inte räkna bort honom, framförallt de här yngre killarna som är på väg uppåt också. Man ska inte räkna bort Bosnien. I'm from
2: Bosnia,
3: take me to
2: America. Bosnien har dessutom under mästerskapet kommit att förknippas med en viss låt. En låt som passar extra bra när man nu ska möta just USA i USA.
3: Ja, men verkligen. Det är en låt faktiskt som jag växte upp med. Jag kommer ihåg Skåne, rikslägerna, så sjöng jag den med min bästa kompis. Så att den väcker

0: Salvatore Ganacci med Take Me to America, en låt många bosnier, inte bara Sechira Musovic, peppar med inför nattens 16-delsfinal för Bosnien mot USA i San Francisco. Reportrar var Emil Håkansson och Malin Rimfors.
1: Efter Sveriges uttåg i fotbolls-VM hyllar Zlatan Ibrahimovic laget och framförallt förbundskaptenen.
2: I think Graham Potter did a good job first by bringing them to the World Cup, because if you look at the qualification, not a lot of points, then they get a second life by doing the playoffs. He made it to the World Cup.
1: Zlatan är expert i Fox TV-sändningar under fotbolls-VM och efter matchen mellan Sverige och Frankrike var han imponerad över Sveriges VM-resa. Han menar att Frankrike är turneringens bästa lag och att det nästan är en omöjlig uppgift att vinna mot dem oavsett vilket land man är.
2: The way that France has been playing, they would beat any team in this tournament. And I'm happy for Sweden. We are a small nation. We made it to the World Cup. We had difficulties before that when we didn't made it to the World Cup, and we should be proud.
1: Och som alltid när det handlar om Zlatan passar han på att hylla sig själv också.
2: And they have one of the best to make it, and he's sitting here in the street. I mean, you know Sweden because I put the flag on the map.
0: Reporter David Nyström, men det finns flera flaggor att placera ut.
3: När Sveriges fotbolls-VM kan summeras efter uttåget i 16-delsfinalen så har målvakt Jakob Widell Zetterström blivit historisk. Hans 9 räddningar i matchen mot Frankrike var näst flest av en svensk målvakt i en VM-match någonsin efter Ronny Hellströms 10 räddningar i VM-matchen mot Västtyskland 1974. Dessutom är Widell Zetterström ett av utropstecknen som expert Jon Persson vill lyfta fram.
4: Jag tycker inte han ska lastas för något av målen. Jag tycker han är akrobatisk, auktoritär och allt det där som man vill att en målvakt ska vara.
5: Skott kommer och jätteräddning av Jakob Widell Zetterström!
3: Men allt beröm verkar inte bita på målvakten själv.
6: Inte så mycket. Värdera mer vad nära och kära kan säga och den liksom egna känslan. Det är såklart roligt att få beröm, men jag är väl av åsikten att man inte ska förlita sig på andras åsikter för mycket.
5: Langa där, skjuter! Oj! Han skjuter i mål! Rädda blir krysset från nästan stilla stående! Har jag? Jajamensan! Vilken strut!
7: Radiosporten från fotbolls-VM i både P4 och i appen Sveriges Radio.
5: Mål, mål, mål, mål, mål! Vilket mål! Jätteräddning av Jakob Widell Zetterström!
8: Nu är det offside! Nu är det inte fel! Nu är det mål för Sverige!
9: Herregud, han bara visar de andra! Ge bollen till mig bara!
10: Vad är det här, Jo?
8: Olé!
10: Såja! Ja, den är jättefin!
8: Så där går det till!
7: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
0: Och nu är det anmärkningsvärt hur det under detta världsmästerskap så ofta har varit storstjärna i de olika lagen som har utmärkt sig. I appen Sveriges Radio kan ni nu till exempel läsa och höra om hur Kane hyllas. Otroligt, vår superstjärna och hjälte. Det var ju han som gjorde båda målen när England vände och vann sin 16-delsfinal mot Kongo Kinshasa tidigare ikväll.

0: Sen med jump om ett par minuter avspark i 16-delsfinalen i fotbolls-VM mellan Belgien och Senegal. Vinnaren här ställs alltså mot vinnaren USA, Bosnien-Herzegovina i nattens match, de två lagen emellan. Men innan dess, ekonyheter.
1: Unga lantbrukare har svårt att ta sig in i branschen. Det menar LRF Ungdomen som vill införa ett särskilt etableringslån utformat på samma sätt som CSN. Oskar Nordahl är ordförande för LRF Ungdomen i Värmland.
2: Och självförsörjningsgraden har ju sjunkit från 75-50%, så det är klart att det är oroväckande siffror och vi måste se till att vi kan producera mat i Sverige till oss själva.
3: Jordbruksverkets siffror från i fjol visar att bara 4% av Sveriges lantbrukare med enskild firma var yngre än 34 år. Resten var 60 år eller äldre. Förslaget om lån öppnar nya möjligheter för unga, anser LRF.
2: Det skulle vara en subventionerad lånedel och en bidragsdel som gör det möjligt att ta ett större lån för att, till förmånliga priser för att kunna ta sig in. Det är ett fantastiskt yrke och det är en fantastisk bransch att vara i.
1: Reporter Jennifer Sundelin, P4 Värmland. En kvinna i Hultsfreds kommun döms för olovlig identitetsanvändning efter att ha utgett sig vara kvinna från socialtjänsten och vid 12 tillfällen beställt vapen och knivar i socialsekreterarens namn. Den 35-åriga kvinnan är sen tidigare också dömd för hot mot tjänsteman mot samma person och döms nu till 3 månaders fängelse och ska betala 15 000 kronor i skadestånd. Kvinnan nekar till brott, rapporterar SVT Småland. Och Venezuelas ledare utlyser 7 dagars landsorg för offren i den stora jordbävningen för en vecka sedan. Närmare 2300 personer har omkommit i jordbävningen och fler än 11 000 är skadade, rapporterar AFP. Igår räddades en 3-årig pojke ur rasmassorna, men hoppet att hitta fler överlevande levande börjar rinna ut.
0: Tack så länge, Peter Petrelius.
4: Välkommen till Seattle, som ligger på USAs västkust, där natur, innovation och kultur lever i symbios. Staden är uppkallad efter urfolksledaren Chief Seattle och ligger i delstaten Washington, omgiven av vatten, skog och berg. Seattle kallas ofta smaragdstaden, tack vare sin intensiva grönska. Staden har haft stort inflytande på musikvärlden. Här föddes gitarrlegendaren Jimi Hendrix. På 1990-talet slog grunge-vågen igenom med band som Nirvana. Kurt Cobain bodde här fram till sin död 1994. Men Seattle är inte bara kultur. Staden är också en av världens viktigaste teknikstäder. Här föddes Microsoft-grundaren Bill Gates. Och det var i ett garage i Seattle Jeff Bezos byggde upp sitt Amazon-imperium. Men det finns också skandinaviska kopplingar, både samiska och svenska. Vid världsutställningen 1909 deltog samer och visade upp renskötsel och traditionell slöjd. Under samma period utvandrade många svenskar till regionen för arbete inom bland annat skogsindustrin. För de som är sportintresserade är NFL-laget Seattle Seahawks stadens stolthet, kända för sina passionerade supportrar som hade all anledning att vara extra högljudda denna säsong. Seahawks vann nämligen Super Bowl-finalen och det är också på deras hemmaarena som VM-matcherna kommer att spelas. Välkommen till ett grönskande Seattle.
5: Vi kollade till senegalesisk press innan de var inställda på att vinna. Belgiska tidningen DH Le Sports, de har igång ett liveflöde och de som skriver där är inte särskilt optimistiska. En skriver att utan nummer 6 är vi döda. Nummer 6 är Axel Witsel som är bänkad. En annan skriver att spela mot AFCON-vinnaren utan en riktig defensiv mittfältare kommer att orsaka vår undergång. Och en tredje konstaterar krasst att Senegal kommer att vinna.
6: Mungiporna ner i pomfrittens förlovade land, uppenbarligen hör vi från belgisk media. Och in med Axel Witsel, 37-åringen tycker de. Ja, det är ju hoppas på underverk närmast. Han har ju inte spelat särskilt mycket. Witzel, en av några belgare i den här truppen som var med 2018 och bärgade bronsmedaljen i VM då när Belgien stod på fotbollstoppen och kunde ha gått hela vägen och kanske till och med vunnit det där mästerskapet. Nu har man samma målvakt som man hade då i mål, nämligen Thibaut Courtois i sin 113:e landskap. Man har Timothy Castagne, Fulham ytterbacken ute till höger. Man har Brandon Mechele från Brygge och Arthur Thiat som mittbackar. Förr var det ju Vertonghen och Vermaelen och company som spelade där. Nu är det Thiat och Mechele. Och så har man Maxim de Kuyper från Brighton ute till vänster. Centralt på mittfältet, det fanns ju åsikter om det uppenbarligen. Juri Tillmans, lagkaptenen, nästan vill ha spelaren tillsammans med Hans Van Nacken. Också Brygge hemma i Belgien. Längst fram ute till höger, Jeremy Doku, Kevin De Bruyne centralt. Ute till vänster, Leandro Trossard från Arsenal. Och så allra längst fram, Atalanta-spelaren Charles de Ketteler. Ingen Romelu Lukaku heller, han får också börja på bänken. Vräkt in mål tidigare VM-turneringar, framförallt då 2018 när han satte fyra baljer. Ett Senegal ställs de mot som kommer att förmodligen jaga livet av dessa belgare med Mordiau i mål. Kom ju in mot Norge när ordinarie målvakten Mendy blev skadad. Så han fått stå kvar, Diaw. Man har Crépin Diatta, Monaco, som högerback, fostrad i Norge. Man har Batsis som mittback från Rayo Vallecano i Spanien tillsammans med Moussa Niakate. Lyon, oerhört stark mittback. Och så Ismael Jakobs från Galatasaray ute till vänster. Tre gubbar på mittfältet i form av Habib Diarra från Sunderland. Han har gjort ett VM-mål. Man har Idrissa Gueye, veteranen, Everton-spelaren, som defensiv mittfältare. Och så har man Pap Gueye, Villarreal-spelaren, till vänster på mittfältet. Han har ju gjort två VM-mål. Och här kommer då dessutom Senegals första anfall i matchen när veteranen Sadio Mané sätter ett inspel i det belgiska straffområdet som nästan fumlas ut till en hörna för Senegal, men belgarna räddar upp det precis på kortlinjen. Jo, längst fram för Senegal, alltså Sadio Mané till vänster. Han har varit med en och annan frostnatt, som Elge Jonsson brukade säga, vår tidigare hockeyexpert. Så har man Ismael Assar från Crystal Palace, tre VM-mål i fickan, och så Illiman Ndiaye, Everton, ett VM-mål i fickan. Det är ett oerhört starkt offensivt sätt Senegal, och även bra defensivt. Vi hörde ju rubriker från den senegalesiska pressen rörande mittbacks, i alla fall tidigare stjärnan Koulibaly, som ju var väldigt svag i de två inledande matcherna, och sen dess har han varit petad. Här kommer Belgiens första anfall med Doku som tar sig in straffområdet, försöker spela snett inåt bakåt. Väl samlat, helt i grönt klätt. Senegal försvar fixar undan det. Belgien helt klädda i vitt, Senegal helt klädda i grönt. Det är en 17-18 grader i Senegal. I Senegal är det nog varmare, men i Seattle. Och det är ett perfekt fotbollsväder att idka det gröna fältets schack på. Det är Senegal som har tagit hand om matchinledningen. Det är 0-0 efter snart tre minuter. Det är ett Belgien som backar hem lite. Det är inte det här vansinnigt anfallsglada gänget längre med Hazard och andra som kunde göra vad som helst. Det här är ett mer defensivt starkt Belgien som nog ska försöka överleva så länge det går och sen kanske ta sig in i matchen genom någon form av mål, om nu belgarna vill ha någon framgång i den här 16-delsfinalen. Där alltså antingen USA eller Bosnien-Herzegovina väntar i 8-delsfinalen. Match som avgörs senare i natt svensk tid, senare idag amerikansk tid. Nya senegalesiska anfall, Sadio Mané har inlett matchen oerhört starkt. Brottas lite grann med Timothy Castagne, Fulham-backen ute på Manés vänsterkant i det senegalesiska anfallet. Den här gången var det Castagne som vann duellen i form av att han skickade ut bollen till ett inkast. Senegal framåt hela tiden, framåt tittande med bollen, och så bara för att säga det så börjar de spela lite grann i sidled med Niakate, den starke mittbacken, skickar upp en lång boll djupt in på Belgiens planhalva ut på högerkanten. Tar de sig fram relativt lätt. Belgarna får samla sig utanför straffområdet och då börjar Senegal om en bit bara in på offensiv planhalva med Idrissa Gueye, 36 år gammal, fortfarande lagkapten i Senegal, fortfarande väldigt bra. Här kommer Senegal framåt, försöker få in en boll i straffområdet, tas bort därifrån av Théat som får bort bollen till mittcirkeln, och där fanns ju inte det Kentelare som Théat nog hade försökt sikta på, utan där fanns bara starka senegalesiska backar som börjar om anfallet, och så slår de en alldeles för hård djupledsboll, tänkt för en Ndiaye där ute på högerkanten, och inspark för veteranmålvakten Thibaut Courtois. Hemmahörande i Real Madrid, han har 8 säsonger där nu, han har 112 tidigare landskamper, det är hans 113. Man kan väl någonstans misstänka att om det här är tack och godnatt för Belgien mot Senegal, så är det ett gäng av veteranerna De Bruyne, Witzel, Lukaku och Courtois som nog tackar för sig i landslaget. Men det är kanske lite tidigt att börja spekulera om det redan efter 5 minuter när det står 0-0. Belgien försöker på högerkanten. Castagne sätter in bollen. Tänkt för springande spelare där. Sen var Trossard. Trossard får inte bollen, men Belgien behåller den. Där får Trossard bollen. Jättefin boll snett inåt bakåt. Utrensat till ett inkast för Belgien. Den blixtrade de till lite grann. De röda jävlarna som de själva vill kalla sig för. Inte lite undan plötsligt. Timothy Castagne tar hand om inkastet. Ungefär i höjd med straffområdet ute till höger. Vita belgiska tröjor med små rosa konstfulla detaljer. Ska han kasta långt, Castagne? Ja, det kastas där i alla fall. In i Senegals straffområde. Det blir lite halvfarligt. Var ingen belgare vid bortre stolpen. Då hade han kunnat haft ett ganska öppet mål och raka in bollen i. Men Senegal hade koll på det där och bollen skickas ner. Hela vägen ner till Thibaut Courtois i det belgiska målet. Helt klädd i gult. Lika jämn inledning av matchen som många på förhand hade trott. Två jämna lag alltså. Här kommer en långboll från De Bruyne, tänkt för Doku som sprang på vänstersidan. Doku hinner inte den och Senegal börjar om i egen backlinje. 6 minuter och 0-0. Rak fin boll upp i mittcirkeln till Mané som görs ner bakifrån av Tielemans. Frispark för Sadio Mané. Även han en veteran, ju 34 år. Det är ett antal 30-plussare i båda lagen som ställs mot varandra i Seattle den här amerikanska eftermiddagen på västkusten. Senegal tar god tid på sig, sätter igång spelet 7 minuter in, 0-0. Lite mer avvaktande efter Senegals fina start. Har de låtit belgarna ha bollen i alla fall lite grann, men nu lugnar de ner det ännu mer ner till målvakten Mouridiao Leavre. Vi hörde tidigare från Jonas Enarsson, Kongo Kinshasa matchen om den fantastiska målvakten där som också spelar i Leavre. Det är ju Diaw som faktiskt som är första målvakt i det franska laget. Så att två bra målvakter uppenbarligen i det franska ligalaget. Diaw har satt igång spelet. Senegal bryter ett belgiskt uppspel på offensiv planhalva, försökte hitta in till Mané som låg en bit utanför det offensiva straffområdet. Belgarna reder ut det. De Bruyne är tvåa på en boll. Senegal tar den, kan vända ut på vänsterkanten, tar sig diagonalt in, gör Gueye, Idrissa Gueye, spelar bollen tillbaka. Den där vänsterkanten är fortfarande ren. Ja, där får Jakobs bollen, född, fostrad i Tyskland, tysk pappa, där av namnet Jakobs. Och han lirar ju bollen tillbaka och så får Senegal börja om igen. Den raka bollen rakt fram är helt misslyckad från senegaleserna. Trossard tar hand om den fram till Kettelare. Nu är utkanten av straffområdet. Stannar upp där, gör Kettelare. Han har med sig spelare, han kan skjuta. Han väntar alldeles för länge. Han tar tillbaka bollen, Kettelare. Han spelar in bollen där. Här kommer avslutet. Och det är ju ganska enkelt räddat för Mouridiao efter att Kettelare haft bollen jättelänge i det offensiva straffområdet. Skottet till slut i famnen på Mouridiao från Trossard. Han hade koll på den hela vägen. Var lite märkligt möjligen att De Ketelare inte sköt själv i ett tidigare läge när han hade. Men då ville han sätta igång och dribbla Atalanta-spelaren. Och då var ju senegaleserna blixtsnabbt på honom såklart. Men ändå skott på mål. Första skottet på mål avlossat av Leandro Trossard. oftast används som inhoppare i Arsenal, långt, ganska långt från ordinarie spelare där. Hur är det Senegal på högerkanten? Hinner de upp den här bollen? Nej, det gör de inte alls. Det går ut till ett inkast för Belgien halvvägs in på den belgiska planhalvan, på den belgiska vänstersidan. Maxime de Kuyper, Brighton spelaren som kan användas som ytterback på båda kanterna, idag befinner sig på vänstersidan. Det är ju inga förändringar i den belgiska startelvan sett till hur de kör över Nya Zeeland med 5-1. Här kommer Jeremy Doku, mer Belgien nu i det här skedet av matchen, snart 10 minuter in och 0-0. Doku stannar upp i högmestaffområdet ute på vänsterkanten, samarbetar med Trossard, får tillbaka bollen. Doku ner mot hörnflaggan, ännu längre tillbaks i banan till De Kuyper. De Kuyper in med bollen i det offensiva straffområdet, bort av Senegal med viss tvekan, och så får inte senegaleserna gjort, till slut får de det. Ville ha en frispark i första läget, då viftade domare Said Martinez från Honduras på att det var fördelsläge, och sen när det var belgisk brytning av det hela så kom frisparken för Senegal på egen plan. Drygt 10 minuter in, 0-0. Jämt värre är det i Seattle mellan Belgien och Senegal när det är 16-delsfinal. Ett av lagen går vidare i turneringen, ett av lagen får möta antingen Bosnien eller Herzegovina. Det känns också som en väldigt på förhand oviss 16-del senare i natt. Nu är det Senegal som anfaller på högersidan. In centralt på bollen, det där är ganska bra gjort av dem, ut från Diarra på högerkanten. Inlägget kommer, bara belgare i eget straffområde i princip. Dålig påfyllnad från senegaleserna som ändå får med sig ett inkast ute på vänster sidan för Jakobs att använda alla inkastmuskler han bara har för att kasta långt. Då fyller Senegal på med ganska mycket spelare framför målgården, framför Courtois. Där kommer inkastet. Courtois når den inte. Den nickas rakt upp i luften av belgisk spelare. Nickas ut ur straffområdet. Ännu längre av belgisk spelare. Och så är det Trossard som får iväg den lite bättre och längre ut på plan. Knepig hemåtpass ner till Courtois. Men han fixar ju det lätt med vänster känga hela vägen in på Senegals planhalva. Och så nickar spelarna bollen till varandra lite grann. Lite schysst och solidariskt i mittcirkeln innan belgarna till slut får ner den på backen och kan sätta fram. Att Tillemans blir enkelt av med bollen till senegalesiska mittfältare som är Gay, Idrissa Gay, och som är Pap Gay, och som är Habib Diarra. Det är ju fina klubbar ofta som de senegalesiska spelarna spelar i. Till exempel Habib Diarra spelar i Sunderland, han har gjort ett VM-mål. Det är Crystal Palace-spelaren Ismail Assar. Han har inte sytt still så jättemycket den centrala anfallen. Han har gjort 3 VM-mål. Sar. 2 mot Norge. Minst norrmännen framförallt. Och nu kommer de. Här kommer de framåt. Senegal på vänstersidan. Bollen är upp. Och det är inte mål. Hur får han inte in den? Courtois missbedömer helt läget. Och just Ismail Assar får ju ett drömläge. Men liksom snubblar när han ska lägga in den i det öppna målet och får den via stolpen och sen ut över kortlinjen. Det är ett blixtrande snabbt anfall av de gröna. En mycket, mycket tveksam bortboxning. Väldigt tveksamma Courtois som inte når den och serverar Sarr som träffar stolpen med en fösning. Och när han ska lägga in returen så är den utanför och det är, man kan inte komma närmare. 1-0 i en 16-delsfinal än sådär. Och Courtois ingripande är ju verkligen någonting man kan fundera på. Han ska gå ut för att få bort inlägget och får bara en fösande hand på den. Och Sarr är ju oerhört nära att sätta 1-0. Och vad snabbt det gick. Vilken väldig fart det kom med på vänstersidan för Senegal som kommer på samma sida igen här med Mané. Mané i straffområdeshörnet. Nu ligger de på Senegal för att ta ledningen i matchen. Det är offensiv fotboll, det är rolig fotboll från Senegal. In med bollen i straffområdet. Belgare som täcker. Bollen lite mer ut på lite längre bort på den offensiva delen, men de kommer lika snabbt tillbaka. Försöker få in bollen. Timothy Castan står i vägen 1 och 2 gånger för senegalesiska försök där ute på den vänstra sidan. Papkei flera gånger försöker få in den där, men Där är det bra försvarsspel av Timothy Castagne och till slut ett inkast för Senegal och kanske det hela lugnar ner sig. Men där var det nära Senegal. 14 dryga minuter in i den första halvleken, fortsatt 0-0, men jätteläge alltså för Ismaïla Sarr att sätta sitt fjärde VM-mål i turneringen. Belgien lugnar ner det hela, stressade, pressade. Det är Senegal som har börjat matchen bäst. Det är Senegal som har haft den hetaste målchansen. Det är ett lite skärrat Belgien som nu lirar omkring bollen lite grann i egen backlinje. Lite mer uppåt för Van Aken, ut på högerkanten till Castagne. Castagne tillbaka till Van Aken var det tänkt. Och så var en passning från Trossard ytterligt nära att bli ett enkelt fäste för Senegal, men belgarna reder ut även det. Men än så länge svårt att se hur Rudi Garcia, den franske förbundskaptenen i Belgien, riktigt tillspelar den här matchen. För än så länge har belgarna mest fått försvara sig. Dåligt uppspel från Mechele. Då kan det bli läge för Sarr som springer fram mot straffområdet och kommer Théat dit och rensar undan den. Han blev lite stängd där, blev lite skrinad med, av Mechele som slog den usla passningen. Full fart framåt på Sarr, men då sprang Mechele in i löpvägen och liksom bromsade upp Sarr så han inte hann den fina passningen framåt. Men återigen, jättenära för Senegal att hitta på något i offensiv riktning. Definitivt det lag som har startat matchen bäst, snart 16 minuter in. Men fortfarande 0-0, och det ska nog Belgien vara glada för. Senegal nu nästa boll, de vill gärna anfalla på den där vänsterkanten med Mané och med Jacobs, men nu har belgarna fyllt på med lite mer försvarande spelare på den sidan, kommer upp en bit, kommer inte riktigt in på offensiv del. De Ketelare, och så sätter Senegal väldigt hög press, inte minst på Leandro Trossard, så sätter en långboll upp på Senegals planhalva. Kan ha varit offside, var nog inte det. Senegaleser löser dock det hela relativt utan problem. Och så är det de som sätter en höjdboll upp på högerkanten istället för Ndiaye. Ndiaye får fint med sig bollen i kamp med flera belgare. Han är säker med bollen. Ndiaye med de korta strumporna och de väldigt, väldigt, väldigt små benskydden. Så lugnar de ner det. Nu fyller de på med folk i höjd med straffområdet. Det ska de hitta på den här gången då. Inlägget kommer där. Den är mot den bortre stolpen. Där dyker ju såklart senegaleser upp och så skott utifrån rakt i magen på Thibaut Courtois. När Idrissa Gueye försöker med något från 25 meters håll så står Courtois på rätt ställe mellan sina stolpar. Men än en gång farliga lägen för ett Senegal som börjat matchen alldeles, alldeles förträffligt. Här är det en snabb motattack från belgarna. De Bruyne skjuter från ungefär samma avstånd som Idrissa Gueye sköt, alltså från 25 meter, men inte alls på mål utan väldigt, väldigt, väldigt, väldigt högt över ribban hos Moro Diaw. Och inte ens i närheten av farligt faktiskt. Ser lite sur ut De Bruyne efter det avslutet. Tycker att förmodligen att han själv borde ha gjort det bättre. Skärrat Belgien i inledningen av matchen, snart 18 minuter in. Har inte kunnat skapa något riktigt organiserat spel. Ska vi se om Tielemans passning tar rätt väg för belgarna. Det gör den inte, dock hinner inte dit. Senegal bryter. Det är Senegal som fullständigt dikterar villkoren i Seattle just nu efter 18 minuter. 0-0 visserligen, men belgarna kryper ju ner i sina försvarställningar. Sätter inte särskilt hög press när Sis och Niakate promenerar upp med bollen. Det är de som är mittbackar i Senegal. Får göra det relativt obekymrat. Sätter upp bollen på vänster sida för Jacobs. Jacobs med Mané som en kroppsfint får bort en, nästan två belgiska försvarare. Jättesnyggt gjort. Och så byter han sida ut på högerkanten för Diata, högerbacken som är högt uppe, som fixar matchens första hörna. Det går till Senegal helt naturligt sett till hur spelet har sett ut. Fina kantbyten, fina positionsbyten. Man fyller på med ytterbackarna Jacobs och Diata och spelar en väldigt frifotad fotboll än så länge, 19 minuter in. Belgien väldigt satta under press. Väldigt, väldigt satta under press. Hörnan från höger slås där högt, högt, högt upp mot straffpunkten. Nickas ner för skott, var tanken, men då fanns ju Jeremy Docker där för Belgien. Då sätter Docker full fart framåt, han har med sig De Bruyne till vänster. Ut med bollen till De Bruyne, halvvägs in på offensiv planhalva. Nu fyller belgarna på. Det här kan bli något för de vitklädda. Och så är det en passning tänkt ut på högersidan. Där fanns jättemycket utrymme för De Kuyper, vänsterbacken som hade fyllt på. Men återigen, jättefint försvar av Senegal som inte ser till att den passningen hamnar hos De Kuyper, för då hade det varit full fart rakt in i mål med den bollen. Vad som händer efter det är att Senegal lite snabbt vill vända på spelet, blir avblåst för offside på den belgiska planhalvan, och belgarna rullar igång med Frankfurt-spelaren Arthur Thiat, mittback numera i Belgien, som står och liksom trampar på bollen i mittcirkeln i den 20:e minuten. Fortsatt 0-0 mellan Belgien och Senegal. Det hade inte alls varit en lika stor sensation om detta Belgien förlorade mot Senegal som vissa andra. Jag syftar då kanske mest på Tyskland då, som ju fick stryk mot Paraguay. Sett i senaste VM så gick Senegal till åttondelsfinal. Belgarna klarade inte ens av att komma sig för gruppspelet. Här är dock bra belgiskt spel utanför det senegalesiska straffområdet. Men så händer det inte något mer just där. Och så är det en hård kubbning när Tielemans försöker stoppa en senegalesisk spelvändning, och Tielemans på ett gult kort här möjligen. Det är en rejäl stängning av Abid Diarra som Tielemans, lagkaptenen i Belgien, står för. Får han något gult av domare Martinez? De står och diskuterar, det blev nog bara en tillsägelse för lagkaptenen Tielemans av det. Kunde mycket väl ha varit ett gult kort, men blev inte så. Spelet igen igång, det är någon halv minut kvar till man kan blåsa av och påkalla en drickapaus, eller ta en drickapaus vid en avblåsning snarare. Än så länge blåser man ju inte av för att det ska bli drickapaus, tack och lov, utan det ska ju komma vid en naturlig avblåsning. Seattle är platsen, 16-delsfinal i VM handlade om, 0-0 står det mellan ett Senegal som definitivt haft den första delen av den första halvleken med jätteläget för Ismail Assar och bollen i stolpen som det mest minnesvärda. Nu kommer Senegal på högerkanten, stannar upp utanför straffområdet, gör en DI, spelar in bollen centralt till Gay. Den ena Gay till den andra Gay, Idrissa till Papp, och så ut på vänsterkanten för Sadio Mané. Sadio Mané precis i höjd med straffområdet. Och så utmanas han av Castagne, försöker ta sig förbi Castagne. Men då är det bra försvarsarbete igen av Castagne, som har varit lätt bästa belgare inledningsvis. För han har satt stopp för en hel del, trots att de har skapat så mycket på den här vänstersidan, belgarna. Bra högerbacksjobb av fullbacken Timothy Castagne. Senegal behåller bollen, belgarna lite halvhjärtat press, halvvuxen upp på egen planhalva. Ner boll med bollen i mittcirkeln, vågen rullar runt de enorma läktarna i Seattle. Där alltså Seattle Seahawks i NFL håller till varas. Nu kommer Senegal på högerkanten. Pass på nu Belgien, för nu går det undan. Snabbt spel in till Papgay som tar sig in i straffområdet. Skott, snedsträck, inlägg. Den handlar hos Mané på den andra sidan i alla fall. Mané skjuter rakt på. Första bästa belgare som i vanlig ordning är Timothy Castagne. Och så ut till ett inkast för Senegal som ligger på, som trycker på, som spelar den snabbare fotbollen, den mer tekniska fotbollen, den mer passningsskickliga fotbollen. Det har inte Belgien visat upp alls än så länge. Snabbt kastat inkast, bollen fortfarande i spel. Senegal 10-15 meter in på offensiv planhalva. Fin rörelse är det också i det senegalesiska laget, där spelarna byter positioner med varandra, där de kommer och möter. Ndiaye kryper in från sin högerkant, kommer in centralt, får bollen, börjar om ute hos Diarra vid mittcirkeln till Ndiaye, så tillbaka till högerbacken Diatta. Det är omöjligt att ta bollen av de här jättebollskickliga senegaleserna just nu. Lite frustrerat för de belgiska spelarna. Framåt, framåt, framåt då kanske Senegal tänker. De går liksom och lurar på att slå den där snabba bollen. Där kommer den ut på högerkanten. In med bollen mot straffområdet. Nu rosar det hett igen precis i hörnet av straffområdet. Några fina stoppfinter där av senegalesiska spelaren Ndiaye. Så byter man gärna sida ut till vänstersidan. Man spelar gärna så i Senegal. Ut till Mané. Han är på vänstersidan också. Han i hörnet. Där kommer inlägget. Här nicken i stolpen. Returen i mål! De spelar ju så himla bra fotboll. Och fint och vackert är det att se att de tar ett, tar ledningen med 1-0 också. Han byter det andra målet efter Sars nick i stolpen. Så är han byter där och trycker in returen. Fullständigt välförtjänt. Senegal har ägt 16-delen fram till nu i den 25 minuten. Och det är så rättvist att de också tar ledningen. Han byter deras andra VM-mål. Sunderland-spelaren, belgarna ser bedrövade ut. De hänger inte med, det går för fort. Det är för skickligt, det är för tekniskt. Det är för fint i passningsspelet. De byter kant, Mané slår inlägget. Prick i stolpen, returen, pang i mål och 1-0. Och det är bara att sluta sig tillbaka och njuta av fin fotboll. Det är liksom ingenting som Belgien kan göra. Detta Senegal kan ta sig långt i detta världsmästerskap om de får ordning på försvarsspelet. Släppte in väldigt mycket mål i de två första matcherna. Men efter det är nollan intakt. 5-0 mot Irak. Den sista gruppspelsmatchen och nu alltså 1-0 mot Belgien efter 25 minuter. Habib Diarra. Och vilt jubel, vild glädje, vild dans. Allt är helt underbart om man är Senegal i det här ögonblicket i Seattle. Och frågan är vad Belgien ska hitta på. Det är väldigt mycket tid kvar såklart. Men sett till hur spelet har sett ut och den i princip totala dominansen från de grönklädda så är det ju väldigt mycket att tänka på för Rudi Garcia som fortfarande inte har fått något dricka och brott att prata med sina spelare om. Istället ett belgiskt inkast in i Senegals straffområde. Nickas rakt upp av senegalesisk vänsterback som är Jakobs. Han där tillbaka för Castan som skickar in ett bättre inlägg den här gången. Men det är ju inga belgare som sätter någon som helst press på målvakten Moro Diao som bara enkelt går ut och fångar det där inlägget. Det saknas spets, det saknas tyngd. Man skulle kunna säga att Romelu Lukaku saknas i Belgien. Än så länge sitter han på bänken. Men kommer ju med all säkerhet komma in om belgarna ska börja jaga kvittering lite mer desperat. En sån här är ju perfekt att ha just på inlägg, hörnor och annat. Även om han har hunnit bli 33 år, är ju egentligen ingen ålder alls. Även om Lukakus karriär verkligen har gått upp och ner genom åren. Mycket skador, mycket petningar, mycket kontroverser. Napoli är klubbadressen just nu på Lukaku. Och lär väl som sagt komma in. Bollen ut till inkast för Belgien på eget planhalva. Då blåser Martinez från Honduras för den första delen av den första halvleken. Den har hunnit bli 27 minuter gammal och Senegal leder med 1-0. Habib Diarra, målskytt.
0: Och hur mycket har den där belgiska tjuren dragit sig tillbaka egentligen?
6: En hel del om man jämför med hur det såg ut 2018 när de ju var oerhört bra och kunde ha gått ännu längre än vad de gjorde. De tog ju brons där, men det hade kunnat bli en annan valör på den medaljen. Men nej, det är inte riktigt samma Belgien 2026 som för 8 år sedan.
0: Finns det några horn kvar överhuvudtaget?
6: Ja, några taggar har de väl.

Det är väl den första, i alla fall som jag ser, planstormningen under fotbolls-VM 2026. Ett helt knippe tror jag till och med, flera stycken. Några tas om hand om, spelavbrott, det står 1-0 till Senegal i den här 16-delsfinalen. Det springer in folk på plan, det springer in säkerhetsvakter på plan. Men det som så ofta lugnar ned sig väldigt fort. Oklart om det var några banderoller och annat inblandat. Han inte ser det, såg bara hur de sprang in och hur säkerhetsvakterna snabbt sprang efter. Spelet såklart avbrutet, men inte under någon särskilt lång tid, för nu är spelet igång igen. 16-delsfinal i Seattle, Belgien mot Senegal. Dryga halvtimmen spelad i en match som helt dominerats av Senegal och som också mycket rättvist leder matchen med 1-0-målet efter 25 minuter av Habib Diarra. Efter en stolpretur nicka av Ismaila Sarr, samma Sarr som tidigare matchen träffat stolpen och som sen var oerhört nära att sätta in den returen själv. Här kommer Doku för Belgien, Doku omkull utanför straffområdet. Doku ropar efter frispark, får inget gehör alls från domare Martinez som mer eller mindre skäller ut stjärnan från Belgien, säger ställ dig upp och sluta fåna dig. Doku ser ännu mer oförstående ut efter den utskällningen. Och spelet igång och Senegal har bollen. Det är inte mycket som riktigt går Belgiens väg i den här matchen, för att ta till en rejäl underdrift. För Senegal leker fotboll på mittplanen. Det är Idrissa Gueye, det är Pap Gueye, det är målskytten Habib Diarra. Det är ett starkt mittfält de har. Senegal som ju eventuellt är mästare i afrikanska mästerskapen. Det där bråkar de ju om med Marocko. Så till den milda grad att Senegal har åkt med pokalen till en militärförlängning och låst in den för att inte Marocko ska komma åt den. Det var ju en straffspark där i slutet av finalen som Senegal tyckte var helt feldömd, gick av plan, avbröt matchen, kom tillbaka och det spelades klart och Senegal vann. Men sen fråntogs de segern för att de just hade gått av plan där och försvunnit en stund. Så att det där är ju uppe på rättegångsnivå, vilka som verkligen är afrikanska mästare. Men det säger ju en del om klassen på Senegal såklart. Att de besegrade Marocko som ju har imponerat stort här under VM med att ha slagit ut Nederländerna bland annat. Senegal är minst lika bra och kan göra precis samma sak som med Nederländernas grannland här om de fortsätter i samma stil som de har hållit på med. Det kan hända mycket. Det är bara spel i den 34 minuten i den första halvleken. Fortsatt sitter man och funderar lite på hur Belgien vill egentligen spela fotboll. Man skickar upp en boll på De Ketelaer, snett inåt bakåt spelet. Tänkt för Trossard som låg och lurade i straffområdet, men han hade ju 3-4 senegalesiska försvarare som stod i vägen och som skickar bort bollen. Castan springer ut för att kasta ett inkast väldigt snabbt. Då är det två bollar på plan. Castan kastar om inkastet ner till Doku. Doku med några fina finter tar sig en bit närmare straffområdet. Ganska långt ute till höger är han, Doku. Där tar han sig några kliv inåt straffområdet. Fin boll till De Bruyne som tänkte sig ett väggspel med Doku. Tvärstängt. Inte en millimeter gräsyta att spela det väggspelet med. Där stod senegalesiska försvarare Niakate och Ziz hade ju alkohol i världen på det där. 10 minuter kvar ordinarie tid, första halvlek. Senegal leder 16-delsfinalen. Är just nu 8-delsfinal i VM. Så långt tog man sig också 2022, då åkte man ut mot England med 3-0 i åttondelsfinal. Nu väntar ju antingen USA eller Bosnien-Herzegovina till det lag som vinner den här matchen. Det är alldeles för tidigt att prata om några vinnare i den här matchen. Det har bara gått 35 minuter. Annars minns man ju också Senegal och en viss kvartsfinal 2002. Eller så vill man inte minnas det. Det var ju då Senegal slog Sverige på Golden Goal. Hemsk, hemsk grej som tack och lov togs bort. Camara gjorde väl båda målen för Senegal då. Nu kommer Senegal framåt igen. För övrigt 2002 det bästa Senegal har gjort i ett VM. Men
i år kan det bli ännu bättre om de fortsätter spela så här. Det är jättefint spel strax utanför det belgiska straffområdet. Gay funderade för en kort sekund på

0: Ett skott. Gay får en rejäl smäll, fortsätter spela, ligger kvar i gräset. Bollen fortsatt i spel med Mané som leker fotboll. Mané kommer in, skjuter och så räddar Courtois. Courtois räddar Manés skott, men oj vad snabbt det går. Belgarna står och tittar på. De hinner inte med. De vet inte riktigt hur de ska försvara sig när det där hastighets... omkopplingen kommer från Senegal när de bestämmer sig för att nu ska vi spela fotboll snabbt framåt. Lite grann som Frankrike. Först då lira lite grann och lira lite grann och lira lite grann och så plötsligt pang går det med en makalös närmast överljudsfart när själva anfallet sätts igång. Belgarna får inte låna bollen. Här kommer Senegal igen nu den här gången på högerkanten. Bara får med sig frisback, får inte det. Han är inte lättcharmad. Domare Martinez från Honduras. Trossard försöker hitta fram på vänstersidan. Får väl med sig ett inkast som möjlig belöning för det. Och när kameran zoomar in de belgiska spelarna så är det mycket... Vad tusan är det som händer i deras ögon? Det här var inte någon helt underbar upplevelse än så länge för de vitklädda belgarna. Nu kommer de i alla fall in på offensiv planar med mittbacken Theaten 10-15 meter in just där. Mechele, den andra mittbacken, hittar fram till De Bruyne som hittar fram till Doku på högerkanten. Doku till De Bruyne. Där är det i alla fall någonting som händer framåt för Belgien när de två lirar ihop. Doku trixar och drar, har två senegalesiska försvarare emot sig ner mot högersidan. Hittar nästan inte Bruyne! Men då är det på nytt långa, långa senegalesiska ben i vägen. De Bruyne var någon millimeter från att få ett jättefint skottläge. Och så slutar det belgiska anfallet som faktiskt såg riktigt bra ut. Kanske det första riktigt fina belgiska anfallet i matchen så kommer det efter snart 38 minuter. Det avslutas med att det blir frispark när Pap Keye går omkull. Den stora, starke... Både defensivt skicklige och offensivt skicklige mittfältaren i Senegal. Två VM-mål för Villarreal-spelaren. Han vinner jättemycket boll. Han är jättestor, han är jättestark. Men alltså också ett väldigt effektivt anfallsvapen. 38,5 minut spelat. Ett famlande Belgien mot ett finspelande, välspelande, välstämt, harmoniskt Senegal som leder med 1-0. Även om just det uppspelet som de står för där kanske inte var något av deras bättre. Belgarna får bollen på egen planhalva. Nu vandrar de framåt, mittbackarna Mechele och Theat. Det finns utrymme på vänstersidan. De Kuyper och Trossard står och liksom vädjar om att få bollen där ute. Men då stänger Senegals försvar det. Då funderar belgarna att ska vi anfalla på högersidan istället. Då sätts de under så pass mycket press när de försöker med det. Det är väl för att förhindra att Doku får bollen, tänker jag, att Senegal vill förhindra. Och då får de anfalla på vänstersidan istället. Stängt på högerkanten. Då tvingas de använda vänstersidan istället. In centralt då, långsamt går det. Mechele ut på just vänstersidan. De Kuyper inlägget, det är inte bra slaget. Det är riktigt dåligt slaget för att Mordiau, orangea målvaktskläder i Senegals mål, fångar den. Han behöver inte ens sträcka på sig utan han fångar den liksom som en skopa istället. Det fanns inte belgisk spelare igen. Närheten av honom, man funderade igen på att Romelu Lukaku borde kanske existera i ett offensivt straffområde. Nu då Belgien, Trossard med bollen. Bra bit upp på offensiv planhalva men också väldigt långt ute till vänster. 40:e minuten, Senegal leder 16-delsfinalen med 1-0. Theat och Mechele, mittbackarna i Belgien högt uppe. Senegal har dragit sig lite grann tillbaka. Funderar på att försvara den här ledningen in i halvtidsvilan. Så sätter man lite press, pass på nu. Han fixar det fint, Yuri Tillemans, centrala mittfältaren i Belgien. När han sätts under väldigt press och då hade det kunnat bli en jobbig spelvändning. Men belgarna fyller på, så här mycket bollar har de inte haft på hela halvleken. Och då är halvleken snart 41 minuter gammal. In med bollen i straffområdet, här har Belgien. Och så snett inåt bakåt spelet, för jag vet inte vilken gång i ordningen. Det är ett fint spel av De Kuyper som tänker att där borde någon belgare finnas. Nej, då finns det bara senegalesiska backar som bara tar bollen och inte ens i närheten av att De Ketteler, De Bruyne eller Doku var där bollen kom. Borde nog ha varit det, men de var någon annanstans och Senegal bryter. Men de skänker genast faktiskt bort bollen till belgare, drar sig tillbaka, står på eget straffområdeslinje ungefär och ser att Belgien och Castan kan komma rätt långt. Castans inlägg är bortnickat av Sis och så får Sis och Dieta frispark med sig dessutom när just Sis blir lite väl hårt tacklad när han nickar bort den här bollen. Så är det någon spelare i Senegal, det är den andra mittbacken, Niakate. Han har ju ont. Han har jätteont, Moussa Niakate. Han kolliderar med egen spelare, med sist ser vi på reprisen. Och faller omkull, får jätteont. Det är ju i sådana fall väldigt dåliga nyheter för Senegal. Sis och Niakate som kom in när man petade Koulibaly, den kändaste senegalesiska mittbacken som har varit i Napoli, som har varit i Chelsea, som har en lång karriär. Numera befinner han sig i Saudiarabien, Al Hilal. Han var ju väldigt, väldigt blek i Senegals två första matcher, Frankrike och Norge. Och låg på något sätt bakom många av de här målen. Sen han blev utbytt har inte Senegal släppt in ett enda mål. Och jag kan tänka mig att Pap Chau, som han heter, förbundskaptenen i Senegal, nog inte vill att Koulibaly ska komma in och spela. Inte i det här läget i alla fall, för Niakate har rest sig. Senegal leder med 1-0, 2,5 minuter kvar ordinarie tid. Efter drickapausen, mycket mera Belgien. Ett inte alls lika tekniskt och fint formulerat Senegal framåt, utan låter belgarna ha bollen. Och sen har de faktiskt misslyckats ganska många gånger, Senegal, med uppspelen. Det var ju det man var så himla bra på före drickapausen. Det är märkligt vad de där drickapauserna kan förändra matchbilden, men det är verkligen inte första gången vi ser det under detta VM. Här kommer en lång boll upp på De Bruyne. De Bruyne är 7-8 meter utanför straffområdet, har med sig Doku precis på straffområdets gränsen. Doku kan skjuta, han gör inte väl, eller tänkte han sig en passning. Men bollen via en senegalesisk back och Mordiao får vända i luften för att fånga den. Jättenära ett självmål för Belgiens fördel då. Skottet som inte är ett skott utan ett inspel mot De Ketelaer, mot Trossard, går via senegalesisk back, men han fixar den också, Mordiao, duktig målvakten i Senegal. Det var ju Belgiens lätt bästa chans. Doku tänkte pass, blev ett skott, men inget mål den gången eller för Belgien. 1-0 Senegal, 1,5 minut kvar, ordinarie tid. Mycket bättre Belgien efter drickapausen, en helt annan auktoritet i passningsspelet, lite mera tankar på hur man vill spela, anfalla på kanterna, få in bollen i straffområdet. De Ketelaer har den där ner mot kortlinjen. Inspelet kommer via senegalesisk back till Belgiens första hörna, och tryck nu från belgarna som jagar kvittering i slutet av den första halvleken i 16-delsfinalen i Seattle. Belgien-Senegal, fortsatt ledning för Senegal som spelade propagandafotboll i 25 minuter, gjorde ett mål just efter 25 minuter, men sen dess har möjligen lite åttondelsfinalsnerver smugit sig in under de gröna tröjorna, för det är inte alls samma passningsflyt och samma fina teknik som de hade inledningsvis. Vi går mot 45 minuter, det kommer ju bli minst tre tillräckta minuter, här kommer Belgiens hörna, blir en bakåtspelsvariant. Skott är bra skott och det är ännu bättre räddning. Det är ett riktigt tungt skott från Maxime de Kuyper och han får sträcka sig rejält, Mordiao, för att rädda den. Reservmålvakten i Senegal som har gjort två fina räddningar i slutskedet där av den första halvleken när Belgien spelar fint, när Belgien jagar kvittering. Då räddar Mordiao Senegal två gånger om. Och nu ställs han inför en ny uppgift i form av ytterligare en belgisk hörna efter den räddningen. Kevin De Bruyne, en av många veteraner, 35-åringen. Tilläggstiden presenteras 5 minuter samtidigt som De Bruyne slår hörnan. En lågt, hårt slagen variant som nickas tillbaka in mot det offensiva straffområdet. Men den varianten har säkert sett bättre ut på träningen än vad den gjorde i realiteten. För De Kuypers in i nick i straffområdet går ju förbi allt och alla ut till en inspark för Senegal. 1-0 till nu ett nervöst Senegal som ska försvara den här ledningen i ytterligare 4,5 minut för att komma in till halvtidsvila med den. Och sen i ytterligare 45 minuter plus ännu mera tilläggstid i den andra halvleken. Och spelar de som de gör just nu så kommer det bli väldigt svårt, för det är väldigt mycket Belgien i Seattle. Men en plötslig spelvändning för Senegal, stiger jublet i Seattle. Här kommer de grönklädda utanför Belgiens straffområde. Får de fram en passning som är något att ha? Nej, till slut ett halvdant skott från Pat Gay och inspark för Belgien. Som ser mycket tryggare ut nu i uppspelsfasen, inte satta under samma press som under de första 25 minuterna. Nu får Tielemans vandra upp till mittlinjen med bollen innan det kommer lite grann press från Ismail Assar, som nickade i stolpen och Habib Diarra satte returen. Det var Senegals 1-0 mål. Han har haft två stolpträffar i matchen. Sarr höll på att göra mål på sin första egna retur från den stolpen, men sen kom ju kompisen Diarra och satte returen andra gången han träffade stolpen. De Bruyne fram mot Doku, bollen på högersidan, lite halvfumligt försvarsspel från Niakate som nog inte är riktigt pigg i de där långa benen. Han sitter kvar i gräset efter att ha täckt ut bollen till en inspark. Det hade han lite problem med. Där fanns Doku i ryggen och liksom tryckte på, men han löste det till slut. Men så satt han kvar en stund. Vi får väl se om Moussa Niakate, Lyon-spelaren, är med även i den andra halvleken. I sådana fall får han spela 2,5 minut till i den här först till att börja med. Lång inspark från Diaw in på Belgiens planhalva. Belgarna tar hand om den. Doku går omkull på mittplan, får med sig en frispark för sitt Belgien. I mittlinjen ute på Dokus höger sida. Senegalesiska spelarna ropar, gestikulerar till varandra, känner att de är inne i en dålig fas av matchen, känner att Belgien är nära en kvittering. Det är precis så det är nämligen. Väldigt mycket gestikulerande just nu på de senegalesiska spelarna. När Teat har bollen en 10-15 meter någonting in på offensiv planhalva, börjar om nere hos Mechele, Brandon Mechele, den andra mittbacken i Belgien. Och så sticker De Kuyper till och vill ha bollen, får det också för en kort stund, och så tar Tielemans hand om den centralt på det belgiska mittfältet. Ganska hög press nu från Senegal som har mindre än 2 minuter kvar av tilläggstiden för att ta hem första halvlek med 1-0. De Kuyper, tveksamt slaget passning, men den studsar ju tillbaka till honom själv. Så då är allt väl. Doku utanför straffområdet. Doku bra, Doku går omkull, Doku får frispark. Någonting sa Rudi Garcia där i drickapausen, som han har fått sitt Belgien att spela en mycket, mycket bättre fotboll. Mycket bättre säkerhet, mycket finare passningsspel och ett totalt övertag om matchen. Det är verkligen ett sätt till hur matchen har sett ut för och efter drickapausen. Men Belgien har ju inte gjort något mål, det har Senegal gjort. 1-0 leder de med. Det är en minut kvar drygt av tilläggstiden i första halvleken. Och Kevin De Bruyne står och funderar på hur den här frisparken ska tas om hand om. Maxime De Kuyper, vänsterbacken, ibland högerback, står också där och pratar med veteran De Bruyne. Man kan tänka sig att 25-åringen inte har så mycket att säga i den diskussionen med 35-åringen. Eller har han möjligen det? De står kvar väldigt länge där och pratar, De Bruyne och De Kuyper. Det kan bli vänsterdojan från De Kuyper, det kan bli högerdojan från De Bruyne. Någon det blir det definitivt. Här kommer De Kuyper med vänstern, rakt i muren. Rakt i rumpan på första bästa senegalesiska spelare. Och så rensning långt upp på den belgiska planhalvan. Och nu är det inte många sekunder kvar av den första halvleken. Senegal leder alltså kvartsfinalen, eller 16-delsfinalen, mot Belgien efter suveränt fint spel de första 25-30 minuterna. Men sen bara Belgien. Här kommer den långa passen mot Doku. Den är jättefint slagen. Den är lika fint nedtagen av Doku i närheten av det offensiva straffområdet till så är det bort med bollen, Tielemans var det, och så skott utifrån och så är det enkelt fångat för Diaw igen. Misslyckat skott av De Bruyne, alldeles förlöst ner i backen och studs upp till Diaw. Och där blåser han av första akten är avklarad i 16-delsfinalen. Två helt olika ansikten. Ett jättebra Senegal fram till drickapausen. Ett jättebra Belgien efter drickapausen. Men det enda målet, det har Senegal gjort.
1: Du får ta inspektera de respektive vattenflaskorna och se om det skiljer sig någonting, ja, innehållet i dem.
0: Verkligen nästan så.
1: Andreas Mats var ju också här under den första halvleken inne på en planstormning. Har du kunnat höra och se någonting mer om det, Tim?
2: Jo, men vi har kunnat tillskanska mig, så verkar det röra sig om 3 personer som planstormar då. Det är oklart vad deras mål eller mening var, om de ens hade något sådant. De ska i alla fall ha filmat sig själva när de sprang runt där, och ett 10-tal säkerhetsvakter hade vissa problem att fånga in dem, men samtliga greps till slut.
1: Vi hade ju rekordmånga, 9 afrikanska lag vidare till 16-delsfinal. 9 av 10 gick vidare, det var bara Tunisien som slogs ut i gruppspelet. Men väl i 16-delsfinal så är nu Sydafrika borta, Elfenbenskusten är borta, Kongo-Kinshasa är borta. Det är bara Marocko, semifinallag från senast, som är vidare så här långt. De slog i Nederländerna efter straffläggning och möter nu Kanada. Men möjligheten finns alltjämt för det Senegal som alltså leder efter den första halvleken mot Belgien med 1-0. Och så här låter Senegals Andreas Mats.
3: Mané, le centre de Mané qui arrive dans la surface de la tête d'Isman. Le but! Habib Diarra appelle le coup de tête d'Ismaël Assar sur le poteau. Habib Diarra qui marque pour le Sénégal dans cette première mi-temps. C'est son deuxième but dans cette Coupe du Monde.

0: Yaman Express med Jano Bandit B, så låter det på de senegalesiska hitlistorna just nu. Det är ju Senegal som leder efter den första halvleken av 16-delsfinalen i fotbolls-VM mot Belgien med 1-0.
1: Ja, och glada toner i Senegal, desto dystrare i Belgien. DH Les Sports, en belgisk tidning, skriver att Senegal leder 16-delen rättvist, och i deras live-kommentarsfält så är det fortfarande dyster stämning. En Erik skriver: är det bara jag eller blir vi dominerade? Och en Phil hjälper till, han skriver: nej, vi blir dominerade och vi har också tur att de inte leder med mer. The Guardian skriver att det 1-0-målet var väntat. Det var bara en tidsfråga innan det kom.
0: Men 0-1-underlägen kan ju vändas.
2: England var illa ute, men är i åttondelsfinal i fotbolls-VM där de möter Mexiko i Mexico City på Azteca-stadion. Kongo bjöd på extremt starkt motstånd och ledde länge. Ledning i den sjunde minuten för Kongo utav Brian Sipenga. Ett strålande fint anfall som han avslutade excellent i första stolpen. Pickford hade ingen möjlighet att rädda bollen. Och England jagade, England kämpade, England skapade chanser, England pressade. Men Kongos målvakt Lionel Mpassi, fullständigt strålande. Men så har ju England en spelare, en lagkapten, som bara måste göra mål i varenda match. Och Harry Kane gjorde det två gånger om. 1-1 kvitterat med kvarten kvar. Och sen nästan helt på egen hand, 5 minuter från 90. Ja, men då tog han sig loss i offensivt straffområde och dundrade in segermålet 2-1 för England, som är nöd och näppe, men ändå tog sig vidare från 16-delsfinalen.
0: Reporter Jonas Enarsson och med Ekots nyheter Peter Petrelius.
3: Och vi börjar med nordiska meloner. Hur låter det? Meloner uppfattas kanske som en frukt som importeras från sydligare breddgrader, men i själva verket odlades meloner i Sverige redan i början av 1600-talet. Under 1970- och 80-talet minskade produktionen av den svenskodlade melonen, men nu kan nordiska melonsorter vara på väg tillbaka.
4: Det låter som ett spännande projekt, tycker jag.
5: Fröexperten Martin Gren från Kinnekulle utanför Götene har superkoll på meloner.
4: Det man har odlat i Sverige från redan på 1600-talet och framåt, det har ju inte varit vattenmelon, vilket kanske de flesta äter då, utan det är ju mer nätmeloner.
5: Under 70- och 80-talet minskade den inhemska produktionen när transporter från andra länder blev enklare och billigare. Men nu vill Nordiska genresurscentret alltså få tillbaka melon odlingen till Sverige. Ja, varför skulle det vara bra då att komma igång med en egen odling igen?
4: Dels så kan man prata om livsmedelssäkerhet. Det kan även vara sånt som stärker landsbygden med jobb och så vidare. Om man, ju mer som odlas i Sverige, desto mer jobb.
3: Reporter Torbjörn Borg, P4 Skaraborg. Åklagaren överklagar domen mot en man i Kramfors som dömts för att ha tvingat sin fru att sälja sex till över 120 män. Mannen dömdes till 4 år och 5 månaders fängelse för bland annat grovt koppleri och försök till våldtäkt, men friades samtidigt för bland annat 8 fall av våldtäkt. Nu vill åklagaren att han döms på samtliga åtalspunkter och att straffet höjs, rapporterar P4 Västernorrland. Och Ukraina satsar på vapenexport i hopp om att dra in mer pengar under det 50 året av Rysslands anfallskrig. Det meddelar Ukrainas försvarsminister Mikhailo Fedorov. Kiev har skickat drönarexperter till flera länder i Mellanöstern. Och nyligen meddelade president Volodymyr Zelensky att landet förhandlar om försvarsavtal med omkring 20 länder.
6: Radiosporten, dokumentär.
7: Vad Nordkorea gör här i VM? Det vet jag faktiskt inte.
8: Det är något mystiskt med Nordkorea.
9: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
7: Jag sitter och funderar på vad gör de här?
6: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
7: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

0: Eliza Doolittle med Skinny Jeans.
1: Wimbledon, den anrika tennisturneringen, spelas just nu i Storbritannien och Novak Djokovic, han hade inga problem att ta sig vidare till omgång 3. Han ställdes mot Stefanos Tsitsipas, en gång i tiden rankad 3 i världen, idag 87. Och ja, han tog sig vidare i 3 raka set, 6-3, 6-4, 6-2.
0: Och Graham Potter har hyllats av de svenska landslagsspelarna under det världsmästerskap som för svensk del tog slut i natt när Frankrike vann 16-delsfinalen med 3-0. Men Potter stannar, åtminstone över EM om 2 år, även om någon annan skulle rycka i honom. Det sa han på dagens presskonferens.
2: I've been in football long enough to know that there's no guarantees anywhere. But from my side I really, really enjoy the job. I'm, as I said, honored to be here. Proud to be here. It's an exciting journey we have ahead. Lots of things we can do. So it's a fantastic job, huge honor. And as again, I'm very, very, very grateful for the support that I've had personally and the team's had since I've been in the job.
3: To be told it's a lifter. That's a promise.
2: Yeah.
0: Ja, vi får ta det som ett löfte. Potter som säger sig verkligen trivas och var stolt och hedrad över att få vara svensk förbundskapten även fortsättningsvis. Kontraktet, det är skrivet till 2030. Och alldeles strax, då drar den andra halvleken igång av 16-delsfinalen mellan Belgien och Senegal, där det afrikanska laget var klart bäst i den första halvleken.
4: Och nu kommer de, här kommer de framåt. Senegal på vänstersidan, bollen upp och det är... Inte mål, hur får han inte in den? Courtois missbedömer helt läget. Och just Ismaïla Sarr får ju ett drömläge. Men liksom snubblar när han ska lägga in den.
5: Kommer inlägget, här nicken i stolpen. Returen i mål! De spelar ju så himla bra fotboll. Och fint och vackert är det att se att de tar ett. Gör tar ledningen med 1-0 också. Han vittigar det andra målet. Efter Sars nick i stolpen så är Habib Diarra där och trycker in returen.
0: Men sen kom den där vätskepausen och sen kom ett starkt Belgien. Vad talar för att de också kan verkligen göra match här i den andra halvleken, Andreas?
4: Det är väldigt mycket sett till hur du såg ut efter drickapausen när det i princip bara handlade om Belgien. Det var ju en... väldigt märklig match, för man tänkte ju fram till målet och lite till att det här kommer ju Senegal fixa hur enkelt som helst. Belgarna såg ju helt vilse i pommes fritesen ut, men en oerhört stark comeback och del framförallt farliga långskott som Mory Diaw, Senegal målvakten, tog hand om. Och jag var väl inne på det i första halvlek en och två och kanske till och med 3 gånger. Romelu Lukaku. Nu ska han nämligen komma in. Han ersätter där det egentligen helt misslyckade Charles de Ketelaer som inte fick ut någonting av sin position som toppforward i Belgien i den första halvleken. Istället in med 33-åringen i sin 130:e landskamp. Han har gjort 91 mål på dem. Det är rätt hyfsat. Han har gjort ett mål tidigare detta VM. Han gjorde mål redan VM 2014 och gjorde han ett. Han gjorde 4 2018. Sen gick det inte alls 2022 när Belgien var väldigt bleka överhuvudtaget. Men nu har han gjort ett VM-mål igen i den här turneringen. Nu en av dessa 2018-belgare som alltså fortfarande förekommer i landslaget. Ska han in och försöka kvittera, men det är ju Senegal som drar upp spelet direkt efter avspark in i det offensiva straffområdet. Belgarna ser lite nyvakna ut. Det är match nu, Belgien. En tunnel från Mané som får tillbaka bollen. Skott utifrån, Texande Bröne. Senegal fyller på utanför straffområdet. Raketstart av Senegal i den andra halvveckan. Här kommer Mané igen. Han har redan tunnlat Kastanj där ute en gång. Nu får han in inlägget. Skott kommer utanför. Skott i ett hyfsat läge i alla fall för Ndiaye att sikta på den bortre stolpen från den här högersidan som Ndiaye arbetar ifrån, men får inte till skruven, får inte till styrkan i skottet och en bit utanför, men farligt med en gång. De är uppenbarligen väldigt bra i inledningen av matcherna. Senegal startade ju även första halvlek på det här raketliknande sättet. Nu sätter de också väldigt hög press. Det gjorde de ju inte alls efter drickapausen. Men Trossard, belgaren, kommer loss med bollen. Kommer in på offensiv planhalva. Nu har han ju gett en Lukaku att sikta på i det där straffområdet. Lukaku når inte den bollen. Bortrensat av Senegal. Lite grann i halvpanik faktiskt redan efter bara en och en halv minut av den andra halvleken. Hela vägen ner till Thibaut Courtois. Den så rutinerade belgiske målvakten som var helt snett ute vid ett tillfälle i den första halvleken när han skulle ta bort ett inlägg, blev istället närmast en framspelning till Ismail Assar som träffade stolpen och som sen inte kunde ta hand om sin egen stolpretur när han liksom snubblade. Senegal spelar den där flyfotade fotbollen igen som de gjorde i inledningen av den första halvleken. Ute på högerkanten för Ndiaye. Inga byten i Senegal. Bara ett byte alltså. De Ketler ut. Lukaku, den store in i Belgien. Och det blir mer en punkt att sikta på. De försökte ju väldigt mycket inlägg i den första halvleken. De tog Senegal bort medelst nickar och medelst kickar i relativt ohöljt lugn. Senegal på vänstersidan, man faller bra där, det är Ismail Jakobs, vänsterbacken. Då får Doku vara nere djupt, nästan ända nere vid hörnflaggan och hjälpa till i det försvarande Belgien. När Senegal har satt upp det där supertempot igen, 1-0 leder de med, 16-delsfinal i Seattle mellan Belgien och Senegal. Just nu Senegal vidare till en 8-delsfinal. Just nu på Belgien på väg till planet. Hem till Bryssel. Men det är bara spelaren i 48:e minuten. Leandro Trossard omkull, får med sig en frispark på egen planhalva. Ser lite surt på de senegalesiska spelarna. Fick lite halvont, men reser sig såklart snabbt. Det är VM 2006. Då har man plötsligt lärt sig resa sig snabbt efter hårda närkamper. Trossard mer i spelet igen på sin vänstersida. Belgarna anfaller, försöker komma fram centralt. Van Naken, den egentligen mest defensivt inriktade mittfältaren, högt uppe. Lämnar över bollen till Trossard. Nu är hela det belgiska laget inne på den offensiva planhalvan. Nu vill de ha en kvittering. Snabbt en kvittering och snabbt, likt England tidigare, komma tillbaka in i matchen och sen kanske också vända på kuttingen. Ska Belgien lyckas med samma sak som England gjorde, som vi låg under mot Kongo och Kinshasa, men som vann matchen med 2-1. Vänstersidans De Kuyper, dålig bollbehandling, fipplar ut bollen till ett inkast för Senegal på egen planhalv. 49:e minuten, 1-0 Senegal mot Belgien. Än så länge har inte Lukaku synts till alls, men han går ju där och vaggar utanför det senegalesiska straffområdet, inväntar det rätta tillfället, likt en toppanfallare ska göra. Kommer tillfället, så säger det pang. Det har vi sett åtskilliga tillfällen av och exempel på i detta VM. Lite avvaktande spel på mittplanen nu, 50:e minuten. Senegal har en frispark som de tar väldigt lång tid där. Till slut slår de den in till Mané centralt. Kan rädda ut till vänster till Jakobs. Jakobs vänsterbacken till Mané. Mané en bit utanför straffområdet. Han har varit oerhört bra. Mané, veteranen, tidigare Liverpool-stjärnan i Senegal. Hjälpt till mycket, skapat mycket. Är med i mycket av det som sker framåt. Nu vänder de ut på högersidan. De är jättebra på det, Senegal, och byter från höger till vänster. Där finns ju en Ndiaye. Han är farlig. Han sätter in bollen till Sar utanför det offensiva straffområdet. Där finns Mané precis på gränsen till straffområdet, ute till vänster. Nu tar han sig in, nu går det undan. Där kommer inspelet, där kommer läget och det är utanför. Det är oerhört nära att Diarra slår till för andra gången i matchen när han får inspelet från Sadio Mané ute till vänster. Han har liksom smugit bort från den belgiska uppvaktningen. Han får ett skottillfället precis vid straffpunkten, men vänster dojan är inte riktigt rätt inställd utan skottet utanför. Men väldigt, väldigt nära 2-0 Senegal, som har inlett andra halvlek lika förtjänstfullt som de inledde den första halvleken. Det vill säga, de sätter press på Belgien. Här kommer nästa Senegal. Släger det in i straffområdet och det är skott i mål. Courtois. 2-0 Senegal i den 51:a minuten.
5: Ismail Azar, hans fjärde VM-mål. Och Senegal har i alla fall ett skosnöre i åttondelsfinalen. 2-0 nu. De är fenomenalt bra i starterna, i inledningarna utav halvlekarna. Han springer mellan de belgiska mittbackarna, han springer ifrån dem. Mechele är så på efterkälken så att han är nästan i Antwerpen innan han når fram till Sarr, och Sarr med ögerdojan, pang upp i nättaket. Det är ett väldigt fint mål. Det är en oerhört teknisk finess som han får med sig bollen med. Ismail Azar, Crystal Palace-spelaren. Och nu har också han lagt sig i skytteliga diskussionerna. Det är en bra bit upp fortfarande till Mbappé och till Lionel Messi. Men Ismail Azar har gjort 4 mål detta VM. Det är oerhört starkt. Han hade ju ett skott i stolpen och nick i stolpen i den första halvleken. Vid den ena stolpträffen så gick returen ut till Diarra som rakade in 1-0-målet. Vid den andra stolpträffen försökte han själv sätta in returen men misslyckades med det. Men nu fick han ju göra mål även i den här 16-delsfinalen. Och efter 53 minuter så leder Senegal mot ett på nytt skärrat Belgien med 2-0. Vad har då Rudi Garcia i den belgiska verktygslådan? Det är nu han måste plocka fram allt vad han har där av skruvmejslar, skiftnycklar, hovtänger och annat för att på något sätt dyrka upp det här försvaret som Senegal har stått emot med och gjort det riktigt bra. Han har ju redan satt in en skruvmejsel i form av Romelu Lukaku. Lukaku har fortfarande inte fått bollen i något läge för Senegal har ägt alla de 8 minuterna som spelats av den andra halvleken. Men han hittade ju på saker i den första halvleken, Garcia, den belgiska förbundskaptenen. Efter drickapausen var det plötsligt bara Belgien, så att det är väl inte helt otänkbart att tänka sig någon liknande utveckling här i den andra halvleken. Men de måste ju börja göra mål. Annars är det hem till Belgien. Och läsa Tintin. 54 minuter. Här kommer Senegal igen på vänstersidan. Försöker de ta sig runt, försöker ta sig fram. Bra försvarsspel av Belgien i det här läget. Dokument, schysst tvåfotare på egen plan halva. Sen görs han ner och ska väl ha frispark till slut. Doku. Något slags lyckopiller ändå i den belgiska medicinlådan. Var väl en av få belgare som kunde gå ut från den första halvleken med högt buret huvud och med godkänt betyg. Nu är det en ny hård press från Senegal. De tänker inte dra sig tillbaka. De tänker inte bevaka, i alla fall inte än. Det är lite tidigt att börja göra det. Utan de vinner ju bollen på mittplan, drar på sig en frispark igen. Väldigt lätt dömd frispark från Martinez när Banaken bara får en liten knuff. Och belgarna tittar sig omkring, är förbryllade, är ut ur matchen i just det här skedet. Långa bollen upp mot Doku, vad hamnar den? Den hamnar i form av ett senegalesiskt inkast. 2-0 till Senegal, 10 minuter in i den andra halvleken mot Belgien i 16-delsfinalen.

0: Han har haft en egen karriär också. Niklas Strömstedt här med Oslagbara.
1: För oss till 16-delsfinalen i Seattle mellan Belgien och Senegal i fotbolls-VM. Det är 2-0 till Senegal, det är snart timmen spelat. Det är mängder med åtgärder från den belgiska förbundskaptenen Rudi Garcia som plockar ut Jeremy Doku in med Dodi Lukebakio istället för Benfica-spelaren. Jeremy Doku såg ursur ut. Oj, vad arg han var. Förståeligt med tanke på att Doku har varit bra. Men Lukebakio kan ju också hitta på någonting. Det är nämligen han som har bollen precis för Belgien som egentligen startar sitt första anfall i den andra halvleken. Det är läge möjligen för Lukaku att få in bollen i straffområdet. Men Lukakus passning går inte riktigt fram när han vill ha det till ett väggspel. Och Belgien får börja om på mittplan. Jo, han tog ut också Kevin De Bruyne. Var det sista gången vi såg 35-åringen i landslagströjan. Här kommer Lukebakio kan skjuta med vänster. Lukebakio skjuter. Det är senegaleser som kastar sig och täcker skottet från Dodi Lukebakio som har kommit in och likt Doku satt fart på den här belgiska högersidan. Bra jobb där, men bra jobb också av det senegalesiska försvaret. Ut med alltså Kevin De Bruyne, 35 år. Om Belgien nu torskar den här. Ska vi se, Lukaku vill kanske annat, för det är mycket Belgien nu. Lukaku in i straffområdet till Tielemans som skjuter i nätgaven, vill ha det till en hörna via senegalesisk försvarare. Jo, det var det nog också. Och andra halvleks första hörna hamnar hos de vitklädda från Centraleuropa. Där kommer Nicolas Raskin in istället för Kevin De Bruyne när närmast panikmässigt Garcia sätter på tidiga byten i den andra halvleken. Han bytte ju också en spelare, Kettler, istället för Lukaku i paus. Här kommer hörnan, den är klädslagen, den är lätt underrensad av senegalesiska spelaren när timmen precis passeras och 2-0 till Senegal. Habib Diarra och Ismaïla Sarr, offensiv spets, det vill många lag ha, det har Senegal. Hur mycket som helst egentligen. Sadio Mané har ju fortfarande inte gjort något mål i detta världsmästerskap. Men han har varit väldigt inblandad i det som har skett framåt för Senegal som nu kryper hem lite grann. Men det är ju halvtimmen och mer än så kvar att spela. Belgien får lätt promenera in med bollen genom Théat. Skickar ut det på vänstersidan till Trossard. Trossard har inte synts till särskilt mycket. Inlägget tänkt för Tielemans. Nickas ut till inkast för De Kuyper och Belgien snabbt kastat. Nu har redan nu känns de lite stressade. Det är inte heller någon vidare bra. De Kuyper tar tillbaka bollen. Skottläge för Van Aken in till Lukaku. Skottet från Dodi Lukebakio täcks även den här gången av Senegals försvar. Men nu är det mycket Belgien. Nu är det lite som det såg ut i slutskedet av den första halvleken. Senegal slutar med den höga pressen, droppar bakåt, låter belgarna mycket boll. Nya inkast kastas och så hittar domare Martinez något fel på det inkastet. Och det ska vara Senegals inkast och flera belgiska byten förbereds. Nu vet Rudi Garcia, förbundskaptenen, att han ligger ju superpäron till om Belgien ska åka hem redan efter 16-delsfinalen och misslyckas ju ytterligare ett världsmästerskap. Det gillar man inte i det landet som en gång i tiden hade något som de kallade för den gyllene generationen och som hela fotbollsvärlden, inte minst Sverige, tittade på och undrade hur gör de egentligen i Belgien för att få fram spelare på spelare på spelare på spelare. Det har väl kanske inte riktigt sett så ut de senaste åren. Leandro Trossard får ont i närkamp med Crépin Diatta, högerbacken i Senegal, och trygg slutet till, ligger kvar i gräset en stund. Trossard ska väl upp och ställa sig, det ska bli frispark, det ska bli fler belgiska byten i vilken sekund som helst. Domare Martinez springer ut och pratar med Garcia, förbundskaptenen i Belgien, som har åsikter om mycket, som känner pressen, som känner stressen, som vet att det här måste vi ju vända snart. Man tar in Diego Moreira, den unge från Strasbourg. Bara 21 år ung istället för den defensiva mittfältaren Van Aken, in med en anfallare till alltså. Man släpper upp hela det defensiva mittfältet åt Tielemans att ta hand om. Kan bli jobbigt när Senegal anfaller och då går domare Martinez fram för första gången med ett gult kort i handen. Och det är en sur Brandon Mechele, mittback i Belgien, som får det efter att ha varit alldeles åt skogen för tuff mot duktiga Ismail Assar vid mittcirkeln när Senegal var på väg att ställa om. Mechele in med allt han har. Ismail Assar fick rätt ont och Mechele fick ett kort. Första kortet i matchen till ett belgiskt lag där det finns massor med tveksamheter just nu. Det finns tveksamheter till humöret, det finns tveksamheter till hur de pratar och gestikulerar till varandra, med varandra på planen. Det är ett väldigt stressat och hårt pressat Belgien i den 64 minuten, underläge 2-0 mot Senegal. Senegal med stormsteg på väg mot en åttondelsfinal. Där kanske ett beskedligare motstånd än Belgien väntar. Vi får väl se. USA såklart i form av hemmaplan. Eller ett ungt Bosnien med den rutinerade Edin Dzeko på topp. Det är Bosnien eller USA som väntar i en 16-delsfinal för det laget som vinner den här matchen i Seattle. Som är 65 minuter gammal och som Senegal alltså leder med 2-0. Ingen fara nu med Sarr, målskytt. Uppe och spelar uppe och försöker sätta lite press på belgisk backlinje. Det går ingen vidare för Belgien och Trossard tar in bollen på den vänstra sidan av den offensiva planhalvan. Spelet tillbaka, planen är väl inte helt lyckat, men de reder ut det också med Raskin som har gått in som central mittfältare där när Van Aken gick ut, och så sätter man upp Moreira högre upp i plan tillsammans med Lukaku som ett tvåmanna anfall. Vad det ser ut som i alla fall på tv-bilderna från Seattle. Lukaku drar på sig en frispark precis på gränsen till det senegalesiska straffområdet. Nu tar Senegal alltid i världen alla tillfällen i akt för att dra ut på tiden vid fasta situationer. Och ska det dessutom bli ett senegalesiskt byte. Man plockar ut Papgay, den långa, stora, hårt arbetade centrala mittfältaren, in istället för honom. Vad hittar man där? Han får applåder i alla fall. Kamara kommer in istället för honom. Lamine Kamara in för Papgay på det centrala mittfältet i ett Senegal som leder matchen med 2-0. Belgien är ju oerhört stressade just nu. Vill ha någon slags ordning och reda i speluppbyggnaden. Börjar långt ner på egen planhalva med Arthur Thiat. Kommer en bit framåt och så är det så nära att just den nyinsatte Lamine Kamara kan bryta. Han gör det också. Han får nästan med sig bollen också, men då är det väldigt många belgare samlade precis utanför det egna straffområdet. Och Tielemans kan sätta upp en lång boll. Tänk för Luke Bakio. Det läser det senegalesiska försvaret som har varit oerhört bra. Som nya frisparkar. Hårt tacklad blir Leandro Trossard. Och så får Lamine Kamara som knappt har rört bollen ett gult kort efter ungefär varit med i matchen i en minut. Och det var nog också ett fullständigt korrekt kort det från domare Martinez. Det är lite ryckigt spel. Det är inget flyt i det belgiska spelet. Det är ett Senegal som trycker till i närkamperna, som vinner många dueller, som är bra med bollen. Det är ett frustrerat Belgien som liksom bara sätter in allt vad de kan. Det är mycket, det är väldigt mycket närkamper. Det är mycket för domare Martinez just nu efter snart 68 minuter och vi närmar oss den andra drickapausen att hålla reda på. Men än så länge har han skött det bra tycker jag, den hondurianske domaren Said Martinez. Belgien har flyttat in allt vad de har på offensiv planhalva. Tielemans har bollen. Ut med bollen på vänstersidan för Thiat, mittbacken som nästan är uppe som någon mittfältare. Då sätter Senegal igång den här jobbiga för Belgien pressen när Sarr, Ndiaye och Mané samarbetar, och då får de skicka ner den till Thibaut Courtois i det egna målet istället. Och börja om där. Snart 69 minuter in. 2-0 till Senegal. Senegal med stora kliv och med teknisk finess på väg till åttondelsfinal i fotbolls-VM. Dit kom de ju även VM 2022. Då var England för tuffa i den åttondelsfinalen. Men Belgien kan fortfarande hitta på saker. Där anfaller de vitklädda på vänstersidan. Framåt kommer Moreira. Moreira sätter in bollen i offensivt straffområde. Skickas rakt upp i luften. Den där hemåtpassningen som det blev var lite vansklig. Den bollen studsade bakåt istället för framåt från Lamine Camara, som har haft en knepig inledning av sitt inhopp, redan varnad, och där en rensning som kunde ha gått helt åt skogen, men Moridiao i Senegals mål var med på den och fångade det.

0: Belgiska spelare, mycket snack. Framförallt är det belgiska laget på oerhört dåligt humör.
1: Jag passar på att googla, söka, vad väger egentligen Romelu Lukaku? Dryga 100 pannor. Stor kropp, bara runt på det där.

0: Mystical Magical med Benson Boone och Belgien Senegal med Andreas Mats.
1: Sextondelsfinalen i fotbolls-VM där drickapausen är slut, där Belgien ligger under med 2-0 mot ett mycket välspelande Senegal som nu gör byten. Man sätter in den här supertalangen, 18-åringen Ibrahim Mbaye. Dåliga nyheter för Belgien, ytterligare dåliga nyheter. Man tar ut Ndiaye, sen tar man också ut Habib Diarra och in med Pap Sarr som vi ju känner från Tottenham. Det är bra spelare man sätter in här. Det är mycket för Belgien att hålla reda på just nu i den här matchen. Det är liksom, det är inte mycket som går Belgiens väg. Men ut med målskytten Habib Diarra, ut med Iliman Ndiaye som inte har gjort mål i den här matchen, men har gjort mål tidigare i VM. Ismail Assar, målskytten, han är kvar på plan och han är ett ständigt hot mot Belgiens försvar. Men Ibrahim Mbaye, Paris Saint-Germain, 18 år, pass på där Belgien, där kan det hända grejer. 74 minuten, minst tre tillagda minuter, lite mer kanske, det har varit en del skada och brott. Belgien jagar och jagar, Belgien har ju också gjort en massa byten. Man har till exempel satt in Romelu Lukaku, man har satt in Dode Lukebakio, Diego Moreira. Det är offensiv kraft här, det är just Lukebakio som har bollen på högersidan. Försöker ta sig in och så är det jättefint försvarat. Det är klassförsvar av Senegal på vänstersidan. Och Ismail Jakobs, så får man upp bollen på samma vänstersida här. Stormar de fram med Kamara. Kamara kan sätta in bollen i offensiv straffområde. Stannar upp nere vid kortlinjen. Väntar in kyligt sina medspelare. Väntar in vänsterbacken Jakobs. Och så spelar man runt bollen istället uppe på mittplan.

0: Då har man ju förflyttat hela handlingen till Belgiens planhalva istället, och då går ju tiden jättefort för senegaleserna. Oerhört taktiskt skolade, oerhört fint framträdande och genomförande hela vägen. Och så får Belgien liksom bara jaga boll och se bollen långt ifrån sig. Då använder man även duktig målvakten Mordiao i Senegal. Och det är mycket slå ut med armarna och mycket snack i det belgiska laget, där man inte någonsin egentligen i den här matchen har varit riktigt nära. Har de en halvchans i första, eller ett bra skott i första som Mordiao räddade. Det är Belgiens bästa chans hittills i 16-delsfinalen. Senegal håller fortfarande bollen inom laget. Kvarten kvar nu, ordinarie tid. Diao sätter bollen rakt upp till Idrissa Gueye, den rutinerade centrala mittfältaren. Så inbegriper man den rutinerade yttern Sadio Mané i det också. Så lägger sig Sadio Mané i närkamp, med Tillemans får med sig en frispark. Och då tar man god tid på sig. Det är fler och nya belgiska byten på gång. Det är mycket desperation nu. Det är fortfarande inte Axel Witsel som ska in, utan Thomas, var det Meunier som var på väg in, eller vem var det? Det får vi svar på om en liten stund. Det är ju en back, vad ska man in med honom att göra? Framåt då kanske istället för Belgien centralt. Det är hela Senegal nu på egen plan halva i den 77:e minuten, ledning 2-0. Just i det här läget Senegal vidare till åttondelsfinal. Ska Belgien hitta på? Upp med bollen på Lukaku, trodde man, men det har inte varit särskilt många inspel från kanten. Skott långt utifrån från Teat, rakt i ryggen på senegalesisk spelare. Då blir det senegalesisk spelvändning. Så där snabb var kanske Sadio Mané för 10 år sedan. Den där bollen hinner han inte, utan han glider hela vägen ner till Thibaut Courtois. Och så får Belgien starta en nya framstötar med Mechele och med andra framåt i det här läget av matchen, där de inte riktigt är nära än så länge, men det kan ju ändras snabbt. Luke Bacchio på högersidan, in med bollen till Trossard. Trossard 10 meter utanför det offensiva straffområdet. Här kommer inlägget, tänkt för Lukaku, blir inte så. Det blir nick istället, rakt ner på första bästa senegalesiska spelare, som rensar bollen rakt i luften. Den kommer lika snabbt tillbaka i straffområdet. Oerhörd satsning från senegalesiska försvarare som kastar sig för att få bort bollen. Luke Bacchio fångar upp den, fintar ett skott precis vid gränsen till straffområdet. Där skjuter han utanför, men det är inte mycket. Det är inte många centimeter mellan den högra stolpen och Mordiao och bollen, men den är utanför och det är inspark för Senegal. Bra insats där av Dori Luke Bacchio, som försöker skruva den mot det bortre krysset, och det är oerhört nära att det går också. Belgiens kanske näst bästa chans. Jo, man sätter in rutinerade Thomas Meunier in istället för yngre Maxime de Kuyper. Ska Meunier försöka ta tillvara på all den offensiva ytterbacksförmågan han hade i alla fall 2018. Han har ju hunnit bli 34 år. Vi minns Meunier från Dortmund-tiden kanske framförallt. Han är numera i franska Lille. Men ska han kunna ändra på något? 79:e minuten och fortsatt inga mål för hans Belgien. 2-0 ligger de under med mot Senegal, som är det laget som dirigerar matchtempot, som är det laget som har det betydligt större kunnandet, passningsspelet, tekniska förmågan, taktiska förmågan. Här kommer de igen. Sadio Mané på vägen i straffområdet. Farligt, fullt med senegalesiska spelare. Där fanns ju Sarr att sikta på. Det var det han gjorde, Mané, men det bryts ut till ett inkast för Senegal i höjd med straffområdet ute till vänster. Oj, vad bra han har varit, Sadio Mané, i den här matchen. Kanske inte lika framstående i de två första matcherna mot Frankrike och Norge. Kommer med speltempo från den saudiska ligan, men nu är han uppe där igen i det gamla tempot. Mané med dagens andra tunnel. Den här gången lyckas han inte ta hand om bollen på andra sidan Mechele, utan Mechele rensar undan bollen, men bara till senegalesiska spelaren bit in på offensivplan. Än så länge har vi inte fått se supertalangen Ibrahim Mbaye i Senegal. Han har inte fått några passningar. Senegal älskar att anfalla på den här vänstersidan med Mané och med den duktiga vänsterbacken Ismail Jakobs. Det är just där man anfaller. Det är Mané igen. Nu sätter han ut bollen just mot Mbaye. Här kommer han. Mbaye lägger bollen framåt. Det finns Kamara att sikta på. Det fanns också Ismail Assar att sikta på. De får inte in bollen till Sar. Belgarna försvarar sig, sliter och kämpar, och det går ju inget bra för Belgien, för de klarar inte ut det heller. Och nu kommer de åka på en frispark mot sig precis utanför straffområdeslinjen. Det är alldeles för hårt och bryskt försvarsspel Kastan den här gången, som tufft sätter in en tackling på Ismail Assar och frispark till Senegal i höger position utanför straffområdet. Alltså vid sidlinjen av straffområdet, mer än av själva straffområdeslinjen. Ute till höger, det är domare Martinez som pekar på var bollen ska ligga. Det här är ju ett superläge med mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid. 2-0 ledning för Senegal. Nu kanske de går för 3-0. Det är Monaco-spelaren Lamine Camara. Han som kom in och blev varnad efter bara någon minut. Där står han och gestikulerar hur han vill slå den här frisparken med högerdojan. Där finns också en vänsterfot att ytterligare försvåra för Belgien. Det blir mot den bortre stolpen. Den nickas väldigt enkelt bort av Mechele. Och så får Senegal istället bollen nere vid mittcirkeln. Fin mittfältare Idrissa Gueye med den längre bollen ut på vänstersidan, tänkt för Mané. Mané når inte den, han har sällskap där av Ibrahim Mbaye. Och så skickar belgarna ut den till ett inkast, och det är ingenting som fungerar för Belgien. Ett snabbare kastat av Senegal som breddar ner, breddar tillbaka, breddar hem. Lugnt och fint spelar de i den egna backlinjen. De är långt ifrån den belgiska pressen. De är iskalla i bollbehandlingen och spelar trianglar runt de belgiska spelarna som springer och skriker. De viftar, de har sig. De blir i vissa delar av den här matchen faktiskt utspelade av Senegal, och den belgiska gyllene generationen går mot sitt slut. Jag har svårt att tänka mig att Courtois, De Bruyne och de andra, Witzel och Lukaku, finns med i EM-diskussionerna om 2 år. De måste skicka fram nya talanger nu. Det måste hända något i Belgien. Den här generationsväxlingen från den gyllene generationen till den inte så gyllene, den har inte gått bra, helt enkelt. För det är inte samma flyt, det är inte samma offensiva kraft som när Eden Hazard och de andra hade lekstuga på motståndarnas planhalva. Luke Bacchio med bollen för Belgien. In med bollen, och så en hyfsat farligt läge i alla fall för belgarna att kvittera. Men det blir inte, eller reducera, det blir inte något av det heller. Det är Castagne som är sist på den bollen. Kastar sig fram, men 1,5 meter utanför kommer Kastans nick. Där fanns fortfarande Lukaku i det där straffområdet, men Lukaku har ju inte gjort någonting sedan han kom in i paus. 83 minuten, Senegal leder med 2-0 och behärskar spelet. Men här blir de av med bollen på offensivt del, kan bli farligt. Här kommer avslutet från Tielemans, över med vänsterdojan, lagkaptenen i Belgien, han som är den som har ansvar för det här laget nu. Trycker till, men alldeles för mycket fot under bollen efter ett slarvigt uppspel från de hittills sett till matchen väldigt skickliga uppspelande senegaleserna. Och så kom läget för Tielemans, men det kunde de inte ta tillvara på heller, belgarna. Gratis chans där efter i alla fall halvslarvigt uppspel. Tycker domare Martinez att Senegal ska sätta lite högre fart när de ska sätta igång spelet. Det tycker ju hela den belgiska befolkningen och alla som gillar belgisk fotboll också. Till slut kommer de igång med bollen, i alla fall Diaw med lite längre boll den här gången. Och så kommer ett läge för Mané mot straffområdet efter slarv. Och så räddar Courtois returen rakt ut, och det är belgare som kastar sig för att rensa undan det. Senegal fyller på. Nu är det många senegaleser utanför det belgiska straffområdet. Nu går de för 3-0. Stannar upp. Nu är de sådär coola med bollen igen, och så kommer en offside av vinkning. precis när Senegal förberedde sig för något annat. Och då var man är alltså offside när han får gratisläget. Men fick han den verkligen av en lagkompis? Det såg ut som ett misslyckat belgiskt uppspel som Jorden studsade på en lagkompis till Mané innan han gick fram, och så blev det ingenting av det. 85 minuter, 2-0 till Senegal mot Belgien. Luke Bakio med bollen ute till vänster i höjd med straffområdet ungefär, spelar bollen ner tillbaka till Van Aken, till Thiat, mittbackarna i Belgien. Thiat tvingas dra sig tillbaka och så sätter man fin press, och då vet varken Van Aken eller Thiat hur de ska spela. Thielemans är ett alternativ, men det där bollen läser ju senegaleserna. Nu stormar de fram igen. Här kommer Mané, vad bra han har varit i den här matchen. Sadio Mané stannar upp en bit in i straffområdet, skjuter via belgiska spelare som till slut närmast i panik rensar ut bollen på mittplan. Lukaku är med nere i försvarsspelet och hjälper till. Nu vänder istället belgarna på spelet. Moreira med bollen. Moreira på vänstersidan, den långårige. Vad har han för spelalternativ? Han har Castagne lite längre ut till höger. Man in med bollen till Lukaku som försöker klacka bollen till Trossard. Misslyckas med det. Bollen hamnar tillbaka i senegalesiska straffområdet. Och Lukaku skjuter i mål! Ja, han är ju en sån där spelare som bara behöver ett läge. Och då drar han in den i mål. Och då är det match igen med mindre än 5 minuter kvar av ordinarie tid. Och Romelu Lukaku har gjort mål igen. Få 1 nu, reducerat för Belgien, reducerat, och det här kommer ju sätta all fart som bara finns i det belgiska laget. Nu vet de att de kan göra mål på omöjliga Senegal. Han skarvar in inspelet som han gjort så många gånger tidigare, den store belgaren. In med bollen i mål bara. Det är det enda som finns i skallen, och han går ju inte att flytta på den enorme Lukaku. Sis försöker liksom peta bort honom innan han når bollen. Men det är Romelu Lukaku, hans andra boll den här VM-rundan. Hans 7:e världsmästerskapsmål sett till hela VM-historien. Och nu är det lite riksdag bland Senegals spelare som diskuterar. Det är den 87:e minuten. De leder, men nu bara med 2-1 efter Romelu Lukakus reducering. Nu kommer det bli ett Belgien som satsar precis allt vad de har framåt. Lukaku gestikulerar till sina medkamrater, till sina lagmedspelare. Framåt! Framåt! Han själv springer för att ge exempel hela vägen ner till Diawi. Senegals mål stör honom lite, men uppspelet från Diawi är bra. Och så kommer läget för Mbaye i straffområdet, och så skjuter han en över utanför. Och helt snett och vint från 18-åringen som plötsligt fick ett läge i utkanten av det offensiva straffområdet. Oj, vilka spännande minuter vi har kvar i 16-delsfinalen mellan Belgien och Senegal. Så Senegal leder med 2-1 där Romelu Lukaku har gjort målet, där Romelu Lukaku har bollen. Spelar in en central till Thielemans, Thielemans vidare till Trossard, och så är det brytning, fin brytning. Det är ofta så att belgarna tar lite för gott om tid på sig när de får bollen. Då dyker en blixtsnabb senegales upp och snor bollen. Det har skett hur många gånger som helst. 88 minuten, 2-1 till Senegal mot Belgien. Slutskedet av 16-delsfinalen där en motståndare ska vaskas fram senare i natt när USA tar sig an Bosnien-Herzegovina. Här kommer nya bollar upp mot senegalesiska straffområdet, ut till vänstersidans Moreira. Moreira med en fin dragning, bollen till Trossard utanför straffområdet. Trossard siktar på Lukaku och bollen i mål! Det är kvitterat! Thielemans får ju skallen på den här efter en helt misslyckad utrustning av Mori Diaw i Senegals mål, som ska boxa bort det där inlägget. Kommer helt snett och lagkapten Thielemans nickar in kvitteringen med bara 1,5 minut kvar av ordinarie tid. Med bara 2 minuter sedan, 3 minuter sedan Lukaku gjorde 2-1. Och Belgien är med i VM 2026 igen efter att ha varit helt borta, helt på väg till planet hem. Men oerhörd styrka, oerhörd moral från det belgiska laget att de kan resa sig från detta. Men klent försvarsspel från Senegal och från målvakten Diaw, som är galet snett ute på det inlägget. Och mittbackar som ramlar, mittbackar som faller. Senegaleser som vädjar om en frispark, tycker Thielemans är för tuff. i närkamperna med Niakate och med Sis, mittbackarna i Senegal. Men det har de ju inget för. 2-2. Tielemans. Det är vild glädje bland de belgiska supportrarna i Seattle, såklart. Det här var ju uppgivet, det här var kört. Vad ska Senegal hitta på nu? Nu är det belgarna som går på gaserna här i Seattle och bara känner att det här fixar vi ju, det här tar vi ju. Då passar Martinez, domaren, på att varna Rudi Garcia, den belgiske förbundskaptenen. Han kanske har varit ute och viftat lite utanför sitt tekniska område eller något. Oklart varför, men varnad blev han. Han kan inte ha varit arg på någonting, för att Belgien har ju precis kvitterat. 90 minuter är passerat. Det är spel nu på tilläggstid i Seattle, och i det här läget så pekar allting på att det kommer bli förlängning i 16-delsfinalen om inte Senegal hittar på något här precis i slutskedet. Vilka dramatiska slutminuter. Det var ju klart. Senegal med den fina fotbollen hade 2-0 in i den 86:e minuten. Då kommer Romelu Lukaku 2-1 och sen Tielemans i den 89:e. Sju minuters tillägg är det här i den andra halvleken. Klockan har tickat en minut av dem när Senegal på nytt försöker ta sig framåt. Nu får de ju vända upp, nu får de ju börja spela offensiv fotboll igen. Bollen upp mot Ismaïla Sarr, han når inte den, utan belgisk försvar och belgisk målvakt i form av veteranen Courtois tar hand om den. Courtois med vänstersläggaren upp på den senegalesiska planhalvan. Där finns Lukaku, han tar ner den här bollen. Han tar bort sina försvarare, han närmar sig straffområdet. Här kommer Romelu Lukaku ut till höger, Tielemans bildspelet och en rensning av egen senegalesisk spelare ut till en belgisk hörna. Och vilken tryck det är nu. Och nu spelar ju plötsligt Belgien en helt annan fotboll. Och vad råstark han är, Romelu Lukaku. När han får ut bollen till Lukaku är det på högersidan som försöker hitta in med den. Men misslyckas med det. Hörna från höger för Belgien. Just nu plötsligt i det berömda förarsätet i matchen. Där kommer hörnan in. Nickas bort den senegalesiska föret. Han hamnar tillbaka. Väl ute till höger för hörläggare Tielemans. Lukaku in med bollen. Det är bra slaget, men det är Moridiao den här gången. Kommer han rätt på inlägget. Blir lite störd när han ska sätta igång spelet. Ska väl ha en frispark. Han kan inte störa en målvakt som ska skjuta en utspark. Och så är senegalesiska spelarna på domare Martinez som tycker att det ska vara en varning på Mechele. Och han ska ju, min själ, passa sig, för att han har ju redan ett gult kort. Då ska han ju inte tackla till Moridiao när han ska slå en utspark. För då skulle det kunna bli ett rött kort. Och så är det väl två bollar på plan och skickar man ut den. Och så är det väldiga diskussioner. Det är snart tre minuter av de sju tillagda minuterna spelade. Det är 2-2 mellan Belgien och Senegal i 16-delsfinalen. Det är just nu förlängningsläge. Nu har han fått rätt boll, Moridiao, Senegals målvakt, som i slutskedet av matchen fått släppa två bollar till sig. Det fanns ingenting som tyder på att Belgien skulle ta sig in i det här. Ingenting annat än Romelu Lukakus råstyrka. Det var det som hände, det var det som smällde. Det var där Belgien kom in i matchen. Insparken från Diao hamnar till slut hos kollega Courtois, som har en enorm ett enormt tillslag med vänsterdragan hela vägen upp till Lukaku. Pass på nu Senegal, för nu stormar de fram i form av Moreira, som så när tar hand om bollen från Lukaku. Moreira får tillbaka den av generösa senegalesiska spelare, så det inkast inte det, utan det är offside av vinkat sådär lite lagom sent som det ofta är, och frispark för Senegal. Fyra minuter av sju tillagda. Bara tre minuter kvar att vifta på om det ska bli några fler mål och inte förlängning i den här matchen. Senegal vill framåt. Här stormar Ismaël Jakobs, vänsterbacken, fram. Smäll Jakobs hög med staffområdet, tar sig förbi första uppvaktningen, tar sig in i staffområdet, stannar upp lite, spelar bollen tillbaka. Nu spelar Senegal och Idrissa Gueye utanför det belgiska straffområdet ut till Mbaye, 18-åringen. Vad ska han hitta på? Han spelar ännu längre tillbaka. Och så hamnar bollen djupt nere i mittcirkeln. 4,5 minut spelat av de 7. Senegal har bollen på offensiv planhalva men kommer liksom ingenstans. Belgien har befäst sitt straffområde ut på högersidan igen för Senegal. Det går långsamt, det kommer inte fram, de kommer inte framåt. Det är sidledsspel. Där finns Lamine Camara, Monaco-spelaren. Där finns längre ut, ännu längre ut till höger, Diatta, högerbacken. Han får den också, men han kommer ingenstans. Tillbaks till Camara. Senegal funderar på den där blixtrande spelsnabbheten igen. När kommer omställningen till snabbt spel in i straffområdet? Inte än så länge. Det är fortsatt spel utanför det offensiva straffområdet. Det är bollen hela vägen ner i mittcirkeln där mittbacken Sis står och dirigerar spelet. Så är det Mbaye som vill framåt, så är det bra försvarsspel av belgarna som bara skickar upp bollen. Då ligger Lukaku lite grann på lur i mittcirkeln. Han får inte bollen utan Senegal tar den igen. Passerar mittlinjen där in på den offensiva delen av planen. Nu var det länge sedan belgarna fick bollen, men det var andra sidan ett Senegal som inte kommer någonstans framåt. Ut med bollen på Mbaye, högerbreddaren, 18-åringen. Lite utanför straffområdet, 5 meter. Några överstegsfinter, bollen in centralt istället. Idrissa Gueye som skjuter, och det är inte så himla dåligt i det här skottet. Ett studsande lågt hårt skott, men halvmetern utanför den högra stolpen. Och precis allt tyder på att man får mycket fotboll för pengarna i Seattle den här dagen snedstreck kvällen. Vi går mot förlängning, nämligen i 16-delsfinalen. Tänk, Senegal ledde med 2-0. Hade allt, hade spelet, hade passningarna, rubb och stubb. Belgien hade ingenting, men Belgien har Romelu Lukaku. Han gick in och gjorde 2-1 och han fick med sina lagkamrater och inte minst Youri Tielemans att göra också 2-2. För det är ställningen med bara 1,5 minut kvar av tilläggstiden. Belgien med bollen, Moreira gör som kull, rullar 18 varv, vill ha frispark, får inte det. Romelu Lukaku springer förbi Moreira och säger ställ dig upp, ligger inte där och larvar dig. Senegal sätter upp bollen och får med sig ett offensivt inkast nästan ända nere vid den högra hörnflaggan. Ska de dra någon nytta av det inkastet innan domare Martinez säger att nu är det 5 minuters paus innan förlängningen börjar? Ja, de vill i alla fall göra det, för de kastade snabbt till Mbaye. Mbaye in centralt, in med bollen i straffområdet. Möjligen från Jakobs. Här kommer inlägget. Det är ganska snett slaget. Där fanns inga senegalesiska spelare vid den bortre stolpen. Och så ut till ett belgiskt inkast. Och då har det gått mer än de där 7 minuterna. Och då finner Martinez det för gott att blåsa av. Det blir förlängning i 16-delsfinalen mellan Belgien och Senegal. 2-0 till Senegal blev till 2-2 när det bara var 4 minuter kvar av ordinarie tid. Mål i den 86:e och 89:e minuten för ett Belgien som kämpat sig tillbaka. Eller kämpat sig in i matchen, för det var de nog inte innan de där målen, men nu är de med.
1: Och för alla fotbollsälskare så blir det ännu mera fotboll tillsammans med Andreas Mattsson bara ett par minuter.
2: Och tro det eller ej, annan sport än fotboll har faktiskt spelats i USA. Bland annat pingis på absolut högsta världsnivå. Det handlar om VTT-turneringen Grand US Smash. Den högsta kalibern av pingis-turnering. Att likna vid tennisens Grand Slam exempelvis. 3 svenska spelare har vi haft i turneringen, men det blev uttåg för 2 av dem redan i första omgången. Anton Kjellberg och Elias Ranefur fick se sig besegrade, men Truls Mörgård tog sig precis vidare till 16-delsfinal. Han slog den 20-åriga tysken André Bertelsmeier med 3-2 i set. 12-10 i avgörande femte set, farligt nära där. I 16-del väntar nu antingen amerikanen Kanak Ja eller britten Tom Jarvis. Dessa två gör upp runt klockan 5 på morgonen svensk tid.
1: Och vi var ganska många som redan hade räknat in Senegal vidare till åttondelsfinal, hade 2-0 mot Belgien med 85 minuter spelade.
0: Bollen hamnar tillbaka i senegalesiska straffområdet och Lukaku skjuter i mål! Han är ju en sån där spelare som bara behöver ett läge och då drar han in den i mål och då är det match igen med mindre än 5 minuter kvar av ordinarie tid. Och Romelu Lukaku har gjort mål igen. Trossard siktar på Lukaku och bollen i mål! Det är kvitterat. Tielemans får ju skallen på den här efter en helt misslyckad utrustning av Mori Diaw i Senegals mål, som ska boxa bort det där inlägget. Kommer helt snett och lagkapten Tielemans nickar in kvitteringen med bara 1,5 minut kvar av ordinarie tid.
3: Hier is Moreira op de linkerkant, zijn verdienste dat hij druk ging zetten, waardoor die bal met een capriool tot bij Meunier kwam. Voorzet van Trossard in de box. En daar zit hij ernaast. En hij gaat erin. Hij gaat erin. Het is Tielemans. Het is niet te geloven. Het is niet te geloven. België keert terug. België verrijst uit de doden. Dit hou je niet voor mogelijk. Dit hou je niet voor mogelijk. Alles leek verloren. En België keert terug. Een bal in de box. En de doelman die de mist in gaat. En Tielemans kopt hem erin. Het is zoals tegen Japan. Het is de verrijzenis van de Rode Duivels. Ongelooflijk. Juri Tielemans. Zo slechte wedstrijd gespeeld. En weer Moreira aan de basis. De voorzet is van Trossard. En Diaw komt daar, maar zit naast de bal. Flatertje van de doelman. Oh, voorstel maar toch top. Dat is voetbal. Dat is voetbal.
1: Wat sa han, Tim?
2: Att Belgien kvitterar och att han är jätteglad, tror jag. Vi har ju följt live-kommenteringen i DH Les Sports, en belgisk tidning. Det har varit dystra toner där idag, men nu skriver en Phil: jag tar det, det är inte välförtjänt, men jag tar det.
1: Och det blir alltså förlängning mellan Belgien och Senegal. Vinnaren här kommer ju sen möta vinnaren mellan USA och Bosnien-Herzegovina. En 16-delsfinal som börjar om knappa 2 timmar. Men en annan 16-delsfinal avgjordes ju tidigare ikväll.
4: England är vidare i VM efter att ha slagit ut Kongo-Kinshasa, och Harry Kane blev matchhjälte med sina 2 avgörande mål i andra halvlek. Och förbundskaptenen Thomas Tuchel hyllar sin superstjärna.
5: Harry Kane, he just keeps on deciding games. Is this the best you've ever seen him?
6: Yeah. It's getting better.
4: Är det här det bästa vi har sett från Kane, var frågan. Och ja, han blir bara bättre, var svaret från Tuchel. England hade en tuff match mot Kongo-Kinshasa och arrangemanget kom inte gratis.
6: Well, we kept believing, we had the worst start possible, first shot, first goal from, yeah, maybe a half chance they scored, then it became even more difficult.
4: Det såg ett tag ut som nollan aldrig skulle spricka för England efter en suverän målvaktsinsats från Kongomålvakten Empassis, någon som Tuchel passar på att hylla.
6: When we were knocking and knocking, the guy was incredible, the kind of saves he had. But full credit to the mentality and to the belief. Well done.
1: Reporter här Fredrik Enberg, och England ställs nu mot Mexiko i 8-delsfinal.
0: Och nu ska alldeles strax förlängningen börja mellan Belgien och Senegal i 16-delsfinalen i Seattle. Påminner om att Senegal ledde med 2-0 och var ett oerhört mycket bättre lag än Belgien. Men där de sista 5 minuterna av ordinarie tid, Belgien plötsligt vaknade till och egentligen helt och 100% bara tack vare Romelu Lukaku. Men nu är förlängningen igång och här kommer en baj för Senegal. Senegal som har inlett de båda halvlekarna i ett oerhört tempo, varit oerhört mycket bättre. En baj får tillbaka bollen av Mané. Bollen är utanför det belgiska straffområdet precis i inledningen av den första förlängningskvarten. Det har bara gått sekunder och Senegal sätter full fart framåt. Vi såg här på tv-bilden att Nicolas Jackson, Bayern München-spelaren, är på väg in för Senegal istället för Sadio Mané, men det bytet har inte blivit verkställt än. Sadio Mané oerhört bra ute till vänster på topp för Senegal, alltså snart färdigspelad, men än så länge kvar på plan och förmodligen väldigt trött i sina 34-åriga ben. Han har jobbat stenhårt. Nu har Senegal dragit sig tillbaka lite grann på egen plan. Alva, bollen hos Diaw, målvakten som var olycklig vid det andra belgiska målet. Han skickar upp den på offensiv del. Då väljer belgarna att börja om nere hos sin målvakt för att liksom, kvittera även där. Courtois, gulklädd, lång, ståtlig ut med bollen till stundtals ganska osäkra mittbacken Brandon Mechele. Han är ju varnad. Senegal försökte få det till att han skulle haft en till. Man skickar upp det på Lukaku. Den här gången går Lukaku omkull i en kamp med Niakate, mittbacken i Senegal, som ju Lukaku har flyttat på några gånger tidigare. Då väljer Belgien att anfalla på vänstersidan med Diego Moreira, inhopparen. Moreira med det långa året kommer inte fram. Stopp, stopp, stopp från senegalesiska backar. Men inget vårdat uppspel den här gången, utan belgarna börjar om nere hos Courtois. Meunier på hög backsplats nu. Dagestan får flytta till vänster och kanske dessutom in i en lite mer centralt spelande roll i den belgiska backlinjen. Ut på vänstersidan just och snubblar Diata till det lite grann för sitt Senegal, och så får han en väldigt enkel frispark med sig när han bara lägger sig där och låter domaren Martinez blåsa frispark för det. Och då ska väl de där byterna möjligen ske. Det är precis vad som görs i Seattle efter 2,5 minut av tilläggstiden. Färdigspelat för Sadio Mané. Kanske i landslagskarriären, kanske bara i den här matchen. Oklart att veta. 34-åringen lommar sakteliga av planen. Det gör också hans kollega där på vänsterkanten, Ismail Jakobs. Vänsterbacken, Galatasaray-spelaren. Och in istället med Nicolas Jackson, som får stora, stora applåder när han kommer in. In med El Hadji Malik Diouf som vänsterback. Och den där vänstersidan vill man ju anfalla på i Senegal. Och nu får man in picka fräscha, färska ben där. 94 minuten. Tilläggstid är det ju inte. Förlängningstid är det i Seattle. Första förlängningskvarten. Än så länge väldigt chansfritt i den här förlängningen, som alltså är 4 minuter gammal snart. Men Senegal har haft det mesta av bollinnehavet utan att kunna utmana framåt. Det är klart att båda lagen lite grann säkrar hemåt nu. Det är lite osäkerhetskänsla, inte minst hos Senegal, som släppte in 2 sena mål. Nu kommer den långa bollen upp mot Sarr. Sarr springer och jobbar. Jackson finns där också. Jackson når inte den. Inte heller Sarr. Har man flyttat in Jackson centralt, och så är det Sarr som tar Manés plats ute till vänster i det senegalesiska anfallet. Sarr som gjort ett av Senegals mål. Vänsteranfall då från Belgiens sida istället. Då är en Bay där, 18-åringen, och gör ett jättefint defensivt jobb. Tar bollen, får med sig frispark. Jag tyckte Castagne inte var någonting överhuvudtaget att blåsa frispark för. Slår ut med armarna, har varit mycket gester från de belgiska spelarna i hela matchen. Inte minst när de låg under med 2-0. Då var det väldigt mycket snack och gester laget, inom laget. Har ju varit lite bättre humör. Och så nya byten i Senegal som vill ha in väldigt mycket fräscha ben i det här skedet av matchen. Ut med Idrissa Gueye. Ghana kallad, spelmotorn, veteranen på det centrala mittfältet. Vad plockar man in där då? Man plockar in en annan Ndiaye. De har ju två, det är det Sheriff Ndiaye som kommer in för honom centralt på det senegalesiska mittfältet. Det är mycket att hålla reda på nu. Mycket byter, inte minst från Senegals sida. Nej, det är Sapoko Ndiaye som kommer in. Fela mig. Samma namn, annan spelare. Bollen i den belgiska backlinjen. Lugnt och säkert och långsamt går det där städes. Ut med bollen på vänstersidan för Théat. Mittbacken, ska han sätta fart framåt? Han gör inte det, utan han spelar in till Tillmans. Central mittfältare och målskytt för Belgien i den här matchen. Det har gått 6 minuter av den första förlängningskvarten. Det har i princip inte hänt annat än att Senegal har gjort ett knippe byten. Och det är inget ordnat spel från något av lagen. Mycket nerver, mycket trötta ben, många trötta hjärnor i Seattle där Senegal har en frispark långt, långt ner på egen plan halva. Börjar båda lagen redan nu fundera på vilka som ska skjuta straffar för de båda lagen och tänka att då har ju Belgien superrutinerade Courtois i mål mot inte riktigt lika rutinerade Mauridiao. Väldigt oordnat spel, hafsigt, slafsigt, spelare som kolliderar, spelare som lägger sig ner, spelare som passar fel. Allting detta sker på mittplanen. En sån här mardrömsbild närmast av fotboll när den är som sämst. Till slut är det Belgien och Thiat som tar upp bollen på offensiv del, samarbetar där med Moreira. Tillbaks till Thiat. Senegal bara lägger sig i sina försvarspositioner, tittar på vad Belgien ska kunna hitta på. Ska de kunna hitta på något? Inlägg har ju varit receptet, i alla fall på 2-2-målet. Det första var ju också egentligen ett lågt slaget inlägg som skarvades in av Lukaku. Så att inlägg är möjligen ett recept, men det gör man ju inte från mitt cirkeln. 8 minuter in, mer än halva den första förlängningskvarten avverkad. Här kommer Belgien ut på högersidans Lukaku spelar in bollen till Trossard, får tillbaka bollen och så börjar man om i mitt cirkeln igen. Michele och Thiat ut på vänstersidans Moreira. Moreira siktar inlägget. Här är farligt. Lukaku kommer inte upp på det. Den går över hela straffområdet. Belgien börjar om på andra sidan. Nästa inlägg också mot den bortre delen av straffområdet. Fast från andra sidan. Då får Mbaye tag i bollen. Mbaye och Moreira sliter och kämpar mot varandra. Moreira vinner den duellen. Nu sätter Belgien plötsligt fart på bollen. Och det är så nära att Lukaku får bollen i offensivt straffområde. Och så blir det frispark för Senegal. Och nu är belgarna tokiga på domare Martinez. Tycker att senegaleserna får väldigt många enkla frisparkar, inte minst på egen planhalva. Och någonstans får man nog nästan hålla med dem. Även om Trossard går in med ett krokben där, så är det en del lätta frisparkar just nu för Senegal i det här läget av matchen. 99:e minuten. Förlängning pågår. 16-delsfinal. Ovisst sådan i Seattle mellan Belgien och Senegal. 2-2 efter fulltid. Länge sedan Senegal hade bollen på offensiv planhalva. Här försöker Jackson hinna en nickförlängd historia in på offensiv del. Det gör han inte. Utan den hamnar där hos de belgiska mittbackarna Thiat och Michele igen. Thiat med den stora hårtofsen breddar ut till vänster för Castan. Castan stannar upp tillbaks till Thiat. Thiat breddar inåt istället då. Framåt vill man. Raskin, en av många inhoppare i Belgien, ut till Meunier, ytterligare en inhoppare i Belgien. Bollen till Lukaku och till Lukaku som är så nära och hittar fram med bollen till Trossard. Kan bli ett läge på andra sidan, straffområdet blir inte det. Senegal bryter, Senegal vänder inte spelet utan lugnar ner med bollen på eget mittfält istället. Kan vara bra, kan vara klokt i det här skedet av matchen. Och så är det spelare som kolliderar igen åt båda hållen. Det ges och tas i Seattle. Och inte särskilt bra och hög kvalitet på fotbollen just nu. I den 100:e minuten precis passeras där. 100 minuter spelat, 2-2. Belgien-Senegal, 16-delsfinal, fotbolls-VM 2026. Moreira fram med bollen till Trossard som ville klacka den till Lukaku. Hade kunnat bli drömläge för Lukaku att göra sitt andra mål i matchen. Läses, rensas bort med bollen av Senegals försvar. Mindre än 5 minuter kvar av första förlängningsdelen och fortfarande inga mål, fortfarande 2-2. Senegal började förlängningen bäst, sen har det blivit mer Belgien. Så har ju matchen sett ut till helhet. Här är Lukaku som får läget och så räddar Diao. Det går så fort när han plötsligt bara dyker upp i det offensiva straffområdet. Oerhört fort går det, men senegaleserna reder ut det där. Även den här gången är det en skarvning från Lukaku som är på väg att trilla in vid den första stolpen. Det var ju så han gjorde det första, även om det var den andra stolpen. Han lyckades trä in bollen då mellan målvaktiga och stolpe. Men han är fortfarande sån oerhört kvalificerad central anfallare med all sin styrka och all sin kraft och all sin kunskap om var man ska befinna sig i det offensiva straffområdet. El Hadji Malik Diouf, nya vänsterbacken i Senegals första insats i matchen, är att slå bollen på närmsta belgare ut till ett inkast för sitt Senegal. Ungefär vid avbytarbänkarna. Senegal har inte haft mycket till ordnat spel i den här förlängningen. Just nu känns det som Belgien har lite granna initiativet. Och så är det en belgisk felpass, jättelik sådan, till Mbaye. Mbaye på offensiv del, Mbaye mot straffområdet, halkar, blir av med bollen. Och så rensar Belgien bort den. Men nu fyller Senegal på det där sättet som vi har sett dem i hela matchen. I den 103 minuten, snart bara en och en halv minut kvar av den första förlängningskvarten, så spelar Senegal runt bollen på det offensiva mittfältet. Där finns Ismail Assar, målskytt, två gånger om träffat stolpen i matchen. Det var ju då när Senegal spelade närmast drömfotboll i den första halvleken och spelade de vita brallorna av de belgiska spelarna. Men det har kommit av sig ganska mycket av det offensiva senegalesiska spelet. Mbaye, kan han hitta på någonting? Nej, han väljer att börja om nere i den senegalesiska backlinjen hos Patsis. Patsis står precis på mittlinjen, tar in bollen i mittcirkeln, tar ner bollen ännu djupare på den egna planhalvan. Så bränner man ut till vänster till Malik Diouf. Och så sätter belgarna ganska hög press, eller väldigt hög press, och då börjar Senegal om nere hos Mori Diaw i målet. Hög press från båda målskyttarna, framförallt Tillmans och Lukaku. Då blir det en lång boll från Diaw in på den offensiva planhalvan. Belgarna vinner nickduellen, får med sig ett inkast dessutom i form av Meunier. Och så har domaren något att säga, han säger till Meunier att du ska backa 10 meter ungefär innan du kastar in den. Snart bara minuten kvar, första förlängningskvarten. Inget välspel, inget skönspel. Ett läge, såklart, Romelu Lukaku, en skarv, men misslyckat den gången. 2-2. Här kommer Belgien på nytt. In med bollen i straffområdet, där finns såklart Lukaku, det har de koll på. Nia Kate nickar bort bollen precis framför skallen. Nu kommer nya, Belgien fyller på med Tiat. Mittbacken högt upp till Trossard som skjuter, men rakt på senegalesiska spelare. Nya belgiska skott och så en boll som håller på att styras in i mål av två belgiska spelare som är Trossard och Kastan, men ingen av dem når bollen och den går utanför den högra stolpen. Och ett nytt jätteläge för Belgien att ta ledningen i förlängningen. 2-2 fortfarande. Bra insats här av Trossard som varit rätt osynlig matchen igenom, men först ett skott och sen är han supernära att styra in skottet utifrån. Hade han bara fått någon liten knäskål på den här bollen så hade den gått i mål. Men ingen träffade den och inspark för Senegal. 30 sekunder kvar. Första förlängningskvarten i Seattle. 2-2, 16-delsfinalen. Ovisst. Men överläge spelmässigt för det belgiska laget. Det hade väl ingen trott när Senegal ledde med 2-0 efter 85 minuter. Då slog han till. Lukaku reducerade och sen Tillmans med kvitteringen 3 minuter senare. 105 minuter strax avverkade, det vill säga att den första kvarten är avverkad. Och det förkunnas också av Martinez, domaren. Och det är fortsatt 2-2 och väldigt, väldigt ovisst vad matchen är på väg. En förlängningskvart återstår, sen blir det eventuellt straffläggning.
1: Och om drygt en och en halv timme då inleds matchen där motståndet till vinnaren mellan Belgien och Senegal ska bli klart.
2: I natt ställs Bosnien-Herzegovina mot värdnationen USA i 16-delsfinal. Ett möte som den svenska landslagskeepern Zecira Musovic med rötter från landet ser fram emot lite extra.
7: Bosnien, alltså wow, det är... Vilket mästerskap de gör hittills. Så det är unga, hungriga killar som vill visa upp att den här nästa generationen är att räkna med. Det är Balkan, man spelar med väldigt mycket hjärta. Och det ser man och det är det som driver dem framåt. Så det, jag tror det kanske är på väg att bli lite av VMs favoritlag för många.
8: Vi kan ju inte räkna bort Zeko än heller, va?
7: Nej, Dzeko han är lite äldre och men man kan absolut inte räkna bort honom, framförallt de här yngre killarna som är på väg uppåt också. Man ska inte räkna bort Bosnien.
1: Reporter här, Malin Infors och Emil Håkansson.
8: Uppsnacket fotbolls-VM.
2: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
1: Visa att blågult är ett lag som har på VM att göra.
2: Norsk TV kallade honom för porrtränaren.
1: Så kan man inte göra.
2: Men det är gränslöst, men det är också normen, eller hur?
1: Visst är vi andra lite oroliga för att det ska bli succé på deras hemmaplan.
2: Vi orkar ju inte att USA ska bli stormakt i ännu en sport.
1: Vilken VM-saga, sa vi.
8: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Förlängning del 2 är på gång i Seattle mellan Belgien och Senegal. 2-2 efter fulltid, 2-2 efter den första förlängningskvarten där Romelu Lukaku var nära att ge Belgien ledningen. Ett Belgien som låg under med 2-0 i slutskedet av matchen, men som mirakulöst tog sig in i den här handlingen igen. Och sett till spelet i den första förlängningskvarten så var det ju Belgien som var det bättre laget, inte ett uttal om det. Nu har spelarna haft några få minuter hos sina respektive förbundskaptener, Rudi Garcia i Belgien, Pape Thiaw hos Senegal, att på något sätt, framförallt för Senegal, de måste ju komma tillbaka till det här oerhört fina tekniska framåtlutade framgångsspelet som de hade. Stolpskott, mål, allting var frid och fröjd i hela Senegal, men jättestarkt av Belgien att ta sig in i det här igen med tanke på hur illa och hur dåligt de spelade. Nu är andra kvarten igång, bollen hos Senegals starka backlinje. Rayo Vallecano, mittbacken Patsis, räddar ut till vänster för Malik Diouf. Bollen ska framåt, den går rakt på Luke Bakio ut till ett inkast på egen planhalva för Senegal, som känns som det lite mer nervösa laget. Det är klart, de tappade en solklar ledning. De har inte alls fått igång det där fina flytande passningsspelet som de hade. Utan Belgien med mycket fysik, mycket kraft och annat har tagit sig tillbaka. Det är också Belgien och Tielemans som ju har varit jättebra, inte minst sedan målet, som tar tag i bollen. Skickar upp den till den orubblige Lukaku. En bit in på offensiv planhalva med sig Luke Bakio. Luke Bakio tar sig in 10 meter utanför straffområdet. Bollen hos Trossard som stannar upp lite grann, breddar ut till höger. Nu spelar de bra, belgarna. Där finns Meunier tillbaks till Tielemans, tillbaks till Meunier. Här kommer Meuniers inlägg, nickas mot mål, men det är ju faktiskt inte ens i närheten av målet. En svag nick, även om han var väldigt trängd där, Nicolas Raskin. Rangers i Skottland får inte alls till den nicken, utan Senegal börjar om och sänger målvakt. Moro Diaw, han har bra tillslag, han skickar upp bollen till högersidan. Där finns Ismail Assar som har gjort ett mål i matchen, 4 totalt i VM-turneringen. Han vinner bollen och sen i nästa skede så får Senegal med sig en frispark på mittplan. Det har varit väldigt mycket spel på mittplan i den här matchen. Det har inte varit så mycket av den varan detta fotbolls-VM, men den här matchen är närmast en uppvisning i hur man kan spela så mycket som möjligt när bollen finns där runt mittcirkeln till från båda gängen. Senegal och Lamine Camara, Monaco-spelaren, just i mittcirkeln. Tittar de framåt och får ut bollen till en Mbaye, 18-åringen på högersidan, PSG-spelaren. Ännu mera framåt på den där högersidan där fortfarande Diata har lite kraft i sina högerbacksben. Lämnar över bollen till Lembay som söker ett vägspel in med bollen i straffområdet. Det är bra slaget. Det är också bra undanrensat av belgiskt försvar. Ska väl bli ett inkast i slutet av den där undanrensningen för Senegal. Nu har de flyttat in på den belgiska planhalvan igen. 10 meter utanför så lägger Diata bollen bakåt längre i banan. Får tillbaka bollen, har ju med sig lekkompisen Mbaye där ute på den där högersidan. Mbaye med bollen, trippande steg, längre tillbaks igen till Sis, mittbacken. Så är de väldigt så fastlåsta på den här högersidan fram tills dess, för nu kan det hända grejer för Senegal. In med bollen, snett inåt bakåt och avslutet utanför av Mbaye. Oj vad nära 18-åringen är och ger Senegal ledningen igen i matchen, men träffen blir inte riktigt som han vill, utan bollen flyger utanför den högra stolpen. När de fick igång det där blixtrande snabba anfallsspelet igen, det har ju varit helt bortblåst hur länge som helst, och så får han bollen på sin vänster fot, Mbaye, och skarvar den mot mål men utanför. Senegals bästa chans på väldigt länge. Trossard i Belgien utbytt i det här skedet när det har gått 4 minuter av den andra tilläggskvarten. Och petade man in där istället. Det får vi kanske återkomma till. I det belgiska laget. Hur som helst, spelet är igång igen i form av nya frisparkar på mittplan. Var det Onana man tog in, mer defensivt spelande ju än Trossard? Visst var det så. Vill man ta tillvara på det som är kvar, som är ungefär 10 minuter och kanske mera säkra hem 2-2 då. Lite kanske Amadou Onana är ju en defensivt inriktad mittfältare. Nu är det dessutom skadeavbrott efter en kollision mellan Moreira och senegalesisk spelare. Moreira får väldigt ont och blir omplåstrad av sin belgiska medicinska personal. Sett ut vad de större för. Han sitter och smilar lite där. Ville kanske få tiden att gå lite, men nu får han ju gå av planen. Bra inhopp från Diego Moreira, 21-åringen, Strasbourg-spelaren, som får lite ytterligare goda råd där vid sidan av planen innan han får steppa in i handlingen igen. 111 minuten befinner vi oss i 16-delsfinalen. Det står 2-2 mellan Belgien och Senegal. Senegal ledde med 2-0 i 85 minuter, 86 minuter till och med om vi ska vara riktigt petiga. Sen kom Romelu Lukaku in och visade hur man ska bete sig i ett straffområde. Nu är det Belgien som anfaller på högersidan. Luka Bacchio springer allt vad han har för att vara först på den där bollen. Det är han inte. Han får dessutom inte med sig inkastet sen, utan Senegal har ett inkast djupt ner på egen plan. Alva vid den vänstra hörnflaggan om man tittar med senegalesiska ögon framåt i plan. Inkastet tas om hand av Belgien och Tielemans. Tielemans går omkull utanför straffområdet. Vill ha med sig frispark, får inte det. Bollen skickas upp på den där hårt slitna mittplanen igen. Tielemans trött nu. Har ju spelat i 112 minuter snart och dessutom gjort ett mål. Sitter kvar lite grann i gräset innan han steppar upp och ser till att det inte blir någon offside när Belgien tar tillbaka bollen. Så byter lagen boll med varandra på mittplanen igen innan Senegal mer ordnat kommer framåt. På vänsterkanten i Seattle 2-2, andra förlängningskvarten. Ska Senegal hitta på något här? Nej, inspelet funkar ju inte alls, utan Mechel står bara i vägen. Men nästa senegalesiska attack kommer en bit utanför straffområdet. Nu går undan skott utifrån, rakt i famnen på Courtois. Bra skott av Sapoko Ndiaye, han som också har kommit in här under förlängningen, 18-åringen. Många unga talanger, framförallt i Senegal, att hålla ögonen på. Han har ju befunnit sig i Bayern Münchens verksamhet. Bara Sapoko Ndiaye, blott hans andra landskamp, där sköt han ett tungt skott, men Courtois stod precis rätt i sitt mål och fångade den. 113 minuten, 7 minuter kvar till en eventuell straffläggning. Det kan ju hända massor på de 7 minuterna, hur mycket som helst. Sett till hur den här matchen har sett ut. Belgien har bollen på mittplan. Thiat och Mechele. Så vill de väl lite framåt. Ska det komma en längre belgisk boll? Gör det också ut på vänstersidan. Den är för hårt slagen. Omöjlig att fånga upp för Timothy Castagne. Och inkast för Senegal på egen plan halva. snabbt igångsatt av Senegal på högersidan. Där han har varit ohyggligt bra. Diata, högerbacken, vill få upp bollen i offensiv riktning. Får också det nu, stormar de fram på högersidan med Jackson. Jackson har bollen utanför straffområdet för Senegal. Vibblar och drar, kommer läget och så kommer inspelet och så kommer hörnan för Senegal. Första gången han blixtrade till egentligen där, Nicolas Jackson, Bayern München-spelaren som kom in också i slutskedet här. Har inte fått mycket boll att jobba på, men fixar ju elegant den där hörnan i den 114:e minuten. 2-2. 2-2. Det är så ovisst som det kan bli i Seattle som är så där. Ja, det är jobbigt nervöst för båda lagens supportrar. Ingen riktigt ser något, att det är på väg åt något håll. Det vänder och böljar och felpassas och annat. Här kommer hörnan från Senegal. Slås från höger. Finns det spelare att sikta på möjligen i det offensiva straffområdet. Den nickas rakt upp i luften. Och så går

till det. Kvaliteten har ju definitivt sjunkit, inte minst sett till hur förlängningen har sett ut, även om Senegal hade ett fint läge att göra mål genom ynglingen Mbaye som sköt utanför, men annars har det verkligen inte hänt särskilt mycket i den här förlängningen, och nu är det mindre än 5 minuter kvar av den. Mindre än 5 minuter kvar till straffläggning. 2-2 står det fortsatt. Då vinner Onana bollen elegant, tar han sig igenom mittcirkeln, spelar bollen tillbaka ner i egen backlinje för Castanho, för Théat. Théat som vanligt till Mechele. Mechele med halvsnabba kliv stannar upp lite grann, lämnar över initiativet till Raskin. Raskin till Théat. Belgien med bollen. Nu är den inne på den offensiva planhalvan. Nu ska man sikta inlägg på Lukaku. Där kommer det mot Lukaku som tar sig fram. Skarvar bollen men får ingen träff alls, utan Diaw fångar den enkelt. De har ändå ganska svårt att komma till de där inläggen, för det är ju det som är spelidén sen Lukaku kom in i halvtid. Spelvändning från Senegal som inte kan ta in bollen på sin planhalva. Där stoppas Jackson effektivt av Théat, och Belgien och Raskin tar hand om den igen. Breddar ut på högersidan för Meunier. Meunier tillbaka i banan till Raskin, in centralt i mittcirkeln för Onana. Onana lugnt, sakta går det tillsammans med Luke Bacchio. Titt på klockan, 117 minuten. Lite drygt 3 minuter kvar till en eventuell straffläggning om inte Belgien hittar på något. De har bollen, spelar runt. En bit in på offensiv planhalva. Luke Bacchio stannar upp lite grann, tittar. Var befinner sig Lukaku? Det är det man tittar efter mest hela tiden. Han står ganska still en bit in. Men här kommer inlägget och här kommer läget och här kommer skottet. I ribban! Timothy Castan prickar ovansidan av ribban i den 117 minuten. Man kan inte komma mycket närmare än så att avgöra en 16-delsfinal. Inspelet som vanligt från Moreira på vänstersidan. Bollen via en massa spelare och så över. Eller är det Luke Bacchio som skjuter? Jag ber om ursäkt. Vi tar tillbaka det. Det är Luke Bacchio som skjuter. Ribba ut. Hela Belgien höll andan innan de såg var bollen var på väg. Det såg ut som den var på väg mot mål. Den träffade ribbans översida, ovansida. 118 minuter strax avverkade i förlängningen mellan Belgien och Senegal. Fortsatt 2-2. Det är spelare som ligger ner, det är spelare som har ont, det är spelare som är trötta. Det är inget spel överhuvudtaget just nu. Det ska ju bli inspark. Nej, man ska titta efter om det kan vara straff. Vad intressant. Belgarna har påpekat detta för domare Martinez som pratar med varrummet. Det här är ett superintressant skede av matchen. Det är snart slut på förlängningen och VAR kikar efter en eventuell straff. I det där läget när bollen spelades in i straffområdet. Luke Bacchio sköt, men det var en belgare framför Luke Bacchio som gick omkull. De senegalesiska spelarna är vådligt upprörda över att det här ska kikas på överhuvudtaget. Nu får vi se reprisen. Där kommer bollen in. Det är Tielemans som går omkull. Fälld av Kamara i straffområdet. Tielemans omkull, det är det som varummet funderar på. Är fällningen från Lamine Kamara så allvarlig på Tielemans att det ska bli straff för Belgien? Och i sådana fall en plats, det kan man ju nästan garantera i åttondelsfinalen. En straff med bara 2 minuter kvar av förlängningen. Nu ska han ut och kika på det. Det är dåliga nyheter för Senegal. Det är väldigt dåliga nyheter för ett Senegal som ledde matchen med 2-0. Och som nu eventuellt ställs inför en belgisk straff. Tar Kamara bollen. Det ser inte så ut på reprisen. Det ser ut som han bara prickar benen på Yuri Tielemans precis på målområdeslinjen innan det där jätteläget för Luke Bacchio dyker upp, där han alltså träffar ribban. Det här är oerhört knepiga minuter för Senegal.

0: är oerhört positiva minuter för ett Belgien som var ute ur matchen i 86 minuter. Som var ute ur VM i 86 minuter. Och som på ett mirakulöst sätt har tagit sig tillbaka in i både match och handlingen och fotbolls-VM och allt vad ni vill. Domare Martinez står fortfarande och tittar. Djupt koncentrerat. Domaren från Honduras står och tittar på tv-bilderna. Det är väldigt svårt att säga om Tielemans också kanske förstärker det där lite grann. Det är i alla fall inte särskilt bra försvarsspel av Lamin Camara. Ett gult kort har han ju dessutom sedan tidigare, inhopparen i Senegal. Domare Martinez står fortfarande och tittar. Han tittar och han tittar och han tittar. Han tittar en extra gång till och med. Och nu har han bestämt sig. Nu vandrar han ut på planen. Nu ska vi få höra vad domare Said Martinez från Honduras säger. Det här är ett väldigt avgörande skede av matchen. Det kan inte bli mycket mer avgörande än så här.
1: Eight. Number eight, White, will play the ball. And the number eight in green kicks the foot of the attacker. For that reason, the final decision is penalty.
0: Han berättar i hela skedet där. Nummer åtta i Belgien vill spela på bollen. Det är Youri Tielemans. Nummer åtta i Senegal. Lamin Camara siktar bara på Tielemans ben. Det är straff utdömt i det absoluta slutskedet av förlängningen i 16-delsfinalen. Det är ett Belgien som är på väg i det här läget mot åttondelsfinal, om de nu sätter straffen, vill säga. 86 minuter var de utanför fortsatt spel i VM. De har kommit tillbaka, de har rest sig. De har haft Rommel och Lukaku att sikta på när han kom in efter halvtidsvilan. Det är ju den stora skillnaden. Senegalesiska spelare försöker få domare Martinez att ändra sig. Det lär ju inte hända. Så är det kubbning vid straffpunkten och dåligt humör bland spelarna i båda lagen. En belgisk spelare som är Diego Moreira som lägger sig ner. Det är en spelare i, det är väl sist mittbacken som ligger ner precis på straffpunkten. Eller sitter knästående på straffpunkten. Och belgarna vill ju lägga den här straffen och kan inte göra det. För där ligger ju sist på straffpunkten. Det är lite kaosartat just nu i Seattle. Senegal förstås förstörda, knäckta. Allt gick deras väg i 86 minuter. Sen dess har allt gått emot de afrikanska mästarna. Sis ligger kvar, sitter kvar på straffpunkten. Romelu Lukaku vill ju dunka in den här, eller vem det nu är, Belgien. Sis vägrar flytta på sig. Han står knästående på straffpunkten. Han har ont, gissningsvis. Svårt att veta. Jo, man kallar nog faktiskt dit. Jag såg inte vad det var som hände. Här kommer en repris. Sis bråkar med Moreira. Och så lägger han sig ner bara. Ja, det såg inte ut som det hände något på den reprisbilden i alla fall. När Sis tar sig åt magen menar att han har fått en armbåge av Moreira. Nu har han till slut rest på sig. Det har ju spelats mer än 120 minuter fotboll nu, det förstår ni, i Seattle. Det har spelats 4 minuter, snart mer än 120 minuter. Det kommer att bli tilläggstid efter den här straffen. Möjligen kan Senegal få en chans till, även om det såklart inte är så mycket som tyder på det. Straffen är fortfarande ganska långt ifrån att slås i alla fall, för att det är fortfarande ganska många senegalesiska spelare i det egna straffområdet som förhindrar belgiska spelare att överhuvudtaget komma in där. Till slut vandrar Romelu Lukaku med lugna steg bort mot straffpunkten. Det ställer sig en bit därifrån och så kommer det nya senegalesiska spelare och ställer sig i vägen för Lukaku, som ju bara vill lägga bollen på den där platsen. Så lämnar han över den. Han gick bara dit med bollen och så skickar man istället fram han som ordnade straffen, nämligen Youri Tielemans, lagkaptenen, Aston Villa-spelaren som redan har gjort ett mål i matchen. Det har ju Lukaku också gjort. Tielemans koncentrerat fram mot bollen, trycker till med höger, då är han i mål! över krysset. Och 3-2 till Belgien, där det bara var en minut kvar av tilläggstiden. Enormt kaosartade scener. VAR inblandat. Den här matchen har egentligen allt utom väldigt fin fotboll, för det har det inte varit särskilt mycket av. Men dramatiken är det verkligen inget fel på i den här matchen. Och en belgisk vitklädd hög. De låg under med 2-0 i evigheters evigheter. De är tillbaka. De leder matchen med 3-2. Det ska bli intressant att se hur mycket tid det kan finnas kvar. Men det är ju fenomenalt gjort att kunna komma tillbaka när man varit utspelad och dessutom i underläge, och straffen är... Aj, så det är makalöst bra av till. Han sätter upp den i krysset, bara pang. Diao går till höger, straffen i den andra krysset. Han är inte i närheten, Diao räddar den straffen. Tielemans har ju inga nerver alls. Och belgarna fortfarande i glädjescener i Seattle. Och det är lika stora sorgescener i det senegalesiska laget. De var 4 minuter plus tillägg att ta sig vidare till åttondelsfinal. Belgien har vänt, men här kommer Senegal. Nu är det full fart framåt. In med bollen i Belgiens straffområde omedelbart. Senegalesisk spelare går omkull. Ingen åtgärd skulle inte vara det heller. Det är omöjligt att veta hur mycket det är kvar av matchen, hur mycket domare Martinez har hittat att lägga till. Det är mycket mer än 120 minuter spelat i det här läget. Det tog evigheter innan straffen kunde tillvaratas. Senegal in med bollen. Här kommer skott över. Långt, långt, långt, långt, långt över. Och inspark för Belgien som nu är oerhört nära att ta sig till åttondelsfinal. Hur gick det egentligen till? Det fanns ju ingenting som tyder på att Belgien skulle reda ut det här. Annat än urkraften Romelu Lukaku som gjorde Belgiens första mål, och sen var det Tielemans som gjorde det andra och Tielemans som gjorde det tredje på straff efter den där väldigt tilltrasslade situationen där just Tielemans gjordes ner i offensivt straffområde. Spel på mittplanen nu, det är 7 mer än 120 som har spelats. 7 mer än 120 och inkast för Belgien. Han kastar bara in den på den offensiva delen där Senegal börjar om en bit upp på egen planhalva. Ut med bollen till höger. Har de kraft, har de förmågan att kunna skapa något mer i den här matchen? Hur raffinerat hade inte det varit? Belgien har ju såklart dragit sig ner på den egna planhalvan. Nu ska det bara försvaras hem. Det är omöjligt att säga, mycket tid är kvar av matchen. Det är Belgien som leder 16-delsfinalen mot Senegal med 3-2 efter förlängning. Mål på straff av Tielemans. Belgien just nu i åttondelsfinal mot antingen USA eller Bosnien-Herzegovina. Här kommer Senegal utanför det belgiska straffområdet. Massvis med belgare, nästan bara belgare i det egna straffområdet. Det är bara Romelu Lukaku som ligger ensam där uppe. De andra 9 belgiska utespelarna plus målvakt Courtois i princip i det egna. Flyttar man upp pressen lite så att Senegal tvingas börja om bortom mittlinjen. Domare Martinez tittar inte på klockan, i alla fall inte i det här skedet. Ser att Senegal spelar runt bollen. Ut med den på vänstersidan möjligen för Malik Diouf. Malik Diouf med inlägget nickas rakt ner i backen av 2 belgiska spelare. Det är belgiska spelare som kommer loss med den också. Så lyfter man långt, långt, långt, långt. Och så vill man att Romelu Lukaku ska ta ner bollen. Det gör han inte, för senegalesiska spelare först. Och sen så är det Diego Moreira som tar tag i en senegalesisk spelare, belgaren. Då ska han väl ha kort? Nej, det ska han tydligen inte ha det, säger Martinez. Var ju ett halvt livtag, men frispark för Senegal, men väldigt långt utanför straffområdet. Men bollen ska ju förstås in där. Fortsatt omöjligt att säga, mycket tid är kvar. Det är Belgien som leder, där kommer frisparken, nickas bort av belgare. Romelu Lukaku är nere och hjälper till i defensiven. Skickar upp bollen, halvvägs in på offensiv planhalva, börjar Senegal om. In med den i straffområdet, nu måste de ju chansa. Stannar upp lite grann på högerkanten hos Diata. Diata in centralt. Här kommer inlägget mot Belgiens straffområde. Hamnar på andra sidan hos Mbaye, han som hade jätteläget i förlängningen att skicka Senegal till åttondelsfinalen. Mbaye igen, avslutet rakt på Courtois som rutinerat lägger sig ner på bollen. Nu är det 130 90 minuter fotboll spelat i Seattle. Det är 3-2 till Belgien. Det är Belgien som har vänt underläget 2-0 till 3-2. Och nu kommer nog domare Martinez att när som helst blåsa av. För det skulle ju bara vara 2 minuter kvar av förlängningen när straffen kom, men han fortsätter och Moreira fortsätter. Försöker få fram bollen till Lukaku för ytterligare belgiska mål. Det är senegalesisk spelvändning ut till Mbaye på vänstersidan. Mbaye full fart framåt, Mbaye mot straffområdet. Sätter in bollen, det här är bra spel av Senegal och så blockeras det första skottet. Och det andra skottet blockeras också, då är det frispark till Senegal. I den här halvmånen, för bollen träffar en belgisk hand. Oj, det blir ju ett superläge för Senegal att kvittera. Skott täcks av belgisk hand. Är det Onana möjligen? Nej, det är Raskin som får bollen på handen i den här halvmånen utanför det belgiska straffområdet. Det fortsätter. Det tar liksom aldrig slut i Seattle. Sömnlös i Seattle. Var inte det någonting som hette en gång i tiden? 3-2 till Belgien. 3-2 till Belgien. Spel på en oerhörd massa övertid i den andra förlängningskvarten. 11 minuters övertid just i det här skedet. Det kan vara det sista som händer i matchen. Senegals frispark i halvmånen. Lite, någon meter till vänster. Belgien sätter i princip hela VM-truppen som mur. Det är spelare som ligger, det är spelare som står, det är Courtois som dirigerar. Det är lite verkstad om vem som ska slå. Där kommer frisparken över. Över. Det funkar inte för Senegal. Det vill sig inte. Och där är det slut. Senegal får åka hem. Senegal förlorar med 3-2 i 16-delsfinalen efter att ha haft ledningen i 86 minuter. 2-0 och fin fotboll. Men Belgien, räkna inte ut Belgien. Oj vad de kämpar sig tillbaka i den här matchen. Och oj vad de vinner. Och oj vad de har Romelu Lukaku som fortfarande är en världsklassanfallare. Det är han som fixar biljetten till åttondelsfinalen för detta Belgien genom sitt oerhörda kraft, genom sitt mål och genom allt han ställer till med i offensiv riktning för Belgien. Belgien mot antingen USA eller Bosnien-Herzegovina efter över 130 minuters fotboll i Seattle.
2: Tack för underhållningen, Andreas Mats. Och motståndet för Belgien kommer alltså bli klart i natt. 02.00, då startar 16-delsfinalen mellan USA och Bosnien. Ni kommer att höra ifrån den i Vaken under natten.

0: How you feeling?
1: Lizzo, good as hell. Vi välkomnar in P4-lyssnarna in till programmet som heter
2: Vaken.
1: Ja,
2: varmt välkomna.
1: Kalle sitter vid micken och även Pontus.
2: Pontus, ja.
1: Hej, hej.
2: Hej.
1: Du, jag tänker att vi ska smack på hoppa in från denna rafflande match som ju varit.
2: Där Belgien vann.
1: Ja, där Belgien vann, ja. Det tog sin stund att komma fram till att Belgien faktiskt vann, men de gjorde det. Och jag tänker att vi ska hoppa in i något så trevligt som, jag har pratat om det tidigare, men det är någonting som jag etablerade för dig för första gången igår. Något som jag faktiskt hittat en jingle till.
2: Jeps.
1: Ska vi lyssna?
2: Mm.
1: AI-nyheter, alltså. Så ska det handla om det här Mythos 5 och Fable 5. Mm. Det här är då ny uppdatering som kommit ifrån Anthropics. Det finns ju många olika AIs där ute. Det blir nördigt. Jag ser på din blick att bara, vart är du på väg? Men det har ju varit mycket snack om de här, kan jag berätta för den som inte har koll kring AI och sånt. Detta är på grund av att USAs handelsdepartement har liksom haft ett stopp på den här uppdateringen som har kommit. Jag undrar ju såklart varför. Mm. Så det är också i din blick. Det är för att den har varit så sjukt kraftfull. Mm. Den är liksom så pass råstark så att man är lite osäker på vilken skada den skulle kunna skapa om den hamnade i fel händer. Mm. Alltså till exempel att man kanske tar över liksom hela börsen. Mm. Du vet, Wall Street bara ballar fullständigt på grund av detta. Där stoppar de 12 juni och sen dess har det varit en hel del snack på hur ska vi lägga upp det? Ska vi stoppa det? Totales så att ingen får använda det, eller ska vi bara låta vissa få använda det? Nu har man i alla fall kommit fram till att okej då, ni får köra. Mm. Nu får man använda den här råstarka uppdateringen. Vad känner du kring råstark AI?
2: Ja, vad säger jag om det? Ja, att det blir säkert jättebra det här.
1: Ja, du känner dig positiv.
2: Ja, det här kommer säkert sluta jättebra.
1: Vilken vändning.
2: Vad kan gå fel?
1: Ja, men man undrar ju det. Det har ju ändå varit mycket bu och bär. Men sårbarheter kan uppstå, säger skeptikerna då. Medan andra bara, ja men snälla, jag har längtat efter att få använda de här nya uppdateringarna.
2: Men vad är det för, förlåt, men vad är det för uppdatering? Vad är det man gör?
1: Nej, men den här kommer liksom, det finns två versioner. Jag pratar om en som heter Mythos. Den har absolut noll spärrar. Det är ingen gräns på vad den kan göra. Där kan du be den att få fram de sjukaste informationen.
2: Okej, okay, det är något man kan söka efter någonting.
1: Ja, men precis. Aha. Eller till exempel, se till så att jag får x antal tusen på mitt konto genom att aktietrenda och delete. Right. Andra bullar då för Fabel som är mer restriktiv. Den kommer släppas på sina håll runt omkring. Jag tänker det kanske var någon som var nyfiken på, hur går det egentligen med Anthropics?
2: Ja.
1: Stillare är den nyfikenheten. Varsågod.
2: Bra, Kalle.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Över 2 miljoner soldater har dött eller skadats i kriget i Ukraina enligt en studie gjord av en amerikansk tankesmedja. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Sen Rysslands invasion av landet har mellan 400 och 450 000 ryska soldater dödats och 1,4 miljoner skadats. Ukraina har i sin tur förlorat någonstans mellan 125 och 150 000 soldater, medan antalet skadade uppgår till över en halv miljon. 2 personer har fått allvarliga skador efter ett bråk mellan 2 familjer på Limhamn i Malmö tidigare ikväll. De skadade är en tonårspojke och en kvinna i 45-årsåldern. Ytterligare 3 personer har förts till sjukhus, men deras skadeläge är oklart. Orsaken till bråket är inte känd, men 2 personer är misstänkta för brott. Kirunas nya badhus, som blev 1 miljard dyrare och 4 år försenat, tvingas hålla stängt 4 av 7 dagar i veckan. Anledningen är att det är brist på personal. Ulrika Isaksson är kommunikationschef i Kiruna kommun.
3: Vi försöker ju rekrytera både lokalt och nationellt. Men ja, det går lite trögt, eftersom det är det här att man behöver ha en ganska bred kompetens när man väl börjar jobba där.
4: Nyanställda på badhuset måste genomgå tester med krav på livräddning och att dyka på drygt 4 meters djup.
2: Och det här rapporterade Joel Jakobsson på P4 Norrbotten. Alldeles nyss avslutades den dramatiska 16-delsfinalen i fotbolls-VM mellan Belgien och Senegal. Belgien låg länge under med 2-0, men kvitterade sent i matchen. Precis i slutet av förlängningen fick Belgien också en straff efter en lång VAR-granskning, och Yuri Tielemans sköt laget vidare i mästerskapet.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
5: Och Pontus Andersson. Tackar Elias Svensson för nyheterna. Ta lite The Ark på det.
6: Gåshud.

0: The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane, här i P3 och P4. Mm. Vi har varit på resa, jag och min sambo.
1: Ja, just det.
0: Jag har kanske nämnt det någon gång här tidigare i veckan. Vi var i Italien. Mm. Jag har ju rest dit x antal gånger. Mm. Älskar landet.
1: Och känner igen dig i tullen?
0: Ja, det är nästan på det stadiet numera. Men jag har alla gånger jag åkt dit, liksom börjat med lite av en ny grej då, eller första gången jag åkte dit. Jag pratade nämligen med en utrikeskorre här i huset som hade ett sånt otroligt bra tips på vad som alltid bör finnas med i hans resväska. Något som jag har namnat själv då. Och jag kan inte lämna hemmet en lång resa utan att ta med en sån här förlängningssladd med grendosa heter det.
1: Okay.
0: Heter det grendosa? Men du vet, ett sånt grenuttag.
1: Ja.
0: Detta då för att på alla hotellrum there is så finns det ett uttag och det är liksom mils avstånd ifrån sängen. Mm. Du bor ju aldrig i sådana stora rum, men du fattar grejen att det finns inte på liksom rätt plats riktigt, utan att då får man liksom ladda telefonen jättelångt bort eller kanske bara kan ladda en grej i taget.
1: Aha.
0: Grendosan är perfekt,
1: ja,
0: i sådana lägen.
1: Ja.
0: Så att en gren, vad heter det då? Grenuttag.
1: Ja, men jag förstår vad du menar.
0: Ah.
1: Kul, man vill ju dyka ner i en utrikeskorres resväska. Och
0: eller
1: se. Det är ju bara sådana där gadgets. Kan
0: ja, jag tänkte bara, det var så jädra smart. Bara, shit, det där måste jag ju börja med.
1: Ja.
0: Han har rätt, för det är ofta som man liksom...
1: Hade du med det nu i Italien?
0: Absolut, alla gånger jag åker dit så packas ett grenuttag med. Det tar inte så mycket plats, men Nej. Det är ju väldigt effektivt.
1: Ja.
0: Har du något som du alltid har med i resväskan?
1: Nej, men jag har ju ständiga problem när jag ska ge om säkerhetsanordningen där på flygplatsen.
0: Oh, för
1: jag är inte på grund av att jag har skumt med mig, men jag har ju kameror och grejer. Så här.
0: Ah.
1: Och det gillar de väl. De har ju inget emot det, men det är alltid strul med det där.
0: Du har ju värst din kamera.
1: Nej, jag har inte det längre. Va? Men jag har lite äldre kameror, så här, gamla filmkameror. Och det har ju de typ aldrig sett. De vet inte vad det där är för någonting.
0: Okay.
1: Så då behöver jag stå och förklara lite grann. Så här, this is a camera. You know, with old camera.
0: And it's a roll. You have to have a roll in.
1: Ja, precis. Och sen så måste man handchecka själva filmen då. Så det brukar vara lite stökigt sådär. Men andra saker som jag alltid packar ner, jag reser ju väldigt, väldigt sällan. Men det är ju öronproppar. Jag har ju alltid öronproppar på mig. Alltså till vardags också.
0: Just det.
1: För att jag upptäckte att jag sparar så mycket energi. Jag är lite aspig av mig, så att, och mycket så här, höga ljud kan jag bli väldigt, väldigt trött av. Och behöver vi typ, sitter jag på en buss utan öronproppar så måste jag typ vila en halvtimme efteråt.
0: Ah.
1: Så jag har alltid öronproppar på mig. Väldigt diskreta så här. Och det, folk undrar väl ibland varför har jag alltid det. Men jag tycker det är jätteskönt. Jag har ju alltid vad folk säger till mig. Det är inte så att jag är helt så. Men så öronproppar är alltid med. Sovmask. Jag brukar ofta ha med mig ett gitarrkapo. Jag spelar ju gitarr också.
0: Okej, okay, bara kapo då?
1: Ja, för att gitarr blir bökigt kanske. Men det är ofta att man kanske, när man är utomlands så ibland så, det har hänt flera gånger att jag ser, och då blir jag så, när jag får ju abstinens, jag inte får spela
0: något. Kliar i fingrarna.
1: Senast nu när jag var i Paris så såg jag en gitarr på en restaurang. Mm. Du vet, som var som en, det var bara en del av inredningen.
0: Cool.
1: Men jag var ju direkt där. Jag högg ju som en kobra.
0: Just det. Och då hade du den i bakfickan, menar du?
1: Ja, då har jag alltid ett kapo med mig. För att då kan det vara så här att någon kanske vill sjunga någon sång eller någonting. Just och sen så blir man osäker på tonarten. Så det är bra. Det är så här. Och det tar ingen plats eller ett kapo.
0: Och ett kapo, det är ju sånt som ändrar tonarten på gitarren. Så att man kan spela ett C fast på lite högre upp. Om man ska förklara, jag vet inte om det var en bra förklaring.
1: Ja,
0: men då kan du alltså spela Wonderwall i cis-dur.
1: Ja,
0: som du brukar.
1: Ja.
0: Det är ju underbart. Det hade varit spännande att höra vad folk har för grejer som man liksom packar ner i väskan som bara är ett måste att ha i väskan. För det är ett kap och öronproppar.
1: Ja, jag packar lätt, ja.
0: Det gör det verkligen. Och för mig en grenuttag. Det räcker.
1: Men hör av er vad ni alltid packar ner. Och det är roligt om det är någon sån här små krimskrams.
0: Mm. Varmt välkomna att höra av sig på vaken@sverigesradio.se. Vad ska alltid finnas med i väskan? Casey and the Sunshine Band, next. Give it up. Här är Petra och Petra.

Casey and the Sunshine Band här i P3 och P4. Ja, vi pratar alltså om vad är ett måste i resväskan. Jag har fått in en hel del meddelande på detta på våra sociala medier. Och Malin skriver att något jag alltid packar med mig och som är ett måste i min resväska, det är min kudde. Gud vad skönt, det är ju sånt som man brukar längta hem efter när man väl är där ute på vift i kanske flertalet veckor. Så vad skönt att få sova på min kudde igen. Men Madeleine, hon känner aldrig så, för hon har med sig den. Ann-Marie skriver att hon har med sig ett måttband i resväskan. Otippat. Ann-Marie, jag blev också nyfiken på varför i hela friden har man ett måttband med sig i resväskan. Hon har sagt någon väldigt rimlig anledning. Försöker klura ut på vad det kan vara, men kom inte på något vettigt. Så jag låter min mun tystas just vad det gäller Ann-Maries måttband. Camilla, hon skriver att ett måste i min resväska, det är badkläder såklart. Och även en bok. Ingen specifik liksom genre på boken, utan en bok vilken som helst. Medan en annan lyssnare skriver in en deckare. Det måste vara med i min resväska. Necessären är viktig för Paul. Där har man ju det allra nödvändigaste, kanske. Staffan menar att jag ska fråga AI vad Staffan har i sin resväska. Oklart, men han nöjer sig kanske bara med att ta med sig telefonen och kunna prata med sin AI. Jag vet inte. Maria, hon är mer inne på öronproppar och min stora nalle. Och den får jag ha i en IKEA-påse eller annat möbelvaruhusföretagspåse. Och mobil och hörlurar. Melatonin är väldigt viktigt för mig också. Så jag kan ta en timme innan läggdags. Det kan ju vara bra för jetlaggen och så vidare. Ja, vad har du med dig i resväskan? Alltså, vad är ett måste för dig? Du får gärna höra av dig och berätta. Vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250, inledd med Vaken.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Då bollen på andra sidan och det blir självmål.
2: Milan autogol, autogol, autogol!
1: Av Escobar.
3: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
4: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
5: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.

Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky här i P3 och P4. Tidigare fick vi Sienna Spyro, Die on This Hill. Ja, vi pratar ju alltså vad man packar ner i väskan och vad som är ett måste i väskan. Jag får in en massa meddelanden på detta. Elisabeth skriver, ja alltså det där beror ju på årstid. Nu är nog tyvärr mygga ett måste på blöta kvällar ute. Får också in meddelande på mejlen vakensnabblasverigesradio.se. Det är Lars som skriver, jag tar ju med mig ett sånt där uttag, en adapter som passar till alla jordens uttag, som liksom en omställning av ström dessutom, så här 110-240 voltare. Också helt okej med en förlängningssladd. Monica skriver att ett måste i resväskan, det är ju mobilladdare, ett par hörlurar och självklart necessären är viktig. Medan en annan Lars skriver, eller om det är kanske samma, skriver att jag har inte behövt den där adaptern så värst mycket, skriver han i sitt meddelande. Kommer också in på sociala medier, alltså en bra deckare som jag var inne på tidigare. Det är Ann-Charlotte som skriver detta. Medan Micke berättar att åker jag utomlands så är nog snus det absolut viktigaste. Jag har fått en och annan like den kommentaren också. Det är folk som känner igen sig. Och det är viktiga grejer att ta med sig. Om man reser utomlands, en sån här universal adapter, skriver Sara. Det är många som är inne på det där med en sån adapter. Det är ju smidigt.

0: George Michael här i P3 och P4. Careless Whisper heter låten. Dags för att säga hej till Daniel Wockner från Ekot. Hej, hej.
1: Hallå.
0: Vi ska prata om Ukraina, eller hur?
1: Ja, för att nu under natten så har det kommit uppgifter om explosioner i Ukrainas huvudstad Kiev. Det är en rysk drönar- och robotattack som pågår. Det är lite oklart hur omfattande den är, men som sagt, det har hörts flera explosioner, berättar vittnen på plats. Ska säga också att Ukrainas president Volodymyr Zelensky under gårdagen och onsdagen varnade för att Ryssland planerade en massiv attack mot landet. Så det är frågan om det är det handlar om nu, eller om det är en, så att säga, vanlig inom citationstecken robot- och drönarattack mot Kiev.
0: Vi byter ämne helt och pratar epor istället.
1: Det ska vi göra, för att i Jämtland så har antalet epatraktorer ökat med 55% de senaste 5 åren enligt siffror från Transportstyrelsen. Och nu, för att samla ungdomar och minska stöket, så anordnar Svenska kyrkan i Bergs kommun träffar för epa-ungdomarna.
2: Det skulle väl vara jättetrevligt om vi kunde visa att vi vill möta ungdomarna.
3: Kerstin Strömberg är präst i södra sydöstra Jämtlands pastorat. Och när hon presenterade idén om att börja ha epa-träffar till kyrkans äldre församlingsmedlemmar, så möttes hon av oväntade reaktioner.
2: De blev eld och lågor också. Så att det fanns liksom ett stort engagemang. Både att se hur deras fordon och lite sådär. Men visa att man är intresserad. Vara på plats.
4: Vad tror du att det kan ge?
2: En känsla av att vi är en by tillsammans och det finns plats för alla och man kan vara nyfiken på varann.
4: Har du fått åka med epa?
2: Ja, den som vinner måste bjuda prästen på en liten tur.
3: Intervjuade gjorde Andreas Wahlsberg. Jag heter Emma Broman, P4 Jämtland.
0: Vi tackar Daniel Wockner från nyheterna ifrån Ekot. Yeah.

The Chicks, Gaslighter, här är P3 och P4. Vi pratar om vad som är ett måste i resväskan och jag får in en hel del meddelanden på detta. Helene skriver, när jag åkte till Gambia sist hade jag underkläder, ett par toppar, tandborste och tandkräm med mig. Sen köpte jag faktiskt det jag behövde på plats. Jag var borta i drygt 3 månader och hade lika mycket med mig hem. Packar lätt, Helene minsann. Pia, hon skriver, halloj Holken, ett måste på resan. Det är en liten radio som jag packar med mig. Ha en fortsatt fin sommar, skriver Pia. Jag instämmer verkligen med det där med en liten radio. Lite partisk här då, med tanke på att jag jobbar med radio. Men jag packade med mig det på min förra Italien-trip. Himla mysigt, en sån liten vevradio. Och då rattade jag in liksom lokala italienska, var det i det fallet, radiokanaler. Fick man lite italiensk musik när man förberedde sig på rummet innan man skulle gå ut och käka på kvällarna eller dylikt. Gav en liten extra krydda, en extra italiensk krydda i det fallet. Anneli skriver, i handbagaget så har jag alltid med mig en kortlek och jatsispel samt ett ombyte med lättare kläder ifall det skulle vara så att resväskan kommer bort, vilket faktiskt också har hänt mig, berättar hon.

New Kid med Hurricane här i P3 och P4. Vi pratar om saker som ett måste i resväskan och jag får in ett meddelande från Jerker som skriver shampoo. Det är någonting som han måste ha med sig. Ett annat meddelande kommer in från Nina då hon skriver ja, fina kläder är ju viktigt. Man vill ändå känna sig fin på semestern liksom. Känns rimligt. En grej som jag tycker verkligen piggar upp med här, det är ju en Homes meddelande som står en sån här strömningskastare som man kan plugga in i tvn och där upp ja, så koppla in sin telefon och streama det man har på hotellrummets tv så att man liksom kan utnyttja tvn och inte bara se lokala kanaler utan streama det man faktiskt vill se på. Fiffigt! Kan jag tycka. Alltså att det är en sån väldigt liten sak att packa ner väskan som kan göra en otrolig skillnad av resans upplevelse. Även fast kanske inte tvn kommer vara i första rum under resans gång. Men man har väl kanske någon gång under resan som man bara, oh, nej men vet ni, jag orkar inte mer intryck nu. Jag vill bara hem och se på Morden i Midsommar. Det är liksom hemma för mig. Jag måste få den stunden. Ska man koppla upp det till tvn på något sånt där fiffigt sätt. Petra skriver, ja alltså vad jag packar ner i väskan. Herregud, ja, det beror ju på vad jag reser såklart. Men pass, kontokort och medicin är någonting som packas ner. Ta det lugnt och ha kul är ett måste enligt Saga. Allt annat löser sig. Medan Katarina skriver, varma sockor oavsett destination och årstid. Det är viktigt för mig i resväskan.

0: AC/DC, You Shook Me All Night Long här P3 och P4. Om en stund här i Vaken så kommer vi få besök av Radiosporten. Det handlar om VM såklart, fotbolls-VM USA-Bosnien som kommer spela här vid klockan 2. Så att vi tar en nyhetsuppdatering nu ifrån Ekot och Daniel Våknar.
1: I Ukraina har huvudstaden Kiev återigen utsatts för en rysk robot- och drönarattack under natten. Det har hörts flera kraftiga explosioner och i centrala stan ska ett hotell ha fattat eld efter att ha blivit träffad av rester av en nedskjuten drönare. Också ett höghus med lägenheter ska ha börjat brinna. Lokala myndigheter uppmanar invånarna att stanna i skyddsrummen. I Köpenhamn skadades en svensk man allvarligt i ett bråk i tisdags kväll på ett ställe där en VM-match visades. Dansk polis uppger för P4 Jönköping att mannens tillstånd är kritiskt. Ingen person är gripen, men dansk polis har gått ut med en bild på en man som de vill komma i kontakt med. Så byter vi ämne. För första gången har forskare hittat människo-DNA från grottmålningar.
2: Det är i 11 grottor i Spanien och Portugal som forskare har tagit prov direkt från grottväggar med trianglar, prickar och handstensiler målade med röd ochra färg. Analys av arvsmassan från en av grottorna i Escorial i Portugal pekar mot en population av jägare och samlare som levde för mellan 5200 och 17 000 år sedan. Det är svårt att veta säkert om arvsmassan kommer från de människor som faktiskt gjorde grottmålningarna, men forskarna tror att det här kan vara ett första steg mot att faktiskt identifiera grottmålarna och att så småningom också ge svar på den omdebatterade frågan om även neandertalare gjorde grottmålningar. Just den här målningen kan dock inte ha gjorts av neandertalare eftersom de dog ut tidigare, ungefär för 40 000 år sedan.
1: Reporter här Harald Andersson på Vetenskapsradion.
0: Och med det tackar vi Daniel Våknar ifrån Ekot.

0: Anna Tanheim med To Be Gone, här är P3 och P4. Nu är det dags då att ge plats till Radiosporten. Det vankas match i Amerikat. Det är Bosnien-USA.
1: Ja, det är en 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM där vinnaren så småningom möter Belgien, som i en synnerligen dramatisk historia besegrade Senegal i 16-delsfinal för en liten stund sedan. Vinnaren mellan USA och Bosnien-Herzegovina möter alltså Belgien i 8-delsfinal. I det här kvartsfinalspåret i VM finns även 16-delarna Spanien mot Österrike och Portugal-Kroatien. USA ska möta Bosnien-Herzegovina i San Francisco på USAs västkust, på en arena som ligger ungefär 6 mil söder om centrala San Francisco. Orten där heter Santa Clara, och på den här arenan spelar det berömda NFL-laget. NFL, alltså amerikansk fotboll, ni vet, med en oval boll sådär. Och de som brukar spela sina hemmamatcher där är San Francisco 49ers. Och på arenan finns det plats för ungefär 68 000 åskådare. En långt ifrån nybyggd arena med flyttbart, låsbart, stängbart tak och luftkonditioneringsanläggning och sånt där, ni vet. Men oj, vilken arena det är! Brantstupande läktare, och själva huvudläktaren har en logeavdelning på 5 våningar ovanför själva publikplatserna, och uppe på taket där på de här logerna så är det ett trädgårdsparkklimat med planteringar och andra sådana där sköna insikter om livet som man kan ha där uppe. Och så är det kringbyggt, och så blir det ett himla tryck, och det är inget snack om vilken nation som är på hemmaplan här. Det är utsålt, det är mycket, mycket amerikanskt, rött, vitt och blått. Och allt då som ett uttryck för det stora engagemang som finns bland amerikanerna för VM. Det kanske är att ta i och för mycket sagt att säga att det råder en galen VM-feber. Men otroligt många snackar fotboll här i USA och kollar på matcherna och hoppas att det här i grunden underhållande, offensivt inriktade laget ska gå riktigt långt i mästerskapet. Bosnien är med i fotbolls-VM för andra gången. Det här är första tillfället som de tar sig vidare från gruppspelet och ska spela en slutspelsmatch. USA har varit med många gånger i VM. Bästa resultatet faktiskt brons i första VM:et som spelades 1930. I övrigt har de, förutom en kvartsfinalplats 2002, haft svårt att ta sig riktigt långt. De har ofta åkt i 8-delsfinal. Detta amerikanska lag som precis satt igång matchen mot Bosnien-Herzegovina är spelat 12 sekunder och det är 0-0. I detta som är Bosnien-Herzegovinas absolut största och finaste upplevelse som idrottsnation. Att ta sig till den här nivån, till slutspelsnivån i ett VM, fantastiskt stort. Det ska bli hörna inledningsvis för Bosnien som uppträder helt i doft marinblått med lite gula och vita inslag, nummer och namn och nationsförbundsbeteckning, mot ett USA som har vita byxor, vita strumpor och rödvit vågmönstrade tröjor. Väldigt vackert, ska påminna om den amerikanska fanan som vajar i en vind i alla väderstreck. Hörna Bosnien in från vänster. Alaj Begovic nickas inte undan förrän i sista momangen av amerikaner som förundrar målet till en slags kontring. Men då är bosnierna först på bollen på högerkanten genom en av sina försvarande spelare, Dedic, som huserar på högerkanten. När det blir lite rimligt läge så ska ni få de båda lagens laguppställningar. Kanske är rimligt läge nu. Nu tar vi Bosniens laguppställning. De har i mål, som alltid i detta VM, från St. Pauli i Tyskland, den utmärkte Nikola Vasil, för han är verkligen bra. Sen har de en fembackslinje från höger, Amar Dedic, nyss nämnd från Benfica, Nikola Katic, Schalke 04 i Tyskland, Stjepan Radeljic från Rijeka i Kroatien, Tarik Moharemovic från Sassuolo i Italien och Sead Kolasinac från Atalanta i samma nation. På mittfältet Armin Gigovic, spelandes för Young Boys i Schweiz, född i Landskrona, många år i HIF, Helsingborgs IF, senast 2022, alltså för 4 år sedan, numera i Schweiz. Bredvid honom på mittfältet Ivan Sundic, där är också han som slog hörnan, Kerim Alajbegovic, samtidigt som Serginio Dest kommer in i offensivt straffområde för USA på högerkanten, där av galna jublet från publiken i San Francisco. Ah! Han blev ganska snabbt av med bollen och ut med den till inkast för USA i höjd med straffområdet, det bosniska på högerkanten. I grundläget mörkt marinblå bosnier mot vita med röda vajande vågor på tröjorna amerikaner. 0-0 i matchen som rör sig i den tredje minuten, och jag höll ju på med den bosniska laguppställningen. Bollen vallas i sidled i den amerikanska backlinjen. Jo, Armin Gigovic, Young Boys, för detta Landskrona och Helsingborg på mittfältet. Centralt är också Ivan Sundjic från Paphos på Cypern och Kerim Alaybegovic från Bayer Leverkusen. Framåt är Medin Demirovic från Stuttgart och legenden, lagkaptenen, den eviga anfallaren, nu 40 år gammal, Edin Dzeko från Schalke, sistlidna säsong i den tyska fotbollen. Det går att gissa att matchens design, matchens förlopp kommer att vara ett